Pega! Pega!

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
0: Kultura četvrtkom.
3: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
0: Kultura četvrtkom.
4: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
5: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
6: Umjetnici bježe.
7: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
0: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
9: Program za kulturu.
10: Kult.
9: Kult.
11: I na kraju sam vam kažem da te volim.
0: Kultura četvrtkom.
12: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
6: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost večernjih radio razgovora ove srijede, 3. lipnja, biti će uvaženi profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, redoviti profesor Bošnjačke i Bosansko-Hercegovačke književnosti i teorije književnosti na Odsjeku za književnost naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu. O kulturi, opstojnosti kulturnog i kulturnih društava, suživotu, stipendiranju mladih, njegovanju tradicionalnih vrijednosti Bosne i Hercegovine. Srijeda, 3. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
0: Prošlost,

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
0: Kultura četvrtkom.
3: Kultura, umjetnost. Na

0: Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
2: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
3: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
4: Umjetnici bježe.
5: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
6: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
7: Program za kulturu.
8: Kult.
7: Kult.
9: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
10: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
11: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
12: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
4: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost večernjih radio razgovora ove srijede, 3. lipnja, biti će uvaženi profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, redoviti profesor Bošnjačke i Bosansko-Hercegovačke književnosti i teorije književnosti na Odsjeku za književnost naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu. O kulturi, opstojnosti kulturnog i kulturnih društava, suživotu, stipendiranju mladih, njegovanju tradicionalnih vrijednosti Bosne i Hercegovine. Srijeda, 3. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
13: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Srijedom od 10 do 11.
14: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
15: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Fogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno,
2: Čitluk,
1: Prozor, Rama,
3: Čapina, Visoko,
1: Ljubuški,
3: Vareš,
1: Kupres,
2: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
2: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
3: Sapna, Čelić, Teočak,
2: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
4: Sati par minuta, lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Lijep pozdrav vam želim uputiti ovoga jutra iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, uz želju da vas zatičemo u dobrom zdravlju i onom dobrom.

dobrom raspoloženju uz ove prve jutarnje minute talasa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jedna mudra misao će kazati kako živimo na planeti na kojoj drveće upozorava jedno drugo na opasnost kroz mrežu korijenja ispod zemlje, na kojoj hobotnice sanjaju, na kojoj se slonovi vraćaju ostacima svojih preminulih i stoje s poštovanjem nad njima u tišini, na kojoj pčele komuniciraju svojim plesom pokazujući jedna drugoj kamo da lete. Živimo na planeti na kojoj vrane pamte ljudska lica, naročito lica onih koji su bili okrutni prema njima i prenose to osjećanje svojim mladuncima, na kojoj mravi grade čitave gradove i na kojoj mačke predu na frekvenciji koja može da pomogne pri zarastanju kostiju. Na planeti na kojoj u šumi nakon požara prvo izrastu cvjetovi. Uz ovu misao mi vam želimo lijepo, ugodno, zdravo jutro, uz želju da dijelimo ove jutarnje minute i sate od 6 do 9 sati na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. I pozdrav koji će vam uputiti tonski realizatori Sead Hasagić i Almir Hadžimović, te voditeljice jutarnjih programa Aida Hadžijabdić.

0: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
3: U našoj zemlji očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku 28 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 24 stepena.

0: agencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje. Slušajte u programu Federalnog radija.
2: Aktualno na Federalnom radiju, srijeda od 16 sati. Emisija koja otvara prostor za razgovor, aktualne teme, različiti pogledi. Aktualno, srijeda od 16 sati.
1: Kultura četvrtkom.
3: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
4: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
5: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
6: Umjetnici bježe.
7: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
9: Program za kulturu. Kult. Kult.
10: I na kraju sam vam kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
11: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže, ako misliš godinu dana unaprijed posadi drvo, ali ako misliš stotinu godina unaprijed obrazuj djecu.
12: Povodom 5. juna Svjetskog dana zaštite okoliša, tema magazina Natura ovog petka je Misli o prirodi. Zemlja nudi dovoljno da zadovolji potrebe svakog čovjeka, ali ne i pohlepu svakog, zapisao je mudri Mahatma Gandhi. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
5: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
13: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost večernjih radio razgovora ove srijede, 3. lipnja, biti će uvaženi profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, redoviti profesor Bošnjačke i Bosansko-Hercegovačke književnosti i teorije književnosti na Odsjeku za književnost naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu. O kulturi, opstojnosti kulturnog i kulturnih društava, suživotu, stipendiranju mladih, njegovanju tradicionalnih vrijednosti Bosne i Hercegovine. Srijeda, 3. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
14: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Srijedom od 10 do 11.
5: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: 6:22 prenosimo u prvom satu našeg druženja u jutarnjem programu Radio Federacije Bosne i Hercegovine detalje sa našeg radiotelevizijskog portala federalna.ba kazaz. Bosna i Hercegovina može bez OHR-a, a političke elite nas 30 godina drže kao taoce nesvršenog rata. Reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala u St. Louis. Pulić ocjenjuje Ronald Johnson bi mogao Bosnu i Hercegovinu staviti u fokus američke vanjske politike. Napetosti, interesi velikih sila, diplomatska ofanziva u oči sjednice i priča o novom previsokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Nastavlja se nezadovoljstvo u novoj željezari, protesti zbog neisplaćenih potraživanja. Zelenski upozorio na moguće velike ruske napade tokom noći, a Trump, šefa stambenog finansiranja, imenovao za vršitelje dužnosti šefa Nacionalne obavještajne službe. Govorit ćemo i mi ovoga jutra o 10. History Festu u Sarajevu, analiza društva nakon 45. i 95. godine. Sindikati pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona odbio prijedlog vlade. Nastavljaju se protesti i štrajk upozorenja. Bosna i Hercegovina ne smije biti talac svjetskih sila niti tajkunskih interesa. Malobrojni građani protestirali su ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Mirno su se razišli nakon što su poručili da Bosna i Hercegovina ne smije biti talac svjetskih sila, ali niti tajkunskih i lobističkih interesa. Profesor dr. Enver Halilović izjavio je da traže državu u kojoj će svaki građanin imati jednako političko pravo, bez obzira na etničku pripadnost, mjesto stanovanja ili bilo koju drugu razliku. Dodao je da od OHR-a, Ureda visokog predstavnika, međunarodne zajednice i domaćih političkih aktera traže da se Bosna i Hercegovina skine luđačka košulja, kako je kazao, i omogući pravedno uređenje i razvoj zemlje. Halilović je naglasio da je skup organizirala Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 s ciljem očuvanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i u okviru njega instituciju OHR-a sa punim bonskim ovlastima, dok se ne steknu uvjeti da se Bosna i Hercegovina razvije kao i sve druge evropske demokratske zemlje. Više od 4000 učenika u kantonu Sarajevo završilo školu plivanja u ovoj školskoj godini. Glas mladih u središtu posjete francuskog ministra za Evropu, a u ministarstvo Unsko-Sanskog kantona je podržalo Komrad sa 165.000 maraka za nabavku nove opreme. Mi odlazimo i do svijeta. Hezbollah odbacio djelomično primirje sa Izraelom i zaprijetio snažnijim odgovorom. Izrael je saopćio da je, kako su kazali, likvidirao člana Hamasa umješanog u otmicu.

utakmice na sedmi dan mjeseca oktobra, ali nas nisu informirali iz Izraela koliko su ljudi do sada ubili. I u pojasu Gaze, na zapadnoj obali, u Libanu i tako dalje. Iran za to vrijeme najavljuje sahranu Alija Gamneija 3 mjeseca nakon njegove smrti. Trump je odbacio tvrdnje o prekidu kontakta sa Teheranom. Rusija, strane obavještajne službe, špionirale telefone visokih zvaničnika. Kosta u Skoplju, predsjednik Europskog vijeća, razgovarao o europskom putu Sjeverne Makedonije. Tu su i priče iz svijeta sporta. Odlazimo i do svijeta kulture. Drugi dan Sarajevo festivala koji promovira ljepotu fotografija prošao u znaku izložbe Vedada Divovića. Sava 90. Horaš je otvorena izložba fotografija Ante Bautića. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke podržalo rad Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine sa 240.000 maraka. Narodno pozorište Mostar donosi nam bogat repertoar i brojna gostovanja. Miljenko Jergović, dobitnik međunarodne nagrade za književnost Aleksandar Tišma. Naš interesantni magazin donosi fotografije iz našega Mostara. Pokrenimo. U Mostaru počeo je naime program rekreacije za penzionere. Tu je i drugi sajam antikviteta. U Mostaru više od 30 izlagača ponudilo na hiljade starina. Jedan interesantan zoološki vrt u Ugandi nudi posjetiteljima uvid u raznovrstan svijet divljih životinja u ovoj zemlji. Dok se u Ugandi prikazuje ljepota zoološkog vrta, Španci troše polovinu plaće na kiriju. U Madridu i Barceloni više od 70%. Počela je ljetna sezona na Panonskim jezerima, cijene ulaznica ostaju iste, očekuje se na 1000 gostiju. Sajam cvijeća u Bijeljini, bogata ponuda i podrška domaćim proizvođačima. Sve su to priče na našem portalu federalna.ba, portal federalne radiotelevizije. 6:30, želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Više od tri stoljeća u selima Mađarske Baranje traje proces očuvanja biološkog i kulturnog kontinuiteta koji prkosi zakonima asimilacije. Odsječena od matičnog prostora još od 17. stoljeća, zajednica katoličkih Bošnjaka u okolini Pečuha preživila je smjenu carstava, režima i granica. Ovdje sjećanja i porodična loza stoje kao neobično stamena brana pred zaboravom. Svako dobro! Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u naredna dva dana odlučit će o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini nakon što je Kristijan Schmidt podnio ostavku. Dva kandidata se ističu, Italijan Antonio Zardilandi je i favorit Sjedinjenih Američkih Država, a Francuzi će predložiti Renea Troka, koga podržavaju Velika Britanija i Njemačka. Izborom Landija i Troka bit će jasno hoće li Evropa ili Amerika voditi glavnu riječ u radu OHR-a u narednih nekoliko godina.
4: Italijan Antonio Zanardi-Landi kandidat je koga favoriziraju Amerikanci. Uvjeravaju da je riječ o diplomati koji svojim iskustvom može pomoći Bosni i Hercegovini. Međutim, njegovo potencijalno imenovanje naišlo je na otpor u BiH, ali i iz nekih zemalja Evropske unije, i to zbog njegovih bliskih veza sa Srbijom i Rusijom. Francuska, uz podršku Njemačke i Velike Britanije, stoga predlaže da novi visoki predstavnik bude René Troka. Ministar za Evropu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Evropu Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke Ginter Krihebaum u oči sjednice PIK-a razgovarali su sa BH zvaničnicima. Poručili su da OHR ostaje ključni garant sigurnosti. Ministar Haddad poslao je vrlo indikativnu poruku, kazavši da ne smiju dozvoliti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije.
5: Balkan je u srcu Evrope. Prije 30 godina rat je razorio ovaj region. Ne smijemo to zaboraviti, a još manje dopustiti da se rivalske sile miješaju u naše susjedstvo kako bi poticale nestabilnost. Naše kontinuirano prisustvo ovdje važno je sigurnosno pitanje i to sam postavio kao jedan od prioriteta svog djelovanja.

0: manja.
1: Jasne poruke u Sarajevu je poslao i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta.
2: Bosna i Hercegovina jednostavno nije više tam gdje je bila 95. godine. Ostvaren je u međuvremenu značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, je vrlo važno da novog visokog predstavnika imenuje Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, a da takva odluka odrazi težnje Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropskoj uniji.
1: Evropskoj uniji očito je stalo, ali je pitanje koliko ima snage suprotstaviti se američkom utjecaju. Amerikanci žele svog kandidata, ali prije svega zbog interesa koje imaju u Bosni i Hercegovini. Prvi ključni interes je južna plinska interkonekcija, ali i drugi infrastrukturni projekti. Stoga im na čelu HR treba diplomata koji može ubrzati procese koji su njima važni poput državne imovine. Ambasador Bosne i Hercegovine u Vašingtonu Sven Alkalaj.
3: Amerika imala poziciju broj 2 uvijek u OHR-u, međutim sad će ona aktivno da učestvuje u izboru i samog visokog predstavnika, tako da neće to moći prolaziti kao što je bilo Christian Schmidt i tako dalje.
1: Izbor Schmidtovog nasljednika otkrije dosad najdublje podjele sa dvije strane Atlantika. Sjedinjene Američke Države idu ka tome da prekrše prešutni dogovor star 3 decenije da Evropljanima pripada pozicija visokog predstavnika, Amerikancima mjesto prvog zamjenika i supervizora za Brčko. Samo u jednoj stvari Brisel i Washington trenutno se slažu. Bonske ovlasti moraju biti korištene znatno rjeđe. Istovremeno, izbor Schmidtovog nasljednika ukazuje na duboke podjele unutar same Bosne i Hercegovine. U federaciji postoji snažna podrška zadržavanju i jačanju OHR-a, dok je u entitetu Republika Srpska prisutan optimizam da se ide ka njegovom postepenom ukidanju. Izvori iz diplomatskih krugova kažu da je predloženo spajanje OHR-a i delegacije Evropske unije u BiH. Time bi bilo riješeno imenovanje novog visokog predstavnika, a to bi bio sadašnji ambasador Evropske unije u BiH Luigi Soreka. Sigurno je da sve zavisi od političkog dogovora velikih sila, prije svega Sjedinjenih Država, koje imaju dominantan utjecaj. Za Federalni radio Maida Alić.
4: Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koja je bila zakazana za danas bit će prolongirana zbog najave nedolaska dvojice ministara.
5: Nedolazak su najavili ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac te ministar financija i trezora Srđan Amičić. Njihovo odsustvo utječe na osiguravanje kvoruma, odnosno prisustva najmanje po jednog ministra iz svakog konstitutivnog naroda, što je neophodno za održavanje sjednice. Novi termin sjednice je četvrtak, 11. juna u 11 sati.
4: Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara učestvovala je u Briselu na sastanku radne grupe Evropskog odbora regije za odnose s Bosnom i Hercegovinom u okviru rasprave ulozi lokalnih i regionalnih vlasti na evropskom putu naše zemlje.
5: Bradara je istaknula da evropske integracije ne smiju ostati samo administrativni proces, nego moraju postati vidljive u svakodnevnom životu građana. Naglasila je da se veliki dio evropskih standarda provodi upravo na lokalnom i regionalnom nivou, od infrastrukture, okoliša i obrazovanja, do digitalizacije, prekogranične saradnje i korištenja evropskih fondova. Naglasila je da složen ustavni i institucionalni sistem Bosne i Hercegovine ne smije biti izgovor za zastoje, nego razlog za bolju koordinaciju, više odgovornosti i jasnije dogovore.
4: Održan je još jedan protest okupljanja radnika Nove željezare Zenica pred zgradom uprave te kompanije. Razlog je kao i proteklih dana isplata regresa i otpremnina, te zakazivanje hitne sjednice oba doma federalnog parlamenta radi usvajanja prijedloga vlade federacije o uvođenju vanredne uprave u ovu kompaniju. Radnici i Rašid Fetić, predsjednik sindikata.
6: Smatram da ovo ne smije se dozvoliti, jednostavno da vlada mora hitno da reaguje ili sama uprava da povuče jednostavno ovaj predstečajni postupak, da krene ponovo sa proizvodnjom. Pa nije važno da li ćemo ostati možda raditi ovim kapacitetima, 1880 ljudi možda smanjiti, ali jednostavno ne smije se ugasiti proizvodnja čelika u gradu Zenica.
7: Mislili smo da dobivamo sad normalno taj regres, pošto je tim tamo zakonski o regulativom usklađeno da se dobiva regres ako postajemo pozitivni.
8: I sad je na radnicima, ono što sam ja malo prije rekao, imaju opciju da daju advokatu od firme Pavgarda koje su oni angažovali 3% plus ostale notarske obaveze ili jednostavno da potraže pomoć kod naših advokata zeničkih.
4: Predstavnici Jedinstvenog sindikata pravosuđa

0: suda u Hercegovačko-neretvanskom kantonu odbacili su rješenja koje su na sastanku iznijeli predstavnici kantonalne vlade te nastavili sa protestima, šetnjama i štrajkom upozorenja.
1: Iz sindikata pravosuđa navode kako su na sastanak došli s iskrenom namjerom da argumentima obrazlože težak položaj zaposlenih i pronađu rješenje za dugogodišnje probleme, ali su iz vladinih prostorija izašli s osjećajem dubokog razočaranja i poniženja. Pozivamo sve nadležne da najozbiljnije shvate da ovaj sindikat nije jedan od onih koji samo klimaju glavom na svaku ponudu vlade i gdje članovi nemaju pojma šta se potpisuje u njihovo ime, stoji u saopćenju Jedinstvenog sindikata pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
0: Danas će biti potpisane izmjene i dopune kolektivnog ugovora za oblast zdravstva kantona Sarajeva, čime bi trebalo biti okončan višemjesečni pregovarački proces sindikata i nadležnih institucija.
1: Izmjene ugovora usmjerene su na unapređenje prava zaposlenih, njihovog radnopravnog statusa i materijalnog položaja. Iz sindikata navode da je postignuti dogovor važan korak ka jačanju socijalnog dijaloga, poboljšanju uvjeta rada zdravstvenih radnika i daljem jačanju zdravstvenog sistema kantona Sarajevo.
2: Svijet.
0: Američka centralna komanda saopćila da je vojska Sjedinjenih država izvela zračne udare na najveći iranski otok Kašmu, naglasivši da je akcija pokrenuta u samoodbrani.
1: Prema tvrdnjama Sjedinjenih američkih država, udari su uslijedili nakon pokušaja iranskih raketnih napada na susjede na Bliskom istoku. Zvaničnici SAD-a navode da su američke i bahreinske snage presrele rakete usmjerene prema Bahreinu. Iran je saopćio da je napao američke baze i helikoptere u regionalnoj zemlji, koristeći rakete i dronove u znak odmazde.
0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa danas će u okviru balkanske turneje boraviti na Kosovu. S tamošnjim zvaničnicima će razgovarati o mogućnostima i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom i regionalnom saradnjom.
1: U petak 5. juna predsjednik Costa će predsjedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Moja druga turneja po Zapadnom Balkanu šalje jasnu poruku. Posvećenost Evropske unije regionu je stvarna, jednako stvarna kao i prilika za proširenje. Zamah je tu, sada je vrijeme da se ispune očekivanja, rekao je Costa. Centralna tema samita je zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana.
0: Talačka kriza u Dortmundu je završena kada se muškarac koji je pucao na policajca i potom se zabarakadirao u stanu uz tri čerke odlučio predati, piše Bild.
1: Počinitelj je 51-godišnji državljanin Srbije, a njegove tri kćerke koje je držao zarobljene u dobi su od 7, 10 i 12 godina. Djevojčice nisu povrijeđene i nakon drame ih je zbrinula policija. Policajac na kojeg je pucano nosio je zaštitni prsluk te je zadobio samo lakše povrede.
2: Putevi.
3: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak, od 8 do 15 sati saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima ovoga jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme.
4: U našoj zemlji očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada, vjetar slab do umjeren.

0: južni i jugozapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku 28 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, poslije podne i tokom noći očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 24 stepena.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Dubravka Piplica.
3: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
4: Sport na Federalnom radiju. Sport.
5: U ovom izdanju vijesti iz Sporta Radija Federacije objavljujemo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala u Sjedinjene Američke Države u subotu prijateljski meč protiv Paname. Na okupu je i ženska nogometna reprezentacija naše zemlje uoči još dvije utakmice kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Naš najbolji teniser Damir Džumhur izborio plasman u drugo kolo Challenger turnira u Češkoj. Na drugom teniskom Grand Slam turniru sezone Roland Garrosu igrani prvi mečevi četvrtfinala u obje konkurencije. O najavljenim sportskim događajima u nastavku moje ime je Dario Božić.
4: Sport na Radio Federacije. Sport.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Sjedinjene Američke Države i stigla u St. Louis u kojem će odraditi drugi dio priprema za nastup na mundijalu. Bosna i Hercegovina će u tom gradu u subotu odigrati drugu i posljednju pripremnu utakmicu, a protivnik će biti selekcija Paname. Prije toga je veoma važno da se naši nogometaši što prije aklimatizuju na novu vremensku zonu i nešto drugačije vremenske uslove koji ih očekuju. Selektor Sergej Barbarez je prije polaska poslao poruku navijačima.
6: Da budu uz nas, da navijaju, doći to do nas sve, do Amerike, glas naroda, mi ćemo pokušati da ju uveselimo, mi ćemo pokušati da dadnemo sve od sebe ko smo do sada to radili. To je najvažnija stvar, a narod prepozna kad je neko radi kako treba i daje 100% osobe i rezultat na kraju krajeva onda i doći.
5: Već je od ranije poznato da golman Osman Hadžikić zbog povrede nije otputovao sa reprezentacijom, a timu se priključio član U21 selekcije Mladen Jurkas. Prati se stanje s povredom Harisa Tabakovića, koji bi trebao biti spreman za drugu ili treću utakmicu na svjetskom prvenstvu. Inače, naš prvi protivnik na mundijalu, selekcija Kanade, u prijateljskom meču je pobjedila Uzbekistan sa 2-0.
4: Sport na Radio Federacije.
5: Na okupu je i ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine koja se priprema za naredne dvije utakmice kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Selektor Selver Hodžić je na ovo okupljanje pozvao 23 nogometašice koje će biti u konkurenciji za mečeve protiv Litvanije i Estonije. Nakon 4 odigrana kola je naša reprezentacija na prvom mjestu na tabeli sa 9 osvojenih bodova. Na drugom i trećem mjestu su naša dva naredna protivnika Litvanija i Estonija sa po 7 i jasno je zato koliku važnost imaju ove dvije utakmice. Prvi od dva meča ženska nogometna reprezentacija igra protiv Litvanije u petak u trening kampu Nogometnog saveza naše zemlje u Zenici, a 4 dana kasnije na programu duel protiv Estonije u gostima.
4: Sport na Radio Federacije.
5: Naš najbolji teniser Damir Džumhur izborio je plasman u drugo kolo Challenger turnira u Češkoj. U prvom je savladao Španca Miguela Damasa, 267. tenisera svijeta.

0: svijeta nakon preokreta sa 2-1 u setovima. U prvom po dva brejka na obje strane, a u taj brejku se Španac bolje snašao za 7-6. U drugom setu je jedan brejk Džumhuru bio dovoljan da sa 6-4 izjednači na 1-1. U trećem setu velika borba do kraja i onda naš teniser oduzima servis protivniku u pravo vrijeme za 7-5 i plasman u drugo kolo, gdje će mu protivnik biti stari znanac, Japanac Taro Daniel, 328. teniser svijeta, kojeg je pobjedio u posljednja 4 međusobna duela.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Na drugom teniskom Grand Slam turniru sezone Roland Garrosu su igrani prvi mečevi četvrtfinala u obje konkurencije. Kod tenisera je prvi polufinale izborio treći reket svijeta Aleksandar Zverev, koji je dosta lako savladao mladu špansku nadu Rafaela Hodara sa 7-6, 6-1 i 6-3. U drugom četvrtfinalu je Čeh Jakub Menšik, također bez izgubljenog seta, pobjedio Brazilca Joao Fonseku sa 6-4, 6-3 i 7-6. Danas se igraju preostala dva duela četvrtfinala i zanimljivo je da će se na terenu naći čak tri italijanska tenisera. Međusobno se sastaju imenjaci Matteo Berrettini i Matteo Arnaldi, dok će jedan od dva preostala top 10 igrača na turniru, Kanađanin Felix Auger-Aliassime, snage odmjeriti sa Italijanom Flavijom Cobolijem. U konkurenciji teniserki je prva polufinala izborila Ruskinja Mira Andrejeva, koja je sa 6-0 i 6-3 pobjedila Rumunku Kirsteu. U duelu dvije Ukrajinke je Marta Kostjuk savladala je Linu Svitolinu sa 6-3, 2-6 i 6-2. Danas se igraju preostala dva duela četvrtfinala. Prva teniserka svijeta Arina Sabaljenka igra protiv Dijane Schneider, dok Ana Kalinskaja igra protiv Poljakinje Maje Čvalinske, najugodnijeg iznenađenja u ženskoj konkurenciji, s obzirom da se ova igračica nalazi tek na 114. mjestu WTA rang liste. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

0: šta je ovo?
1: Ustajte.
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
4: Probudi me.
1: Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program...
1: Meni mlijeko, a tebi kafa. Brum, bum, bum, bum.
6: Sedam sati 29 minuta uz obilježavanje smo 130 godina od otvorenja gradske vijećnice Sarajevo. Stoga će javno preduzeće Sarajevo, grad Sarajevo i Sarajevska filharmonija prirediti svečani koncert u jednom od najznačajnijih simbola historije i kulture Sarajeva i Bosne i Hercegovine. U petak u 20 sati u vijećnici moguće ulaz samo sa pozivnicama, međutim ono što jeste bitno da svi zainteresirani koncert mogu uživo pratiti na trgu prve brigade policije preko puta vijećnice u Sarajevu. Za ovu priliku Sarajevska filharmonija pripremila je pažljivo odabran repertoar koji će publici pružiti jedinstven umjetnički doživljaj dostojan obilježavanja 130 godina postojanja zdanja koje već više od jednog stoljeća predstavlja mjesto susreta kulture i historije. Petak, 20 sati Sarajevska vijećnica, ali i trg prve brigade policije gdje možete pratiti svečani koncert Sarajevske filharmonije. Mi smo i uz 10. History Fest u Sarajevu, analiza društva nakon 45. i 95. godine uz preko 100 naučnika iz Europe i svijeta koji govore o razvoju posljeratnih društava u jugoistočnom Evropi analizirajući promjene koje su slijedile nakon Drugog svjetskog rata i ratova 90. godina. Predsjednik Udruženja za modernu historiju i profesor odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Husnija Kamberović navodi da će organizirati i brojne panele, predavanja, promocije knjiga, učesnika uz analize kako su se društva razvijala. Dubrovka Piplica.
7: Program će ovu temu sagledati iz komparativne perspektive s fokusom na periode nakon Drugog svjetskog rata i nakon ratova iz 1990. godina. Učesnici će analizirati promjene kroz više oblasti, među kojima su ideologija, politika, ekonomija, urbanizacija, položaj i uloga vjerskih zajednica, razvoj sporta te položaj žena. Ovakav pristup mogao bi pomoći boljem razumijevanju promjena kroz koje su društva u jugoistočnoj Europi prošla u proteklih 8 decenija. Historičar Husnija Kamberović.
8: Jednostavno ideja je dakle da pokušamo vidjeti da li su neki integrativni ili dezintegrativni procesi davali rezultate i kako se to odvijalo od 45. a kako poslije 90. godine. Poseban akcenat, ja mislim, stavit ćemo upravo na pitanje industrializacije, recimo i urbanizacije, dakle dva ključna fenomena koja su obilježila društva i privatizacije, naravno, dakle fenomene koji su obilježili razvoj posljeratnih društava u jugoistočnoj Europi. Ono što nam se čini važno i također pomenuti je to da se na History Festu i ove godine ukupilo blizu 100 naučnika iz raznih dijelova svijeta, od svih ovih postjugoslavenskih zemalja, od Slovenije dakle do Makedonije i naravno jedan dio historičara iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država. I mislimo da ovaj History Fest dakle već

0: 10. po redu polagano prerasta u tradiciju na koji istoričari iz Evrope i svijeta vrlo rado dolaze.
1: Na History Festu biće organizirani panel diskusije, predavanja, predstavljanje knjiga, izložbe te jedna doktorska radionica. Kao i ranijih godina planirani su i razgovori s još aktivnim učesnicima važnih historijskih procesa u jugoistočnoj Evropi s kraja 20. i početka 21. vijeka. Za Federalni radio Dubravka Piplica.
2: U nastavku jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine govorimo o još jednom međunarodnom događaju. Ovoga puta on se smjestio u Bosanskoj Krupi, sedmica nauke na Uni. Događaj koji predstavlja novi korak u inicijativi zaštite rijeke Une. Jedna međunarodna organizacija u suradnji sa Centrom za održivu sredinu okupila je veliki broj stručnjaka. Svi žele prikupiti nove naučne podatke o Uni i njenom biodiverzitetu, o čemu govore direktor međunarodne organizacije The River Watch, diplomirani ekolog iz organizacije Centra za životnu sredinu Vladimir Topić, te profesorica na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, sa kojima je razgovarala Selma Hadžić.
3: Oko 90 naučnika, stručnjaka ekologije i biologije iz Evrope tokom ekspedicije duž rijeke Une i njenih pritoka provodit će detaljna istraživanja njenog biodiverziteta. Ekspedicija bi trebala pružiti dodatne dokaze za proglašenje Une nacionalnim parkom divlje rijeke. Ipak ova rijeka suočava se sa nizom prijetnji.
4: Neobično je vidjeti ovakve rijeke da postoje u Evropi ovako dobro kvaliteta, ovako zdrave i očuvane. Drugi razlog je što je sama rijeka, iako je ovakva kakva jeste, pod velikom prijetnjom i udarom, prije svega zbog nelegalne gradnje na obali, ribljih farmi, a tu je i prijetnja od strane nuklearnog otpada u najavi, to je ova priča oko Trgovske gore.
3: Iz Centra za životnu sredinu ističu da više od deceniju rade na zaštiti rijeka. Upozoravaju na posljedice za turizam.
5: Dugoročno ni turizam nema perspektivu ako se jednostavno ta bespravna gradnja na obalama ili betonizacija rijeka, riječnih korita dešava, ona na za par godina može bukvalno da nam pojede rijeku i sutra neće niko moći od nje ni da živi, ni da prihoduje.
3: Događaji poput ovog izazivaju veliku pažnju naučnika širom svijeta, jer okupljaju učesnike iz više od 15 država. Upravo ovakvo istraživanje provedeno je i na rijeci Neretvi.
6: Na primjer, na Neretvi našli smo nove vrste za znanost koje su nikad prije nisu bile našte, sada su nađene i sada su u opisu obradi. Se pravi, mogu isteći da to su vrste koje su nađene samo tamo, a nigdje drugdje na svijetu.
3: Očekuje se da bi se nove vrste mogle naći i u rijeci Uni.
7: Sa sedmice nauke na Uni poručeno je da Una zaslužuje najviši stepen zaštite kako bi ostala slobodna i sačuvana za buduće generacije.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Više od 3 stoljeća u selima Mađarske Baranje traje proces očuvanja biološkog i kulturnog kontinuiteta koji prkosi zakonima asimilacije. Odsječena od matičnog prostora još od 17. stoljeća, zajednica katoličkih Bošnjaka u okolini Pečuha preživila je smjenu carstava, režima i granica. Ovdje sjećanja i porodična loza stoje kao neobično stamena brana pred zaboravom. Svako dobro. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, trijumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

Svezak sjećanja Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Derviš Sušić, Kadini ili Kaimini. Ovozemaljski nebeski svod iznad svoje Vlasenice, Derviš Sušić ugodao je na treći dan mjeseca juna 1925. godine. Majka domaćica, kazat će, znala je pričati ljepše nego što je danas umijem pisati. Njene priče nisu bile tanana tkanja bajki, nego uzbudljivi vezovi činjeničkih rijeka što ih je zapamtila od starijih, a ovi od svojih prethodnika. Družio se Sušić sa svojim drugarima u učiteljskoj školi u Sarajevu, sa drugarima partizanima za vrijeme Drugog svjetskog rata. To njegovo drugarstvo ostavit će snažan dašak sjećanja u njegovom književnom stvaranju. Bio je i časni učitelj u Srebrnici i Tuzli, novinar oslobođenja zadrugara, upravnik Narodne biblioteke u Tuzli, član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Ali tokom života pratile su ga njegove uhode, pratio ga je njegov tale. Ja Danilo, veliki vezir, čuvao je i svoju 27. julsku nagradu, ali nagrade Zavno Biha i Javnoja. Biblioteka u Tuzli, u kojoj je bio upravnik, darovana je njegovim imenom. Javna ustanova i Narodna biblioteka Derviš Sušić. A to šta mislim o životu, o njemu u meni, o meni u njemu? Pa, treba malo pogledati u one vode pa upitati njih, jer one prenose vrijeme, a vrijeme ljude i gradove, pa sve to skupa oni natalože na onim svojim ušćima i povijesti i zaborava. Tamo se sliježu ljudske sudbine. Iza čovjeka ostane neka krpica dobroga djela, stih neki, most, podvig obraza, milosrđa, hrabrosti, pa i to na kraju prekrije vrijeme i odnesu te iste vode ka velikim ušćima. A čovjeku nekim grdnim slučajem bačenom u vasionu na ovu zemljicu ne preostaje ništa drugo nego da se i tom vremenu i tim vodama, tim maticama uprkos bori za bolje, živi za ljepše i da taj svoj ljudski barjak ponosi sa što više ponosa i da ga prenosi, jer po mom mišljenju nade ima samo uzvodno od datog. Izgovorio je ove riječi 60. godina Derviš Sušić. I ličim ja tako rod svoj nesrećni, zaboravim se kad jednom, dok sam dahta od umora na podu, neiskrsnu račun stotinu izliječio, 1000 nisam, 10.000 ih čeka na red, a 30 puta 10.000 i ne znaju za me. Tako razmišlja Hasan Kaimija, učen čovjek, filozof, liječnik, iscijelitelj, pjesnik i mistik, našao se sred zla vremena. A onda odjednom i neočekivano dogodi mu se ljubav. Ljubav prema ženi, mladoj udovici, ali se budi i dugo zapredana želja da sudjeluje u sudbini i pobuni, da zbaci mrske vlastodržce. O tim nenadanim pobudama, strastima i nemirima, odavno prisutnim, ali pomno skrivanim i prigušenim, a sada razbuktalim, govori i predstava Posljednja ljubav Hasana Kaimije u

0: temeljna pripovijedci gdje je on glavni lik, ali na drami iz nje proizašlo je velikog romanopisca, pripovjedača i dramatičara Derviša Sušića. Pisao je i za djecu, okušao se i u naučno-fantastičnoj literaturi, ali romansirska proza uz dramu ono je po čemu ga najviše pamtimo. I nezaboravan je njegov roman Ja Danilo, oštar obračun sa devijacijama u zemlji, izgradnji socijalizma kroz prizmu maloga čovjeka. Historijski romani pobune, uhode, hođa strah, drame, veliki vezir, jesenji cvat. Posljednja ljubav Hasana Kaimije nastala prema liku Hasana Kaimije, glavnog junaka istoimene pripovjetke i zbirke pobune Gdje je ljubav? Tu su i prepreke, sukobi. Pred Kaimijom je uskomešan svijet pobunjene mase koja ga hoće za vođu, njegovi protivnici, sarajevski kadija i okrutni sultanov dželat Frank Hasanaga, a uz njega jedino i vjerni pratilac Tale. Ispisuje slovo Mladen Bičanić, jer Sušić je izvanredan pripovjedač, uronjen u svijet Bosne. Donosi nam taj svijet živo, kao da se sada odvija pred nama. Njegova proza i drama ništa ne gube od aktuelnosti i savremenosti, pitanja kojima se on bavi. Podlost i grabežljivost moćnih spram siromaštva i napačenosti bijednih i siromašnih, pitanja su vječna i susrećemo ih i danas. Samo su se uloge i imena nešto promijenila. Pita se dramaturg Kemal Bašić, ko su današnje kadije? Ko su Frank Hasanage? Ali još važnije od toga je pitanje, ko su naši Hasani Kaimije? Imamo li ih mi? U tom smislu i ovaj dramski tekst, čiji djelić prenosi Jasmin Hodžić, od nas traži onako kako se u njemu traži od Kaimije, da se jasno opredijelimo prema njima i da se jasno odredimo ka strani. Dakle, jesmo li Kadijini ili Kaimijini?
1: Vraćam se kući nakon toliko godina skitnje, nakon toliko godina stračenih nad debelim knjigama ispunjenim, uglavnom pitanjima i nagađanjima. Znam dosta Bošnjaka koji su naukom ili sudbinom prevazišli u sebi nagone koristoljublja. Vraćali su se kući da pomognu, spremni na sve moguće žrtve. Čak i očekujući ih s izvjesnim sladostrašćem, bez čega nema sveca. Ove nesretnike niko nije isjekao ni povješao. Oni su se tiho iznutra rasuli i ušutjeli ili iz straha od ludila pobjegli. Ali ja polazim s jasnim namjerama i s toliko zdravlja i zdravog razuma da bi mi tri Bosne malo bilo. Svrnem u jedrene svom starom dobrom učitelju Muslihedinu Užičaninu, da ga poljubim u ruku i čujem njegov posljednji savjet. Starac, poluslijep od slaba svjetla i sitnih slova po debelim knjigama nad kojima kaplje, evo već 70 godina, obradova se kad me vidje. Ali kad ću da idem u Bosnu, diže desnu obrvu i u kratkovide oči iz sebe natopi brigu i tihu srđbu. U Bosnu, šta ćeš ti po Bosni? Da pomognem, da liječim, da podučavam, da podržim. Znaš li ti šta je Bosna? Sjećam se svakog trenutka proboravljenog u njoj.

našim dolinama. Da se Hajruddin vrati svojoj ljubavi, to mu u imenu stoji. I da lijepa džehva konačno smiraj nađe na njegovim grudima.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u naredna dva dana odlučit će o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini nakon što je Christian Schmidt podnio ostavku. Dva kandidata se ističu, Italijan Antonio Zanardi Landi je i favorit Sjedinjenih Američkih Država, a Francuzi će predložiti Renea Troka, koga podržavaju Velika Britanija i Njemačka. Izborom Landija ili Troka bit će jasno hoće li Evropa ili Amerika voditi glavnu riječ u radu OHR-a u narednih nekoliko godina.
2: Italijan Antonio Zanardi Landi kandidat je koga favoriziraju Amerikanci. Uvjeravaju da je riječ o diplomati koji svojim iskustvom može pomoći Bosni i Hercegovini. Međutim, njegovo potencijalno imenovanje naišlo je na otpor u BiH, ali i iz nekih zemalja Evropske unije, i to zbog njegovih bliskih veza sa Srbijom i Rusijom. Francuska uz podršku Njemačke i Velike Britanije stoga predlaže da novi visoki predstavnik bude René Troka. Ministar za Europu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Europu Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke Ginter Krihebaum uoči sjednice PIK-a razgovarali su sa BiH zvaničnicima. Poručili su da OHR ostaje ključni garant sigurnosti. Ministar Haddad poslao je vrlo indikativnu poruku, kazavši da ne smiju dozvoliti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije.
3: Balkan je u srcu Evrope. Prije 30 godina rat je razorio ovaj region. Ne smijemo to zaboraviti, a još manje dopustiti da se rivalske sile miješaju u naše susjedstvo kako bi poticale nestabilnost. Naše kontinuirano prisustvo ovdje važno je sigurnosno pitanje i to sam postavio kao jedan od prioriteta svog djelovanja.
2: Jasne poruke u Sarajevu je poslao i predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta.
4: Bosna i Hercegovina jednostavno nije više tam gdje je bila 95. godine. Ostvaren je u međuvremenu značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, da je vrlo važno da novog visokog predstavnika imenuje Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, a da takva odluka odrazi težnje Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropskoj uniji.
2: Evropskoj uniji očito je stalo, ali je pitanje

0: Nekoliko ima snage suprotstaviti se američkom utjecaju. Amerikanci žele svog kandidata, ali prije svega zbog interesa koje imaju u Bosni i Hercegovini. Prvi i ključni interes je južna plinska interkonekcija, ali i drugi infrastrukturni projekti. Stoga im na čelu OHR-a treba diplomata koji može ubrzati procese koji su njima važni, poput državne imovine. Ambasador Bosne i Hercegovine u Vašingtonu Sven Alkalaj.
1: Amerika imala poziciju broj 2 uvijek u OHR-u, međutim sad će ona aktivno da učestvuje u izboru i samog visokog predstavnika, tako da neće to moći prolaziti kao što je bilo Christian Schmidt i tako dalje.
0: Izbor Schmidtovog nasljednika otkrio je dosad najdublje podjele sa dvije strane Atlantika. Sjedinjene Američke Države idu ka tome da prekrše prešutni dogovor star 3 decenije da Evropljanima pripada pozicija visokog predstavnika, Amerikancima mjesto prvog zamjenika i supervizora za Brčko. Samo u jednoj stvari Brisel i Washington trenutno se slažu. Bonske ovlasti moraju biti korištene znatno rjeđe. Istovremeno, izbor Schmidtovog nasljednika ukazuje na duboke podjele unutar same Bosne i Hercegovine. U federaciji postoji snažna podrška zadržavanju i jačanju OHR-a, dok je u entitetu Republika Srpska prisutan optimizam da se ide ka njegovom postepenom ukidanju. Izvori iz diplomatskih krugova kažu da je predloženo ispajanje OHR-a i delegacije Evropske unije u BiH. Time bi bilo riješeno imenovanje novog visokog predstavnika, a to bi bio sadašnji ambasador Evropske unije u BiH Luigi Soreka. Sigurno je da sve zavisi od političkog dogovora velikih sila, prije svega Sjedinjenih Država, koje imaju dominantan utjecaj. Za Federalni radio Majda Alić.
2: Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je bila zakazana za danas, bit će prolongirana zbog najave nedolaska dvojice ministara. Nedolazak su najavili ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac, te ministar financija i trezora Srđan Amidžić. Njihovo odsustvo utječe na osiguravanje kvoruma, odnosno prisustva najmanje po jednog ministra iz svakog konstitutivnog naroda, što je neophodno za održavanje sjednice. Novi termin zasjedanja je četvrtak, 11. juna u 11 sati. Održano je još jedno protestno okupljanje radnika Nove željezare Zenica pred zgradom uprave te kompanije. Razlog je kao i proteklih dana isplata regresa i otpremnina te zakazivanje hitne sjednice oba doma federalnog parlamenta radi usvajanja prijedloga vlade federacije o uvođenju vanredne uprave u ovu kompaniju. Radnici i Rašid Fetić, predsjednik sindikata.
3: Smatram da ovo ne smije se dozvoliti, jednostavno da vlada mora hitno da reaguje ili sama uprava da povuče jednostavno ovaj predstečajni postupak, da krene ponovo sa proizvodnjom. Pa nije važno da li ćemo ostati možda raditi ovim kapacitetima, 1880 ljudi možda smanjiti, ali jednostavno ne smije se ugasiti proizvodnja čelika u gradu Zenica.
4: Mislili smo da dobivamo sad normalno taj regres, pošto je tamo zakonski o regulativom usklađeno da se dobiva regres ako postajemo pozitivni.
5: I sad je na radnicima, ono što sam ja malo prije rekao, imaju opciju da daju advokatu od firme Pavgarda koji su oni angažovali 3% plus ostale notarske obaveze, ili jednostavno da potraže pomoć kod naših advokata zeničkih.
2: Grčki tajkun Evangelos Marinakis izjavio je da bi bio spreman platiti Iranu tranzitnu taksu kako bi Hormuški mureuz ostao otvoren za međunarodni pomorski saobraćaj. Prema njegovim riječima, sredstva prikupljena od takvih naknada mogla bi pomoći Iranu da nadoknadi štetu nastalu tokom američko-izraelskih napada.
6: Vrijeme.
7: U našoj zemlji očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku 28 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, poslije podne i tokom noći očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 24 stepena.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Dubravka Piplica.

0: na Federalnom radiju. Sport. U ovom izdanju vijesti iz Sporta Radija Federacije objavljujemo: nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala u Sjedinjene Američke Države u subotu prijateljski meč protiv Paname. Na okupu je i ženska nogometna reprezentacija naše zemlje uoči još dvije utakmice kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Naš najbolji teniser Damir Džumhur izborio plasman u drugo kolo Challenger turnira u Češkoj. Na drugom teniskom Grand Slam turniru sezone Roland Garrosu igrani prvi mečevi četvrtfinala u obje konkurencije. O najavljenim sportskim događajima u nastavku, moje ime je Dario Božić.
1: Sport na Radio Federacije. Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Sjedinjene Američke Države i stigla u St. Louis, u kojem će odraditi drugi dio priprema za nastup na mundijalu. Bosna i Hercegovina će u tom gradu u subotu odigrati drugu i posljednju pripremnu utakmicu, a protivnik će biti selekcija Paname. Prije toga je veoma važno da se naši nogometaši što prije aklimatizuju na novu vremensku zonu i nešto drugačije vremenske uslove koji ih očekuju. Selektor Sergej Barbarez je prije polaska poslao poruku navijačima:
2: da budu uz nas, da navijaju, doći to do nas sve, i do Amerike, glas naroda, mi ćemo pokušati da ju uveselimo, mi ćemo pokušati da dademo sve od sebe ko smo do sada to radili. To je najvažnija stvar, a narod prepozna kad je neko radi kako treba i daje 100% osobe i rezultat na kraju krajeva onda i doći.
0: Već je od ranije poznato da golman Osman Hadžikić zbog povrede nije otputovao sa reprezentacijom, a timu se priključio član U21 selekcije Mladen Jurkas. Prati se stanje s povredom Harisa Tabakovića, koji bi trebao biti spreman za drugu ili treću utakmicu na svjetskom prvenstvu. Inače, naš prvi protivnik na mundijalu, selekcija Kanade, u prijateljskom meču je pobjedila Uzbekistan sa 2-0.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Na okupu je i ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja se priprema za naredne dvije utakmice kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Selektor Selver Hodžić je na ovo okupljanje pozvao 23 nogometašice koje će biti u konkurenciji za mečeve protiv Litvanije i Estonije. Nakon 4 odigrana kola je naša reprezentacija na prvom mjestu na tabeli sa 9 osvojenih bodova. Na drugom i trećem mjestu su naša dva naredna protivnika Litvanije i Estonija sa po 7 i jasno je zato koliku važnost imaju ove dvije utakmice. Prvi od dva meča ženska nogometna reprezentacija igra protiv Litvanije u petak u trening kampu Nogometnog saveza naše zemlje u Zenici, a 4 dana kasnije na programu duel protiv Estonije u gostima.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Naš najbolji teniser Damir Džumhur izborio je plasman u drugo kolo Challenger turnira u Češkoj. U prvom je savladao Španca Miguela Damasa, 267. tenisera svijeta, nakon preokreta sa 2-1 u setovima. U prvom po dva brejka na obje strane, a u taj brejku se Španac bolje snašao za 7-6. U drugom setu je jedan brejk Džumhuru bio dovoljan da sa 6-4 izjednači na 1-1. U trećem setu velika borba do kraja i onda naš teniser oduzima servis protivniku u pravo vrijeme za 7-5 i plasman u drugo kolo, gdje će mu protivnik biti stari znanac, Japanac Taro Daniel, 328. teniser svijeta, kojeg je pobjedio u posljednja 4 međusobna duela.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Na drugom teniskom Grand Slam turniru sezone Roland Garrosu su igrani prvi mečevi četvrtfinala u obje konkurencije. Kod tenisera je prvi polufinale izborio treći reket svijeta Aleksandar Zverev, koji je dosta lako savladao mladu špansku nadu Rafaela Hodara sa 7-6, 6-1 i 6-3. U drugom četvrtfinalu je Čeh Jakub Menšik, također bez izgubljenog seta, pobjedio Brazilca Joao Fonseku sa 6-4, 6-3 i 7-6. Danas se igraju preostala dva duela četvrtfinala i zanimljivo je da će se na terenu naći čak tri italijanska tenisera. Međusobno se sastaju imenjaci Matteo Berrettini i Matteo Arnaldi, dok će jedan od dva preostala top 10 igrača na turniru, Kanađanin Felix Auger-Aliassime, snage odmjeriti sa Italijanom Flavijom Cobolijem. U konkurenciji teniserki je prva polufinala izborila Ruskinja Mira Andrejeva, koja je sa 6-0 i 6-3 pobjedila Rumunku Kirsteu. U duelu dvije Ukrajinke je Marta Kostjuk savladala je Linu Svitolinu sa 6-3-2, 6-6-2. Danas se igraju preostala dva duela četvrtfinala. Prva teniserka svijeta Arina Sabaljenka igra protiv Dijane Schneider, dok Ana Kalinskaja igra protiv Poljakinje Maje Čvalinske, najugodnijeg iznenađenja u ženskoj konkurenciji, s obzirom da se ova igračica nalazi tek na 114. mjestu WTA rang liste. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

0: o Sarajevu iz vizure ratnih i posleratnih godina. Dramaturg Stevo Hadžagić istakao je kako je riječ o dramskom tekstu koji je još prije 26 godina dobio nagradu na konkursu Narodnog pozorišta Sarajevo, ali ovaj tekst nije postavljen na scenu Narodnog pozorišta. O čemu govori i direktor pozorišta Mladih Sarajevo Ismir Fazlić, sa kojim je razgovarala Hana Vranac.
1: Tekst je nastao iz fragmenata pisanih 90-ih godina iz, kako autor Jasmin Duraković kaže, osjećaja samoće ljudi koji su ostavljeni napadnuti i raspadnuti u vremenu stradanja i promjene ideološke paradigme. Donosi priču proisteklu iz neposrednog autorovog iskustva.
2: Pisao sam je od 98. 9. To je priča i o ljubavi, i o ljudskim odnosima, emocijama, ali i ideologijama, politikama, političkim manipulacijama, svemu onome što sam ja trpio iz svog i medijskog iskustva tadašnjeg, ali i ličnog, životnog.
3: Dakle, riječ je o drami sa netipičnim junacima koji su uhvaćeni u vrtlog rata. Vremenski drama obuhvata početak rata i postratni period.
1: Kako je najavljeno, radi se o postavci u nerealističkom maniru. Donosi elemente bitničke književnosti, panka, američke kontrakulture koju prate netipični likovi.
4: Moj lik starca, on je jedan neobičan lik. To je lik koji ne učestvuje direktno u aktivnostima. Ona je posmatrač, svjedok različitim društvenim promjenama.
1: Rat je i dalje, vidimo, tema u teatru, a predstava, kako je najavljeno, nastoji ratnu traumu približiti mlađim generacijama, donoseći univerzalnu priču o stradanju, razočarenju i ponosu.
0: Nakon ove predstave želimo vam preporučiti i dvije izložbe Sava 90-ih u Orašju. Otvorena izložba na ime Fotografija Ante Baotića. Također želimo vam preporučiti izložbu tradicionalnih islamskih umjetnosti uz obilježavanje dana rođenja i godine rođenja poslanika Muhameda alejhi selama tragom zlatnog cvijeta. Od 4. ovoga mjeseca do 6. dana mjeseca juna u holu Radničkog doma u Banovićima, otvorenje izložbe na 3. dan mjeseca juna u 18 sati, Fondacija Meli uz Islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine, Muftijstvo Tuzlansko i Međlis islamske zajednice Banoviće. Mi ovoga dana uz svjetski dan bicikla, koji se obilježava na 3. dan mjeseca juna još od 2018. godine, kada je rezolucijom Opće skupštine UN-a, koja je prepoznala bicikl kao, kako su naveli, jedinstveno, cjenovno, pristupačno, pouzdano i ekološki prihvatljivo održivo prijevozno sredstvo kojim se potiče upravljanje okolišem i zdravljem. Tjelesna neaktivnost jedan od vodećih uzroka rizika smrtnosti od nezaraznih bolesti. Ljudi koji su nedovoljno aktivni imaju 20 do 30% povećan rizik od smrti u poređenju sa ljudima koji se dovoljno kreću. Brojna su istraživanja posebno proučavala utjecaj vožnje biciklom, stoga je UN proglasio 3. dan mjeseca juna svjetskim danom bicikla. U čast biciklu, jedinstvenom, dugovječnom i svestranom izumu koji je i jednostavno, pristupačno, pouzdano, čisto i ekološki prihvatljivo, održivo prijevozno sredstvo, Generalna skupština Ujedinjenih naroda se odlučila da te 2018. godine proglasi ovaj dan svjetskim danom bicikla, a odluku je podržalo svih 193 države članice. Svjetski dan ima svoje začetke i na jednom blogu. Naime, Sibliski je 2015. godine blog pod nazivom Bicikliranje je svačiji posao, a godinu kasnije Zašto nema svjetskog dana bicikla potaknuo priču o biciklizmu uz obilježavanje svjetskog dana bicikla. Danas se sve češće organiziraju različita događanja, pa tako u Historijskom muzeju u Sarajevu je otvorena izložba Šta je nama bicikl?

izložba koja donosi novinske članke iz domaćih medija od 1887. do 1941. godine govori upravo o biciklu koji je prisutan u bosansko-hercegovačkom društvu. Ovo je kulminacija 18 godina našeg djelovanja na poboljšanju uvjeta za bavljenje biciklizmom u Sarajevu i nadamo se da će ovakve aktivnosti pomoći razumijevanju biciklizma kao dijelo naše kulturne baštine, kazao je Nisad Selimović iz udruženja Čirodi Sarajevo. Izložba postavljena je uz digitalni arhiv, a moći će se pogledati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Mi u nastavku sa našim gostom govorimo o biciklizmu, toj posebnoj ljubavi uz ovaj svjetski dan bicikla na treći dan mjeseca juna još od 2018. godine.

0: uz slova koja pronalazimo na svicima, a koja će nam poručiti koji je put do sreće. Sretni su oni koji vole, sretni su oni koji su zahvalni, sretni su oni koji su smireni, sretni su oni koji su pronašli smiraj u sebi, sretni su oni koji daruju sa radošću i primaju darove sa radošću. Sretni su tragaoci, sretni su oni probuđeni, sretni su oni koji slušaju glas univerzuma, sretni su oni koji ostvaruju svoju predodređenost, sretni su oni koji su spoznali jedinstvo, sretni su oni koji su spoznali ukus spoznaje, sretni su oni koji borave u harmoniji, sretni su oni koji su spoznali ljepotu svijeta, sretni su oni koji su se otkrili suncu, sretni su oni koji teku kao rijeke, sretni su oni koji su spremni prihvatiti sreću, sretni su oni koji su odabrali mudrost, sretni su oni koji su upoznali i spoznali sebe, sretni su oni koji su zavoljeli sebe, a sretni su i oni koji su zahvalni svome životu. Sretni su stvaraoci, sretni su slobodni, a sretni su i oni koji praštaju. Mi ćemo danas upoznati jednog sretnoga čovjeka koji je rođen pod nebom Bosne i Hercegovine uz njegove životne točkove sreće. Jer kako je zapisao nekada davno Albert Einstein, život je kao vožnja biciklom. Treba neprestano ići naprijed bez zaustavljanja da se ne izgubi ravnoteža. Želim voziti svoj bicikl. Da li je imao mogućnosti naslutiti da će se u jednom trenu stvoriti ova pjesma iznjedrena uz članove grupe Queen? Možemo mi govoriti i o jednom njemačkom baronu koji je 1817. godine imao svoj bicikl. Možemo govoriti i o nekim davnim godinama, o dosta toga što se odnosi na ovaj svijet, u porodicu biciklizma, no dopustite nam da bude nama bitnije ono što jeste naše. Bosansko-hercegovačko nebo i velika bosansko-hercegovačka biciklistička porodica koju je obgrlio svojom ljubavlju za ovaj svijet predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine Toni Zorić. Gospodine Zoriću, dobro nam došli i raduje me što možemo uz vas čuti i ovo zvonce. Prisjetite se i vašeg djetinjstva, vašeg prvog bicikla i svega onoga što čini vašu sreću. Dobro nam došli.
1: Dobar dan i veliki pozdrav vama i svim slušateljima vašeg radija. Evo, prije svega želim vas se zahvaliti na ovoj jednoj prelijepoj i muzičkoj numeri i u ovu emisiju i

0: i doista čast mi je biti ovdje danas sa vama i razgovarati na temu biciklizma, na temu sporta i jednog oblika rekreacije koji doista volim i koji se kao mogu tako slobodno kazati u svaku poru mog života.
1: Ono što želimo, gospodine Zoriću, doživjeti na trenutak uz vaše riječi da ste svi nekako počeli vozeći se do Salakovca pa nazad, a onda i tako dalje i tako dalje. Mnogi ste predjele Bosne i Hercegovine vidjeli, ali ne samo Bosne i Hercegovine. Dopustite da vidimo dijeliće vašeg djetinjstva, da čujemo ono zvono vašeg prvog bicikla i doživimo na trenutak vaš ponos, jer sve su to priče onih koji su također u svome djetinjstvu sačuvali u tom dijelu njihovih života taj prvi svoj bicikl.
0: Da, doista, evo, kada se vratimo u to doba, u to neko prijeratno doba, nekako se osjećam se doista i staro kad kaže to prijeratno doba, osjećam se kao prije kada su mi bake i dede govorili prijedno za vrijeme Drugog svjetskog rata, meni je to tada činilo tako se davno i tako se nekako sad osjeća kad se vraća u to doba, mada ne želim kazati da sam doista star, evo u tom prijeratnom dobu nekako svi smo kao djeca i imali tu neke hajmo kazati i bolje mogućnosti, imali smo edukaciju, kako ja kao učenik osnovne škole, imao sam i te edukacije po školama kada smo i polagali za taj vozački i biciklizma i vozili smo svi rog ponije koji su bili dostupni svima nama, onaj koji je vozio BMX sada bio je pravi frajer, međutim evo, nisam bio frajer, vozio sam rog ponija i doista uživao sam u njemu i bio sam sretan što ga imam, tako da evo danas, nakon toliko godina, biti na čelu biciklističke institucije i promovirati taj sport, nisam ni slučio da ću uspjeti. Ali evo, moram kazati da nekako, evo, ni u biciklizmu, vjerujem i ostalom svakom sportu, kažemo da je nekako i Slovenija, koja je tada bila dio Jugoslavije, doista uznapredovala i ispred nas veliki broj godina. Mogu kazati da su doista sretni što nisu doživjeli taj rat u punom tom zamahu, jer na zadnje nas je po pitanju biciklizma, doista po pitanju svakog sporta, ali evo danas tu smo i kao biciklistička nacija i priznati smo u svijetu, imamo jako velik broj biciklista i evo jako uspješne sportaše biciklista. Evo da se vratim ponovo, znači moj prvi bicikl poni, prvo zvonce i evo hvala vam doista što ste navratili u te godine života.
1: Pa možemo samo, gospodine Doniću, izmaštati taj trenutak kada ste bili svjesni da taj poni ulazi u vaš život. Kako to sada djeca čine sa životinjama, te suze radosnice kada imaju kućnog ljubimca ili prvi bicikl ili sve ono što čini naše djetinjstvo. Taj poni je poni za nezaborav, zar ne?
0: Da, svakako je. Evo, mogu kazati da bi želio evo danas da što veći broj djece i približi se ne samo biciklizmu nego i svakom obliku sporta, da se odmaknu od tih, ajmo kazati, tih suvremenih pošasti kompjutera i televizora, tako da evo da dožive svoje djetinjstvo u svom punom obliku, kao što se najavljuju kućne ljubimce, svoje najbolje prijatelje i biciklom.
1: Želimo danas upoznati vašu porodicu, veliku porodicu biciklista, ne samo u Bosni i Hercegovini. Promatrajući vaše prekrasne fotografije gdje se nalazite vi, vaš bicikl i pokazat ću otvoreni krov. I sjeti se jedne priče, vjerujem da ste imali priliku razmijeniti koje slovo s njom, Larisa Cantarelli, Brazilka koja je na svom biciklističkom putu svijetom zastala i u Mostaru. I kazala je, nebo je moj krov, prelijep pogled, zar ne? I upravo se te njene rečenice sjetih promatrajući ovu prekrasnu fotografiju koja krasi i vaš Facebook profil. Ja nevjerovatno

0: direktna odluka i ove mlade osobe da, bez obzira što nije bila profesionalni biciklist, da se odvaži da putuje po svijetu već 3 godine, nije poznavala, kaže, engleski jezik, ali ništa to nije bitno kada je ljubav u vama.
1: Da, da, to je doista jedan ogroman oblik slobode i to mogu samo, mogu samo odvažni ljudi. Doista i ja imam tu želju da se uputim sa biciklom na to neko veliko proputovanje, ali evo, mogu i kazati, ili nisam odvažan, ili evo, uvijek nekako nemam vremena, obitelj, porodica, posao, spriječavam u tome, ali nedavno i ugostili smo jako velik broj tih cikloturista upravo koji putuju cijelim svijetom i doista uživaju na svom proputovanju, ta sloboda, bezbrižnost, upoznaju nove krajeve i uživaju onome što uživaju u prirodi i onome što je pred njima. Tako da mogu kazati da zavidim tim ljudima. Evo, ranije dok bi se i vozio u autu, mnogi ljudi, dok se voze u autu, mnogi ljudi kažu kako bi po vrućinama na biciklu, teško je li, ali to mogu sad samo bicikl, doista i nije teško i nije vruće, nije zahtjevno, jednostavno kad voliš taj sport, nekad mi je čak lakše uputiti negdje sa biciklom nego sa automobilom. Tako da evo, vozimo više stotina kilometara bicikle i uživamo u svakom kilometru. Ali evo, kažem, to je neki moj neostvareni san, upravo kao i biciklisti na duge distance, da otputujem negdje i uživam u tim danima i toj slobodi.
0: Bila mi je iznimna priča kojom ste željeli preniti svu ljepotu Bosne i Hercegovine, govorimo o biciklističkom svijetu, posebno ovog dijela Hercegovine kome ste darovali i ovaj dio priče, pa ste pojašnjavali svome sinu zašto nema snijega, da je rođen u Kaliforniji. Taj dio je bio interesantan jer inače skloni smo kazati za Hercegovinu da je naša Kalifornija, a možemo se prisjetiti i svih onih priča koje su naslovljene da je Hercegovina na najvećoj evropskoj platformi za aktivni turizam, biciklizam i sve ono što može unaprijediti ovaj sport.
1: Da, pa doista prepoznali smo to doista jako davno i evo, mogu slobodno kazati da je Ćirina uskotračna pruga bila taj prekretač tog rekreativnog cikloturističkog dijela biciklizma u Hercegovini i moja davna želja i prije Ćire bilo je da Hercegovinu predstavimo kao cikloturističku, biciklističku regiju upravo po uzoru na Istru, jer doista je on jako dobar posao čine po tom pitanju, jako velik broj cikloturista imaju iz cijeloga svijeta i evo, mogu kazati da danas upravo Hercegovina jeste jedna cikloturistička destinacija zahvaljujući evo svim tim brojnim biciklističkim radnicima kojima sam okružen i koji neumorno rade na promociji svoje zemlje i pozdravljam ih ovim putem. Kao što sam kazao, Ćirina uskotračna pruga, projekat iz 2014. godine bio je pokretač svega toga, jedan veliki projekat koji ne samo da je uzdigao biciklizam u Hercegovini na jednu novu razinu, nego nas je doista i naučio puno toga. Naime, evo, nakon što je realiziran projekat Ćirine pruge, dovelo se pitanje tko će voditi sad sve te cikloturiste koji će im prezentirati i promovirati naše ljepote u Hercegovini, jer ajde da se tako izrazim, cikloturistički vodič ne može biti obični vodič koji predstavlja jednu destinaciju. Cikloturistički vodič mora biti biciklist koji je u mogućnosti da vozi nekih 60, 70, 100 km i na tih 100 km da prezentira svoju zemlju, da priča turistima o svojoj zemlji. Tako da smo evo i nakon Ćire educirali, evo i dan danas u suradnji sa

0: danas jako skupi bicikli, tako da smo u suradnji sa razvojnom agencijom Redah radimo projekat Bike Friendly Standard, gdje upravo educiramo brojne ugostiteljske objekte, hotele, smještane te kapacitete, potrebama cikloturista, kako pristupiti tim gostima, i mogu kazati da danas evo imamo i jako velik broj objekata, negdje oko 70 do 100 objekata, nisam siguran tačno, evo, koji imaju Bike Friendly Standard licencu. I upravo evo prošli tjedan imao sam jednu grupu Belgijanaca na putovanju s jednom prugom. Bio sam iznimno sretan kada su mi priopćili da imaju jako velik broj biciklista, veći nego ikada, da svaki dan imaju 5-6 noćenja i da su jako zadovoljni sa Čirnom prugom i sa ovim projektom, i da doista gaje velike nade u biciklizam, u cikloturizam. Tako da, evo, to je ono nešto što me doista evo i čini sretnim i daje mi krila da nastavimo raditi u ovom pravcu, da promoviramo našu zemlju Bosnu i Hercegovinu kao cikloturističku destinaciju, da nudimo jedan novi sadržaj, novi oblik aktivnog turizma svim biciklistima i svim turistima iz cijelog svijeta, i privučemo što više ljudi u našu lijepu zemlju. Doista imamo šta ponuditi, šta pokazati. Na nama je samo da evo da to i uradimo.
1: Uz vašu veliku biciklističku porodicu, uz biciklijadu Čirinom prugom Mostar Počitelj, 35 km, Stari most, UNESCO-va svjetska baština, a onda i Buna, izvor, sve ono što može na trenutak zadržati jednoga biciklistu da se okrijepi i dušu i svoje tijelo. A predlažem da mi u ovom trenutku, prije no što ponovno posjetimo svijet muzike, da talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine darujemo jednu crvenu ružu našoj prijateljici Leili Njimčević i svim ženama koje uz bicikl odlaze u ovaj lijepi svijet. Pratili smo sve njene uspjehe, ali i uspjehe svih biciklista u Bosni i Hercegovini, pa predlažem da jednu radijsku etersku ružu im darujemo.

0: sati. Emisija koja otvara prostor za razgovor, aktualne teme, različiti pogledi. Aktualno, srijeda od 16 sati.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
8: Kult.
10: I ne prezimo da ti kažem da to volim.
1: Kultura četvrtkom.
4: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
11: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže, ako misliš godinu dana unaprijed posadi drvo, ali ako misliš stotinu godina unaprijed, obrazuj djecu.
12: Povodom 5. juna, Svjetskog dana zaštite okoliša, tema magazina Natura ovog petka je Misli o prirodi. Zemlja nudi dovoljno da zadovolji potrebe svakog čovjeka, ali ne i pohlepu svakog. Zapisao je mudri Mahatma Gandhi. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
4: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
5: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost večernjih radio razgovora ove srijede, 3. lipnja, biti će uvaženi profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, redoviti profesor bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti i teorije književnosti na Odsjeku za književnost naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu. O kulturi, opstojnosti kulturnog i kulturnih društava, suživotu, stipendiranju mladih, njegovanju tradicionalnih vrijednosti Bosne i Hercegovine. Srijeda, 3. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Srijedom od 10 do 11.
4: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
13: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
14: Na drumu, na cesti.
15: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica.

Hej, hej, stani, malo imam nešto važno da ti kažem. I upravo smo to željeli zabilježiti, to nešto važno na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko bi se neko pitao gdje mi to živimo i kamo odlazimo, Zanesenjak bi kazao da živimo na planeti na kojoj drveće upozorava jedno drugo na opasnost kroz mrežu korijenja ispod zemlje. Živimo na planeti na kojoj hobotnice sanjaju, na kojoj se slonovi vraćaju ostacima svojih preminulih i stoje s poštovanjem nad njima u tišini, na kojoj pčele komuniciraju plesom pokazujući jedna drugoj kamo da lete. Živimo na planeti na kojoj vrane pamte ljudska lica, naročito lica onih koji su bili okrutni prema njima i prenose to osjećanje svojim mladuncima. Živimo na planeti na kojoj mravi grade čitave gradove i na kojoj mačke predu na frekvenciji koja može da pomogne pri zarastanju kostiju. Mi živimo na planeti na kojoj u šumi nakon požara prvo izrastu cvjetovi. Uz ovo mudro slovo mi vam želimo lijep i ugodan dan uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U zahvalu što ste dijelili sa nama jutarnje sate. Pozdrav će vam uputiti tonski realizatori Sead Hasagić i Almir Hadžimović, te voditeljica jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Aida Hadžijaplić.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Sarajevu danas počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj će jedna od ključnih tema biti izbor nasljednika aktuelnog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sastanak dolazi u trenutku kada međunarodna zajednica traži rješenje za popunjavanje jedne od najvažnijih funkcija u postdejtonskoj strukturi Bosne i Hercegovine, nakon što je aktuelni visoki predstavnik Christian Schmidt prije mjesec dana podnio ostavku i najavio da će ostati na dužnosti do imenovanja svog nasljednika. Međunarodni aerodrom u Kuvajtu pretrpio je značajnu štetu u iranskom napadu bespilotnim letjelicama, što je dovelo do kolapsa zračnog saobraćaja u toj zemlji. Prema izvještaju novinske agencije Reuters, koja se poziva na zvanične izvore, u napadu je oštećeno nekoliko aerodromskih objekata, a prijavljene su i povrede među prisutnima. Kuvajtska novinska agencija objavila je da su odmah nakon napada suspendirani svi letovi, a zračni saobraćaj je obustavljen. Rusija je u prethodna 24 sata izvela veliki zračni napad na Ukrajinu, koristeći stotine dronova i desetine projektila. Poginule su najmanje 23, a ranjeno je više od 130 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio da bi Rusija mogla pokrenuti još jedan veliki napad tokom naredne noći. Pogođeno je više ukrajinskih gradova, uključujući Kijev i Dnjipro. Zelenski je ponovo pozvao saveznike, posebno Sjedinjene Američke Države, da Ukrajini isporuče dodatne sisteme protivzračne odbrane Patriot. Iz Kremlja su saopćili da je rat ušao u novu fazu nakon, kako tvrde, ukrajinskih napada na civile. Rat Rusije i Ukrajine traje od februara 2022. godine.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Intenzivnije su padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Lokalno je moguća i pojava grada, praćena jakim udarima vjetra. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 17 do 24, na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Na vrhovima prstiju.
3: Priče za slušanje.

Šta prvo pomislimo na spomen teških fizičkih poslova? Ako treba da ih nabrojimo, tu su rad u rudniku ili u kamenolomu, obaranje stabala ili miješanje betona, naročito u prošlim vremenima, kada nije bilo strojeva, već samo snaga mišića. U tom nabrajanju obično izostavimo možda najteži posao od svih, balet. Baletski igrači, a naročito igračice, balerine, većinu vremena provode noseći vlastitu težinu na vrhovima prstiju. Opterećenje zglobova na nožnim prstima i kičme je ogromno, zbog toga profesionalni baletski igrači imaju beneficirani radni staž i odlaze u penziju između 35. i 40. godine života, zavisno od toga kada su počeli karijeru. Ali postoje i izuzeci, na primjer Margot Fonteyne. Rođena je 1919. u Sariju u Engleskoj kao Margaret Hookham i ples je počela da uči s 4 godine. U 8. godini seli s roditeljima u Kinu, u Šangaj i to je veoma sretna okolnost u njenom životu. Šangaj je pun Rusa koji su izbjegli pred oktobarskom revolucijom, a među njima su i baletni pedagozi, kakav je Grigori Gončarov, pa će mala Margaret učiti ples prema superiornoj ruskoj metodi. Vraća se u London s majkom 1933. i ulazi u Kraljevsku baletnu školu. Po završetku školovanja primljena je u Kraljevski balet i već sa 20 godina pleše naslovne uloge u Žizeli Adolfa Adama i Uspavanoj ljepotici Čajkovskog. Prvih 10 godina njen partner je Robert Helpman i za to vrijeme njih dvoje ostvaruju briljantne tačke u svim velikim baletima, uvijek u koreografiji Sir Frederika Eshtona. Poslije Drugog svjetskog rata njen partner postaje Michael Soames. 1949. trupa kreće na turneju po Sjedinjenim Američkim Državama i Margaret Hookham, koja je bila promijenila ime u Margot Fonteyne, tamo postaje svjetska zvijezda, čemu pomaže i nova praksa televizijskih prenosa baletskih predstava. 1951. dobiva orden reda Britanskog imperija za svoj doprinos britanskom baletu. Ali već su joj 32 godine, osjeća posljedice povreda na radu i razmišlja o povlačenju. Između ostalog i zato što njen plesački partner iz tog vremena, Michael Soames, počinje da traži manje zahtjevne uloge. 1955. u svojoj 36. godini Margot Fonteyne se udaje za panamskog političara Roberta Ariasa. Bili su vršnjaci. Sreli su se 18 godina ranije, 1937. na sveučilištu Cambridge, gdje je Margot Fonteyne nastupala nekom prilikom sa svojom trupom. Roberto Arias, koga su zvali Tito, bio je student prava, a Margot se u njega zaljubila kada ga je vidjela kako na zabavi pleše rumbu. Proveli su narednu sedmicu zajedno, dvoje 18-godišnjaka, no Roberto se vratio u Panamu za ljetni raspust i više se nije javljao, a Margot je bila očajna. I eto, na još jednoj američkoj turneji trupe u njenu garderobu nakon predstave Uspavane ljepotice ušao je Roberto Tito Arias. Sada je bio političar i ambasador Paname u Ujedinjenim nacijama. Bio je oženjen i imao je djecu, ali to ga nije spriječilo da obnovi vezu sa Margot i da zatraži razvod. Vjenčali su se u Parizu, a Margot se domalo vraća na scenu i gostuje između ostalog i u Leningradu. Kao Medora u baletu Gusar Adolfa Adama, gdje joj je partner prvi plesač leningradskog baleta Kirov, izvjesni Rudolf Nurejev. Sljedeće godine, 1956. Margot Fonteyne i Michael Soames izvode drugi čin Labudovog jezera na vjenčanju Grace Kelly i kneza Renijea III. Od Monaka, a Margot dobiva od kraljice Elizabete naslov dame, što je ekvivalent muškom naslovu sera.

0: 1959. dama Margot Fontaine puni 40 godina. Krajnje vrijeme za balerinu da se povuče. Iz jednog razloga, međutim, ona to neće učiniti. Iste godine dobiva status slobodnjakinje, više nije u radnom odnosu s kraljevskim baletom i moći će od brojnih ponuda za međunarodne nastupe da bira one koji joj odgovaraju. Slobodna od obaveza, posjećuje Panamu, domovinu svoga supruga Roberta, i tu je hapse i drže u pritvoru 24 sata, a zatim protjeruju iz zemlje. Pokazat će se da je njen suprug Roberto Arias s podrškom Fidela Castra bio organizirao državni udar s namjerom da zbaci panamskog predsjednika Ernesta de la Guardiju. Roberto Arias je bio sin bivšeg predsjednika Paname Harmodija Ariasa i nećak Arnulfa Ariasa, također bivšeg predsjednika Paname, svrgnutog 1951. i ko zna šta je namjeravao da postigne. Tek državni udar nije uspio. Sama Margot Fontaine će priznati da je zavjera skovana početkom 1959. na Kubi, koju je posjetila sa suprugom. Sve se odvijalo kao u dobrom pravom špijunskom filmu. Fidel Castro obećao je da će Ariasu pomoći s oružjem i ljudstvom. Po povratku u Panamu izišli su u ribolov svojom jahtom Nola i naredili ribarima da na pučini izvuku bovu s oružjem. Ribari su ih prijavili, a oni su uspaničeni odlučili da Roberto mora pokušati da pobjegne. U noći je uskočio na jednu ribarsku brodicu dok je Margot Fontaine koristila vlastitu jahtu da odvuče vladine snage. Zatvorili su je, u zatvoru je posjećuje britanski ambasador i Margot mu sve priznaje. Kako mora da se ambasador prijatno iznenadio kada je saznao da je najveća britanska balerina usred hladnog rata opsluživala planove Fidela Castra. Ambasador će isposlovati da panamske vlasti puste Margot Fontaine, ona će odleteti u New York i svi su dobro pazili da američke vlasti nikad ne saznaju da je Kuba bila umješana u zavjeru. 1961. za vrijeme gostovanja Leningradskog baleta Kirov u Parizu, Rudolf Nureyev odlučuje da prebjegne na zapad. Politički skandal epskih razmjera. Ninette de Valois, šefica kraljevskog baleta, poziva ga u London i traži od Margot Fontaine da s njim nastupa. Margot oklijeva jer strahuje od 19 godina razlike među njima, ali oni ipak zajedno nastupaju u Žizeli 21. februara 1962. Umjetnički zemljotres. Aplauz je trajao 15 minuta i 20 puta izlazili su pred zavjesu na zahtjev publike. Jedan kritičar nazvao je njihovu izvedbu vanjzemaljskom, otherworldly, a jedan drugi opet da njihov zajednički nastup ulazi u povijest, da je history making. Preko noći 42-godišnja Margot Fontaine i 23-godišnji Rudolf Nureyev postaju kao baletski par međunarodna senzacija, jer svako od njih navodi ono drugo na najbolju izvedbu do kraja fizičkih mogućnosti.
1: And then she said to me one day, well, Nureyev is going to dance Giselle, would you like to dance it with him? I immediately thought, he's 23, I'm 42, that's going to be like mutton dancing with lamb, and I thought it was pretty awful, so I said, well, I would like to think about it.
0: Margot Fontaine odlučuje da će Nureyev plesati s njom dok god se ona ne povuče i igraju cijeli klasični repertoar od Labudovog jezera preko Bajadere do Romea i Julije, da bi prema opštem mišljenju postali najveći baletski par 20. stoljeća. Svako izražava svoje oduševljenje kako zna, pa će Univerzitet u Cambridgeu dodijeliti Fontaineovoj počasni doktorat iz prava, kad već ne postoji počasni doktorat iz baleta. Kada su se prilike u Panami promijenile, Roberto Arias izabran je 1964. u Panamsku nacionalnu skupštinu, što je njegov prvi izlet u aktivnu politiku. Dva mjeseca kasnije, 8. juna, ustrijelio ga je s 4 metka na ulici nakon svađe Alberto Jimenez, prijatelj i bivši politički saborac. U tom trenutku Margot je na turneji

Jurejevom u Stuttgartu. Niko ne može da joj kaže hoće li Roberto preživjeti, ali će ona ipak otplesati svoju tačku prije nego što krene na aerodrom. Dvije sedmice kasnije prebacila je Roberta u Englesku u Nacionalni centar za povrede kičme u bolnici Stoke Mandeville i nastavila turneju s Nurejevim. Roberta Ariasa su liječili 18 mjeseci u britanskim bolnicama, ali je ostao potpuno oduzet, kvadriplegičan u invalidskim kolicima do kraja života. A Margot Fonteyn, ona više ni ne pomišlja da se povuče, već nastavlja da pleše u svojoj 46. godini, zato što njegovanje supruga košta. Treba joj novac, troškovi su astronomski. Iako je Roberto u kolicima, Margot Fonteyn vodi ga sa sobom na većinu svojih putovanja. Njena prijateljica iz baletske škole, Coletta Clark, reći će jednom prilikom. Kažu ljudi da je to što je Roberto ustrijeljen bila velika tragedija u njenom životu. Naravno da nije bila tragedija, jer je Margot dobila ono što je htjela. Nekoga da o njemu brine, da ga voli i njeguje sa svom snagom i predanošću svoga zadivljujućeg karaktera. Margot Fonteyn dakle odlazi na gostovanja kad može, da zaradi koliko može, pa se vraća, pa opet odlazi. I čini to preko svih granica zamislivog. U 53. godini života 1972. povući će se u neku vrstu polumirovine, ali će nastaviti da povremeno pleše sve do 1979. I onda, 45 godina nakon što je postala prima balerina Kraljevskog baleta, Margot Fonteyn je na prigodnoj svečanosti zvanično dobila naslov prima balerina assoluta, doslovno apsolutna prima balerina, najviše priznanje u svojoj struci koje nosi svega desetak plesačica u povijesti klasičnog baleta. Nakon toga, Margot Fonteyn i Roberto Tito Arias vraćaju se u Panamu. Margot tu piše knjige, uzgaja stoku i brine se o suprugu. Roberto Arias umrijeće 10 godina kasnije u novembru 1989. Margot će živjeti još 2 godine, za koje vrijeme će se obratiti u katoličanstvo kako bi mogla biti sahranjena uz ljubav svoga života. Umrijeće od raka jajnika u februaru 1991. tačno 29 godina nakon svog prvog nastupa s Rudolfom Nurejevim u Žizeli. I upravo kada je ovaj zapis sa smrću glavnih junaka došao do svog prirodnog kraja, otvara se nova priča kojoj ovdje nije mjesto, ali će je neko sigurno jednom ispričati. Dok je Margot Fonteyn odsustvovala iz Paname, u njihovu kuću useljavala je izvjesna Anabela Valarino, pripadnica istih visokih panamskih krugova kao i Roberto Arias. Vozala ga je u kolicima, razgovarala s njim i iseljavala se kada je Margot Fonteyn trebalo da se vrati. Možemo samo pretpostaviti iz onoga što se dogodilo kolika je to ljubav bila. Kada je Roberto umro 22. novembra 1989. Anabela Valarino počinila je samoubistvo progutavši hlorin i oboje su sahranjeni istog dana. Liči u svemu na meksičku sapunicu, iako je panamska.

0: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Srijedom od 10 do 11.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Iako su međunarodna zajednica i Ured visokog predstavnika tokom provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma pravili greške, a pojedine intervencije izazivale političke i moralne dileme, korištenje bonskih ovlasti bilo je neophodno kako bi Bosna i Hercegovina dobila osnovne elemente funkcionalne države, ocijenio je u intervju za FENU historičar i stručnjak za međunarodne intervencije Kristof Gustoni, uoči sjednice Vijeća za provedbu mira na kojoj bi trebalo biti razgovarano nasljedniku visokog predstavnika Kristijana Šmita. U Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde izrečena je prva sankcija za obijesnu vožnju nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Kako je potvrdio glasnogovornik uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Jasenko Hadžić, kazna od 3050 maraka izrečena je vozaču koji je izazvao saobraćajnu nezgodu, a kod kojeg je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu veće od 1,5 grama po kilogramu. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija danas će biti održano glasanje o izboru 5 novih privremenih članica Vijeća sigurnosti. U saopćenju je navedeno da će biti izabrana po jedna zemlja iz Afrike, Azijsko-Pacifičkog regiona, Latinske Amerike i Kariba, te dvije države iz grupe Zapadna Evropa i drugi. Mandat narednih 5 privremenih članica počinje 1. januara naredne, a završava 31. decembra 2028. godine. Papa Lav u subotu putuje u Španiju na sedmodnevnu turneju, svoju prvu posjetu jednoj zemlji Evropske unije osim Italije, koja će kulminirati susretom s migrantima na Kanarskim otocima, koji su se hrabro probili kroz opasne atlantske vode kako bi ušli u Evropu. Očekuje se da će Lav, koji je izazvao gnjev američkog predsjednika Donalda Trumpa, nakon što je kritizirao njegovu antiimigracijsku politiku, privući veliki broj ljudi tokom posjete od 6. do 12. juna, a bit će i prvi papa koji će se obratiti španskom parlamentu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Intenzivnije su padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Lokalno je moguća i pojava grada, praćena jakim udarima vjetra. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 17 do 24, na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.

urednica i voditeljica Arjana Tafro. Realizacija emisije Sead Hasagić. Svjedočila sam

0: nam nastanku nevladinog sektora početkom 90-ih. Mada se u sasvim drugačijim društvenim okolnostima socijalizma ova vrsta aktivnosti drugačije i nazivala. Međutim, od 90-ih do danas unutar društvenih procesa su nastajale i niše društvenih aktivnosti, a time i nevladinog sektora. Susreti u ovoj formi razgovaraju o tome šta je to nevladin sektor za pojedinca i na koji način on utječe na pojedinca. Često se zapitamo da li nam uopće treba nevladin sektor, zbog čega kao takav postoji i šta je njegovo stvarno značenje. Tih 90-ih godina, kada je nastajala prvobitna forma nevladinog sektora, tadašnji mentori su preporučivali da je to u stvari aktivizam za koji možete, ali i ne morate biti plaćeni. Osim toga, nevladin sektor postoji da bi bio korektor društva, svih njegovih mana i vrlina, ali i ne način vlastitog bogaćenja i zarade. Fondacije su osnivali iznimno bogati ljudi koji su, možemo sad govoriti, željeli da opravdaju načine stjecanja bogatstva. Biće zanimljivo saznati da li je nevladin sektor mutirao i u kom pravcu nas njegova funkcija kao društva vodi, jer naša sagovornica je Dženana Aladžuz, aktivistica i kolegica novinarka. Dženana, dobar dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan, Arjena, hvala što ste me pozvali.
2: Predstavljamo, pratimo i prepoznajemo vaš rad, trud, zalaganje. Radujemo se vašem uspjehu. Predstavljamo.
0: Dženana, koliko dugo ste aktivistica i freelance novinarka?
1: Jo, 1000 godina. Ja ne znam, je li moglo biti neko teže pitanje? Koliko kilograma imam ili tako? Što
0: sto? To je već lagodno pitanje.
1: Da sam znala, razmisla bi ovog. Šalim se. Od 95. kad sam napala 20 godina, ušla sam u novinarstvo, doslovno sa ulice, pokucala u Avazu kod gospodina Nedima Liska i rekla, ja sam čula da vi plaćate, jedini, trebali vam saradnika i saradnice. Čovjek se zaprepastio i dao mi šansu, vjerojatno od tog svog zaprepaštenja. I poslije toga, naravno, jedno od mojih najljepših iskustava, 9 mjeseci poslije je bilo 3-godišnje u Slobodnoj Bosni, kod Senada, jel, i ekipe, gdje stvarno sam i naučila šta je novinarstvo i šta se može postići s tim i šta se smije i može pitati sve, jel, i tako dalje, i tako dalje. I danas sa ekipom naše fondacije vodimo svoj mali portal Intervju Ba, koji je onako dosta aktivistički, dosta ljudsko-pravaški, ali i ima određenu jaku istraživačku komponentu, jel. A što se tiče ovog nevladnog sektora, to je, znači, to sam sa 20 sam počela novinarstvo, sada mi je 51, pa znam star, Jana, koliko je to. A
0: ta mala mladost jedna lijepa.
1: A od 99. sam u nevladnom našem sektoru, prvo kod stranaca, u međunarodnim organizacijama, gdje sam stvarno naučila ono, super stvari, baš sam imala dobre mentorce, naročito mentorce, jel? Nekim ono, lijepim slučajem, pa do danas kada sa nekom ekipom vodim fondaciju Infohouse, kao ti, to uskoro ću biti 88. godina, 88 ruža za Dženanu, da, tako da.
0: Direktorica ste Infohausa, kako je nastao i zbog čega? A ja ću samo da dopunim dio o predstavljanju. Škola se redovno završava u Sarajevu, usprkos svim dešavanjima opsadi grada. Osnovna škola, prva gimnazija, te nakon toga odsjek za bibliotekarstvo i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu.
1: Tako je, 93. kad sam završila prvu gimnaziju, pisala sam komparativistiku, potpuno zanemarivši da ima predmet B, a to je bibliotekarstvo, čega sam postala svjesna tek napola ovaj godine. Paralelno sam pisala i pravni fakultet i vozila sam oba fakulteta, dok jednostavno sam odustala poslije 2 godine, ništa, baš je sve ok bilo, jednostavno nisam više bila zainteresovana. Interesantno, prije 3 godine sam se vratila na pravni fakultet na master o genderu, kad sam vidjela oglas da ima rod i pravo, prijavila sam. Tako da je taj jedan stvarno život se vrti u krugovima, jel tako? I prije 3 godine sam završila u roku sve predmete, još uvijek čeka teza, to će biti najbolja teza ikad, pošto se 3 godine kiseli. Znači, to će biti teza za anala, zaista. Evo, čekam da profesor Mithat iz Mirljana sad sluša i da mu to

0: bude komo mentoru.
1: Jeste da smo mu obećali da će to biti jedna fenomena. Mi, bez obzira na nivo ironije u našim glasovima, mi znamo da će to biti jedna tema koja će biti bazirana na dugogodišnjem iskustvu, činjenicama i statistikama koje su u stvari bile i prezentirane kroz rad Infohausa. Kako je Infohaus nastao?
0: Tada je 30 osoba trebalo da se osnoje udruženje ili fondacija 2003. I mi su imali veliki jedan krug prijatelja koji je htio nešto da promijeni. 2003. mislim još nije propao aprilski paket i sve je bilo uzlazno i mi smo svi nekako vjerovali.
1: Samostalgijom se čećamo tih perioda.
0: Tako je, preda aprilski paket, jeste. I stvarno smo htjeli nešto da promijeni. Bili smo kao mladi profesionalci, profesionalke, svašta smo naučili rano, mislim s 20 godina krenuti u posao dok studiraš, pred kraj rata. Svi smo mi nešto naučili ubrzano, jel, mnoge vještine ili stekli koje ne bi ovako u nekom standardnom okruženju. I bili smo stvarno onako entuzijasti, entuzijastkinje i ja se sjećam, pročitali smo u zakonu, treba 30 osoba i nas je bilo i više, ali eto 30 smo okupili u jednom kafiću na Malti i znam da smo nas tri, prva, ono, kao glavna osnivača, imali 30 maraka između sebe. I kad smo sjeli u kafiću, ja im rekla im možete kafu ili čaj, tad je bilo marka, jel? I onda smo tu satima sjedli, napravili statutarne ciljeve, jel, šta želimo u stvari? Zašto bi Infohaus? Znate, ni Infohaus se ne bavi zaštom posebno ranjivih kategorija, jel, kao što su djeca sa poteškoćama u razvoju ili vodi sigurnu kuću pa da kaže čovjek za zaista Infohaus treba, jel, ako nema Infohausa propašće svijet, nije. Mi smo jednostavno htjeli da nadogradimo sve organizacije, pojedince, institucije kojima treba informacija, koji želi da ostvari svoje pravo na informaciju, na izražaj, na
1: to je ovo što sam ja rekla, u stvari korektor društva i u dobrim i u lošim elementima.
0: Ima jedan strani izraz, stvarno ne znam na koji način da ga prevedem, na watchdog.
1: Watchdog.
0: Ne znam kako da ga prevedem da to zvuči malo pismeno, jel, evo za sve ove godine koje sam upala, ne znam prevesti ispravno. Ali to nam je neka, i naravno volimo da strašno pomažemo za izgradnju kapaciteta, od svega, od mladih, najmlađih, srednjih, pa do nezaposlenih žena ili prijavljivača korupcije koji su nama posebno nama srcu draga, jel, ciljna grupa. I onda smo sjeli, popili tu kafu, to što smo imali, napisali statutarne, potpisali dokumente i predali. I tako smo se osnovali. 2016. smo se preregistrovali u fondaciju jer smo pokrenuli određene fondove za podršku ekonomski ženama.
1: Jeste,
0: tako, u nezavisnom položaju. Tako, onda nekako ima više logike, jel, ako već tražiš nekog da ti omogući fondove, tako, jel. Ali svejedno radimo i dalje radimo na terenu kao što radimo i u parlamentarnim klupama gdje zagovaramo određene promjene, jel? Tako da je to jedan širok raspon, ali nekako uvijek početak i kraj jeste to pravo na informaciju, pravo da znam, pravo da pitam, pravo da dobijem odgovor, pravo da biram, pravo da budem izabrana, jeste da imam dijalog. To je nekako nam uvijek bilo neka naša ona osnova. Nikad više nije bilo informacijskih kanala, nikad više nije bilo buke, a nikad manje informacije, jel?
1: Zašto ne vladin sektor kao izbor?
0: Zato što je, pogotovo tada, znači govorimo o krajem 90. i početkom 2000. on je zaista bio slobodan. Iz moje perspektive, ja ne znam, na nekim diplomatskim nivoima ili nekim strateškim čega je uvijek bilo.
1: Inspirativan, ja bih možda čak nazvala.
0: Bio je vrlo inspirativan, bio je dinamičan, jako. Bio je slobodan. Nije postojala ideja koju u tom trenutku mi se čini da nismo mogli da ostvarimo. Tek u negdje nekih posljednjih 5 do 7 godina, to je našto zahvaljujući retrogradnim snagama, potpuno nam se suzio prostor. Na primjer, u kantonu Sarajevo ti ne možeš ući u osnovne i srednje škole sa pozitivnim programom, osim ako ne baciš grah, odeš u 7 braća pa da se nadaš da će to ministrica prepoznati da tvoj projekat je za unapređenje kompetencija, nikako za, jel? U Republici Srpskoj, bez obzira što ti registrovana fondacija na nivou čitave BiH, kad ti vidi da te sjedište u Sarajevo, Ministarstvo prosvjete posljednjih 7 godina nije dalo nikome da uđe u osnovne i srednje škole zvančno, jel? Jednostavno ne dozvoljava i čak od direktora, direktorica i profesora traže da im se javi kad im se neko kontaktira i da im reportiraju doslovno šta smo htjeli, kako smo htjeli.
1: Ja imam onaj fin izraz prijave.
0: Tako, sad. Ali nisu to samo dva jedina, da kažem, Sarajevski kanton.
1: Uno je tu.
0: Sve je

0: partner, jel, od prvog dana nema, mislim, on može i ne mora dijeliti moja uvjerenja, ali ona se poštuju i sa mnom stane u prve redove. Tako da, da je to, ali to je, ja sam svjesna da je to velika sreća i da to nije baš standardan, jel, obrazac ponašanja, bilo da sam muško ili žensko, jel, specifično na ovom našem Balkanu, tako da sam dosta zahvalna. I
1: čak i u svijetu. Sad, mnoga istraživanja o Dženani ukazuju na to da Dženana ima utjecaj na radnje u Bosni i Hercegovini.
0: Draga, ja moram malo vode popisati.
1: Da li je to istina? Ne moraš sam imati.
0: Koje radnje?
1: Društvene procese.
0: Pa ja ne znam za to, ja sam stvarno sad...
1: Kako se utječe na društvene procese?
0: Da. Upornošću. Iznimnom upornošću i debelom kožom, jel, mora čovjek razviti debelu kožu, mora naučiti ustajati uporno, jer uporno te udaraju, uporno te obaraju, uporno, jel, i stalno ustaješ i prvo to, i druga najvažnija stvar je mreža solidarnosti. Da li zato što su me odgojile najviše dvije starije sestre, jel, ili nešto, ja sam nekako uvijek sa ženama imala u neku mrežu solidarnosti, jel? Jedno vrijeme su me zezali zbog jednog naslova u Graci, žena je ženi Vuk, jel? Ja sam nekako uvijek bila protiv toga, naravno da ima i toga, naravno da ima da i žene međusobno nisu solidarno, kao što nisu ni muškarci ili međusobno, ali u generalnom velika je podrška od žena, od prijateljica, od saveznica, od nekoga s kim se prepoznaš da se nešto pokrene. I znam, ne znam, postoje žene, evo, Nere u Konjicu, postoji Ifeta u Mostaru, Ifeta u Konjević polju, postoji Snježa Prnjavor, Indira u Tuzli, Jadranka je Dubravka ovdje, Sunka, u Bihaću ima Ida, u Modrići Gordana,
1: nekoga ćemo zaboraviti.
0: Hoću samo, nije mi namjera, hvala, nek ste me zaustali, nije mi namjera bilo da izlistamo ono imenik, hoću samo da kažem da su doslovno, u sekundu mi je naumpao toliko i toliko žena, rubina, cinka, znači s kojima sad se može nešto pokrenuti odmah, bez filozofije, bez čemu život kao takav, jesmo sami u svemiru, pitanja, jel, kada hoćete nešto da pokrenete, nego zaista hajmo, treba to.
1: I hajmo završiti.
0: I jednostavno, i meni je to nekako jedan velika sreća, osjećavam se nekako ko povlašteno što
1: imam. Ja kažem ovako, u ovim nekim mojim pitanjima, u stvari, da već i koja bih trebala postaviti, ali ovo više sad pričam da možeš onaj vode popiti, u stvari daješ i sama odgovore, jer pitanje odziva, kako znamo da imamo rezultat?
0: Promjena, kad se desi promjena, jel? Ali na moju žalost, opet kažem, posljednjih 5-7 godina po tom nekom mom internom, jel, satu, jel, hronološkom, sve je manje i manje tih vidljivih promjena. Ako govorimo o društvenom političkim procesima, ekonomski, da, vidi se da raste prosječna plata, vidi, mislim, bez obzira što raste i potrošačka korpa, ali eto, i imaju nekih, građevinska industrija raste, jel, i tako dalje, investicija tu ima. Ali na društvenom političkom nekom diskursu jednostavno sve je manje i manje promjena, sve je više i više razočarenja. Ono što mene posebno boli jeste što jedna mlađa ekipa, aktivistica, aktivistkinja, sve su nekako više razočarani. Jel? I možda zato što su mlađi, pametni, pa brže vide kada nešto može se progurati, kada nešto se ne može. To vidim te zaista te retrogradne elemente koji su polako preuzimaju pristup, jer kažem vam, 2003. ne da si mogao odmah vidjeti rezultate, ne da si 2005. 99. jednostavno, čak i 2010. donekle, jel, još je bilo inercija posle aprilskog paketa, jel, propalo, stvarno si mogao vidjeti rezultate, ti si mogao doći u grad, u školu, u nevladnu organizaciju, u kuću, vidjeti svojim očima neku progresiju naprijed. Bilo da se tu tiče donošenja novih zakona, jel, koliko smo zakona dobri 2003. donijeli, tako da je 2007. jel, bilo da smo donijeli neke progresivne evropske zakone, bilo da smo radili zaista na sigurnosti građanstva i tako dalje, i tako dalje. Pa broj femicida tada i sada, šta trebamo reći?
1: Između rezultata i aktivizma. To je od kod tih femicida ćemo sad stati. Jer između žene u porodici i žene koja zna svoje ja. Nego ovo sam kao definiciju za nastavak razgovora više istakla.

0: Dakle, obzirom da su rijetke žene koje znaju gdje je granica, ono kako njihova, ali tako i ona koja im se nameće. Koliko ženska bol, ovo pitanje utiče na dženanin život, jer znam zašto ga postavljam.
1: Ma, užasno mi je teško. Ma, užasno mi je teško, stvarno. Ma, evo, odmah mi se sad grlo stisne, vjerojatno što je radi, ja ne znam. Ne samo ženska bol, prvo mi je uvijek nekako se najosjetljivija na dječju, jel? Pa onda žensko, a naravno i mušku. Moram reći da me sin malo omekšao kad su pitali muškarci, do tada mi stvarno nisu baš bili puno u interesu ni u fokusu. Zaista mojih nekih aktivistički imaju dovoljno svojih aktivista bez mene da uvijek sam bila podrška, ali nisam se nešto sad pretjerano. Međutim, postala sam svjesna zaista i svoje predrasude i svojih stereotipa kroz Lea, jel? I kad vidim s čim se on bori i da li on smije pokazati osjećanja plaćem, ne smije li, u 21. vijeku, usred Sarajeva, kako će ga tretirati ako neko pomisli da je obuku rozu majicu. Zamislio će li mi reći da sam gej, zamislio roza majica sin. Nesvatljivo u današnje doba, je li ga briga, nije li ga briga i tako. Tako da svaki spol zaista nosi svoje težine, svoje neko opterećenje, bespotrebno i bezvezno. Ali posebno sam osjetljiva zaista na one koji trenutno ne mogu sebe zaštititi. Mi smo na portalu dobili prije godinu dvije poziv jedne gospođe, radnice, koja je u svojoj firmi dobila je otkaz zato što se razbolila. Znači, imala je petlje da se razboli, ali to je njeno menadžmentu bilo za otkaz i tako. A inače radila na nekim niže plaćenim pozicijama i tako. I mi smo se, naša redakcija je većinom ženska, jel, i imamo nekoliko hrabrih muškaraca s nama, ali većinom vodi neki ženski tim. Mi smo se sa njom, sa tom gospođom, borili možda godinu, dvije, ona je vraćena na posao, taj direktor, on naravno nije izgubio posao, ali jeste premješten u neko drugo radno mjesto, skroz u drugu, jel. Ajmo reći, kaže je na neki sofisticiran način, jel. Ona je ostvarila...
0: Postavljena na svoje mjesto.
1: Ona je ostvarila dio svojih prava, ne sve, ali dio svojih prava. I kao što mi je bilo teško tada da čujem njenu priču, tako mi je drago sad ona povremeno se javi urednici i kaže joj kako je ide u životu. Jel? I dalje to nije savršeno ostvarenje Erin Broković stila, ali ide nabolje. I te su neke, kad ste me pitali o rezultatima, znači ima ih. Ima ih. Ali vrlo su u manjem procentu i manjem nekako nego što je bilo.
0: Dženana, nešto ste malo mlađi od mene, ali ne želeći da definiram godinama, da smo ih definirali na početku
1: Slobodno,
0: svoga
1: znači,
0: razgovora.
1: Samo svako reći, smo zaslužile.
0: Tačno, i ostajemo pri njima. Samo ću reći da znači obje se sjećamo. A kako je to bilo 80-ih? Dok smo puno više čitali o tome kako je to bilo 60-ih i 70-ih. Žena, kratko, nekad i sad, kroz ovaj presjek.
1: Kad je bilo 100 godina...
0: Mojih je onaj, da kažem, onako literarni.
1: Literarni. Kad se radila jedan mini video dokumentarac za fondaciju Heinrich Bell povodom 100 godina 8. marta, jel? Tada sam iskopala dosta arhive iz... u tih 100 godina gdje je bivša Jugoslavija, Bosna i Hercegovina, tako. I tad sam naišla na jedan podatak koji me, ja sam stvarno ostala paf. 80. godina prošlog vijeka žene su bile na 25% pozicija moći u politici. Na 25%. Bez kvote, bez išta. Mi danas u najboljim godinama, znači u najboljim godinama rodne ravnopravnosti i poštivanja zakona i uz pomoć međunarodne zajednice dobacimo...
0: I traktora demokratije.
1: Ne, traktor, da, baš traktor, tako je. A između, rekao multikulturalno, što ono manje, nešto manje, manje glasni. Negde između 12 i 16%. I tih 16% se tokom tog izbornog ciklusa nekako gleču da svede opet na onih 11%. Znači, ni 25% nije ravnopravnost.
0: Pitanje toga, partnera nekada i sad, tako, vezano za dio odgovora. Žene 80-ih i partner, žene 2026. 30.
1: Ja imam tu možda, ja imam tu samo imam posredno iskustvo, jer ja nekako sam se 96. dočepala ovog mog partnera posle rata, tako da da sebe osigura dok čovjek nije izašao van Sarajeva. Još je tad bio policijski sat do 9. Smo

0: morala biti kući. Kako da ja budem sigurna, nikad se ne zna i čovjek od tada kako je sa mnom zaglavio, evo ga sad sa mnom do 26. Što on kaže da se neko gubio dva put, bi izašao iz zatvora do sad, ali s tobom sam suvri. Šalu na stranu, posredno mislim da 80. uopšte nisu bile loše, jel, 60. seksualna revolucija, 70. 80. Pa eto, kad gledamo i naše filmove, tad si mogao imati tesnu kožu, jel, tad si mogao imati...
1: Sad
0: ti ne daju predstavu u Zenici.
1: Pa kaže, sad jedva i snimaju i filmove.
0: Tako je.
1: Nevjerojatno koliko je žena u Bosni i Hercegovini duboko ostavilo trag na svim mogućim poljima, od nauke preko društva, korisnog rada, da bi svakoj spomenuli ime. Ja neću, jer znam da ćemo nepravedno sigurno zaboraviti neka od imena, ali svaka od tih žena je na svojim leđima iznijela i posao i porodicu, recimo na svom ličnom primjeru, koliko se sve promijenilo iz jednog u drugo stoljeće. Pretpostavka je da svi vodimo ponašanje iz svoje porodice, od svojih roditelja. Dženanina mama, Dženanine sestre, Dženana, gdje je tu u stvari priča?
0: Ja sam vam bila nekako povlaštena, ja sam treće dijete, jel, dvije
1: sestre.
0: Znam, zato
1: to i pitam.
0: Ja ne znam, ja tek kad sam počela živjeti sa svojim partnerom, ja sam naučila kako se uključuje mašina za veš, nakon što sam bojila sve u roze. Nije imao ni jednu majicu, potkošu, gaću, ništa.
1: Roze.
0: I onda mi je moj muž, kojeg je naravno njegova mama, moja draga svekrva, naučila pa da skuha, da operi tako, normalno. Jel, ona je meni predala gotovu osobu, on je dobio, ako je malo, ajmo reći, kako da kažem, podkapacitiranu osobu. On je mene naučio kako se pereveš, tako. Znači, ja stvarno nijukom slučaju nisam imala ni standardno odrastanje, ja sam nekako bila uvijek razmažena, mažena, pažena, jel, do rata. U ratu sam nosila, mi smo htjeli svi da ostanemo u Sarajevo, za Boga Sarajevo, samo 7 mjesec bila u Fonci, sjećam se, tad sam vidjela krompir za 4 godine, ja sam se raspakala kad sam vidjela red krompira, mislim, da ljudi to imaju, uzgajaju.
1: Ja znam, čak sam doživljavala slučaj da su djeca od kivija govorila da su čupavi.
0: Tako je. I kaže, osim tog mjeseca kad sam ono nakratko bila izašla i vratila se, ono sve sam vrijeme bile tu, jel? I tada sam osjetila sva šta znači kad ti donosiš drva, kad ti pereš, kad sa 5 litara vode nas tri trebamo oprati kosa, svaka ima kosu, naravno, do ovdje, jer gdje ćeš se šišati i tako dalje. I to je bilo neko jedno strašno otrežnjenje i ono je bilo i dobro i loše, jel dobro? U smislu što sam sa 20 godina 95. bila spremna da radim, da nisam roditeljima teret ili sestrama teret, mada su oni meni uvijek davali, no moje 30. 40. su mi davali džeparac, mislim, sramota stvar. I sada, naravno, kad imaš mlađe ili ono, kad imaš djecu, naravno, sada je opet teret puno veći. Puno veći nego što je ikada bio, jer hoćeš i njih da zaštitiš, imaju ovo, imaju ono. Onda vas da nešto mjauču, lakše je tebi da uradiš nego da slušaš zašto ja, otkud ja. Ali šal na stranu, uvijek je prvo nekaj, mi ćemo tu brže, jel, da može ja to kao. Dok oni provode kvalitetno vrijeme ispred plejke ili tako. Ali u principu sam zaista od nekog povlaštenog statusa došla do danas kada imam 3-4 posla, jel, neplaćena briga. Otprilike negdje oko 11-12 se ide leć, a krene sad 6 ujutru. I jedino što nekako kad pomislim da mi je teško, pomislim od Boga Dženana, ne pričaj gluposti, koliko ih ima, koji imaju puno teže nego tebi, jer sam ih vidjela i vidim ih. Svakodnevno radim s njima, nemaju podrške ni institucija, ni porodice, ni ničega, jednostavno. Moraju same sve da rade i da jednostavno nekako od jedne marke naprave 10, jel, i ide tako. Tako da je za mene, što bi voljela možda to samo da pošaljem poruku, koliko mi je novinarstvo otvorilo oči prema aktivizmu, jel, pokazalo mi je da ne moram samo da pitam, nego da mogu i da uradim. Jel, novinarstvo mi je otvorilo priliku da pitam zašto se nešto dešava, ne mora. Aktivizam mi je pružio priliku da uradim. Evo, pitala sam, vidjela sam, hajde, pokaži kako. Tako mi je aktivizam pokazao i gdje živi. Pokazao mi u stvari komparaciju i gdje sam i šta sam i da, da nekako budem svjesna i svojih potreba, ograničenja, ali i tuđih.
1: Korisnije i svrsihodnije društvo, koliko je ono moguće i kakvi su to načini da ga učinimo boljim kroz aktivizam, kroz vlastite doprinose. Jedna je od tema sa našom sagovornicom, aktivisticom i kolegicom o kojoj razgovaramo, Dženana Aladžuz.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne.

0: pisane, Dženana Aladžuz, kako je pad vlade uticao na moj seksualni život? Drama u jednom činu, tekst napisan 2019. godine, pisala Dženana Aladžuz za intervju.ba. E sad ja ću to sve da skratim pa da to dio ovoga znači i pročitam vam. Svašta pokušavamo, nije da smo se predali, nastavljamo raditi kao da je sve u redu i u skladu sa demokratskim procesima između muža i žene. Ali džaba iskre nema, da nije do uslova rada. Natjerala sam ga da kupi novi krevet, nije kao novi autobus za gras, ali princip je isti. I lego smo u novi krevet, čak sam i posteljinu novu izvadila. Okrenuli se jedno prema drugom, udahnuli duboko i ništa, ja mrtva. Ispod pasa, a ni iznad ništa ne mrbe. Morao je donijeti aparat za mjerenje pritiska da vidi jesam li živa. Jedva 80/60. I naravno sve u ovom nekom ironičnom smislu mogu da i pročitam, ali ostavit ću vas da čitate na intervju.ba, jer dio iz teksta koji ste objavili, Dženana, dosta zanimljivo i cinično upoređujući vaš privatni život sa poslom kojeg obavljate. Koliko smo u stvari spremni kao društvo priznati vlastite uspjehe i padove?
1: Nikako. Nikako. Mi da imamo ikakvu refleksiju, mi ne bismo svake dvije godine birali ste ljude koji nam ne žele dobro. Ne samo što ne žele dobro, nego aktivno rade na tome da nam ne bude dobro. Znači nisu ostali u sferi ideja i emocija, nego su zaista u jednom operativnom ciklusu. Jel? Ja mislim stvarno da nama neće biti dobro sve dok ne postanemo ponosni na sebe i dok ne budemo tražili svoja prava aktivno. Jednostavno, prestali smo sebe voljeti, prestali smo sebe cijeniti i prestali smo tražiti ono što nam pripada po nekom minimumu civilizacijskog okvira. I dan danas, u 2026. 31 godinu poslije Dejtonskog sporazuma, ljudi govori, ma sve je dobro samo da se ne pokaza.
0: Ja ću morati tu još dodati jedan dio iz tvog teksta, samo segmentom, ljubav nikad nije pogrešna. I to je znači u stvari dio iz teksta izjava znači vaših za medije. Sjećanje me dobro služi u stvari da je bilo riječ o osobama i podršci istim za LGBTQ populaciju. Čini li vam se ili generalno kada govorimo o pravima manjinskih skupina, o svemu u ovom uključujući žene, da smo u Bosni i Hercegovini još uvijek dosta zatvoreno društvo?
1: Ma kako ne?
0: Malo zaokružimo ovaj naš razgovor i završimo
1: ne?
0: Sa ovim.
1: Kako da ne? Ja, istinski mi nikako nije jasno. Zašto iko smatra da ima pravo političko, ekonomsko, društveno, religijsko da se pita koga ja ili vi Arijana volite? Ja to ne, znači to mi je ono misterija ako ne kristalne lobanje što su našli u Meksiku ili one krugove u žitu.
0: Stivena Spielberga ćemo pitati.
1: Zašto bi to iko smatrao da ima...
0: Indiana Jonesa ćemo pitati zato.
1: Nikako ne jasno zašto iko smatra da ima pravo da se pita koga ja volim, kako volim, ako sve dok ne narušavam ljudska prava i nisam agresivna. Ne smetraju ubice žena, jel? Oni dobijaju blage kazne. Istraživanje pokazuje 9,9 godina, izađu još i ranije radi prosjek, radi dobrog vladanja, ali im zato smeta ako volim isti spol. Ove godine nam opet imamo povorku, ona je 20. juna. Ja sam na svako, nisam samo na jednoj bila zbog bolesti, ali generalno vam je to negdje oko 1.500 ljudi, između 1.000 i 1.500. Posljednji neki uspjeh, ja mislim, naše reprezentacije izveo na ulici između 40-70 hiljada ljudi. Ne mogu da shvatim. Znači, ja stvarno cijenim futbal. Oboje djece igraju futbal, jer imam fenomenalnih prijateljica iz futbala, ženskog futbala, od Samire Horem pa nadalje, jel? Noeđe mi tu. Ali, tu su milioneri. Između milionera i milijardera. I oni... Najveći mi problem, hoće li šutnuti loptu desnom ili lijevom nogom, i onda oni tu ganjaju loptu, jel, 90 minuta, i mi izađemo i slavimo što su oni dobili još 10 miliona na svoju platu. Ja to nikako ne mogu da shvatim. A ne izađemo kad su bolesna djeca, koja nemaju pravo, ne izađemo kada ljudi koji su istog spola samo žele da se vole sigurno, ništa drugo. Jedan

Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Više od tri stoljeća u selima Mađarske Baranje traje proces očuvanja biološkog i kulturnog kontinuiteta koji prkosi zakonima asimilacije. Odsječena od matičnog prostora još od 17. stoljeća, zajednica katoličkih Bošnjaka u okolini Pečuha preživila je smjenu carstava, režima i granica. Ovdje sjećanja i porodična loza stoje kao neobično stamena brana pred zaboravom. Svako dobro. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je

ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine saopćila je da su prijedlog za imenovanje Romana Završeka za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini podržale i advokatske komore iz više država regiona. Kako su naveli, nakon što su advokatske komore Federacije i Republike Srpske zajednički uputile memorandum Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i ambasadama država članica PIK-a, podršku prijedlogu dale su i Hrvatska odvjetnička komora, Odvjetnička zbornica Slovenije te advokatske komore Srbije i Crne Gore. Izraelske snage izdale su jutros upozorenje za evakuaciju tri naselja na jugu Libana uoči zračnih udara na grupu Hezbolah. Glasnogovornik izraelske vojske, pukovnik Avichai Adri, kazao je da su njihove snage prinuđene djelovati protiv Hezbolaha jer je ta grupa, kako je naveo, prekršila sporazum o prekidu vatre. Dodao je da ne namjeravaju napadati civile na jugu Libana. Nakon što je Rusija u prethodna 24 sata izvela niz napada na Ukrajinu i ubila 23 osobe, Ukrajina je u noći s utorka na srijedu odgovorila. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski na mrežama je objavio snimke na kojima su prikazani ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu. Važni objekti na teritoriji Rusije pogođeni su sinoć, naveo je Zelenski. Kako je kazao, među njima je i naftni terminal u Sankt Peterburgu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Intenzivnije su padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Lokalno je moguća i pojava grada, praćena jakim udarima vjetra. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 17 do 24, na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Dubravka Piplica.
2: Intervju na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine, sportisti.
3: Gost magazina Sport Federalne televizije, generalni sekretar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, Adnan Džemičić. Hvala na izvojenom vremenu, pred sami polazak na svjetsko prvenstvo po drugi put u historiji.
4: Hvala vam lijepa, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u prostorije Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Jeste, ovo je drugi put, a meni nekako je uloga bila prvi put kada sam išao da budem u jednom dijelu obaveza koje smo imali na svjetskom prvenstvu, evo danas u nekoj drugoj, tako da me zaista čini sretnim i ponosnim jer vrlo mali je broj ljudi koji danas učestvuju u operaciji koja se zove svjetsko prvenstvo 2026, mi smo nazvali to Tim za Ameriku, tako da se radujemo našim narednim koracima.
3: Vraćamo se samo na onaj trenutak u Zenici kada smo se plasirali na svjetsko prvenstvo. Jeste li razmišljali šta dalje? Da li vas je iznenadlo, iako smo svi bili optimiste, ali ipak vi kao operativac morali ste odmah Excel tablice uključiti?
4: Da vam budem iskren, vjerovali smo u ovu ekipu, svi se mi nadamo u životu, očekujemo i to je legitimno pravo. Po završetku utakmice, vi ste sami vidjeli šta je bilo, to je bila erupcija emocije u cijeloj državi. Nakon toga igrači su sa rukovodstvom bili zamoljeni, došli su naravno tamo gdje ih je najviše ljudi čekalo, preko 100.000. U 4 sata je zvanično završen program, ja sam kući došao u 4:30, ujutro smo imali u 8 sati operativni sastanak, u 9 smo imali već tim za Ameriku. To vam govori samo o ozbiljnosti s kojom smo pristupili, naravno, u saradnji s rukovodstvom Saveza, sa ljudima koji rade u administraciji, koji su pokazali dobru volju da urgentno reagujemo u datoj situaciji, jer i sami znate

0: 6 mjeseci su pojedine reprezentacije imale, mi smo imali vrlo kratak rok, 60-ak dana. I uspjeli smo. Ono što želim istaći ovdje jeste brzina i kvaliteta posla kojeg smo uspjeli odraditi. Znate sami koliko problema posla sa dokumentacijom, konkretno sa vizama. Prije 10-ak dana smo dobili iz sjedišta FIFA koja se nalazi u Majamiju, znači računajte minus 6 sati, kolege i ja ostanemo ovdje nekad do kasnije noćni sati jer je vremenska razlika nešto što mi moramo odgovoriti zadatku. I FIFA je rekla zaista da smo uspjeli da uradimo više nego što su oni očekivali. I to me čini spokojnim, sretnim i zadovoljnim da imamo zaista dobru ekipu ljudi, zaposlenika Saveza koja je, pored svog redovnog posla, pristupila u ovom vanrednom dijelu i radi ga u punom kapacitetu.
1: Spomenuli ste već da po drugi put ste dio ekipe Nogometnog Saveza, ovaj put kao prvi operativac. Kakva iskustva nosite 2014. godine kada bi sa paralelu povukli evo 12 godina poslije?
0: Vremenska distanca je velika, ali su poslovi i zadaci pa skoro isti. Imate FIFA regulativu koju se svi moramo voditi. Ono što su tražili i prije 12 godina, oni traži danas samo u jednom proširenom obliku. Naravno, ono što smo mi trebali da odradimo, zaista smo uspješno odradili, a to se odnosi od same prijave igrača, od registracije u hotela, ono što smo mi naravno znali unaprijed je gdje će biti smještena naša nacionalna ekipa, jer to su sve nacionalne selekcije koje su učestvovali u baražu već imale kao dogovoreno. Putovanje kao putovanje jako kompleksno. Logistička operacija je vrlo teška. Evo da vam kažem da je ova grupa ljudi uspjela da napravi tako veliki posao da smo mi spremni sutra krenuti za Ameriku, jer znate da će naša nogometna fudbalska reprezentacija odigrati prijateljsku utakmicu u St. Louisu. I zaista sa punim zadovoljstvom, još jednom potvrđavam, smo spremni da možemo izaći iz ovih prostorija i već krenuti put sjevernoameričkog kluba.
1: Kad kažete ta logistička operacija, sigurno gledatelje zanima ta saradnja na relaciji predsjednik Saveza, Vicu Zeljković, direktor reprezentacije Emir Spahić i selektor Sergije Barbaris. To sve to treba inkorporirati.
0: Pitanje je apsolutno zanimljivo jer razlika u svim našim habitusima nosi jednu kvalitetu. Evo svako od tih ljudi koji se pocrtali ima svoj specifikum. Mi smo napravili kompozit dobrih i kvalitetnih ljudi, postoji sinergija od rukovodstva Saveza, od predsjednika Zeljkovića preko glavnog operativca muške A reprezentacije, gospodina Emira Spahića, i naravno tu je čovjek koji je nama svima donio najveću radost sjedeći na klupi, a nekada je bio kapiten, gospodin Sergej Barbares, čovjek koji ima pored fudbalskog znanja i umjetničku dušu, unio je jednu posebnu notu u ovu reprezentaciju. Govorili smo mi bili o disciplini, onom što je nama nekada i nedostajalo. Danas su naši momci zaista jedna dobra škvadra, dobra ekipa, jaka vojska, koja sigurno vam kažem će biti tvrd orah svim protivnicima kad se nađemo tamo na nekom fudbalskom pravogoniku na tlu Sjeverne Amerike.
1: Evo, spomenuli ste Emira Spahića i Sergeja Barbarića za nekadašnje reprezentativce. Preko dvije decenije ste u Nogometnom savezu. Šta je ključ uspjeha upravo ovog dvojica? Evo, dobili smo i tu treću generaciju, kada uzmemo onu prvu, pa brazilsku i sad treću.
0: Reću vam vrlo jednostavno povjerenje. Znači, taj fluid koji se gradi dugogodišnjim poznanstvom je nešto što se pretočuje kroz poslovnu saradnju. Mladi igrači su dobili ljude kojima mogu vjerovati na riječ i sve što im je kazano, to je ispunjeno. Mi smo zaista sretni da ih imamo, da su to ljudi koji su dio ove priče, jer mi danas imamo 20-ak mladih igrača koji su iskazali želju da pored nekog drugog državljanstva kojeg su bili nosioci, igraju za svoju zemlju, za svoju domovinu, za svoju Bosnu i Hercegovinu. To je ono na čemu mi trebamo graditi našu budućnost, jer moram vam kazati sada da imamo više zainteresovanih nego što imamo mjesta. Ne samo na ovom putovanju koje se zove operacija Amerika, nego i za sve naše buduće aktivnosti, jer vi sami znate da je cilj ovog stručnog štaba bio Evropsko prvenstvo, odnosno plasman 2028. Oni su prekucali igricu. Idemo dalje.
1: Ovaj rezultat i plasman na mundijal je bio više od rezultata. Nekako je ujedinilo državu. Spomenuli ste tu i dijasporu.

0: Nekada smo doslovno gubili talente. Evo, danas kažete da je ogromna želja mnogih da obuku dres reprezentacije.
1: Uistinu vam govorim zato što ja radim na tom dijelu koji je administrativno najsenzitivniji. Uspjeli smo da napravimo prohodnost, propulzivnost svih onih koji žele da budu dio ove nove bosansko-hercegovačke priče. Jer ovo je nešto šire, ovo nije samo usko vezano fudbalski. Ovi mladi momci imaju dimenziju prisustva, pripadnosti. Oni su, znači, naše nove snage, nove nade, jer vidite sami koje je prosjek generacije. Danas smo imali jedan zajednički prijem na kojem smo se onako svi malo dotakli, jer, kaže naš kapiten, on je jedini, kaže, koji malo remeti taj prosjek. Ali bez njega ne bilo ni momaka, jer oni njemu vjeruju beskrajno, pjanko. Jer on je neko ko je čovjek oko kojeg se to sve vrti, jedin džeko.
0: Moramo ga spomenuti jer upravo sve ove godine ste prisutni u savezu, koliko igra Edin Džeko za reprezentaciju.
1: Edin Džeko, o njemu će historija govoriti. Edina Džeko moramo staviti na pjedestal svih dobrih stvari koje se desile u ovom fudbalu u Bosni i Hercegovini. Čovjek koji je svojim duhom osvojio desetine i stotine hiljada ljudi koji daju podršku ovoj reprezentaciji, jer vi sami znate, vi ste dugogodišnji hroničar dešavanja i u ovom fudbalskom savezu, pratite sve ovo što se dešava u sportu općenito, ali takvog čovjeka, takav karakter mi nismo nikad imali.
0: Mnogo je aktivnosti bilo pred odlazak na svjetsko prvenstvo, mnogo i sponzorskih novih ugovora. Evo, zanimljivo, prije nekoliko trenutaka bili ste u Ministarstvu vanjskih poslova i svi igrači su dobili diplomatske pasoše.
1: Jeste, zaista, to je sretan trenutak za sve nas. Osjećali smo se toliko ponosni, ispunjeni, jer Bosna i Hercegovina je prepoznala institucije Bosne i Hercegovine, ono što rade ovi mladi momci, i htjeli su da ih nagrade. I zaista su to učinili na jedan vrlo respektabilan način. I moram kazati, zaista, dužno poštovanje, priznanje, zahvalnost za sve ono što je učinio gospodin Konaković sa svojim timom, ljudi koji su napravili zaista da se svi ovi momci osjećaju ono što i jesu, pravi pripadnici svoje države, pravi ambasador sporta. I oni će to, siguran sam, i opravdati u narednim sezonama.
0: Baš s pravom ambasadori sporta ima jedna isto zanimljivost da zemlje iz okruženja, Hrvatska će sudjelovati kao i naša reprezentacija, svi nekako imaju posebne simpatije prema nama. Nedavno sam boravio u Beogradu i mahom svi navijaju za Bosnu i Hercegovinu.
1: Pa i mi navijamo za naše komšije i susjede kada igraju utakmice protiv drugih reprezentacija. Mentalitetom su nam bliži nego neke druge zemlje. Ono što trebamo da radimo, trebamo da napravimo takav odnos da budemo zaista zadovoljni i sretni svim onim što rade ljudi iz našeg okruženja. I ovo što vi govorite, Beograd, Zagreb, Ljubljana, Podgorica, Skopje, o reprezentaciji Sjeverne Makedonije. Moram istaći jednu stvar. Ljudi su odgodili svoju utakmicu koju su već ranije imali dogovoreno prijateljsko da bi nama izašli u susret. A to je ipak veliko.
0: Proteklih dana dobili smo i nove dresove. Hari Stambolić, koliko se sjećam, je dizajnirao, napravio je baš nekako reprezentativni dres koji on nikad do sad. Da li generalni sekretar ima udjela u tome da koriguje ili daje neke preporuke?
1: Po prvi put smo imali priču koja se zove novi dres. I to je krenulo prije 6 mjeseci. Ono o čemu sam govorio na početku, ta umjetnička crta gospodina Barbareza, koji je došao da bude tu na sastanku, kolega koji su od stručnog štaba direktora Spahića, ljudi iz Kelmea s kojima smo mi sarađivali, su svi bili na jednom zadatku. Kako da napravimo nešto što do sada nismo imali. U samoj konstelaciji snaga svaki je dao svoj dio, svoj obol. S moje strane, ono što možemo uraditi jeste kako tehnički na kvalitetan način da to što prije završimo. Ali, evo, moram kazati, čovjek koji je zaista idejni tvorac ovoga, gospodin Stambolić, je napravio veličanstvenu stvar. On je napravio sliku Bosne koja se nalazi na našem novom dresu. Mislim da ćemo svi biti ponosni, zadovoljni, bez obzira koja je boja u pitanju, jer znate da su domaće boje plave, a bile su gostujuće. Ono što nama svima zajedno treba jeste da smo u tom svemu isti, jednaki, da ne postoje nikakve razlike, bez obzira na boje dresa.

0: stresa, jer u ovom momentu moramo pratiti, voliti i gledati samo našu reprezentaciju, pa bilo kojeg uzrasta u pitanju.
1: Nekako se stekao dojam, osim brige o igračima, o taktici, selektor Sergej Barbaris, sjećamo se one utakmice kada je zahtijevao pjesmu Halda Bešlića, pa spot, upravo smo ovdje gledali na preskonferenciji, pa njegov taj emotivan, taj trenutak. Nekako, selektor Barbaris je zaista nosio cijeli ovaj projekat, ono iz duše, kao što ga poznajemo.
0: Vidite vi, evo kako smo malo prije i razgovarali, pa znate vi dugo kako je išao tok dešavanja od igračkih dana do selektorskih dana gospodina Barbareza. Ljudi koji su bili po navici ili po defaultu, defetisti, oportunisti, kako god hoćete nazovite, pa nisu polagali puno vjere. Sergej Barbarez, kad je došao, on imao viziju. To je nešto što danas vrlo malo ljudi ima koji se bave ovim poslom. Vrlo ozbiljno pristupio zadatku. Do kraja je bio posvećen svakom detalju. Evo, vi ste sad govorili o pjesmi. Ta pjesma je podigla naciju. Ta pjesma je učinila da svi budemo ponosni. Tako da vam moram kazati sad jedan detalj. Prije 15 dana sam bio gost na jednom podcastu i pitao ljudi je li moguće da izađe preko 100.000 ljudi na ulicu. Ja kažem, kod nas je bilo preko 140.000 u 3 sata ujutru i svi su čekali svoje pobjednike. I onda kad izađe veličanstveni Sergej Barbarez, to je sasvim dovoljno bilo da se svi nađemo oko istog zadatka. Ove momke treba podržati i treba vjerovati u njih. A mislim da će nam oni odgovoriti svojim igrama, odgovorili su da sada svojim znanjem i ponašanjem i disciplinom koja je njima urođena. Momci koji su vidjeli šta svima nama znači uspjeh, ne uspjeh u formalnom smislu, nego uspjeh u suštinskom smislu, jer smo pokazali da mi možemo i protiv najvećih.
1: Sigurno je pored velikih obaveza pred odlazak na mundijal, ste upratili mnogo navijačkih pjesama. I nekako nas je ta pjesma i nosila, evo, na samom dočeku pred vječnom vatrom.
0: Znate kako je sve pitanje trenutka. Evo, recimo, ja sam pokušao da nekako slikovito objasnim šta se desilo na stadionu Bilno Polje. Tu noć je bila erupcija emocije. To znači da su svi bili sretni i zadovoljni i ljudi nisu uopšte pitali ko, gdje, šta i zbog čega. Poslije toga su igrači prešli naravno na tragu svega toga što je uspjehom popločano. Su se desile nove navijačke pjesme i vjerovatno će one ući u masu, u ljude, u gledalce, navijače u narednom vremenskom periodu. Ali ono što želimo jeste da igrači imaju motivaciju prilikom izlaska na teren. Kako će biti u datom trenutku, to niko ne zna. Ali smo pokušali izaći iz šablona i mislim da smo napravili dobar iskorak i nadam se da će ovi momci imati ono što treba. Znači, samo da nastave raditi onako kao što su radili do sada, podrška sa naše strane, rukovodstva Saveza, svi ljudi koji su operativno uključeni u ovu zadaću, neće zastati.
1: Da li ste mogli odgovoriti svim zahtjevima, jer iz Amerike, iz Evrope, mislim na našu dijasporu, naravno iz Bosne i Hercegovine, svi bi na svjetsko prvenstvo?
0: Pa, mogu vam kazati, većini jesmo. Ono što su bile objektivne mogućnosti, mi smo ostali zadnji u redu onih koji se kvalifikovali. Znači, imali smo limite koje nismo mi mogli preskočiti, ali smo imali zaista veliku želju, iskrenu namjeru. Pomogli smo našim ljudima koji su uspjeli uzeti karte, pa na osnovu onoga što su kupili, dobili su i određenu dokumentaciju na osnovu koje su mogli čim prije ishoditi potrebne vize da bi mogli krenuti na daleki put. Savez i ljudi iz Saveza su činili mnogo i svojim direktnim kontaktima kako da lakše onima koji su imali potrebu da dođu čim prije u red onih koji mogu da apliciraju za vizu. Naravno, svak gleda to iz svog ugla, ja vam kažem zaista da smo mi to učinili u punom kapacitetu za one ljude koji su se javili i prijavili i koji su to pravo stvarili putem Nogometnog futbolskog saveza Bosne i Hercegovine, tako da mi de facto imamo već čistu situaciju, ono što sam vam kazao malo prije, da smo spremni da možemo krenuti put Amerike i nadam se da ćemo što duže ostati.
1: I na kraju upravo sam to htio pitati, malo iz struke, ne samo administracije, potičete i spoznate sarajevske sportske porodice, Đemidžić, vaš otac Kemal, istaknuti fudbaler Sarajeva. Vaše prognoze?
0: Pa vi znate da se ja vrlo malo bavim prognozama. Ja nastavim biti realan

0: životu. Otac Rahmetli je uvijek govorio samo da postoji jedno mjesto gdje se može pokazati svoje znanje, to je fudbalski teren. A ja sam siguran i vjerujem ove naše momke da će oni baš tamo pokazati da mjesto gdje jesu, oni su najbolji. Najbolji jer su oni ostvarili svoj rezultat, a sada neka ostvari svoje snove.
1: Hvala lijepo još jednom na izdvojenom vremenu i sretan put.
0: Hvala lijepo i nadam se da ćemo u još ljepšem ozračju da dočekamo njihov povratak sa svjetskog prvenstva.
1: Naravno, i da ponovimo vječnu vatru.
0: Hvala. Svakako, hvala.
1: Hvala još jednom, bio je to Adnan Džemidžić, generalni sekretar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Šta na kraju reći, sretno zmajevi preko Atlantika.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje. Slušajte u programu Federalnog radija.
4: Aktualno na Federalnom radiju, srijeda od 16 sati. Emisija koja otvara prostor za razgovor, aktualne teme, različiti pogledi. Aktualno, srijeda od 16 sati.
2: Kultura četvrtkom.
5: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
2: Kultura četvrtkom.
6: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
7: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
2: Umjetnici bježe.
8: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
2: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
2: Program za kulturu. Kult. Kult.
10: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
2: Kultura četvrtkom.
7: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
11: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže, ako misliš godinu dana unaprijed posadi drvo, ali ako misliš stotinu godina unaprijed obrazuj djecu.
12: Povodom 5. juna Svjetskog dana zaštite okoliša, tema magazina Natura ovog petka je Misli o prirodi. Zemlja nudi dovoljno da zadovolji potrebe svakog čovjeka, ali ne i pohlepu svakog, zapisao je mudri Mahatma Gandhi. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
2: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost večernjih radio razgovora ove srijede, 3. lipnja, biti će uvaženi profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, redoviti profesor Bošnjačke i Bosansko-Hercegovačke književnosti i teorije književnosti na Odsjeku za književnost naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu. O kulturi, opstojnosti kulturnog i kulturnih društava, suživotu, stipendiranju mladih, njegovanju tradicionalnih vrijednosti Bosne i Hercegovine. Srijeda, 3. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
13: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju, susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
7: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Život u balansu.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je Život u balansu. Ja sam Alma Jusubašić.
0: Život u balansu.
1: Za život u balansu potrebna je i balansirana ishrana. Stručnjaci nas savjetuju, birajte namirnice sa što manje sastojaka, pojačivača i sličnih dodataka. I ne zaboravite čitati deklaracije proizvoda, jedite cjelovite namirnice, one koje biste sami mogli uzgojiti u svom vrtu. Jedite polako jer mozgu je potrebno oko 20 minuta da prepozna sitost. Povećajmo unos vode jer dobra hidratacija pomaže pravilnom funkcioniranju organizma, ali i smanjuje rizik od prejedanja. Ne trebamo preskakati obroke, iako je moguće, trebamo uvijek u približno slično vrijeme u danu jesti, jer to održava naš metabolizam brzim. Safija Softić Namas, doktorica medicine, magistrica nutricionizma.
2: Zalažem se za to da se maksimalno u ishrani na onom području gdje neko živi, da se koriste namirnice koje su tu negdje uspijevaju u tom bližem ili nešto malo širem regionu, kao na primjer što kod nas uspijevaju paradajz i krastavac, negdje u svijetu sigurno to ne uspijeva, uspijeva nešto drugo i zaista je najprikladnije da se koriste te lokalne namirnice i to u onoj sezoni u kojoj se neko nalazi. Međutim, nemam ja nešto protiv previše, recimo, ni kurkume, ni čija sjemenkine, avokada i slično. To su fine namirnice, dobre, kvalitetne namirnice. Međutim, ne želim da se forsiraju u našoj ishrani kao nešto bez čega se ne može. Nekad ljudi toliko forsiraju takve namirnice da ispadne kao da mi ne možemo jesti zdravo ako takve namirnice ne kupujemo, ne koristimo. To je apsolutno netačno. Dakle, prije 20, 30, 40 godina niko u našoj zemlji nije znao ni za čiju, ni za avokado, i za slične namirnice, tako da to nije nešto bez čega se ne može. Iako ja opet kažem, nemam ništa protiv, ali evo, u našoj knjizi, na primjer, avokado je samo jednom spomenut, jednom kao iskorišten u jednom receptu, čime smo htjeli da damo do znanja da avokado nije nešto što se ne smije jesti ili što je štetno, baš naprotiv. Međutim, može se bez njega, može se imati pravilna prehrana bez takvih namirnica. Druga stvar je što su takve namirnice vrlo često ekonomski nisu toliko dostupne našem stanovništvu. Treća stvar je što te namirnice negdje tamo uspijevaju, sad dok one prođu taj neki proces transporta, pripreme, skladištenja i tako dalje, vrlo često takve namirnice dok dođu do nas na naš sto prošle jako dug put, pri čemu su morale biti zaštićene određenim hemikalijama i slično. Tako da zaista ja nešto nisam veliki pobornik korištenja takvih namirnica, ali evo, na primjer, kurkuma je jedan od vrlo bitnih začina za koje je dokazano naučno da sadrže imunomodulatorne supstance, dakle da utiču na imunitet, da mogu djelovati protiv kao antibakterijski, antiupalno i tako dalje, i nemam ništa protiv nje da se koristi. Međutim, imamo tako u našim područjima, na primjer, bijeli luk koji ima slična svojstva, slične propozicije, tako da mi u stvari u našoj ishrani, ako ona dovoljno raznolika i ako dovoljno unosimo različitih namirnica iz našeg podneblja, onda mi zaista možemo možda i reći da mi ne trebamo ništa specijalno iz tih dalekih područja, iako nije isključeno da možemo nešto od toga.
0: Život u balansu.
1: Balansirana ishrana je temelj fizičke i mentalne ravnoteže. Ona direktno utječe na razinu energije, emocionalno stanje i dugoročno

0: zdravlje, a o zdravlju iz prirode, pčelinjim proizvodima i apiterapiji za život u balansu govori profesor emeritus Mithat Jašić.
1: Živjeti u skladu sa prirodom i živjeti u skladu sa načelima pravilne prehrane i očuvanja zdravlja. Jer

0: koje imaju djelimično i svjetski, a posebno sigurno izraženo regionalni karakter. To je održavanje kongresa o pčelarstvu i pčelnim proizvodima koji se svake godine održava u Sarajevu kad prođe pčelarska sezona, a što je najvažnije, organizira se da bi pčelari podigli svoje znanje i mi dajemo uvijek akcenta na taj zdravstveni aspekt i upotrebu tih pčelnih proizvoda, naročito u apiterapiji, ali eto, apiterapija je na neki način segment svakodnevne prehrane onih koji koriste pčelnije proizvode. Mogu pomenuti da smo mi društvo, odnosno regija koja je bogata nekim izuzetno značajnim biljnim vrstama, medonosnim biljkama, a spomenut ću prije svega med kesten i med od kestena koji je prisutan u krajini dijelom u Hercegovini i nekim ostalim dijelima, zatim bagrevo med koji je prisutan kompletno u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine i naravno šumske vrste meda koji se prikupljaju u ovim planinskim krajima, pa se često zove oni planinski med. Imamo livanski med, ne treba zaboraviti lipu, gdje je također recimo okolica Tuzle, Bihaća, pa evo i okolina Sarajeva imaju, bogate su lipom i ovaj med od lipe su apiterapeuti također definirali kao izuzetno značajan. To je kad je u pitanju med, a sad imamo ove ostale pčelnje proizvode koji iz godine u godinu pčelari postaju sve stručni u prikupljanju polen ili pelud, ono u stvari nije pčelni proizvod, a pčelje ga prikupljaju, a ljudi na neki način da pod navodnim znacima otimaju od pčele, izuzetno značajan zbog kemijskog sastava i apiterapijskih svojstava jer sadrži moćne antioksidanse, polifenole, flavonoide koji utiču na jačanje imuniteta i oni koji koriste znaju da je podan s tog aspekta vrlo važan, a prirodni lik je u stvari uvijek najbolji. Treći proizvod, pčelni proizvod koji su naši pčelari zaista posljednjih godina jako dobro usavršili u prikupljanju je propolis i možete uvijek na sajmovima pčelarstva najmanje 70 u Bosni i Hercegovini. Održavaju se sajmovi gdje pčelari nude svoje proizvode, pa između ostalog i propolis, izuzetno značajan isto kao antioksidans, ali i očuvanju zdravlja usne šupljine, a često ga koriste i za površinski nanošenje različiti kožnih bolesti.
1: Život u balansu.
2: Vrijeme je putovanja i godišnjih odmora. U toku putovanja nerijetko se dešavaju manji zdravstveni problemi uslijed promjene klime i sredine, a koji zapravo mogu da nam pokvare cijelo ljetovanje. Da bi izbjegli moguće komplikacije i osigurali bezbrižan odmor, ne smijemo zaboraviti putnu apoteku, ističu iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, doktorica Elma Kuduzović.
3: I najljepše putovanje može predstavljati stres za organizam uslijed promjene klime, imi, nadmorske visini, vremenske zone ili vrste vode i hrane koju konzumiramo. Prije nego što stavljujete svoj put na apoteku, prvo provjerite da ako redovno pijete lijekove, da li ih imate dovoljno na zalihi ili vam treba još recepta od vašeg ljekara, ili nekim lijekovima u vašoj putnoj apoteci već istekao rok trajanja. Također, ukoliko putujete u inostranstvo, provjerite carinska i zakonska pravila država kroz koje putujete i države u koju putujete, kada su u pitanju lijekovi i njihov transport, te koji su potrebni papiri koji treba da budu uz lijekove. Saznajte lokaciju ambulante i hitne medicinske pomoći i apoteke u mjestu gdje ćete boraviti za slučaj da zatreba. Također nosite li u svoju putnu apoteci više vrsta raznih lijekova, provjerite upute proizvođača o njihovom čuvanju i temperaturi pohrani. Naime, neki su lijekovi više osjetljivi na svjetlost, temperaturu i vlagu, te se preporučuje da se nosi u kutijama zaštićenim od svjetlosti i vlage na temperaturi do 25 stepeni Celzijusa. Rečemo, osobe koje su oboljele od diabetes mellitusa moraju da povedu posebnu pažnju o inzulinu. On se prenosi u frižideru na plus 4 stepena, ne smije da se smrzne, niti da bude na visokoj temperaturi jer time gubi svoje dejstvo. Znači, ako nosite lijekove ili neke antiserume koji se moraju čuvati na niskim temperaturama, svakako za njih osigurajte mjesto u torbi hladnjaku za tim propisanim uvjetima. Također, čuvajte lijekove u originalnoj ambalaži kako biste uvijek znali rok trajanja. I također, ne preporučuje se uzmanje lijeka poslije datuma isteka roka trajanja oštampanog na ambalaži jer se njegova svojstva mogu promijeniti, a efikasnost smanjiti. Putna apoteka uglavnom istog sadržaja sadržaja kao ormar za prvu pomoć koju bi svi trebali imati kući, s tim da se sadržaj naravno prilagođava i proširuju,

0: zavisno od dobi našoj i zdravstvenom stanju putnika, pa i vrsti putovanja, da li putujemo brodom u daleke krajeve i sl. Ono što se preporučuje i najčešće savjetuje zdravim putnicima da im ljetna putna apoteka sadrži, to je prije svega pribor za prvu pomoć. Znači, to je sve ono što nam je potrebno za zbrinjavanje manjih ozljeda i rana, što možemo sami sanirati bez odlaska u hitnu pomoć. To su dezinficijens, odnosno antiseptik za čišćenje rana, sterilne gaze, komprese, zavoj, plasteri, te nakazica i pincete. Također, neozadolazni sastav putne apoteke jeste Toplomir, koji će poslužiti i odraslima i djeci. Lijek protiv mučnine na putovanju i za one koji ne podnose vožnju, preporuka jeste pola sata prije polaska na put da se popije. Također, lijekovi protiv bulova i za snižavanje povišene tjelesne temperature u vidu tableta za odrasle i sirup za djecu. Obzirom da su često se dešava upravo zbog promjene klime i konzumiranja vode i hrane, pa se znaju desiti dijareja, odnosno proljevi povraćanja, vrlo je česta ljetna tegoba u putnika, pa je preporuka da također sa sobom imate lijekove ili prašak sa elektrolitima za pravljenje otopine protiv dehidracije. Probiotike, upravo za obnavljanje crijevne flore nakon proljeva. Ono što također se može desiti jesu zatvor, te se preporučuju također lijekovi da ukoliko neko ima probleme s tim, lijekovi dodaci prehrani za regulisanje zatvora u vidu čaja ili čepića. Lijekovi protiv alergija, kao što su antihistaminska mast, krema ili gel, koji je odnosno sredstva za oblažavanje svrbeža, pečenje, bule, crvenila kože nakon uboda insekata, koji su također česti u ljetnom periodu.
1: Život u balansu.
2: Bilo je to sve u današnjem izdanju Život u balansu. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. PIK u Sarajevu započeo konsultaciju o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Najžešći sukobi u dva mjeseca, a Sjedinjene Američke Države napale iransku tvrđavu u Hormuzu, Iran uzvratio. U ruskim udarima na Ukrajinu ubijene 22 osobe. Danas izbor pet novih privremenih članica Vijeća sigurnosti UN-a. Vrijeme oblačno s kišom i pljuskovima, mogući grad. U Sarajevu danas počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj će jedna od ključnih tema biti izbor nasljednika aktualnog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sastanak dolazi u trenutku kada međunarodna zajednica traži rješenje za popunjavanje jedne od najvažnijih funkcija u posljednjoj strukturi Bosne i Hercegovine. Nakon što je aktualni visoki predstavnik Christian Schmidt prije mjesec dana podnio ostavku i najavio da će ostati na dužnosti od imenovanja svog nasljednika.
2: Među kandidatima za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, o kojima će odlučivati članovi Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, je američki političar William Ruger, nekadašnji zvaničnik administracije predsjednika Donalda Trumpa, koji uživa podršku dijela američkih političkih krugova. Pred ambasadorima PIK-a naći će se i dvojica istaknutih evropskih diplomata. Francuska je kandidirala Renea Troca, dok je Italija predložila Antonija Zanardija Landija, koji prema dostupnim informacijama ima podršku Rima, ali i značajnog dijela američke administracije. Za imenovanje nije neophodan formalni konsenzus svih članica upravnog odbora, ali je potrebno osigurati široku političku podršku ključnih država koje učestvuju u radu PIK-a. Upravo zbog različitih geopolitičkih interesa i stavova pojedinih članica, proces izbora često zahtjeva višestruke krugove konsultacija prije donošenja konačne odluke. Podsjetimo, Christian Schmidt ostavku je podnio prije mjesec dana. Svjestan složenosti situacije u Bosni i Hercegovini, poručio da njegovog nasljednika čeka težak posao.
3: Kogod dođe na ovu poziciju, mora biti svjestan da je ovo balansiranje između nemoguće misije i malih koraka naprijed.
2: O tome ko će biti prvi čovjek OHR-a u narednom mandatu, duboka podijeljenost stavova Brisela i Vašingtona. Također, neizvjesno je hoće li ured visokog predstavnika i dalje imati snažne bonske ovlasti. U oči sjednice PIK-a, asocijacija Krug 99 organizirala je jučer proteste ispred OHR-a sa jasnom porukom da je Bosna i Hercegovina pred historijskom prekretnicom. Zahtijevaju očuvanje postojećih ovlasti visokog predstavnika sve dok ne budu provedene presude Ustavnog suda BiH i ne bude uspostavljena funkcionalan mehanizam zaštite države uz reformu ustava na građanskim demokratskim principima. Predsjednik i član Kruga 99 Adil Kulenović i Sahudin Kačar.
4: Upravo na primjeru južne interkonekcije mogu vidjeti da je moguće da će se eventualnim instaliranjem visokog predstavnika koji će služiti profitnoj logici, a ne logici interesa Bosne i Hercegovine i njenih svih građana, u krajnjem i u konačnici obitao glavu sami ovim građanima.
5: Evo, u oči sastanka gdje se na neki način odlučuje o statusu OHR-a i ove kancelarije iza nas, na neki način preovlada razum, a prije svega sam tekst mirovnog sporazuma u čijem se na tek dijelu nalazi između ostalog i ova ustanova OHR-a, da vodi Bosnu i Hercegovinu kao supervizor ka onim univerzalnim demokratskim vrijednostima kojima težimo.
2: Advokatske komore Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore podržale su prijedlog advokatskih komora Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske upućen Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira da za novog visokog predstavnika bude izabran Roman Završek, predsjednik Vijeća advokatskih komora Evrope. Iako se očekuje da će pitanje nasljednika Christiana Schmidta dominirati sastankom PIK-a u Sarajevu, nije izvjesno da će konačna odluka biti donesena tokom ovog dvodnevnog zasjedanja. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Tri sedmice je obustavljeno za primanje zahtjeva stranih državljana za izdavanje viza i dozvola za boravak u Bosni i Hercegovini zbog tehničkih problema sa softverom za obradu biometrijskih podataka. Ajvica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti BiH, koji obavlja dužnost ministra, kaže da se trudi riješiti problem.
0: Iz firme Page iz istočnog Sarajeva, koja je s američkim partnerom izradila sistem, naveli su da do problema ne bi došlo da je Ministarstvo sigurnosti BiH ispunilo svoje obaveze. Ministarstvo vanjskih poslova godinu dana nije donijelo odluku

0: Odluku kojom se zvanično pušta u rad ovaj sistem, odluka je donesena kad je istekao garantni rok. Niz je stvari i treba sve to sada poredati, dodao je Bošnjak. Problem s biometrijskim sistemom identifikacije dovodi u pitanje niz službenih posjeta Bosni i Hercegovini, ali i dolazak turista.
1: I danas će radnici Nove željezare Zenica izaći na proteste, razloge kao i proteklih dana, isplata regresa i otpremnine te zakazivanje hitne sjednice oba doma federalnog parlamenta radi usvajanja prijedloga vlade federacije o uvođenju vanredne uprave u ovu kompaniju, radnici i Rašid Fetić, predsjednik sindikata.
2: Smatram da ovo ne smije se dozvoliti, jednostavno da vlada mora hitno da reaguje ili samo upravo da povuče jednostavno ovaj predstečajni postupak, da krene ponovo sa proizvodnjom. Pa nije važno da li ćemo ostati možda rad ovim kapacitetima, 1880 ljudi možda smanj, ali jednostavno ne smije se ugasiti proizvodnja čelika u gradu Zenica.
3: Ne mislili smo da dobivamo sad normalno taj regres, pošto je tamo zakonski o regulativom usklađeno da se dobiva regres ako postajemo pozitivni.
4: I sad je na radnicima, ono što sam ja malo prije rekao, imaju opciju da daju advokatu od firme Pavgrada koje su oni angažovali 3% plus ostale notarske obaveze, ili jednostavno da potraže pomoć kod naših advokata zeničkih.
1: Predstavnici Jedinstvenog sindikata pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu odbacili su rješenja koje su na sastanku iznijeli predstavnici kantonalne vlade, te nastavljaju s protestnom šetnjom i štrajkom upozorenja. Vesna Kojić, predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u HNK.
5: Mi smo blago rečeno razočarani. Ponuda je diskriminatorna, u najblažem slučaju rečeno, jer se ponudilo samo za jednu kategoriju poslanika. Naravno, mi smo znali da nećemo odmah pristati, ali evo, izrazili smo dobru volju da ponudimo to svom članstvu. Članstvo je odmah glatko to odbilo, bez ikakvih razmišljanja, tako da mi smo odlučili da idemo dalje u štrajk upozorenja.
6: Svijet.
1: Američka centralna komanda saopćava da su njihove snage izvele napade na iranski otok Kešmu i uništile više iranskih raketa i dronova. Iran je uzvratio napadima na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu. Ukrajinci su dronovima gađali ciljeve u San Petersburgu kao odgovor na ruske zračne udare na Kijev i druge gradove.
7: Jačaju sukobi u Perzijskom zaljevu. Američke snage tvrde da su oborile iranske dronove koji su ciljali civilne brodove, a kao odgovor napale iranski otok Kešm u blizini Hormuškog tjesnaca. Kuvajtska vojska potvrdila je da su Iranci pogodili terminal u međunarodnoj zračnoj luci Kuvajt. Ozlijeđeno je nekoliko osoba te prouzročena značajna šteta. Američki državni tajnik Marco Rubio kaže da Iranci trebaju prestati s napadima na brodove.
8: Ono što se mora dogoditi je veoma jednostavno. Moraju objaviti da više neće pucati na komercijalne brodove ili im prijetiti, jer se u mnogim slučajevima brodovi jednostavno ne kreću. Ne zato što je na njih pucano, već zbog rizika da budu pogođeni. Zato moraju jasno objaviti da je prolaz otvoren i da ga ne naplaćuju. Pomoći ćemo im u uklanjanju mina koje su tamo postavili.
7: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi obavio je niz telefonskih razgovora s kolegama iz Francuske, Turske, Katara, Egipta, Pakistana i Saudijske Arabije. Iranci su napade projektilima na Kuvajt i Bahrein opravdali kao odgovor na američku agresiju. Izrael je nastavio s napadima na Libanon. Republikanski zastupnik Thomas Massie izjavio je da sumnja u loše odnose Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahua, te kritizirao kontinuiranu financijsku potporu svoje vlade Izraelu.
8: Sve su to samo priče. Obustavite stranu pomoć Izraelu na mjesec dana i prestaće bombardirati susjede. Odmah će nastupiti mir. Hormuški tjesnac će biti otvoren, a cijena goriva pašće za $2 po galonu. Izrael je bio i ostao najveći primatelj pomoći na teret američkih poreznih obveznika.
7: Iran i SAD prošli su tjedan postigli okvirni početni sporazum o zaustavljanju rata, no nisu ga potpisali. Iranski mediji objavili su da Teheran nije razgovarao s Washingtonom nekoliko dana. Bez obzira na incidente, Donald Trump tvrdi da se razgovori SAD-a i Irana kontinuirano vode. Najmanje 7 osoba poginulo je, a 11 ozlijeđeno u napadu dronom na putnički autobus u dijelu Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom. Dron je pogodio autobus koji je prometovao između Moskve i Simferopolja na okupiranom Krimu. Građani Sankt Peterburga jutro su se probudili uz eksplozije, dim i poremećaje u zračnom prometu. Ruske vlasti potvrdile su ukrajinski masovni napad dronovima na Leningradsku regiju, rekavši da je protuzračna

0: Zračna obrana tijekom noći i jutra oborila njih 50-ak. Zračna Luka Pulkovo privremeno je ograničila promet, a lokalni mediji izvijestili su da su deseci letova odgođeni ili otkazani. U Sankt Peterburgu se otvara Međunarodni investicijski forum na kojem bi trebale sudjelovati tisuće izlagača iz 120 zemalja. Ukrajinski napad odgovor je na nedavne ruske udare na Kijev, za koje opet Rusija tvrdi da su bili odgovor na napad na učenički dom u Lukansku u Ukrajini. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija danas će biti održano glasanje o izboru 5 novih privremenih članica Vijeća sigurnosti.
2: U saopćenju je navedeno da će biti izabrana po jedna zemlja iz Afrike, Azijsko-Pacifičkog regiona, Latinske Amerike i Kariba, te dvije države iz grupe Zapadna Evropa i drugi. Mandat narednih 5 privremenih članica počinje 1. januara naredne, a završava 31. decembra 2028. godine.
1: U Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde izrečena je prva sankcija za obijesnu vožnju nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Kako je potvrdio glasnogovornik uprave policije MUPA Bosansko-Podrinjskog kantona Jasenko Hadžić, kazna od 3050 maraka izrečena je vozaču koji je izazvao saobraćajnu nezgodu, a kod kojeg je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu veće od 1,5 grama po kilogramu.
1: Agencija za vodno područje Jadranskog mora u Mostaru upozorila je na moguće izvanredno hidrološko stanje danas i sutra zbog najavljenih obilnih padavina i mogućeg porasta vodostaja.
2: Iz agencije su pozvali nadležne institucije da prate stanje na terenu i postupaju u skladu s federalnim operativnim planom odbrane od poplava uz dodatni oprez službi koje provode mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.
3: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak, od 8 do 15 sati saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima ovoga jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić. Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini je na snazi narandžasto upozorenje zbog nestabilnih vremenskih prilika. Prije podne je bilo pretežno oblačno, u većem dijelu Bosne zabilježeni su pljuskovi i grmljavina. Temperature izmjerene u 11 sati.
2: Bjelašnica 9 stepeni, Drvar 14, Ivan Sedlo i Livno 16, Sanski most 18, Banja Luka i Prijedor 19, Sokolac 20, Doboj i Gradačac 21, Sarajevo 22, Srebrenica i Tuzla 23, te Bijeljina, Mostar i Zvornik 24 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Lokalno je mogući grad praćen jakim udarima vjetra. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, a krajem dana zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 18 do 25, na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić. Speaker Dario Mahan. Urednice emisije Maida Alić i Dubravka Piplica.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica.

0: Objavljujemo Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Delegacija Bosne i Hercegovine doputovala je u St. Louis, Kanađani u Edmontonu savladali virani tim Uzbekistana 2-0 u pripremnom susretu. Ženska nogometna reprezentacija naše zemlje počela je pripreme za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Tokom noći pred nama San Antonio i New York počinju finalnu seriju play-offa za prvaka NBA i košarkaške lige. Dubai i Partizan će pod obruče sutra odlučuju o naslovu prvaka regionalne ABA lige. Teniserke i teniseri u Parizu i danas popunjavaju spiskove za polufinale Roland Garrosa. U režiji radi Elma Musić, u studiju Jadranko Fejzić.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u američki St. Louis, čime je počela završni dio priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo koje u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama počinje za 8 dana. Izabranici selektora Sergeja Barbareza će u ovom američkom gradu boraviti do subote i prijateljske utakmice protiv selekcije Paname bit će to generalna proba, a počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Nakon tog ogleda iščekivat ćemo početak takmičenja 11. juna u Mexico City-u. Mundijal otvaraju Meksiko i Južna Afrika. Mi ćemo dan kasnije početi takmičenja u Torontu duelom sa domaćinom reprezentacijom Kanade. I dalje traje niz prijateljskih i pripremnih susreta nogometnih reprezentacija uoči ovog mundijala. Kanađani su nam najzanimljiviji, u Edmontonu su savladali birani tim Uzbekistana 2-0, pogotke postigli vezni igrač Toronta Jonathan Osorio u 58. minutu i Ostino Jaiden Nelson u sudijskoj nadoknadi. U ostalim susretima Kolumbija-Kostarika 3-1, Hrvatska-Belgija 0-2, Gruzija-Rumunija 1-1, Maroko-Madagaskar 4-0, Wales-Gana 1-1, Haiti-Novi Zeland 4-0. Pred nama su susreti Albanija-Izrael, Kongo-Danska, Luksemburg-Italija, Nizozemska-Alžir i Poljska-Nigerija.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Svih 48 učesnika ovogodišnjeg mundijala poslalo je konačne spiskove sa po 26 fudbalera koji će igrati u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku. To je saopštila Svjetska federacija, pa su statističari izbacili prve zanimljivosti. Golman Meksika Guillermo Ochoa, Portugalac Cristiano Ronaldo i Argentinac Leo Messi postaće rekorderi sa 6 učešća na prvenstvima svijeta. Golman škotske reprezentacije Craig Gordon, najstariji je igrač turnira sa 43 godine i 162 dana, a najmlađi Meksikanac Gilberto Mora sa 17 godina i 240 dana. Selektor Gane Carlos Queiroz u svoje rezime piše i peti mundijal u nizu, čime je izjednačio rekord srbijanskog stručnjaka Bore Milutinovića. Queiroz je ranije predvodio Portugal 2010. te Iran 2014. 18. i 2022. godine. Na turnir je pozvano ukupno 1248 igrača, a listu klubova sa najviše predstavnika na turniru predvodi Manchester City. Čak 19 igrača ovog kluba nastupit će na mundijalu u okviru 12 reprezentacija, što je novi rekord. Aktivirana je i ženska seniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. U Zenici su počele pripreme za predstojeći nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Brazilu protiv Litvanije i Estonije. Meč petog kola grupe C1 naše će reprezentativke odigrati 5. juna u zeničkom trening kampu protiv Litvanije. Utakmicu počinju u 17 sati. 4 dana kasnije u 6. će krugu gostovati kod Estonije u Parnu. Naš birani tim zauzima prvo mjesto u grupi sa 9 bodova, Estonija i Litvanija ih imaju po 7, posljednji Lihtenštajn 0 na računu. Nastavna kvalifikacija će izboriti pobjednice grupa i dio drugoplasiranih selekcija. A na domaćim nogometnim terenima ćemo još gledati i utakmice posljednjeg 26. takmičarskog kruga prve nogometne lige federacije. U subotu 6. ovog mjeseca u 20.

0: Još jedan pogled prema dvoranama s vanjske strane, kratko, tokom noći pred nama San Antonio i New York počinju finalnu seriju play-offa za prvaka NBA lige. Sada još o tenisu i atletici prije odjave. U Parizu su teniseri jučer počeli četvrtinu finala otvorenog prvenstva Francuske. Polufinale Roland Garrosa izborili drugi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev i Čeh Jiří Menšík. Prvi je savladao Španca Rafaela Hodara 7-6-6-1-6-3, drugi bio bolji od Brazilca Joao Fonseca 6-4-6-3-7-6. Pred nama su preostali susreti četvrtine finala. Ovog popodneva Kanađanin Felix Auger-Aliassime igra protiv Italijana Flavia Cobolije, a uveče se u italijanskom derbiju sastaju Matteo Berrettini i Matteo Arnaldi. Kod teniserki su polufinale Roland Garrosa izborile Ruskinja Mira Andrejeva i Ukrajinka Marta Koščuk. Prva izbacila Rumunku Soranu Kirstea u četvrtfinalu 6-0-6-3, a druga zemljakinju Elenu Svitolinu 6-3-2-6-6-2. U toku je prvi od dva preostala ogleda, Ruskinja Ana Kalinskaja i Poljakinja Maja Hvalinska su na mreži. Nakon njih igraju prva nositeljica, Bjeloruskinja Arina Sabalenka i Ruskinja Dijana Schneider.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: A naš Damir Džumhur uspješno je startao Challenger u češkom gradu Prosteovu. U prvom kolu jučer bio bolji od Španca Miguela Damasa 6-7-6-4-7-5. Sutra u drugom krugu sa druge će strane mreže imati Japanca Daniela Tarova. Danas, ovog prijepodneva, u igri parova Džumhur sa Mirzom Bašićem je izgubio od hrvatsko-srpske kombinacije Admir Kalender Ivan Šabanov. Bilo je 3-6-6-3-8-10. Još jedna najava, četvrtak će biti dan za ljubitelje kraljice sportova. Četvrti miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije ugostit će Rim. U ekipi koja iz Azije dolazi u Evropu je duga lista zvijezda sa preko 40 olimpijskih i svjetskih prvaka te 80 osvajača olimpijskih i svjetskih medalja. Pomenut ću samo bacače kugle Rajana Krausera i Joa Kovača, sprinterku Melissa Jefferson Wooden te tri olimpijska prvaka koja će se predstaviti u trci na 100 metara. Marcel Jacobs, Noah Lyles i Letsel Tebogo. Takmičenja otvaraju bacači koplja u 19:10. Toliko o sportu za sada, još kratak pregled za kraj. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala u St. Louis, Kanađani u Edmontonu savladali birani tim Uzbekistana 2-0 u pripremnom susretu. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Tokom noći pred nama San Antonio i New York počinju finalnu seriju play-offa za prvaka NBA lige. Dubaj i Partizan će pod obruče sutra odlučuju o naslovu prvaka regionalne ABA lige. Teniserke i teniseri u Parizu i danas popunjavaju spiskove za polufinale.

0: Informacija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio, tvoj broj jedan.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talas Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Emisija u fokusu, zajedno smo do nekih 15, sad nije nekih nego do 15 sati, kada ćemo imati vijesti. Pripremili smo dosta toga, nadamo se da ćemo vam zadržati pažnju i da ćete ostati na frekvencijama našeg i vašeg, ili vašeg i našeg Radija Federacije. Stvari se dešavaju, idu u onom ritmu koji je za neke ljude koji su navikli na drugačiji način života i dalje potpuno sulud, ali šta ćemo, trpiti moramo. Na svjetska mjesta za vođenje država su došli neki čudni ljudi, znate već kad mi šta mislim po to, čudni, dakle, to je došli, zavrtili nam mozgove, ne znam gdje smo, šta smo, ide, ratuje, ubija, da bi nešto, neke probleme iz djetinjstva valjda vuku, pa onda dođe do tih položaja i može mu se. Ali dobro, ima i načina da se stvari učine lijepim, da se život učine lijepim. Imat ćemo danas dosta finih priloga, dosta priče. Pričat ćemo između ostalog i o hraniteljstvu. I šta je to, kako to ide, kakva je situacija kada su mala raja koja su ostali bez roditeljskog staranja, u kakvom su položaju i tako dalje i tako dalje. Dakle, a vidite jednu stvar, imamo lijepu priču. Dakle, imamo jednu lijepu priču o tome, tako da jeste to sve tužno, ali pokušat ćemo na ovaj način.

način da probudimo neke ljude koji bi takve stvari mogli uraditi i u svoj dom dovesti tu malu Raju koja su nažalost od malih nogu ostali bez svojih roditelja. Dakle, lijepa priča u smislu da znamo da ta djeca imaju spas. Svakako ćemo razgovarati ono što nas očekuje, to je praznik, bar meni. Dama koja je preko puta mene i brine se o tonu, gleda me onako preko oka jer zna da ću spomenuti da ide praznik koji se zove svjetsko fudbalsko prvenstvo u fudbalu. I na to ona klepnu glavom. Šta ću ti ja? Sjedi i trpi. Tačnije rečeno, uživaj. Jer ja iskustva znam, moja supruga danas sad kad bi je nazvala telefon, pitala koliko je fudbalera ima jedan tim kad igra, ne zna. Ali kad je svjetsko prvenstvo, vjerujem, uspio sam to prešoltat. Tako da idemo uživati. To je način, ljudi moji, još na sve to dodaš da ti reprezentacija tvoje zemlje nastupa. Ovakva kakva je reprezentacija. Vidite da iz lošijeg može izaći dobro. Dakle, ovakva država kakva jest, i imaš priliku da sa djecom, nekom malom Rajom, nekim ljudima koji su počeli lopte igrati negdje tamo u inostranstvu jer su pobjegli od kuća, jer su sa svojim roditeljima jedva žive glave izvukli i oni sad nas vode na svjetsko prvenstvo, vola ne bi. Oni izbace Italiju, halo Italija, Paolo Rossi, pa ajmo dalje, hoćemo li tako. Nije, došla djeca i kaže, čao. Italija i tako dalje. Tako da, bit će to dobro, bit će to lijepo, šta god da se desilo, oni su već napravili uspjeh, kapa dole i nadamo se da ćemo proći taj prvi krug, a onda, Bože moj. Dakle, vrijeme koje je ispred nas donosi nešto koliko toliko odmora za naše napačene duše od ovih politika i ne znam više kako nazvati. Koji termin upotrijebite da ne povrijedim vas, poštovani slušalci. Eto ga. Svakako, sadržaj koji ide vremenska prognoza, ide stanje na putevima, ide sve ono što vam treba da bi vrijeme koje je ispred nas proveli uz vaš i naš Radio Federaciju.

0: Emisija u fokusu. U misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Be mine.
1: Ovo nismo mislili, mislim u skopu vremena, poslije negdje, kad stigne svježa vremenska prognoza iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Međutim, kako to kod nas hoda, ne možeš ništa predvidjeti. U međuvremenu stiže vijest da je civilna zaštita izdala upozorenje za danas. Postoji mogućnost

poplava, čak i u Sarajevu. Kantonalna uprava civilne zaštite kantona Sarajevo izdala je danas upozorenje pravnim i fizičkim licima zbog najavljene obilnih padavina, grmljavine, jakih udara vjetra i mogućnosti pojave grada širom Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za 3. juni 2026. godine. Očekuje se između 20 i 30 litara, odnosno padavina po metru kvadratnom u periodu od 3 sata. Iz civilne zaštite upozoravaju da postoji mogućnost pojave poplava i na području kantona Sarajevo, zbog čega su pozvali nadležne službe, institucije i građane da odmah poduzmu preventivne zaštitne mjere. Potrebno je pripremiti adekvatne snage, materijalno-tehnička sredstva, zatim za brzi, dakle, taj odgovor koji se najavljuje za te padavine. Tako da, eto, upozorenje iz civilne zaštite, posebno je apel upućen opštinskim službama civilne zaštite kantona Sarajevo da svoje organizovane snage stave u stanje pripravnosti kako bi bile spremne odgovoriti na sve to što će se dešavati kada je vrijeme u pitanju. Civilna zaštita upozorila je i pravna lica koja izvode građevinske radove da ne ostavljaju predmete na krovovima i skelama koji bi poslije zbog jakog vjetra mogli ugroziti sigurnost građana. Građanima je savjetovano da se sa balkona i drugih otvorenih prostora sklone predmete koje bi vjetar mogao odnijeti, da ne parkiraju vozila u blizini velikih stabala, te da izbjegavaju boravak na otvorenom i u prirodi. Kantonalna uprava civilne zaštite podsjeća da su svi subjekti odmah dužni prijaviti ovakvu opasnost ili pojavu koja može dovesti do prirodne i druge nesreće u kantonalnom operativnom centru civilne zaštite. Da znate da je broj taj 121 i dostupan je, kako kažu, 24 sata dnevno. Čuli ste, dragi slušalci, da se, kako bi se to reklo, kijamec prema, pripazite se. Pripasta se iz prostog razloga. Nismo mi baš onako neko koji, bar u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, imao ovakve najave. Tako da, nemojmo to shvatiti neozbiljno. Naročito mi koji živimo u gradu u kojima imate drveće koje nije potkrasano i o kojem se ne vodi briga već par decenija u najmanju ruku, vjerujte mi. Jučer kad sam sa svog prozora gledao ogromna drveće koje se savija do zemlje, koje je preveliko, i niko tu ne vodi računa, što da radimo? Evo, upozorili smo, jedino što nam ostaje da sami sebe čuvamo. Opet ponavljam, 121 je broj telefona civilne zaštite. Ako ne do Bog bude trebalo, da znate, da zovete, da djeluju, nadamo se da će uspjeti. Eto ga. U svakom slučaju, ono što možemo reći prijateljski, ljudski, ako baš ne morate u periodu koji je ispred nas izlaziti iz kuća ili uopšte sa posla i tako dalje, nemojte to činiti iz prostog razloga što se to očekuje se baš onako jedno nevrijeme kako najavljuju. Eto ga.

Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaja i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaja je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu. Na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak, od 8 do 15 sati saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima ovoga jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musa.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Hvala našu gledalca programom Federalnog radija u okviru emisije U fokusu. Danas ćemo razgovarati sa našim gostom putem telefona o jednoj jako, jako, jako osjetljivoj temi. Radi se o maloj Raji, radi se o djeci, onima koji su bez starateljstva. U krajnjem slučaju, da ne bih ja to sad pametovao, na našoj liniji imamo gospodina Irhada Halilovića, kojemu ću poželjeti dobar dan.
3: Dobar dan mimo tebi i dobar dan svim slušalicima Federalnog radija.
2: Irhade, jedno pitanje odmah na početku. Šta podrazumijeva hraniteljstvo?
3: Pa ovako, hraniteljstvo je oblik socijalne zaštite kojim se djeci odraslim bez roditeljskog staranja ili odnosno poročnog staranja osigurava privremeni ili trajni smještaj i briga u drugoj poroci. Cilj je u stvari pružiti poručno okruženje i toplinu doma onima koji ne mogu živjeti sa vlastitim roditeljima, odnosno biološkim porodicama, jel?
2: Da, da, da. To ima udruženje ili?
3: Trenutno ima služba u okviru kantonalnog centra socijalnog rada, koja je u stvari služba za hraniteljstvo. Znači, preko nje ide sve. Postoji udruženje hranitelja, ali nešto sad pretjerano nije aktivno, tako da to je onako tabu tema.
2: I rade ovako, ja odlučim da odem po dijete, koja je procedura?
3: Vidite, znači, ne možete vi odlučiti.
2: Ja sad karikiram, razumijete?
3: Razumijem, apsolutno. Znači, procedura je sljedeća, da biste postali hranitelj, morate proći jednu edukaciju koja traje otprilike nekih 5 dana, i tu vam postaju mnoge stvari jasnije. Znači, u principu jedna mala škola gdje vam stručni ljudi kažu u stvari šta je bit hranitelja. Znači.
2: Aha. I kad prođete taj proces?
3: Kad prođete taj, dobija se, znači, dijete u nekim brzim okvirima vremenskim, tako da to ide ono poprilično lijepo. Malo su, da kažem, procedure papirologije i te birokratije zakomplikovane kod nas, ali nije to ništa strašno, ide to vrlo brzo.
2: Vi se odlučite, ili ja, kako god, bilo ko od naših slušalaca, ode, prođe sve te procedure koje su potrebne i idete sa tim djetetom kući. Koliko ono boravi kod vas?
3: Tako je. Vidite, sada tu postoje razne varijante. Znači, hraniteljstvo nije usvojenje. Znate, hraniteljstvo je ne mijenja identitet djeteta. Znači, dijete

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
2: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost večernjih radio razgovora ove srijede, 3. lipnja, biti će uvaženi profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, redoviti profesor Bošnjačke i Bosansko-Hercegovačke književnosti i teorije književnosti na Odsjeku za književnost naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu. O kulturi, opstojnosti kulturnog i kulturnih društava, suživotu, stipendiranju mladih, njegovanju tradicionalnih vrijednosti Bosne i Hercegovine. Srijeda, 3. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
4: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
5: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
6: Umjetnici bježe.
7: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
9: Program za kulturu. Kult. Kult.
10: I na kraju sam vam kažem da to volim.
3: Kultura četvrtkom.
5: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
11: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže, ako misliš godinu dana unaprijed posadi drvo, ali ako misliš stotinu godina unaprijed obrazuj djecu.
12: Povodom 5. juna, Svjetskog dana zaštite okoliša, tema magazina Natura ovog petka je Misli o prirodi. Zemlja nudi dovoljno da zadovolji potrebe svakog čovjeka, ali ne i pohlepu svakog. Zapisao je mudri Mahatma Gandhi. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
5: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Sarajevu počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj će jedna od ključnih tema biti imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema informacijama koje su dostupne uoči zasjedanja, članica PIK-a razmatrat će najmanje tri kandidature. Podsjetimo, Kristijan Šmit je prije mjesec dana podnio ostavku i najavio da će ostati na dužnosti visokog predstavnika do imenovanja novog svog nasljednika. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je prijave 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata za opće izbore 4. oktobra. Nakon otklanjanja nedostataka i žalbi, odobreno je učešće partijama BPS, Naša stranka, SDS, Snaga naroda i Hoćemo Eko budućnost, dok je Pokret Most odbijen. Stranci Snaga naroda Rame Isaka odbijena je prijava za državni nivo, odnosno zastupnički dom, zbog velikog broja krivotvorenih potpisa za podrške, ali je prihvaćena za federalni i kantonalne nivoe. Tehnički problemi sa softverom za obradu biometrijskih podataka koji su se pojavili u prethodne 3 sedmice izazvali su probleme sa zahtjevima za izdavanje viza i dozvola za boravak stranim državljanima u Bosni i Hercegovini. Sistem je djelomično pao, zbog čega mnogim stranim državljanima Bosni i Hercegovine nije mogla izdati odgovarajuću

0: odgovarajuće dokumente. O tome se oglasilo Ministarstvo sigurnosti koje ističe da su problem identificirali te da bi trebao biti brzo uklonjen. Granična policija Bosne i Hercegovine obilježila je 26 godina rada na ceremoniji održanoj u Sarajevu. Istaknuto je da je ova agencija ključni stup sigurnosti države te da ostvaruje značajne rezultate u zaštiti granice i nastavlja jačati saradnju s domaćim i međunarodnim partnerima, što je od ključnog značaja za sigurnost građana i napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Na ceremoniji je potpisan i memorandum o razumijevanju o mehanizmima žalbe između Ministarstva sigurnosti BiH i Frontexa. Američka centralna komanda saopćila je da izvela napade na iranski otok Kešum i uništila više iranskih raketa i dronova. Iran je uzvratio napadima na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu. Iz Kuvajta javljaju da je u iranskim udarima poginula jedna osoba, a nekoliko povrijeđeno. Oštećeni su ključni objekti, uključujući diplomatska predstavništva i međunarodni aerodrom. Ministarstvo vanjskih poslova ističe da Kuvajt zadržava puno i neotuđivo pravo da poduzme odgovarajuće mjere kao odgovor na napade u skladu s međunarodnim pravom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopćio je da su njihove snage tokom noći izvele niz napada duboko unutar ruske teritorije. Pogođeni su važni energetski, vojni i industrijski objekti, uključujući naftni terminal u blizini Sankt Petersburga. Prema tvrdnjama Kijeva, tokom iste operacije pogođeni su i vojni objekti u pomorskoj bazi Kronštadt, koja je među ključnim uporištima ruske Baltičke flote. Napad se dogodio samo nekoliko dana prije početka Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Petersburgu, jednog od najvažnijih poslovnih i političkih događaja u Rusiji. Najmanje 21 osoba poginula je u požaru u hotelu u glavnom gradu Indije New Delhiju. Policija je potvrdila da je više od 40 osoba spašeno i prevezeno u obližnje bolnice. Požar je izbio u višespratnoj zgradi, a vatrogasci su uspjeli zaustaviti njegovo širenje.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Intenzivnije padavine su u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Lokalno je mogući grad praćen jakim udarima vjetra. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 18 do 25 na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Majdalić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: Dva sata, 14 sati i nekih 14 minuta. 2 sata i 15 narodskih kazana. Idemo dalje sa programom Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Idemo i dalje sa telefonima. Još jednom ponavljamo za Sarajlije da je iz civilne zaštite poslato upozorenje za nevrijeme koje se očekuje oko 15 sati, tako da 121 pozivni za civilnu zaštitu, ako se što desi, tek da možete kontaktirati ljude. Nadamo se da neće biti onako kako je zvučalo u njihovom saopštenju. Idemo sa veselijim temama, sa nečim što se naziva lijepa stvar, a lijepa stvar se dešava i u Sarajevu narednog mjeseca. Live stage, organizacija čijeg prvog čovjeka, reći ću tako ako sam pogriješio, nek me ispravi, Adnana Mojandžića, organizatora spomenutog koncerta. Adnane, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Adnane, ja slinoć slučajno te društvene, znaš ono kod nas to kao slučajno, prevrćem, gledam, tražim i nađoh nešto što će se desiti drugog dana narednog mjeseca. Možemo li čuti od vas koga nam to dovodite?
1: Pa evo, znači radi se o 7. izdanju Live Stage festivala, koji će trajati od 2. jula do 4. dakle tri noći. Prvu noć imamo parni valjak, Jurisu Pađan i Aerodrom i grupu Bez. U petak 3. jula imamo Tonija Cetinskog, Bernardu Gugođevski i Rok Trajanja, dok treću jednu i finalnu noć imamo Zoster, Skroz i za ponoć.
0: Festival koji, ja ću samo reći onako možda iz svog ugla, je nešto što se mora posjetiti, obzirom na ove izvođače koji ste nam nabrali.
1: A pa evo, mislim, mi već unazad, festival osnovan 2019. godine, u kontinuitetu već radimo, pokušavamo dovesti svake godine velika imena regionalne scene. Svakako imamo ovo 7. izdanje, a nekako nam se, evo, hajmo reći, poklopilo i dva jubileja, dvije promocije albuma. Dakle, Parni valjak obilježava 50 godina od snimanja benda, jedan veliki jubilej, nastup na Live Stage festivalu će ujedno biti jedini koncert što će raditi u Sarajevu povodom te turneje. Imamo još jednu obljetnicu, a to je grupa Skroz obilježava 30 godina. Oni su sa

0: Rom nastupaju u subotu 4. jula, a imamo dvije promocije novih albuma, dakle Zoster ima novi album i ovo će mu biti dakle prvi nastup u Sarajevu sa novim albumom, ujedno i promocija pomenutog albuma, a ovaj Jurica Pađan i Aerodrom također imaju novi album i njima će isto biti ovo sarajevska promocija albuma u sklopu Live Stage festivala.
1: Dakle, ono sasvim sigurno što je onako na granici što mi zovemo za one koji su old school, ali i za ovu mlađu raju, mlađu populaciju da vide što je dobra muzika.
0: Tako je, ali mi imamo onaj, i pored, hajmo reći, evo, nekih velikih i obitnica i promocija albuma i tih nekih pod navodne znake kultnih starih bendova, imamo i mlade, dakle, bendove, imamo grupu Bez, koja je bila trećeplasirani bend Demo Stage festivala, imamo dakle Rok Trajanja koji je osvojio drugo mjesto na Demo Stage festivalu i imamo prvoplasirani bend Iza ponoći, ovaj, tako da imamo i te, hajmo reći, neke mlade snage koji će malo osvješti ovaj festivalski stage, a ujedno se i predstaviti ovaj sarajevskoj publici.
1: Da, dakle, lijepe julske noći nas čekaju. Adane, hvala lijepa vama, hvala lijepa i ekipi iz Live Stage-a i nadamo se da će karte uzorno kazano planuti i da ćemo uživati.
0: Naravno, hvala vama na interesovanje i poziv.
1: Eto ga, ugodan dan, dakle, ljudi iz Live Stage-a što se rade. Drže se svega toga. Ajmo malo slušati muziku nekih od učesnika Live Stage festivala u programu Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Više od 3 stoljeća u selima Mađarske Baranje traje proces očuvanja biološkog i kulturnog kontinuiteta koji prkosi zakonima asimilacije. Odsječena od matičnog prostora još od 17. stoljeća, zajednica katoličkih Bošnjaka u okolini Pečuha preživila je smjenu carstava, režima i granica. Ovdje sjećanja i porodična loza stoje kao neobično stamena brana pred zaboravom. Svako dobro. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Emisija u fokusu. U misiji informisanja i dobrog raspoloženja.
1: Ovako smo u satu u kojem ćemo odjaviti današnje izdanje, pardon, emisije u fokusu. Idemo malo prošetati kroz Bosnu i Hercegovinu, idemo do Cazina. Poznavanje prve pomoći treba biti od primarnog značaja za društvo i stoga je neophodno više pažnje posvetiti edukaciji, a u tom cilju Crveni križ Unsko-sanskog kantona decenijama uspješno realizira brojne programe, da rezultati ne izostaju. Pokazalo se i kroz posljednje kantonalno takmičenje ekipa prve pomoći osnovnih i srednjih škola te timova mladih općinskih gradskih organizacija Crvenog križa, a održano je u Cazinu. Nešto više u prilogu koji je za vas pripremila naša Azra Bajrić.
2: Posvećenost mladih članova ekipa prve pomoći osnovnih i srednjih škola sa područja Unsko-sanskog kantona te timova mladih općinskih i gradskih organizacija Crvenog križa potvrđena je i na ovogodišnjem kantonalnom takmičenju čiji je domaćin bio Cazin, odnosno osnovna škola Liskovac. Kapiteni ekipa prve pomoći iz Bihaća, Velike Kladuše i Cazina iskoristili su ovu priliku da animiraju mlade da se uključe u ovakve i slične programe.
3: Sam Nađa Bašagić, kapitan sam ekipe koja predstavlja općinu Bihać u kategoriji omladina i uglavnom dolazimo na ova takmičenja jer smatramo da je prva pomoć nešto što svako stvar treba da zna. To se treba znati pružiti u svakoj situaciji jer nikad ne znamo u kakvim situacijama možemo naći. Tako da prvobitno sam se učlanila u prvu pomoć baš iz tog razloga i eto s vremenom sam nekako i zavoljala kako ti poligoni izgledaju i takmičenja i sve, te sam odlučila da ostanem u ekipi. Evo ove godine sam uspjela i biti kapiten.

0: Ja sam Laja Miljković, dolazim iz Velike Kladuše, predstavnici smo javne ustanove gimnazije Velika Kladuša i za mene ovo takmičenje ima veoma poseban značaj jer mislim da bi svaki građan trebao znati barem neke osnove prve pomoći kako bi mogli spasiti nečiji život, kako bi što smirenije mogli odreagovati u nekim situacijama i naravno što brže.
1: Ja sam Amina Abdić, dolazim iz ovog predivnog Liskovca, danas sam tu domaćin. Prva pomoć je nešto što se treba voljeti i ona je tu kada je najpotrebnije, jer naše ruke mogu potaknuti jedno srce da opet radi. Ja sam u prvoj pomoći jako dugo i volonterizam je nešto što me jako ispunjava, što me čini sretnom. Jako puno ljudi sam upoznala, ali tu tek nestajem. Imam velike snove i stvarno želim da koračam hrabro jako.
2: Od pravovremeno i stručno pružene pomoći u nesrećenima na licu mjesta često ovisi nečiji život. Husein Kličić, predsjednik kantonalnog i federalnog Crvenog križa, stoga ističe značaj takmičenja u znanju i vještinama pružanja prve pomoći.
3: Radimo na edukaciji mladih koji su osposobljeni za pružiti prvu pomoć i uključiti se u slučaju elementarnih i drugih nepogoda. Pogotovo kad govorimo o kategorijama mladih jer već ulaze u punoljetnost, tako da njih možemo angažirati u ove naše profesionalne ekipe iz oblasti prve pomoći. Naravno da je svakoj školi, instituciji koju može sutra zahvatiti neka od elementarnih nesreća ili nepogoda je jako bitno da ima u tu sklopu svog kolektiva educiranu jednu kvalitetnu ekipu prve pomoći koja može u svakom momentu u tom kolektivu pružiti i organizirati prvu pomoć za ne daj Bože povrijeđene osobe.
2: I ovo takmičenje pokazalo je da mladi posjeduju osnovno znanje i vještine koje mogu primijeniti u spašavanju života. Za Radio Federacije Azar Bajrić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Idemo dalje sa šetnjom kroz federaciju, idemo do Tešnja. Naime, peti međunarodni festival pjesnički, koji je ove godine uz potporu ambasade Slovačke republike u našoj zemlji i u organizaciji izdavačke kuće Planjaks, održan u Aleji pisaca, okupio je u Tešnju više stotina zaljubljenika u pisanu riječ iz Bosne i Hercegovine i regiona. Proglašeni su i najbolji u više kategorija, a nešto kad smo to tog više saznaćemo u prilogu koji je za vas pripremio naš Muhamed Čavrić.
3: Stotine pjesnika i književnika su u proteklih 5 godina prodefilovali Alejom pisaca, poručujući da je kultura temelj opstojnosti svakog društva. Domaćin petog međunarodnog pjesničkog maratona Bajruzin Hajro Planjac.
4: Cilj je afirmacija, popularizacija knjige, jer je čini mi se knjiga i autor zanemareni. I svi dok ne budemo radili na afirmaciji i popularizaciji knjige, društvo se neće popraviti.
3: U eri savremenih tehnologija knjiga je opstala i pronašla svoje mjesto među autorima i čitateljima koji vjeruju da svaka situacija predstavlja priliku za novo učenje. Književnica iz Zagreba, Zdenka Mlinar.
5: Koliko god se mi žalili na ove medije dostupne svima, Facebook, portali i ostalo, mislim da od svega nešto naučimo.
3: Bila je ovo prilika da se proglase najuspješniji u više kategorija, među kojima su i najmlađi. Nagrada za najvrijednije djelo štampano u ovoj izdavačkoj kući pripala je književniku Džemaludinu Latiću.
6: Ovo je nešto jedinstveno, jedinstvena manifestacija koja iz godine u godinu sve više raste, obogaćuje našu kulturu.
7: Možda jednog dana zajedno radim sa ovakvim piscima, jer to su ipak što moji kolege pisci.
3: Dodaje najmlađa učesnica maratona Sara Dizdarević. Zlatna plaketa ove godine je pripala književniku za djecu i mlade iz Sarajeva Fahrudinu Kučuku.
8: Bez obzira kog smo mi mala zemlja ili razruđeni i možda na neki način separisani u neke kružoke ili krugove, ali dovoljno govori da kvalitet pisane riječi u Bosni i Hercegovini zaista je već i u regionu davno prepoznat.
3: Ovogodišnji pjesnički maraton podržala je ambasada Slovačke u Sarajevu. Marijan Maras, šef ekonomskog odjela pri ambasadi Slovačke u Bosni i Hercegovini.
9: Slovenska ambasada je...
3: Ambasada Slovačke je zadovoljna što može pružiti potporu ovakvim događajima u vašoj zemlji i svakako ćemo to činiti i u budućnosti. Praznik knjige uljepšali su članovi kulturno-umjetničkog društva Merđana, posjetiocima je prezentirana bogata gastronomska ponuda ovoga kraja uz nezaobilaznu halvu koja je spravljana pred posjetiocima i učesnicima. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

0: aktualno na Federalnom radiju, srijeda od 16 sati. Emisija koja otvara prostor za razgovor, aktualne teme, različiti pogledi, aktualno, srijeda od 16 sati.
1: Eto tako, imamo ljude koji se brinu o svemu, pa je tako mlada dama koja se nalazi za mix pultom već i najavila ono o čemu ćemo mi pričati. Dakle, idemo u period koji dolazi poslije, u 16 sati, je li tako?
2: Tako je, dobar dan tebi, dobar dan, kolega, dobar dan našim slušateljima.
1: Lejla Hođić, pričat ćemo o onome što vas, poštovani slušalci, očekuju u nastavku današnjeg programa. Ide emisija Aktuelno, a razgovarat ćemo o namjenskoj industriji.
2: Tako je, danas smo, evo, jel da kažemo, staff naš je izabrao temu namjenske industrije. Dobro. Zato što se u proteklih mjesec, dva ili duže, nekoliko mjeseci priča stalno o tome da li je došlo do pada ili nije došlo do pada izvoza. Dakle, kogod je pratio međunarodnu scenu, morao je znati ili imati solid, da kažem uslovno rečeno, u glavi da će doći do neke promjena. I svi svjedočimo raznim promjenama koje su teške i bolne. Da. Dakle, koliko će država, politika učiniti da se očuva ta namjenska industrija, to je pitanje prije svega za njih. Međutim, njih danas nema, što nije ništa novo. Namjenska industrija je uslovno rečeno vojna industrija. Mm-hmm. I ona je uvijek imala svoje, da kažemo, tajne i pokrivanja, da li će se istupati u javnosti, da li neće. Mi ćemo danas govoriti sa tog aspekta ljudi koji su stručni i stručnjaci u tim vojnim oblastima, pa prije svega, evo, pozvali smo i odazvao nam se pozivu naš profesor sa Mašinskog fakulteta Berko Zečević. Mm-hmm. I ja se nadam da će dosta toga pojasniti, jer on je zaista stručnjak koji je u svim situacijama javnosti davao komplementarne, dakle da kažemo, i specifične odgovore koji su bili razumljivi i običnom čovjeku.
1: Što bi rekao naš narod, umije čovjek.
2: Otprilike tako, ostvario je taj kontakt s nama davno, svima novinarima, da. I eto, zahvalan nam je jako i sagovornika i mi smo zahvalni što se on nama odazove. Biće tu i vojni analitičar Hamza Višća i profesor sigurnosti i profesor na fakultetu za kriminalistiku, profesor Armin Kržalić. I malo ćemo detaljnije porazgovarati o tome, o onom što nije tajna i onom što jeste bitno zaista za našu proizvodnju. Svi znamo da je namjenska industrija vrlo važna. I ne samo zbog novca koji ostvaruje u izvozu, nego je važna i za respektibilitet jednostavno neke zemlje u svijetu. Bilo to u Europi, u regiji, i mi smo imali značajne rezultate, mi to svi znamo zbog brojnih fabrika koje i danas žive, nažalost nisu sve, ali većina njih ostavili su te trajne istorijske nekakve, jel, činjenice koje i danas mnoge generacije prepričavaju.
1: Sve su, Lejlo, argument tu koje si izgovorila, za pozvati još jednom naše slušalce, tema je više nego aktuelna i hvala lijepa za vrijeme koje si izdvojila za naše slušalce. Ja ću iskoristiti ovu priliku da najavim i emisiju Večernji

0: i razgovori sa našom Jasnom Primorac od 20 do 22. Ja sam to dobro rekao.
1: Jeste,
0: mislim da jesam,
1: jeste,
0: dobro.
1: Jeste.
0: Ja sam još uvijek Novi Kolačić kad je radio.
1: Jeste, jeste.
0: Tako da oprostite, molim
1: Emisija je duža nego uobičajno, jeste.
0: Ja,
1: tako
0: eto.
1: Ide i takav je.
0: Sve su to
1: već
0: razlozi.
1: Malo da se ljudi opuste i čuju.
0: Točno tako.
1: Lijepi glas naše kolekcije Jasne Primorac.
0: Dugo nas prati taj glas. Dugo nas prati, znam još iz ratnih vremena.
1: Tako, tako
0: da, evo, tako pozdrav
1: je.
0: Za našu Jasnu, pozdrav i za vas slušalce koji ćete i u 16 sati i u 20 sati ostati uz Radio Federacije. Ja ću iskoristiti vrijeme koje je ispred nas, još malo smo u programu pod nazivom U fokusu i reći da smo primili izvještaj posljednji koji je stigao kada je hidrometeorološki zavod u pitanju, koji kaže da će danas u Bosni i Hercegovini biti, odnosno bilo je pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura je izmjerena u 14 sati, Bjelašnica 8, Livno 3, Ivan Sedlo 14, Sanski most 16, Banja Luka i Prijedor 17, Sokolac 18, Zvornik 24, Bijeljina i Mostar 25 stepeni. Sutra će u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvjedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima prvi dio poslijepodneva kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne i negdje na jugu Hercegovine. Što se pak tiče glavnog grada, umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti u poslijepodnevu prvog dijela dana. Je moguća kiša, jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 22 stepena, dakle kada je Sarajevo u pitanju. Kada je emisija U fokusu u pitanju, to je bilo sve što smo vam pripremili za danas. Hvala vam lijepa, poštovani slušalci, na pažnju, uz svakako prijedlog da i dalje ostanete na talasima Radija Federacije. Prijatno.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U Sarajevu počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, na kojoj će jedna od ključnih tema biti imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema informacijama koje su dostupne uoči zasjedanja, članice PIK-a razmatraće najmanje tri kandidature. Podsjećamo, Christian Schmidt prije mjesec dana podnio je ostavku i najavio da će ostati na dužnosti do imenovanja novog visokog predstavnika.
3: Među kandidatima za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, o kojima će odlučivati članovi Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, je američki političar William Ruger, nekadašnji zvaničnik administracije predsjednika Donalda Trumpa, koji uživa podršku dijela američkih političkih krugova. Pred ambasadorima PIK-a naći će se i dvojica istaknutih evropskih diplomata. Francuska je kandidirala Renea Troca, dok je Italija predložila Antonia Zanardia Landia, koji prema dostupnim informacijama ima podršku Rima, ali i značajnog dijela američke administracije. Za imenovanje nije neophodan formalni konsenzus svih članica upravnog odbora, ali je potrebno osigurati široku političku podršku ključnih država koje učestvuju u radu PIK-a. Upravo zbog različitih geopolitičkih interesa i stavova pojedinih članica, proces izbora često zahtjeva višestruke krugove konsultacija prije donošenja konačne odluke. Podsjetimo, Christian Schmidt ostavku je podnio prije mjesec dana. Svjestan složenosti situacije u Bosni i Hercegovini, poručio da njegovog nasljednika čeka težak posao.
4: Kogod dođe na ovu poziciju, mora biti svjestan da je ovo balansiranje između nemoguće misije i malih koraka naprijed.
3: O tome ko će biti prvi čovjek OHR-a u narednom mandatu, duboka podijeljenost stavova Brisela i Vašingtona. Također, neizvjesno je hoće li ured visokog predstavnika i dalje imati snažne bonske ovlasti. Uoči sjednice PIK-a, asocijacija Krug 99 organizirala je jučer proteste ispred OHR-a sa jasnom porukom da je Bosna i Hercegovina pred historijskom prekretnicom. Zahtijevaju očuvanje postojećih ovlasti visokog predstavnika sve dok ne budu provedene presudne

0: presude Ustavnog suda BiH i ne bude uspostavljen funkcionalan mehanizam zaštite države uz reformu Ustava na građanskim demokratskim principima. Predsjednik i član Kruga 99 Adil Kulenović i Sahudin Kačar.
1: Upravo na primjer južne interkonekcije mogu vidjeti da je moguće da će se eventualnim instaliranjem visokog predstavnika koji će služiti profitnoj logici, a ne logici interesa Bosne i Hercegovine i njenih svih građana, u krajnjem i u konačnici obiti o glavu sami ovim građanima.
2: Evo u oči sastanka gdje se na neki način odlučuje o statusu OHR-a i ove kancelarije iza nas, na neki način preovlada razum, a prije svega sam tekst mirovnog sporazuma u čijem se na tek dijelu nalazi između ostalog i ova ustanova OHR-a, da vodi Bosnu i Hercegovinu kao supervizor ka onim univerzalnim demokratskim vrijednostima kojima težimo.
0: Advokatske komore Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore podržale su prijedlog advokatskih komora Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske upućen Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira da za novog visokog predstavnika bude izabran Roman Završek, predsjednik Vijeća advokatskih komora Evrope. Iako se očekuje da će pitanje nasljednika Kristijana Šmita dominirati sastankom PIK-a u Sarajevu, nije izvjesno da će konačna odluka biti donesena tokom ovog dvodnevnog zasjedanja. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je prijave 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata za opće izbore 4. oktobra. Nakon otklanjanja nedostataka i žalbi, odobreno je učešće partijama BPS, Naša stranka, SDS, Snaga naroda i Hoćemo eko budućnost, dok je pokret Most odbijen. Stranci Snaga naroda Rame Isaka odbijena je prijava za državni nivo, odnosno zastupnički dom, zbog velikog broja krivotvorenih potpisa podrške, ali je prihvaćena za federalni i kantonalni nivoe. Član CIK-a Željko Bakalar pojavu krivotvorenja potpisa nazvao je sramnom.
4: Ili u smislu prema zakonodavcu da se razmisli o tome, mi ćemo naravno postupiti sukladno zakonu, sukladno našim provedbenim aktima i ovjeriti i ovakve političke subjekte za neke niže razine, ali ova masovna pojava je nešto što je sramno, obzirom da imamo sudionike u izbornom procesu koji će sutra možda obnašati vrlo važne funkcije u državi, a da pripadaju političkim subjektima koji su skloni ovakvim radnjama.
3: Tehnički problemi sa softverom za obradu biometrijskih podataka koji su se pojavili u prethodne 3 sedmice izazvali su probleme sa zahtjevima za izdavanje viza i dozvola za boravak stranim državljanima u Bosni i Hercegovini. Sistem je djelomično pao, zbog čega mnogim stranim državljanima Bosna i Hercegovina nije mogla izdati odgovarajuće dokumente. O tome se oglasilo Ministarstvo sigurnosti, koje ističe da su problem identificirali te da bi trebao biti brzo uklonjen. Granična policija Bosne i Hercegovine obilježila je 26 godina rada na ceremoniji u Sarajevu. Istaknuto je da je ova agencija ključni stup sigurnosti države, te da ostvaruje značajne rezultate u zaštiti granice i nastavlja jačati saradnju sa domaćim i međunarodnim partnerima, što je od ključnog značaja za sigurnost građana i napredak BiH na evropskom putu. Direktor granične policije Mirko Kuprešaković.
5: Prije 26 godina, uz veliku podršku domaćih tijela vlasti i međunarodne zajednice, stvorena je prva multietnička i profesionalna agencija za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini. Tada, izuzev zakona o državnoj graničnoj službi, kojeg je donio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nismo imali gotovo nikakve resurse. Danas, poslove granične kontrole na granici dugove od oko 1600 km, i na 86 graničnih prelaza, od kojih 59 za međunarodni i 27 za pogranični promet, obavljamo sukladno najboljim standardima i praksama srodnih agencija u Evropi. Nakon zastoja u prijem novih službenika, kontinuirano se provode procedure za nova zapošljavanja i unapređenja policijskih službenika.
3: Crnogorska policija zabranila je ulazak u zemlju grupi od najmanje 90 osoba iza Srbije, koje su u srijedu čarter letom iz Beograda doputovale u Tivat. Kako prenose crnogorski mediji, razlog za ovakvu radikalnu mjeru je sumnja na subverzivno djelovanje uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji se sutra i prekosutra održava na Crnogorskom primorju. Među putnicima u avionu bilo je i registriranih sigurnosno interesantnih osoba, te je donesena odluka da svim prvim letom budu vraćeni iz Tivta u Beograd. Prema navodima crnogorskih medija, putnici su odbili odgovarati na pitanja policije o tome kojim su povodom doputovali u Crnu Goru.
6: Svijet.
3: Američka centralna komanda kaže da je izvela napade na iranski otok Kešm i uništila više raketa i dronova. Iranska vojska uzvratila je napadima na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu. Kuvajt je saopćio da je u iranskim udarima poginula jedna osoba, a nekoliko je povrijeđeno. Ukrajinci su dronovima gađali ciljeve u Sankt Peterburgu. U Donjeckoj oblasti u raketiranja autobusa poginulo je 7 osoba.
7: Jačaju sukobi u Perzijskom zaljevu. Američke snage tvrde da su oborile iranske dronove koji su ciljali civilne brodove, a kao odgovor napale iranski otok Kešm u blizini Hormuškog tjesnaca. Iran je uzvratio na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu. Kuvajtsko ministarstvo je objavilo da je jedna osoba poginula, a nekoliko ozlijeđeno u napadu na terminal zračne luke. Američki državni tajnik Marco Rubio kaže da Iranci trebaju prestati s napadima na brodove.
8: Ono što se mora dogoditi je veoma jednostavno. Moraju objaviti da više neće pucati na komercijalne brodove ili im prijetiti, jer se u mnogim slučajevima brodovi jednostavno ne kreću. Ne zato što je na njih pucano, već zbog rizika da budu pogođeni. Zato moraju jasno objaviti da je prolaz otvoren i da ga ne naplaćuju. Pomoći ćemo im u uklanjanju mina koje su tamo postavili.
7: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi obavio je niz telefonskih razgovora s kolegama iz Francuske, Turske, Katara, Egipta, Pakistana i Saudijske Arabije. Iranci su napade projektilima na Kuvajt i Bahrein opravdali kao odgovor na američku agresiju. Najmanje 7 osoba poginulo je, a 11 ozlijeđeno u napadu dronom na putnički autobus u dijelu Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom. Dron je pogodio autobus koji je prometovao između Moskve i Simferopolja na okupiranom Krimu. Građani Sankt Peterburga jutro su se probudili uz eksplozije, dim i poremećaje u zračnom prometu. Nekoliko osoba je ozlijeđeno. Predsjednik Zelenski na društvenim je mrežama potvrdio napade.
9: Noća su pogođeni važni objekti na teritoriju Rusije, među njima Petrogradski naftni terminal, od državne granice Ukrajine do ovog objekta ruske naftne industrije koja radi za rat otprilike 1100 km.
7: U Sankt Peterburgu je otvoren Međunarodni investicijski forum na kojem sudjeluju tisuće izlagača iz 140 zemalja. Ukrajinski napad odgovor je na nedavne ruske udare na Kijev, za koje opet Rusija tvrdi da su bili odgovor na napad na učenički dom u Lugansku u Ukrajini. Za Federalni radio, Damir Šimić.
3: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona ponovo je održao protestnu šetnju s obzirom na to da na sastanku sa predstavnicima vlade dan ranije nisu postigli dogovor. Najavili su masovne proteste u petak u Mostaru, a pridružit će im se kolege iz sindikata u Sarajevu i Tuzli. Podsjećamo, važeći kolektivni ugovor ovog sindikata na snazi je do aprila iduće godine. Predsjednica sindikata Vesna Kojić.
10: Mi smo blago rečeno razočarani. Ponuda je diskriminatorna, u najblažem slučaju rečeno, jer se ponudilo samo za jednu kategoriju poslanika. Naravno, mi smo znali da nećemo odmah pristati, ali evo, izrazili smo dobru volju da ponudimo to svom članstvu. Članstvo je odmah glatko to odbilo, bez ikakvih razmišljanja, tako da mi smo odlučili da idemo dalje u štrajk upozorenja.
3: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježava 75 godina postojanja. 7,5 decenija znanja, istraživanja i kulture kroz 4 perioda koja su obilježila historiju jedne institucije i historiju naše zemlje. Svečanu skupštinu Akademije otvorio je njen predsjednik, profesor dr. Muris Čičić.
11: Danas ne obilježavamo samo 75 godina jedne institucije. Obilježavamo 75 godina jedne ideje. Ideje da znanje ima vrijednost onda kada služi društvu. Zadatak Akademije u narednim decenijama mora biti da poveže intelektualni prostor Bosne i Hercegovine bez obzira na geografiju. Da Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Tuzla, Sidni, Beč, Stockholm, Toronto, New York, postanu dijelovi iste mreže znanja, jer su u vremenu globalnih mreža, a u vremenu globalnih mreža veličina jedne zemlje ne mjeri se više brojem stanovnika, mjeri se snagom ideja koje može okupiti.

0: Zato vjerujem da u narednih 75 godina akademija neće biti određena samo njenom tradicijom, biše određena i njenom hrabrošću. Hrabrošću da se otvori prema mladima, hrabrošću da prihvati nove discipline, hrabrošću da sarađuje sa privredom. Naša odgovornost nije da budemo čuvari jučerašnjeg dana. Naša odgovornost je da budemo graditelji sutrašnjeg dana. Ako uspijemo u tome, onda će buduće generacije govoriti da je akademija na svom 75. jubileju pokazala mudrost da poštuje svoju prošlost, ali i hrabrost da izabere svoju budućnost. To bi onda bio njen najveći uspjeh.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u američki St. Louis, čime je započela završni dio priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo koje u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama počinje za 8 dana. Izabranici selektora Sergeja Barbareza će u ovom američkom gradu boraviti do subote i prijateljske utakmice protiv selekcije Paname. Biće to generalna proba, počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Nakon tog ogleda iščekivat ćemo početak takmičenja. 11. juna u Mexico City u Mundial otvaraju Meksiko i Južna Afrika. Mi ćemo dan kasnije početi takmičenja u Torontu duelom sa domaćinom reprezentacijom Kanade. I dalje traje niz prijateljskih i pripremnih susreta nogometnih reprezentacija uoči Mundijala. Kanađani su nam najzanimljiviji. U Edmontonu su savladali birani tim Uzbekistana 2-0. Pogotke postigli vezni igrač Toronta Jonathan Osorio u 58. minutu i Ostinov Jayden Nelson u sudijskoj nadoknadi. U ostalim susretima Kolumbija-Kostarika 3-1, Hrvatska-Belgija 0-2, Gruzija-Rumunija 1-1, Maroko-Madagaskar 4-0, Wales-Gana 1-1, Haiti-Novi Zeland 4-0. Pred nama su susreti Albanija-Izrael, Kongo-Danska, Luksemburg-Italija, Nizozemska-Alžiri, Poljska-Nigerija. A tokom noći pred nama San Antonio i New York počinju finalnu seriju play-offa za prvaka NBA košarkaške lige. Prva utakmica zakazana je u San Antonio, a prva lopta uvis će ići u 2 sata i 30 minuta po srednjeevropskom vremenu. I drugu će protivnici odigrati u San Antonio, a potom naredne dvije utakmice igraju u New Yorku. Domaćin je u polufinalu izbacio najuspješniji tim ligaškog dijela sezone, Oklahoma 3-2 u seriji, a gost tim Clevelanda 4-0. Četvrtak će biti dan za ljubitelje kraljice sportova. Četvrti miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije ugostit će Rim. U ekipi koja iz Azije dolazi u Europu je duga lista zvijezda sa preko 40 olimpijskih i svjetskih prvaka te 80 osvajača olimpijskih i svjetskih medalja. Pomenut ću bacače kugle Rajana Krausera i Joa Kovača, sprinterku Melissu Jefferson Wooden te tri olimpijska prvaka koja će se predstaviti u trci na 100 metara, Marcel Jacobs, Noah Lyles i Leca Tebogo. Takmičenja otvaraju bacači koplja u 19 sati i 10 minuta. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokar, a povećana je i opasnost od odrona. Upozoravamo i na povremeno jake udare vjetra. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Biljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Brod duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na novom graničnom prelazu Gradiška nema gužve, ali pratimo situaciju na strani Hrvatske gdje su gužve u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. Sutra će u centralnim i istočnim područjima Bosne biti umjereno do pretežno oblačno, u

0: postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnoj i istočnoj Bosni i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Maida Alić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Radio Razglednica.
1: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
2: Otkrivamo.
1: Saznajemo.
2: Tražimo.
3: Kao ptica le.
1: Da li ste znali?
2: Istok, zapad,
1: sjever, jug.
2: Slušate našu Radio Razglednicu.
4: S vama u studiju je Indira Šehić.
2: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radio putovanja. Obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama. Pitamo se, pitamo. Kakvu tajnu krije djevojačka pećina smještena u naselju Brateljevići kod Kladnja? Kažu da ona među svojim hladnim zidinama krije legendu staru više od 10.000 godina, a jedna je od najinteresantnijih bosansko-hercegovačkih pećina. Ulaz u pećinu je oko 30 metara visoko iznad desne obale riječice Bukovice, pritoke Drinjače. Osim imena pećina u Brateljevićima, u narodu je odomaćen i na široko prihvaćen upravo naziv djevojačka pećina, a sve zbog legende o jednoj djevojci. Prema narodnom kazivanju, legenda datira iz ranog osmanskog perioda, čak unazad i do 400 godina, gdje se prenosila sa koljena na koljeno sve do današnjih dana. Šta kaže legenda? Sve se odigralo na običnom seoskom prelu, gdje su se momci i djevojke raznim doskočicama zadirkivali, a jedan od zadataka dokazivanja hrabrosti bila je opklada ko će od momaka smoći hrabrosti ući u pećinu i iz samog centra pećine, sa izvora, donijeti vrč hladne vode. Onoga ko se usudi, čekala je i bogata nagrada. Niko od prisutnih momaka ne usudi se ući. Kad odjednom javi se jedna od djevojaka. Kako bi uvjerila prisutne da će zaista izvršiti opkladu, kao dokaz ponijela je vreteno. Reče da će ga zabiti neposredno pored izvora u pećini. Odvažila se ova hrabra djevojka da učini zadati čin. Lučama je obasjavala put pred sobom, ušla u pećinu,

natočila vode, ali nikada više nije ugledala svjetlost dana. Legenda kaže da je krivo vreteno. Kada ga je kao dokaz zabadala pored izvora, probola je skute svoje duge haljine. Pokušala je ustati i osjetila je da je nešto vuče u izvor. U to vrijeme kružile su priče da u pećini ima aveti, a sirotoj djevojci je od silnog straha otkazalo srce. Na licu mjesta je umrla. Sahranjena je neposredno uz izvor, a nedugo zatim njen mezar se okamenio. Stariji stanovnici tih krajeva ovo mjesto pretvorili su u dovište, koje je danas jedno od najznačajnijih na ovim prostorima. Ono okuplja i do 50.000 hodočasnika u jednom danu. Znatno je starije i od Ajvatovice i hodočaste ga Bošnjaci od Kladnja do Drine i Posavine, čak i Srednje Bosne. Kišna dova, kako se naziva, obilježava se zadnje nedjelje u mjesecu avgustu. Povodom te dove organizuje se i sedmodnevna manifestacija čiji je cilj promovisati vjersko-kulturnu baštinu koja je nastala na ovim prostorima. Na kišnoj dovi djevojačku pećinu posjeti u prosjeku 20.000 ljudi, a trenutno su zastupljene težnje da se ovaj turistički biser obogati dodatnim sadržajima. Ono što je još zanimljivo je da su u pećini pronađeni crteži, odnosno gravure, i to na lijevom zidu ulaznog dijela. Ti crteži zauzimaju prostor od oko 15 metara dužine. Polje sa crtežima počinje oko 9 metara od ulaza, a privlače pažnju historičara, arheologa te drugih zaljubljenika u kulturno-historijska nasljeđa. Oni prikazuju prizore sa jahačima na konjima, a ističe se i jedna scena lova. Dalje, prema unutrašnjosti, nižu se ostale teme, među kojima su jeleni, ljudske figure, ali i površine sa tačkicama. Takva jedna nalazi se lijevo od ove grupe simboličnih predstava, a to su pravougaona polja ispunjena tačkicama koje prikazuju šematizovanu predstavu čovjeka, strelice i još neke druge teško dokučive oblike. Među likovnim predstavama izdvajaju se tri tipa: konjanici, stojeće muške i tri ženske figure, kao i životinje, jeleni i konji. Sve ove gravure i crteži upućuju na epohu starije kamenog doba, paleolitika, čija se starost procjenjuje na više od 10.000 godina. Ipak najinteresantniji je crtež djevojke sa dugom kosom i velom, koji ni do danas nije definisan. Blago prirode i vjersko-kulturni spomenik djevojačka pećina nalazi se u A zoni zaštićenog pejzaža Konjuh. Ovaj prirodni biser iz dana u dan privlači sve veći broj posjetilaca. U neposrednoj blizini izvora, koji nikada ne presušuje, što je još jedan od dokaza koji idu u korist istinitosti legende, djevojka je sahranjena, a brojni vjernici i turisti svakodnevno obilaze njen grob. Potvrda tome su i novčići, peškiri i drugi razni pokloni koje turisti ostavljaju na grobu uz paljenje svijeća. Djevojačka pećina atraktivna je tokom cijele godine, a posebno je specifična u zimskom periodu kada se na njenim zidinama stvaraju ledenice koje podsjećaju na pećinski nakit. Na zadnjem dijelu pećine primjećuje se uzvišenje sa malim platom na kojim su uočljivi stalaktiti, odnosno pećinski nakit, kao i stalagmiti u obliku gljiva. Djevojačka pećina do danas se nalazi u svom izvornom obliku, a njena vrijednost u historijskom segmentu je neprocjenjiva. Ali naša domovina ima još mnogo ovakvih bisera. Recimo samo da je djevojačka pećina jedna od takvih 7 u Bosni i Hercegovini. Ostanite uz program našeg radija. Slijedi još zanimljivih priča.

maurskom stilu, koji je izgrađen 1913. godine i koji krasi Baščaršiju i Sarajevo do danas. Evlija Čelebija spominje da je 1660. godine u Sarajevu bilo 300 sebilja, a do danas je sačuvan samo ovaj, na Baščaršiji. Najpoznatiji sarajevski pjesnik s kraja 16. i početka 17. vijeka, Muhamed Nerkesija, ovako je opisao sarajevske česme i sebilje. Tu se čovjeku čini da može dugo živjeti, jer na hiljadu mjesta po Sarajevu teku česme iz vrela neumrlosti. Vjerovao je da su, upravo zahvaljujući njima, njegovi stanovnici bili dugovječni. Ovaj naš sarajevski sebilj izgrađen je od kamena hreše, drveta i bakra. Na betonske temelje oslonjen je osmougaoni postament obložen fino urađenim kamenom iznad kojeg je bogato i lijepo izvedena drvena konstrukcija sa mušepcima, odnosno drvenim rešetkama i prozračnim otvorima. To je daje svojevrstan pečat vitkosti cijelom objektu. Krovnu konstrukciju karakteriše velika i rešmom ukrašena streha sa kupolom pokrivenom bakrom kao završnim elementom na čijem vrhu se nalazi alem. Voda otiče u dva velika monolitna kamena korita. Jedini sačuvani sebilj na Baščaršijskom trgu smatra se jednim od najprepoznatljivijih simbola Sarajeva, koji postaje posebno čaroban noću. Obnavljan je pred 14. zimske olimpijske igre i nakon posljednjeg rata. Postoje i replike sarajevskog sebilja. Jedna od njih je u Beogradu, koju mu je grad Sarajevo poklonio 1989. godine. Druga se nalazi u St. Louisu, koja je bila poklon bosanske zajednice ovom gradu za njegov 250. rođendan, ali i u Chicagu. Također, replika sarajevskog sebilja postoji i u Novom Pazaru, što je također bio poklon od glavnog grada Bosne i Hercegovine. Kroz vrijeme je prošao mnogo toga, ali ipak ostao centralno mjesto Baščaršije, trgovačkog dijela grada sa bezbroj uličica i dućana prepunih robe, od kojih je barem u prošlosti svaka bila centar jednog od mnogobrojnih ovdašnjih zanata, pa ulice i danas nose nazive po njima. Sarači, kovači, kazandžiluk, sagrđije, bravadžiluk i tako dalje. Sebilj kao centar Baščaršije u svojoj pozadini čuva najstarije građevine Sarajeva koji čine njegove najznačajnije kulturno-istorijske dragulje, poput Gazi Husrevbegove džamije koja datira još od 1530. godine. Čitav spektar građevina i cjelokupnog prizora u kojem centralno mjesto pripada sebilju zaslužno je jedna od najvećih turističkih atrakcija Sarajeva, te kao takvo i mjesto gdje se i turisti najviše fotografišu, a razglednice sa motivima sarajevskog sebilja i danas obilaze cijeli svijet. Ne smijemo zaboraviti ni da se ovaj baščaršijski dio također često naziva i Trg golubova. Magična ljepota sebilja upotpunjena je sarajevskim golubovima koji ovom mjestu daju poseban duh, te su kroz istoriju njegov neodvojiv dio. Ako se s nekim nalazite u starom gradu u Sarajevu, vjerovatno ćete predložiti da se nađete kod sebilja. A dok čekate, možete ih hraniti jer su oni oduvijek tu. Hrana se može kupiti u lokalnim trgovinama ili kod uličnih prodavača. Zanimljivo je da će golubovi doći vama sami, odmah kada primijete hranu, te će vam čak jesti iz ruke. Nije strana činjenica da, ukoliko ste Sarajlija, 99% je šansa da nemate svoju fotografiju ispred ili pored ovog ljepotana, za razliku od putnika namjernika koji to obavezno učine. Posebno magičan on postaje u sarajevsko predvečerje kada se sunce na zapadu polako gasi, a nebo poprima zlatnu boju. Dakle, dvije stvari koje su obavezno u Sarajevu su piti vodu na Baščaši i hraniti golubove. Što se tiče vode, svima poznata pjesma kaže: ko se jednom napije vode sa Baščašije, opet će u njega doći.

0: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Pitamo se mi i šta kaže legenda o Boračkom jezeru. Čudne priče za njega se vezuju, a jedno je ime Gavanovi dvori. Priča kaže kako je na mjestu gdje je danas jezero nekada davno postojalo planinsko selo koje je bilo bogato. U njemu je živio čovjek po imenu Gavan. Jednom su mu na vrata došli dvojica prosjaka moleći za konak i hljeb. Gavanova supruga im je ponudila samo hljeb, ali ne i prenoćište. Ne biješe ona gostoljubiva. Hljeb im je dala kao psima, metnuvši ga sebi na ispružene noge, pa im ga tako dala. Upozorili su je, dok su hljeb ponizno uzeli. Bog ti dao, da li bi mi dala komadić hljeba da pojedem? Gavanova supruga im je rekla, šta će meni Bog tvoj, dok je meni Gavan moj? I tu se priča završava. U dubini Boračkog jezera nestali su Gavanovi dvori. Ima još jedna priča o nastanku Boračkog jezera. Na mjestu današnjeg jezera bila je bogata varoš, pola dana hoda od današnje Konjica. Obogativši se, njeni stanovnici postali su bezbožni i obijesni, tako da Božji svetac, koji je prerušen u siromaha, putovao svijetom, nije mogao u tom mjestu dobiti hranu i prenoćište. Tom nepoznatom pobožnom putniku nije se dopao raskalašan i obijesan život stanovnika toga grada. Umoran i gladan i dalje je išao od kuće do kuće i molio da mu udjele koru hljeba. Sva vrata ostala su neprijateljski zatvorena. Jedina osoba koja ga je ugostila bila je siromašna udovica

koja je imala mnogo djece. Od imanja imala je samo konja i nešto pokućstva. Zakucao je on i na vrata ove sirote udovice. Ona mu ponudi da sa njom i njenom djecom podijeli ono malo hrane što se u kući zateklo. Nepoznati se založio i odmorio, pa rekao dobroj ženi da pokupi svoju djecu i ono malo sirotinje i da prije mraka ode iz grada, jer će strahovita sila prije zore grad sravniti sa zemljom i prekriti ga jezerom, i tako će njegovi stanovnici biti kažnjeni. Na putu je morala ići za svojim konjem, a gdje se konj zaustavi i triput udari nogom o zemlju, ondje neka se naseli i bit će srećna. Sirotica je učinila po svečevoj zapovjedi i krenula. Čim odmače, začu se strahovita buka i grmljavina, a vulkanski plamenovi progutaše grad. Kada se iz stranina ispod sela Boraka okrenula, umjesto grada vidjela je samo vodu, jezero. Grad je sa svim svojim zgradama i stanovnicima bio potopljen. Nad gradom u kojem su nekada živjeli stvori se jezero koje zbog obilja borova na obalama dobi ime Boračko jezero. I tako je nastalo Boračko jezero. Poslije pola noći hoda konjić zastade i zakopa nogom. Žena na tom mjestu podiže svoj dom. Počela je ona tu da se bavi trgovinom, koja je na njeno iznenađenje krenula odlično. Sinovi i kćeri se poženiše i poudavaše, a njihovo naselje, za uspomenu na udovičino konja, dobi ime Konjic. Danas je Boračko jezero jedan od prirodnih bisera Bosne i Hercegovine, koji svojom ljepotom nikoga ne ostavlja ravnodušnim. I još da kažemo da je 1956. Zavod za zaštitu prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine među prvim objektima u Bosni i Hercegovini pod zaštitu stavio Boračko jezero, proglasivši ga geomorfološkim spomenikom prirode. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja emisije. Nadamo se da ste sa nama proveli ugodne trenutke. Za realizaciju emisije bila je zadužena tonski snimatelj Branka Ilić, a kroz emisiju vas je vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Aktualno na Federalnom radiju, srijeda od 16 sati. Emisija koja otvara prostor za razgovor, aktualne teme, različiti pogledi. Aktualno, srijeda od 16 sati.
2: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
4: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost večernjih radio razgovora ove srijede, 3. lipnja, biti će uvaženi profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, redoviti profesor Bošnjačke i Bosansko-Hercegovačke književnosti i teorije književnosti na Odsjeku za književnost naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu. O kulturi, opstojnosti kulturnog i kulturnih društava, suživotu, stipendiranju mladih, njegovanju tradicionalnih vrijednosti Bosne i Hercegovine. Srijeda, 3. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Federalni radio, informativni program.
3: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
4: Dijaloška emisija.
3: Aktualno na Federalnom radiju.
5: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Aktuelno na Federalnom radiju. Moje ime je Leila Hodžić i u ovosedmičnom izdanju emisije tema je namjenska industrija u našoj zemlji. U kakvom je položaju? Da li je došlo do pada izvoza nakon rekordnih rezultata i zbog čega? Te šta otežava proizvodnju i izvoz? Neka su od pitanja o kojim razgovaram sa profesorom na Mašinskom fakultetu u Sarajevu i vojnim stručnjakom Berkom Zečevićem. Dobrodošli.
6: Dobro večer ili dobar dan.
5: Jeste, još je na granici sa našom kišom. Na početku vjerujem da građani znaju veoma dobro koliko je ekonomski važna namjenska industrija i koliko truda je uloženo da se podigne iz postratnog perioda te prilagodi savremenim tokovima i tržištu. Stoga važno je reći da je od svih drugih oblasti ova industrija od izuzetnog značaja iz više razloga: ekonomskog, respektibilne proizvodnje, zapošljavanja specifičnih kadrova, izvoza te ostvarivanja finansijskih sredstava, ali i stvaranja ugleda Bosne i Hercegovine zbog rezultata koji se ostvaruju na međunarodnoj sceni. Profesore Zečeviću, u postojećim prilikama, evo, u kakvom je trenutno položaj namjenska industrija u našoj zemlji?
6: Pa gledajte, ja bih odmah rekao da vojna industrija, ne volim da govorim namjenska industrija, jer to glup termin i to niko živ više u svijetu ne koristi. To je bio kao sinonim da kao neprijatelj ne sazna šta je to vojna industrija u Bosni i Hercegovini ili Jugoslaviji, ono je prijetodno. Ozbiljno ću reći, ona nije u krizi. Ona je u problema koji su generirani izvana od nekih subjekata u Bosni i Hercegovini i od nekih subjekata van Bosne i Hercegovine. U skladu sa tim, da bi bolje shvatili situaciju, ja ću ukratko, ako se slažete, upoznati šta je to vojna industrija Federacije Bosne i Hercegovine. Znači, imamo jako veliku tvornicu koja proizvodi minobacačku i artiljerijsku municiju Pretis blizu Sarajeva u Vogošći. To je jedna izvanredna tvornica koja neprekidno se razvija. 96. godine u februaru sam po zadatku

0: Haškog tribunala ušao prvi u tu tvornicu sa jednim obavještajcem i tamo je bio kolaps. Apsolutno nije bilo ni jedne jedine mašine. Prije rata u Pretisu je radilo neposredno prije rata 3.500 radnika i godišnja proizvodnja bila oko 760.000 komada municije, raketne, artiljerijske, tenkovske, a sada u dvije smjene se to radilo, a sada tvornica Pretis, bolje reći da tako kažem prije dvije godine, kada nije bilo ovi udara prema Pretisu, godišnja procijenjena proizvodnja je bila oko 350.000 komada municije sa 509 radnika. To je zastrašujući pozitivan rezultat. Da, znate. I to niko od ove naše političkih struktura ne oda priznanje tim ljudima koji radi u tvornici, inženjerima, radnicima, nego se uhvate u neku, da kažem, razmišljanje, nemojmo da se zamjeramo strancima, a stranci koji su kupili za 17 miliona 41,3% Pretisa nastoje sada u skladu sa kapitalističkim običajem da preuzmu 100%. Način kako ćeš preuzeti je prvo jedan banalan, spusti dionce, generiraj krizu, promijeni rukovodstvo, dovedi nove ljude kojima treba vrijeme da shvate kako funkcionira firma. To nisu ljudi iz Pretisa, nego se dovedu svana ljudi izvana i onda imamo probleme, pad proizvodnje, pad izvoza i tako dalje. To je Pretis.
1: Stvori se slika, dakle.
0: Znači, Pretis bez obzira na ove udare kojima je izložen, on je ozbiljna firma, ima visok rejting, ima brend, njezini proizvodi su rado kupljeni svugdje u svijetu i on ima perspektivu. Sljedeća tvornica koju bi govorio, koja trenutno je sada u financijskoj krizi, nije u tehnološkoj krizi, je tvornica Igvan koja proizvodi municiju malog kalibra od 5,56 do 12,7 mm. Sticajem okolnosti, ta tvornica sada ima problema zato što neki ugovori koji su sklopljeni u jednom drugom vremenskim uvjetima su bili izloženi udaru povećanja cijena repromaterijala koji nisu bili ukalkulisani u trenutku sklapanja ugovora. I ta tvornica će možda ove godine, možda početkom iduće godine da ima te turbulencije, ali ona i dalje stoji čvrsto na temeljima. Kada znamo da ta tvornica ima svoje tehnološke linije koje su u planini, znači zaštićeno od bilo kakvog udara, znači nikakav dron toj tvornici ne može nanijeti nikakvu štetu, tada shvatamo njezin potencijal i značaj za Bosnu i Hercegovinu u cjelini. Ona ima izvanredne kapacitete van tog objekta na otvorenom prostoru i po mom mišljenju ono što toj tvornici nedostaje je novi razvojni programi koji bi trebali da preduzmu u skladu sa novim promjenama zbog prisustva dronova i antidron municije i municije za borbu protiv oklopnih prsluka, šlemova i tako dalje. Naredna tvornica koja je značajna, to je tvornica u Novom Travniku koja radi na proizvodnji minobacača i topova i haubica. To je jako dobra tvornica, ima dobar, da tako kažem, neću reći izvanredan, ali dobar tehnološki park. Njoj nedostaje suport novi razvojni projekti u skladu sa novim tendencijama mobilnih sistema, znači pokretne minobacači, topovi ili haubice na vozilima i tako dalje. I ta tvornica generalno posluje pozitivno. Ona neprekidno zahtijeva suport države, odnosno vlade federacije, iz razloga što ona nema toliko potražnju za oružjem kao što ima potražnja za municijom. I kad neka zemlja kupi određen broj topova, potrebno da prođe 30-40 godina da ona pokuša da nabavi nove. Prema tome je jako važna tvornica koju treba suport države. Dalje imamo tvornicu Binas u Bugojnu. To je tvornica koja proizvodi upaljače za rakete, minobacače i artiljerije.

0: artiljersku municiju koja se u posljednje vrijeme, unazad 2-3 godine, preporodila, ako mogu tako da kažem, uvodi, modernizira se, radi pred tom tvornicom, ako nastavi ovaj trend, imamo, možemo očekivati jako pozitivne rezultate. Unutar Bugojna postoji još i privatna firma Guma Company, koja proizvodi isto municiju, upaljače za municiju, to je privatna firma, koja ima najbolji tehnološki park u jugoistočnoj Evropi za proizvodnju dijelova za upaljače. Vrhunsko, ja kad sam odšao, nisam mogao da vjerujem da je vlasnik te firme, gospodin Ibrahim, uložio i nabavio takvu mašinu. Oni rade na jednom malo specifičnijem tipu upaljača nego što radi Binas, ali su one kompatibilne, obje te firme, i obje su pozitivne u svom normalnom razvoju. Imamo jako veliku firmu, Ginex, je li tako, u Goraždu, koja po svojim kapacitetima je izvanredna firma. Ona u ovom momentu će vjerovatno imati nešto, da tako kažem, imajući u vidu da je se pojavio problem uvoza određenih kapisli iz Kine od strane Srbije, ali ta firma neće biti nikakvoj ozbiljnoj krizi. Ona će vjerovatno imati neku fluktuaciju, zavisnost kako se razvija međunarodno tržište za njihove osnovne komponente. Imamo još privatnu tvornicu u Goraždu, to je Pobjeda Technology, jedna jako zanimljiva tvornica koja proizvodi pištoljsku municiju i sada municiju za puške, koja se intenzivno razvija. Ja sam bio zaprepašten kada sam komparirao, do prije par godina ona imala kapacitet oko 50 miliona komada municije, do prije godinu dvije ona je dostigla kapacitet od 200 miliona komada municije. To je stvarno izvanredna stvar i visok, da tako kažem, ta firma rating, pošto ona većim dijelom izvozi za civilno tržište, a to je u ovom slučaju bila Sjedinjene Američke Države. Ona je imala prošle godine turbulenciju zbog carina koje je gospodin Trump uveo, ali evo, kako čujem, počeo je već, da tako kažem, teče izvoz i prema Sjedinjenim Američkim Državama, ali ne u onom financijskoj koristi koja je bila do prije dolaska predsjednika Trumpa. E sada, mi kad to pogledamo, imamo tehnički remontni zavod. On je bio fantastična firma za remont tenkova, oklopnih transportera, nekih segmenata hidrolični kod oružja. Međutim, razvojem situacije ona je počela se bavi proizvodnjom oružja i pokušala da se uključi u taj segment. Nažalost, nije imala proizvodni program. Znači, tamo su vrijedni ljudi, ali njima nedostaje proizvodni program koji bi oni mogli da rade, i zato se oni nalaze u, da kažem, otežanim uvjetima. E sada, kako će se oni snaći, to je drugo pitanje. I imamo, logično, jednu, prije rata je bila fantastična firma Zrak, jel tako, koja je radila optičke i optoelektronske sisteme. Te optoelektronske podrazumijevalo stvarno određenu specifičnu tehnološku sposobnost koju su tada imali, ali u Zraku je tad radilo 4-5 doktora nauka fizike. Znate, imali su savremenu opremu. Nažalost, u poratnom periodu jedan dio političara je smatrao da teren u zoni tvornice Zrak je izvanredan za izgradnju stanova. I učinili su sve da pokušaju da tu firmu, da kažem, unište, da bi neko kupio na jeftin način na javnom natječaju prostor koji bi onda mogao da se...
1: Na sreću nije uspjelo.
0: Uništili su najveći dio, a nisu uspjeli da slome tu tvornicu. Mislim da ne smiju slomiti, jer je to jedan stvarno raritet. Lako je uništiti, ali ponovo stvoriti tvornicu tipa Zrak iz početka je gotovo nemoguće na tim uvjetima.
1: Sigurno nemoguće.
0: Sve. Ja mislim da nisam zaboravio ni jednu
1: Ja se nadam isto, evo,

0: ovo pratim vas kako jes, ste mislim, i zrak pomenuli. Jel
1: tako, ako se sjetim, e sada, kad vi to sve pogledate i onda čujete na televiziji ono što se dešava, prijetis na koljenima, šišti prijetis, kad to čujem od jednog Bosanca
0: u ovom prostoru,
1: na Kliksu, jel tako, jer to Kliks, nažalost, taj sam portal jako volio, onda se pitam, zar je 3000 maraka koliko vrijedi objava takvog jednog članka da se ugrozi odbrambene sposobnosti Bosne i Hercegovine i da oni 509 radnika u Prijetisu, na primjer, dođu kući nasikirani zbog toga što je neko dobio 3000 maraka da bi napisao to. Čvrsto sam ubeđen da to nikad se neće desiti u ovoj Bosni i Hercegovini, ni bi nas neće potpasti pod global regulus, ni Prijetis. Oni mogu biti i oni su sada suvlasnici određenog, ali treba da ulože. Ta firma još u Prijetis nije uložila u tehnološki park ni jedan jedini dolar. To isto nije uradila u ovome Bugojnu. A pričaju o 100 miliona dolara, mi ćemo dati, mi
0: znači,
1: smo dali.
0: Znači nisu ispoštovali ugovore?
1: Ne, ništa oni nisu dali, oni su samo suvlasnici tog dijela.
0: Da, koji su ugovorima...
1: koji su dobili
0: na korištenje,
1: na berzi. Znači, ali oni imaju jednog svog člana upravama, ali dva člana su članovi koji trebaju da štite vladu Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu u celini.
0: Taj preostali dio.
1: Evo, to je ono što sam mislio da je važno da kažemo za stvar.
0: Profesore, pošto ste sve opsežno, prilično, koliko ste mogli, objasnili vezano za naše firme, namjenske industrije, vojne industrije, kako ste vi rekli, nije novo, ali ću ponoviti, pominjali smo, cijeli svijet se susreo sa brojnim teškoćama, dakle, od početka mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je još prošle godine donio ogromne promjene u američkom djelovanju spram međunarodne scene. Dakle, fokusirajući se, osim postojećih sukoba i otvaranja novih, izuzetan potres pogodio je svjetsko tržište promjenama carina na uvoz čelika i aluminija, i to sa vrtoglavim postocima, kao što znate, sa 25% pa na 50% i više. S obzirom na to da Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije niti NATO-a, a uz postojeće teškoće, evo, o kojim ste dijelom govorili, kakve su posljedice imali ih za namjensku industriju ovdje? Vi ste rekli da je direktno se odnosilo samo na Goražde, na pobjedu.
1: Na pobjedu na tehnologiji, najvećim dijelom, a i na Ginex, i on je izvozio prema Sjedinjenim Američkim državama. Međutim, to što ste rekli, čelik i aluminijum, jeste, ali udio čelika i aluminijuma u cijeni proizvoda nije toliko dominantan.
0: Zato sam
1: za municiju velikog kalibra u ovom slučaju. Najveći problem su eksplozivi, znači Bosna i Hercegovina nema tvornicu eksploziva, ali nema ni velik broj zemalja u svijetu i vi možete kupiti. Ali najkritičnija tačka je goriva, odnosno što vi zovete barut, ja ga ne zovem barut, nego gorivo za raketne projektile i gorivo za artiljerijske i gorivo za minobacačke i gorivo za municiju malog kalibra. To u ovom momentu te kapacitete posjeduje Srbija. Bosna i Hercegovina je imala tvornicu Vitezit, odnosno Slavko Rodić, Slobodan Princip Seljo u Vitezu prije rata, posle rata se zove Vitezit, to je bila vrhunska svjetska tvornica. Mogla je da proizvede kompozitna raketna goriva, dvobazna raketna goriva, dvobazna artiljerijska i trobazna artiljerijska goriva i minobacačka goriva, i tu tvornicu su uništili domaći ljudi u zoni Viteza. Uz potpuno prisustvo predstavnika vlade federacije u nadzornom odboru te tvornice. Sada, čisto radi informacije, 79. godine kad je predsjednik Tito otišao u Sjedinjene Američke Države kod predsjednika Cartera, koji je bio veliki fan predsjednika Tita, on je njemu dopustio da Jugoslavija dobije tehnologiju za proizvodnju kompozitnih goriva koju nije imala značajan broj zemalja Evropi. Dopustio je da dobijemo gorivo za municiju.

0: tvornicu malo kolibra sferoidno gorivo koje je u Lučanima. E sada, ta tvornica u Vitezu, odnosno taj plan za kompozitno gorivo, on je, ja sam odlazio tamo i zadnji put sam 2007. vršio eksperimente u Vitezu. Znači funkcionicalo, sva ta 2007. funkcionicalo. Pa onda sam išao od 11., 12., 13., 15. i snimao sam to. I gledao sam kako se razgrađuje ta tvornica i upozoravao sam. Da bi taj veliki kapacitet za proizvodnju kompozitnog goriva koji ima kazan, ako mogu, ili kotao da. Za 2 tone goriva koji može da omogući da vi proizvodite balističke rakete do ometa do 150 km, je bio čitav. Sada je taj plant koji bi koštao sada oko 100 miliona dolara. Znači da ga vi nabavite. Sad je on isječen. Prodata je ta lokacija gdje je bio kompozitni plant i tamo je izgrađena sada, nećete se vjerovati, farma krava. I čitam, u toj farmi krava, krave spavaju na dušecima. Jer vlasnik koji kupio, on je iz Viteza, on se brine o svojim kravama, a vlada Federacije Bosne i Hercegovine i, da kažem, ljudi u Vitezu razaraju tu tvornicu. E sada, vidite, šta čovjek da kaže, da sada na dijelu gdje se trebala da proizvodi vrhunska tehnologija iz odbrambenih tehnologija kompozitna goriva, da bi mi sutra proizvodili rakete, tamo sada krave spavaju na dušecima.
1: Teško je zaista govoriti, a stihijski se dosta toga radi i evo nažalost moram zbog naših slušatelja reći da su u emisiju bili pozvani mnogi predstavnici iz namjenske industrije, iz firmi, također i iz federalnog ministarstva resornog, ali do ovog trenutka, do početka emisije, dakle u 16 sati nismo dobili nikakve pozitivne odgovore niti njihov dolazak. U emisiji Putem telefona sa nama je Jarmin Kržolić, profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. S obzirom na dvogodišnje promjene na međunarodnoj sceni, povećanju iznosa carina i druge efekte uzrokovane novom američkom politikom i drugim pitanjima, u kakvoj situaciji domaća namjenska industrija?
2: Sagledavajući jeli, najvažnije proizvođače i kompanije koje se bave namjenskom industrijom, bosansko-hercegovačka namjenska vojna industrija trenutno prolazi kroz period ono što se vidi i rasta i predstavlja jedan od rijetkih industrijskih sektora u zemlji koji bilježi kontinuirano povećanje izvoza ako pratimo unazad 4-5 godina. Međutim, ne treba zaboraviti da se ovaj sektor suočava i sa nekoliko ozbiljnih izazova. Ono što je vidljivo je gotovo u svim ovim kompanijama od Igmana, Pretisa, pa ne znam, Unis, Gineksa, Binasa, da se sektor suočava sa zastarela proizvodna infrastruktura u određenim dijelovima. Također veliki je politički uticaj, o tome govore i zadnji slučajevi, na upravljanje. Nemamo vizionarsko upravljanje, tačno se ne zna je li u kom pravcu ide. I također imamo posebno problematično nedovoljno ulaganje u istraživanje, u razvoj i ograničeni kapaciteti za razvoj visokotehnoloških sistema, odnosno razvoj vojne industrije u budućnosti i pred onim što nas očekuje.
1: S obzirom da Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije niti NATO-a, ali i postojeće teškoće koje se pominju, evo i neke ste vi pobrojali, kakve su zapravo posljedice svega toga spomenutog na namjensku industriju ovdje u Bosni i Hercegovini?
2: Pa naravno, posljedice će biti prije svega osjetne i za bosansko-hercegovački rast GDP-a. Ne treba zaboraviti ili da su neke naše projekcije da bi trebali godišnje barem da povećamo rast GDP-a na 4-5% ako želimo da postavimo punopravna članica Evropske unije. Međutim, očito da ovakvim pristupom ne možemo to uraditi. Zašto? Zato što nemamo viziju gotovo ni sa jednim sektorom šta želimo, a evo i sa vojno-namjenskim

0: vojnom industrijom i ono što je po meni jel budućnost vojne industrije, ako gledamo jel ona će zavisiti upravo možda po meni iz neka dva pravca, a to je da se ova namjenska industrija prekvalifikuje, odnosno da radi princip dvojne namjene, to jeste da ima dualni sistem, a to znači da u suštini razvija svoju tehnologiju u korist civilno-vojnog sektora. To bi jako dobro bilo s aspekta razvoja, mislim, moglo bi se raditi određene bespilotni sistemi za nadzor infrastrukture, šuma, granica, senzorski sistemi, ne znam, cyber sigurnost, vještačka inteligencija, komunikacijske tehnologije, zaštitna oprema, sistem, posebno u vremenu kriznih situacija. I ovaj sistem dvojni namjena imao bi nekoliko pozitivnih strana, prije svega smanjio bi zavisnost od promjenjivog tržišta koje je sada isključivo fokusirano na vojnu opremu. I ono što je primjetno, da bi lakše mogli pristupati evropskim fondovima za istraživanje i inovaciju i mogli bi uzeti veliki dio kolača koji je sada krenuo u segmentu izdvajanja onih 5% vezano za NATO standarde, a mogli bi jeli kroz taj pristup jačati saradnju između univerziteta, istraživačkih centara, industrije i veći transfer tehnologije prema civilnom sektoru. Drugi pravac, naravno ako segment upravljanja ima viziju, bi bio regionalno povezivanje. Ja smatram da bi regionalno povezivanje moglo imati važan, značajan element u razvojnom pravcu. Zašto? Zato što ni jedna država Zapadnog Balkana pojedinačno nema kapacitete da razvije kompletne složene odbrambene sisteme, ali kroz regionalni lanac to bi bilo omogućeno i stvorila bi se veća konkurentnost na evropskom tržištu, a to bi uključivalo zajednički istraživački razvojne aktivnosti, to jest zajedničke projekte, specijalizaciju kompanija na području jel bivše Jugoslavije za određene komponente i zajednički nastup na međunarodnom tržištu kako bi mogli uzeti ovaj dio velikog kolača koje će Evropska unija izdvojiti za odbrambene kapacitete i civilne kapacitete. I tu je opet jel svakako saradnja univerziteta i tehnoloških sektora, odnosno tehnoloških centara, i mislim upravo sa strateškog aspekta za Bosnu i Hercegovinu da bi vjerovatno najracionalniji model bio možda modernizacija postojećih kapaciteta za proizvodnju municije i eksplozivnih sredstava i jeli ulaganje u ovaj dual, odnosno dvojnu namjenu i svakako povezivanje sa regionalno sa evropskim odbrambenim i tehnološkim lancima vrijednosti u segmentu odbrane i civilne zaštite.
1: S obzirom da ste spomenuli regionalnu saradnju, da li po vašem mišljenju i kakav odraz je mogla ostaviti šestomjesečna odluka vlade Srbije na ograničavanje uvoza proizvoda od čelika? Evo, ona bi prema postojećim informacijama trebala sada sa 30. junom sa istekom roka, odnosno ne bi se trebala dalje provoditi ukoliko vlada Srbije novu ne donese.
0: Pa naravno da ostavlja negativne posljedice. Svaka, ne samo ta odluka, svaka odluka je regionalna za državu koja je uvedena, ostavlja negativne posljedice, posebno po Bosnu i Hercegovinu, s obzirom jel da mi smo bili prepoznati u tom sektoru i to je jel možda i problem upravitelja, jel što su taj sektor na neki način dali u privatne ruke, a onda se nastavile vrlo brzo ugasiti taj segment, i da imamo jel neku pravnu državu, i tu bi se malo ispitalo i tražilo odgovornost zašto se to tako postupilo, jel se moglo već jednostavno, što kažu, prepoznati cilj i namjera privatnog investitora, zašto je želio to da uzme i u kom pravu da se ide. Tako da mislim da tu očito je problem opet sistema upravljanja, nedostatka vizije, nedostatka volje da se nešto unaprijedi, nego od danas do sutra, i to je glavni problem. Tako i zbog toga nam je potrebno upravo to regionalno povezivanje, kako barem mi ovdje države ove regije Zapadnog Balkana ne bi štetile jedni drugim, nego bi zajednički tražile šansu za razvoj i jačanje standarda građana na bilo kojem području ili bilo kojoj državi Zapadnog Balkana.
1: Zahvaljujemo se profesoru Kržoliću, koji zbog radnih obaveza nije mogao doći u studio. Čuli smo, ističe zastarjelu proizvodnu infrastrukturu, ali i budućnost u dva pravca, tehnološki i regionalni. Da li ćete, profesore Zečević, komentarsati ili da se vratimo na pitanje goriva, kako ste rekli, a ja sam to rekla da je BART.
2: Mislim da je važno se baziramo na gorivu. Rekao sam da generalno nam je uništena tvornica.

0: Prije dvije godine tadašnje rukovodstvo Prijetisa je jednoglasno donijelo odluku da je nužno da se izvrši investiranje u tvornicu koja bi trebala da djelomično zamijeni ono što je uništeno i sklopljen je ugovor sa jednom američkom firmom da se to uradi. I trebalo je to biti završeno, da kažem, ove godine. Cijena tog projekta je negdje oko 110 miliona dolara, a trebao je biti isplaćen za dvije godine rada. Znači, izuzetno, da kažem, propulzivan projekat. Međutim, turbulencija koja se desila prošle godine u Prijetisu smjenom prijetodnog onoga rukovodstva, imenom novog, i sada je došlo novo rukovodstvo, jer ovaj prijetodni direktor podnio ostavku, je usporilo taj proces.
1: Dinamiku, da, da.
0: Dinamiku. Tako da vlada federacije bi trebala praktično, generalno, da osigura još 60 miliona dolara da bi taj projekat mogao biti završen.
1: Da, da.
0: E, to je onaj dupli udar koji se desio kad poremetite namjerno koncept rada jedne tvornice sa ciljem da preuzmete kontrolu na tržištu, dobijete i ono što nije bilo planirano.
1: Dodatne troškove.
0: U ovom momentu moja razmišljanja idu ka tome da bi bilo dobro da, na primjer, vlasnici HIFE razmisli da ulože u taj drugi dio 60 miliona koliko nedostaje i za dvije godine će imati, da kažem, tvornicu koja će funkcionisati i bit će otplaćena. I time će stvoriti jedan dugi niz uvjeta da praktično imaju oni i Prijetis koji je suvlasnik, ako mogu tako da kažem, oni 43 miliona dolara koje je uložio za ovu tvornicu, stvorili bi se izvanredni uvjeti. Ako to naši privrednici ne shvataju...
1: To je jedna velika poslovna odluka prije svega.
0: To jeste poslovna odluka, ali to je i patriotska odluka, da vam ja iskreno kažem. Sve što mi imamo ovdje, ako se desi krupna turbulencija u svijetu, nećemo svi biti više u ovim pozicijama u koji smo bili. To je moja sugestija, znači ja ne vladam, to je stvar odluke, ali ako to neće privatnici, vlada bi trebala da razmisli, mislim, malo smiješno će zvučati, ali ja bi bio pristalica da dam jednu svoju penziju, ako smijem tako da kažem, mjesečnu, da se stvori fond, da ova moja zemlja ne doživljava situaciju koju je Igman imao prije par mjeseci kada mu je jednostavno prekinut dotok goriva za njegovu municiju i
1: da stane proizvodnja,
0: proizvodnja i tako dalje. Mi moramo biti svjesni da u Bosni i Hercegovini oko nas se naši susjedi naoružavaju. Mi moramo zaštiti svoj normalan život, ne prijeteći nikome, nego samo hoćemo da živimo normalno. Da bi živili normalno, moramo imati naše odbrambene snage i moramo imati dobru vojnu industriju.
1: To je 100%, mislim, svaka država se na tome zasniva. Evo, u svojoj ovoj priči dodatni pritisak na sektor namjenske industrije stvaraju i procesi financijskih konsolidacija u pojedinim kompanijama. Prekidi proizvodnje zbog nedostatka repromaterijala o kojim ste upravo govorili, kao i kursne razlike, dolara i drugi operativni problemi koji sve snažnije utječu na poslovanje. Osim Igmana, djelimičnog Ineksa, prema informacijama koje sam dobila jutros, oni stabilno posluju i nemaju više probleme, više su to tranzitnog tipa, ulaska i prolaska u zemlje Evropske unije, idu jako daleko, u pitanju je birokratija, nažalost, i tu bi trebala možda i trebala da reaguje država. Evo, koliko vi imate informacija o tim pitanjima?
0: Ma gledajte, to su sve trenutni problemi. I nismo i samo mi izloženi tim problemima. To je... Pojava Trumpa je udar, svjetski udar, je li tako? Rat, Iran, Izrael, Sjedinjene Američke Države, isto neki udar. Mi na to ne možemo da reagujemo, moramo se prilagoditi. Ali ono što je čin

činjenica jedna, da kriza u svijetu je sada postala konstanta. Pogledajte sada, peta godina se vodi rat Ukrajina, je li tako, Rusija. Evropa intenzivno radi na formiranju svog koncepta vojne industrije. Oni su uložili ogromne novce u svoje fondove za odbrambenu industriju Evrope. To je ono gdje sada vojna industrija Bosne i Hercegovine treba da gleda. Znači, ne da gledamo Afriku, Aziju, Sjedinje američke države i tako dalje, nego da postanimo sastavni dio Evrope. Evropski odbrambeni fond podrazumijeva da mi moramo imati partnera u Evropi i onda nama dozvoljava da naša vojna industrija bude kooperant tom partneru. I to je ono što po meni će omogućiti da ćemo lakše savladati turbulencije koje se dešavaju. A drugo, moramo biti potpuno jasno. Moje do prije dvije godine sam mislio da će možda 10 godina biti turbulencija i potreba intenzivnog razvoja vojne industrije. Sada sam duboko ubiđen, naredni 30 godina vojna industrija će trebati i raći, ali ne ovo sada što radi, nego mi moramo gledati šta ratovi su donijeli. U ovom slučaju ratovi su donijeli pojavu dronova. Tako. Pojavu municije koji ti dronovi nosi. Mogućnost da ti dronovi dovode u pitanje tenkove, dovode u pitanje helikoptere, često dovode u pitanje i avione. Imajući u vidu, ako promatrate balans između Ukrajine i Rusije sa stanovišta avijacije, Rusija je nemjerljivo dobra, ali nema bombardovanja avionima na način kako je to. To se sve radi balističkim raketama ili dronovima. Ono što ja osjećam je da mi u Bosni i Hercegovini moramo razvijati postojeću vojnu industriju i formirati nove segmente vojne industrije u smislu da imamo nosače, to su dronovi taktički do 23 km, operativni do 50-100 km i strategijski za bosanske uvjete 200-300 km. Ako neko kupi balističku raketu koja ima 250 ili 300 km koja se može lansirati sa aviona, zašto ja ne treba da razvijam dron ovdje i bojevu glavu za taj dron koji može da odgovori ne avionu, mi nemamo i nećemo imati, ne možemo kupiti balističku raketu, ali mi imamo znanje da napravimo dron koji može ići 250 km, imamo fantastična znanja, jer u našoj domovini Bosni i Hercegovini već ima iškolovano završeni 180 inženjera odbrambenih tehnologija koji sutra mogu da uđu u koncept i da rade na najbolji mogući način. Ja sam, na primjer, svjestan toga, pošto se osjećam, sam ja dijete predsa, znate, bio sam šef katedre odbrambenih tehnologija toliko godina. Tu sam katedru održao, sad su moje kolege nastavljaju. Sam procijenio prošle godine da je moja sada obaveza da razvijam municiju za dronove. I formiram firmu koja to treba da radi. Podnesem Ministarstvu za energetiku i industriju i rudarstvo zahtjev da mi da dopunsku saglasnost da bi mogao dobiti odobrenje od Ministarstva za vanjsku trgovinu i nećete vjerovati, ne dobijem odobrenje. Onaj koji je to trebao meni da napiše, na kraju napiše ujedno, nisam podnio zahtjev na zvaničnom formularu, nisam obezbijedio skladišta, meni za razvoj ne trebaju skladišta, i stavio, nisam dokazao stručnost. Znači, direktor direkcije za namjensku industriju, namjensku, je napisao dopis koji je potpisao ministar da ja nisam stručan. I da ekipa ljudi koji su u mojoj firmi su nestručni ljudi. Pa su mi dali mogućnost da korigujem se, pa prije 4,5 mjeseca ponovo se korigujem. Po zakonu su mi bili dužni da odgovore posle 30 dana. Sada ulazim u 5. mjesec, meni ne odgovaraju. Išao sam kod ministra da pitam zašto. Pa me primio posle pola godine i onda mi kaže, sutra ćete dobiti odgovor. Od tog sutra je prošlo mjesec dana.

0: njega izgleda kalendar vremenski nije identičan kao moj.
1: Dakle, morat ćemo čekati na odgovore o namjenskoj industriji i izazovima za federalni radio, govori i Hamza Višća, vojni analitičar. U kakvom položaju je sada namjenska industrija u Bosni i Hercegovini? Evo, gospodine Višća, izvolite.
2: Treba reći da, nažalost, zbog ratnih dešavanja, namjenska industrija ima izuzetnu priliku za kvalitetni razvoj. Kažem, nažalost, zbog rata, ja ne volim ratove, ali u principu, znači, ako je ikad bilo prilike da naša namjenska industrija učini neki progres, onda je to ovoga puta. Naravno, mi imamo tu i nekih problema koji se pojavljuju s vremena na vrijeme. Dešava nam se da neku od fabrika namjenske industrije prvom mjesecu ove godine hvalimo, u četvrtom mjesecu kudimo i tako dalje, što očito da se dešava da nama državni dio kapitala još se nije navikao na to državno-privatno partnerstvo u kome odlučuje onaj koji ima veći procenat učešća u efektivi neke firme. Tako da mislim da se nismo baš najbolje snašli, iako smo proteklih godina znatno povećali proizvodnju u mnogim fabrikama, ali tu imamo brdo nekih naših domaćih nedostataka. Prvo, naša namjenska industrija je rasparčana po entitetima. Drugi moment je jako bitan, znači nemamo mi državne strategije koja se bavi namjenskom industrijom, da kažem tako da objedinjava. Namjenska industrija je u odnosu na neke druge, recimo normalne zemlje, iščašena iz sistema odbrane, osim što Ministarstvo odbrane, Ministarstvo sigurnosti, Ministarstvo vanjske trgovine i Ministarstvo vanjskih poslova učestvuju u davanju dozvola za proizvodnju i za prodaju tog naoružanja i opreme van granica Bosne i Hercegovine. Tako da mi nemamo nekog posebnog uvida ni šta će proizvoditi, ni kako će proizvoditi i nije puno država u prilici da uskoči kao neki, da kažem, provodadžija te naše namjenske industrije, tim prije što je budžet za odbranu tako mali da mi ne možemo nabavljati ni ono što proizvodimo ovdje u našim fabrikama namjenske industrije.
1: Da, evo, upravo smo imali dan ranije informaciju da predsjedništvo BiH nije usvojilo budžetu. Tim prijedlogom budžeta su predviđena značajnija ulaganja u odbranu.
2: Kad je u pitanju budžet, tu treba biti malo obazriv kod rečenica koje često govore i predlagači, pa i oni koji prenose ono šta je urađeno na vijeću ministara. Pa se kaže, ne znam, trećina ili gotovo polovina budžeta je vojni budžet. Da, ali vijeće ministara nije normalna vlada. Da je normalna vlada, onda bi tu trebalo bilo učiniti, u taj budžet bi ulazilo i opremanje policije, znači i policijske snage, i školstvo, i zdravstvo, i sve ono što je na entitetima, pa bi onda taj procenat ulaganja u vojsku bio puno, puno realnije sagledan i, nažalost, to je, kad je u pitanju brutonacionalni dohodak, jedva 1%. A to je vrlo malo za zemlju koja je izašla iz rata, kojoj treba potpuna obnova resursa, ne samo ljudskih, nego i materijalnih, pa i prilagođavanje novim potrebama savremenih ratova koji, s čime se mi u mnogo čemu nismo susretali u onim prethodnim ratovima.
1: Zbog svih okolnosti koje su se desile, dakle promjena carina, zatim uvoz, izvoz čelika i sve ostale, dakle potrebe i da kažemo koje su bitne za namjensku industriju, ima tu još puno elemenata, poskupljenja nafte, proizvodnja, sve to trpi. Možete li komentarisati ili imate li viziju negdje gdje bi mogla biti budućnost namjenske industrije u Bosni i Hercegovini?
2: Najbolje u perspektivi namjenske industrije Bosne i Hercegovine je rekao američki general koji je trenutno kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, koji je rekao da strateška veza Sjedinjenih Američkih Država sa Bosnom i Hercegovinom i sličnim partnerima koji su odani ukupnoj politici, odnosno koji su zaista pouzdani partneri Sjedinjenih Američkih Država, može

0: pružiti priliku da se namjenska industrija toliko razvije da može dopunjavati potrebe ne samo Sjedinjenih Američkih Država, nego i NATO-a. Ali zato trebaju i naši ljudi nešto da urade, a ne samo da nam se pružaju prilike koje mi u principu propustimo. Evropa je prošle godine odobrila blizu 800 miliona samo za nabavke naoružanja i opreme, pa mi se nismo našli za shodno da se udružimo sa nekom od EU zemalja, da krenemo u kvalitetniju i puniju proizvodnju. Na kraju krajeva, neodgovoran odnos prema namjenskoj industriji pokazuje činjenica da bez obzira koliko mi granata, municije i svega proizvodimo, mi još uvijek nemamo fabriku baruta. 30 godina poslije rata nemamo fabriku baruta i dalje uvozimo barut iz Srbije i Slovačke, činjenice.
1: Evo, zahvaljujemo i gospodine Višći, s obzirom na to da ste na putu i da ste ipak odvojili vrijeme za federalni radio između radnih obaveza. Profesore, od svih tema nismo se dotakli, ko su to zapravo kupci proizvoda iz Bosne i Hercegovine, ovih firmi svi koje rade tako?
2: Gledajte, jedan od najvećih kupaca po pojedinim segmentima, ako smijem tako govoriti, su Sjedinjene Američke Države, ali mi ne izvozimo u Sjedinjene Američke Države. To je ta municija koja se kupuje od strane Sjedinjene Američke Država i odgovarajućim putima preusmjerava prema Ukrajini. To je taj dio. Drugi dio je zemlja Bliskog Istoka, jer smo mi tamo partneri dugogodišnji i kvalitet municije, kako Igmana, tako Pretisa, je visoko rangiran i spada među vrh u svijetu konvencionalne standardne municije. Odmah da kažem, da, ono što nama nedostaje je moderna, poboljšana municija stanovništva dometa i smrtonosnog efekta. Mi sada proizvodimo municiju koja je dizajnirana prije 60 godina, a trebalo bi da proizvodimo municiju koja je dizajnirana prije 20 ili 10 godina. Prema tome, ono što je sigurno pred ovu vladu federacije i narednu vladu, neovisno koja će biti, da izvrši radikalnu izmjenu, da direkcija za namjensku industriju postane direkcija za odvrbenu industriju, to je broj jedan, jer mijenja koncept, svijest i odgovornost. Ne može u direkciji za namjensku industriju, zapravo sada može u direkciji za namjensku da bude kogod hoće, koga politika da. A kad imamo direkciju za odvrbenu industriju, onda to mogu biti ljudi koji su radili u odvrbenoj industriji, koji su završili fakultet odbrambene tehnologija, koji imaju iskustvo, stručnost i koji će biti suport ministru za energetiku industriju da mu da odgovarajuće, da kažem, upute, prijedloge i da kada onda ministar izađe, često ako slušamo ministra, nije to što ministar nije stručnjak za odbrambenu industriju. Ministar reprodukuje ono što njegovi savjetnici, koji bi trebali biti stručni, kažu. A često dođemo u situaciju da onda dolazimo u situaciju da se pitamo da li u ovoj Bosni i Hercegovini išta iko zna o odbrambenim tehnologijama. A to nije tačno. Mene vrijeđa kad ja vidim da neki od današnjih političara govori nešto što nema veze, a moji studenti znaju o tome izvanredno. Ali naši studenti nisu zaposleni ni u vojnim fabrikama, nisu zaposleni u direkciji sadašnje namjenske industrije.
1: To je naš osnovni problem Bosne i Hercegovine, ali nažalost, evo, ministar sadašnji iz ove vlade nije ovdje, pa ne znam koliko se problema još može dešavati, šta će uspjeti riješiti, jer je ovo zaista izborna godina, a velika su pitanja pred upravo tim resorom, između ostalog. Što je realno, profesore, očekivati u odnosu na spomenute međunarodne promjene i situacije u Bosni i Hercegovini? Evo, može li ova naša namjenska industrija u sve ovo što se reklo u proteklih gotovo sat vremena, 50 minuta, pokrenuti se s mrtve tačke i nekako, da li vi vidite viziju i ljude koji bi to mogli uobličiti na pravi način, ovo sve što ste rekli?
2: Gledajte, vi rijetko ko može da ode, ako

0: Naša vlada nema finansijskih sredstava da upumpa u vojnu industriju. Znači, mi moramo naći model da privatni kapital upumpa novac u svaku od ovih naših postojećih fabrika ili da privatni kapital dobije pravo da otvori svoje tvornice odbrambenih tehnologija. I da istovremeno taj privatni kapital, ako je uložio u vojnu tvornicu, napravi takav model da mu se iz profita tekuće godine vraća ono što je uložio, da bi posle 2 i 3 godine imao super, da kažem, iznos da osjeti potrebu da dalje ulaže i modernizuje. Jer mi objektivno sada, vlada federacije, ne samo ova, nego bilo koja vlada federacije u prethodnim godinama, nije značajno investirala vojne, nego ostatak dohotka radnika nije išao na povećanju plate ti radnika, iako su oni radili u enormnim uvjetima, nego je investirano u reprodukciju, prostu reprodukciju i neko poboljšanje tehnološkog kapaciteta. To je okej, ali nedovoljno za sadašnje uvjete. Znači, moramo napraviti spregu sa kapitalom iz inostranstva na način, a postoje uvjeti na koji način se može da sve bude zašto. Naš se boje da će nam neko otjeti vojnu industriju. Imaju metode gdje to neće zakonski, ali ćemo imati priliv kapitala i dobit koja će se uvećavati.
1: I imat ćemo ovu patriotizam, odbranu
0: koju ste
1: govorili. Yes. Imamo zapravo dvije vrlo važne stvari u jednom. Evo, priveli smo kraju i čuli smo dosta toga da samoj namjenskoj industriji u Bosni i Hercegovini, dakle u 2026. bilježi se pad izvoza. Međutim, to ne znači da je namjenska industrija pala, kako je profesor i rekao, ona radi istim kapacitetom i potrebna su jača ulaganja. Osim toga, da na kraju same emisije kažemo, u Sarajevskoj dvorani Zetra bit će održan prvi domaći sajam First Balkan Shield Industrial Expo i to u septembru, summit 2026. gdje će biti izlaganje i proizvoda iz naše zemlje, iz namjenske industrije, ali i brojnih drugih. Ovim završavamo emisiju Aktuelnom. Hvala profesoru Zečeviću za vrijeme i prostor koji je, dakle, posvetio nama i našim slušateljima. Vama, slušatelji, što ste bili s nama i, naravno, kolegama. Emisiju tonski realizovali Elma Musić, tehničko vodstvo Tarik Husejnović, saradnica je bila Haša Kurspahić i urednica i voditeljica Leila Hođić. Do slušanja.
2: Federalni radio, informativni program.
3: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
2: Dijaloška emisija.
3: Aktualno na Federalnom radiju.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: U Sarajevu dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. Žestoka borba između Evropske unije i Sjedinjenih država oko izbora novog visokog predstavnika. CIK ovjerio prijeve 75 političkih partija i 4 nezavisna kandidata. Stranka Rame Isaka falsifikovala potpise podrške. Zbog softverskih problema Bosna i Hercegovina obustavila zaprimanje zahtjeva za boravišne dozvole i vize. Sjedinjene države napale iranski otok u Hormuškom Reuzu. Iran uzvratio napadima na Kuvajt i Bahrein.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fezagić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. U Sarajevu je u toku sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj je ključna tema imenovanje novog visokog predstavnika. Uoči dvodnevnog zasjedanja spominjano je nekoliko imena diplomata koji bi mogli preuzeti prema mišljenju mnogih posljednji mandat visokog predstavnika. Diplomatski krugovi ističu da će ovog puta Sjedinjene države imati ključnu ulogu u konačnoj odluci. Analitičari navode da će odluku diktirati i činjenica da se Bosna i Hercegovina nalazi u središtu globalnih, geopolitičkih i ekonomskih promjena i interesa Brisela i Vašingtona.
4: Sjednica PIK-a održava se u trenutku pojačanih rasprava o budućnosti međunarodnog nadzora nad Bosnom i Hercegovinom i diplomatske borbe za nadmoć između Brisela i Vašingtona. Za imenovanje nije neophodan formalni konsenzus svih članica Upravnog odbora, ali je potrebno osigurati široku političku podršku ključnih država koje učestvuju u radu PIK-a. Upravo zbog različitih geopolitičkih interesa i stavova pojedinih članica, proces izbora često zahtjeva višestruke krugove konsultacija prije donošenja konačne odluke. Podsjetimo, Christian Schmidt ostavku na poziciju visokog predstavnika podnio je prije mjesec dana. Svjestan složenosti političke situacije u našoj zemlji, poručio je da njegovog nasljednika čeka težak posao.
5: Kogod dođe na ovu poziciju mora biti svjestan da je ovo balansiranje između nemoguće misije i malih koraka naprijed.
4: Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija jer ga vide kao kandidata koji će Bosnu i Hercegovinu uvesti u fazu veće domaće političke odgovornosti i postepene transformacije uloge OHR-a. U slučaju da italijanski diplomata ne bude imao podršku, Sjedinjene Američke Države bi navodno kao kandidata predložile Williama Rugera, nekadašnjeg zvaničnika administracije predsjednika Donalda Trumpa, koji uživa podršku dijela američkih političkih krugova, ali čini se ne i ambasadora PIK-a. Francuska je za poziciju visokog predstavnika kandidirala Renéa Trocaz, koji ima podršku Londona, Berlina i Brisela, odnosno Evropske unije. Profesor Senadin Lavić.
6: Može se desiti, jel, da Schmidt ostane još neki par mjeseci možda, dok se ne slegne odnos među Vašingtona i Brisela. Ali je vrlo jasno da je Vašington odlučio da malo ozbiljnije preuzme OHR i da njegov visoki predstavnik, koji bi bio Talijan, završi neke poslove koji su u interesu Vašingtona. A to su poslovi. To je biznis, južna interkonekcija i oko toga će

0: Ja mislim Washington ozbiljno igrati. Oni su već naglasili da je nation building završena priča. Oni hoće partnerstvo poslovno, ekonomsko. Da li će Evropljani pristati na to, to ja ne znam.
1: Novinar Ranko Mavrak.
2: Ja ne bih u konačnici isključio mogućnosti nekog džokera iznenađenja u cijeloj toj priči. Ono što znamo to je da je Antonio Zanardi Landi zapravo profesionalni diplomat, dakle on nije kreativac, on je osoba koja naprosto provodi instrukcije i u tom smislu bi trebalo promatrati njegov mandat. René Trocazi je nešto istaknutija osoba također diplomatskog profila, ali vjerojatno sa nešto većim stupnjem autonomije i kreativnosti, ja bih rekao, u cijeloj priči, dok ovog alternativnog američkog kandidata trebamo promatrati samo kao nekakvu vrstu spina.
1: Uoči sjednice PIK-a i izbora novog visokog predstavnika ponovljeni su stavovi većine probosanskih snaga o važnosti ostanka ureda visokog predstavnika do ispunjenja uvjeta za njegovo zatvaranje i otvaranje evropskog puta Bosne i Hercegovine. Naspram njih ništa manje glasni stavovi secesionističkih struktura o neophodnosti ukidanja bonskih ovlasti, zatvaranja OHR-a i poništavanja odluka prethodnih visokih predstavnika Valentina Incka i Kristijana Šmita. Elvis Fejzić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
3: Razgovarati o zatvaranju ili potpunom reduciranju uloge OHR-a, mislim da je to potpuno demode, nepotrebno i da bi to moglo ugroziti mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Mi bi jednog dana mogli razgovarati o prestanku mandata OHR-a tek kada bismo proveli jednu funkcionalnu ustavnu reformu.
1: Profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Enver Kazaz izjavio je da Bosna i Hercegovina može funkcionirati bez OHR-a, da zemlja nakon rata nije prošla ni moralnu ni političku transformaciju i da se nalazi u središtu globalnih geopolitičkih i ekonomskih promjena.
4: Bosna i Hercegovina može bez OHR-a komotno. Bonske ovlasti, i opet to treba reći Sarajevo, nisu dio Ustava Bosne i Hercegovine, nego su naknadno ubačene kako bi se napravila funkcionalnija država.
1: Bivši visoki predstavnik Valentin Incko uoči sjednice PIK-a uputio je otvoreno pismo ambasadorima, upozorio je na moguće posljedice ukidanja ili slabljenja bonskih ovlasti, ističući da bi to, prema njegovim riječima, moglo imati ozbiljne posljedice po stabilnost zemlje i funkcioniranje institucija. Za Federalni radio, Irena Antić.
5: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je prijave 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata za opšte izbore 4. oktobra. Nakon otklanjanja nedostataka i žalbi, odobreno je učešće strankama BPS, Naša stranka, SDS, Snaga naroda i Hoćemo eko budućnost, dok je pokret Most odbijen. Stranci Snaga naroda Rame Isaka odbijena je prijava za državni nivo, odnosno za predstavnički dom parlamenta zbog velikog broja krivotvorenih potpisa podrške, ali je prihvaćena za federalni i kantonalni nivoe. Član CIK-a Željko Bakalar nazvao je pojavu krivotvorenja potpisa sramnom.
6: Ili u smislu, prema zakonodavcu, da se razmisli o tome, mi ćemo naravno postupiti sukladno zakonu, sukladno našim provedbenim aktima i ovjeriti i ovakve političke subjekte za neke niže razine, ali ova masovna pojava je nešto što je sramno, obzirom da imamo sudionike u izbornom procesu koji će sutra možda obnašati vrlo važne funkcije u državi, a da pripadaju političkim subjektima koji su skloni ovakvim radnjama.
5: Poslanici Mješovitog kluba u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić zatražili su hitnu odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija i govorili o političkoj kontroli nad tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Mehmedović je kazao da Bosna i Hercegovina preživljava duboku institucionalnu i pravosudnu krizu u kojoj tužilaštvo djeluje pod snažnim političkim utjecajem i selektivno primjenjuje zakon.
7: Umjesto uspostavljanja pravne države dobili smo tužilačko-pravnu hobotnicu koja je na usluzi udruženom administrativno-kriminalnom poduhvatu SNSD-a i HDZ-a. Želim da javno pozovem zastupnike u predstavničkom domu parlamenta federacije da prilikom imenovanja dvoje sudija Ustavni sud Bosne i Hercegovine striktno poštuju ustavne odredbe. Ustav Bosne i Hercegovine u članu 9 stav 3 jasno je utvrdio funkcioneri imenovani na položaje u institucijama Bosne i Hercegovine u pravilu odražavaju sastav naroda Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini živi 50% Bošnjaka, 15% Hrvata, pa takav proporcionalni odnos Bošnjaka i Hrvata mora biti na svim funkcionerskim pozicijama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ne može se

0: i ne smije ni jedan stranački dogovor tretirati iznad ustavnih odredbi o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda u institucijama Bosne i Hercegovine. To je zamka u koju su upali svi dosadašnji političko-stranački dogovori, kojima su se uspostavljale većine na štetu najbrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog tehničkih problema sa softverom za obradu biometrijskih podataka, već 3 sedmice je obustavljeno za primanje zahtjeva za izdavanje viza i boravka stranih državljana u Bosni i Hercegovini. A Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti koji obavlja dužnost ministra, kaže da se trudi da riješi problem. Iz Ministarstva sigurnosti tvrde da rade na otklanjanju problema, a kompanija koja je učestvovala u izradi sistema odgovornost prebacuje na institucije.
2: Biometrijski sistem za registraciju i obradu podataka stranih državljana već 3 sedmice ima ozbiljne tehničke probleme. Zbog toga je otežano izdavanje viza i obrada zahtjeva za boravak stranaca, a Ministarstvo vanjskih poslova svim ambasadama i konzulatima naložilo je privremeni rad u takozvanom offline režimu. Istovremeno predložena je i privremena suspenzija odluke o obaveznom uzimanju biometrijskih podataka dok kvar ne bude otklonjen. Zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak potvrdio je postojanje problema i najavio sastanak sa delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
3: Nadležne službe Ministarstva sigurnosti u saradnji sa međunarodnim partnerima i delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini intenzivno rade na otklanjanju uočenog problema kako bi se sistem što prije vratio u punu funkcionalnost. Prema trenutnim procjenama, očekuje se da će poteškoće biti otklonjene u najkraćem mogućem roku, nakon čega će nesmetano biti nastavljen proces uzimanja i obrade biometrijskih podataka u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine.
2: Dodatne polemike izazvala je reakcija kompanije Page iz Istočnog Sarajeva, koja je učestvovala u izradi sistema. Iz ove firme tvrde da je sistem pušten u rad 2024. godine, da je gotovo 2 godine funkcionisao bez problema, te da nakon isteka garantnog roka nije obavljeno redovno održavanje. Navode da su nadležne institucije kao vlasnici sistema bile obavezne osigurati nastavak tehničke podrške i održavanja.
3: Sistem je izradio konzorcij koju su činili firma Page i inozemna firma koja je najveći proizvođač biometrijskih sistema za identifikaciju lica. Kompletan sistem je izrađen u skladu sa zahtjevima krajnjih korisnika uz korištenje zahtjevnih tehnologija i tehničkih rješenja. Napominjemo da je Evropska unija osigurala značajna financijska sredstva za unapređenje biometrijskog sistema koja su na raspolaganju Bosni i Hercegovini duže od 18 mjeseci. Da su nadležne službe i stručnjaci iz Ministarstva sigurnosti ispunili svoje obaveze i da je projekat sa Evropskom unijom realizovan, problem na koji ukazuje Ministarstvo vanjskih poslova ne bi ni postojao. Suprotno tome, projekat stoji, a postoji bojazan gubitak osiguranog novca iz EU fondova.
2: Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti, kaže da je ovo odgovornost Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, na čijem čelu je Elmedin Konaković. Almir Badnjević, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, potvrdio nam je da ovaj problem nije u nadležnosti ove agencije, ali i da stoje na raspolaganju u slučaju potrebne pomoći.
4: I Ministarstvo sigurnosti, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine oni su u stvari vezani sa IDEOM i IDEA razmjenjuje podatke u stvari s njima, a oni dalje putem svojih softvera i putem svojih sistema razmjenjuju u stvari sa diplomatsko-konzularnim uredima širom Bosne i Hercegovine. Mi smo također kao agencija kroz medije upoznati u stvari da postoji ovaj problem, odnosno da ne funkcioniše taj neki softver, ako smo dobro shvatili, putem kojeg uposlenici konzulata i praktično ambasada širom Bosne i Hercegovine nisu mogućnost da uzmu biometrijske podatke, međutim samim tim su onda prešli na offline režim, praktično gdje se ostavljaju biometrijski podaci.
2: Institucije najavljuju hitno rješenje da bi biometrijski sistem ponovno bio u funkciji, a proces izdavanja viza i obrade zahtjeva stranih državljana nesmetano nastavljen. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Svečanom ceremonijom u Sarajevu granična policija Bosne i Hercegovine obilježila je 26 godina rada. Tom prilikom istaknuto je da ova agencija predstavlja ključni stup sigurnosti države, ostvaruje značajne rezultate u zaštiti granice te nastavlja jačati saradnju sa domaćim i međunarodnim partnerima, što je od ključnog značaja za sigurnost građana i napredak države na evropskom putu.
5: Granična policija Bosne i Hercegovine narasla je u modernu agenciju koja svakodnevno kontroliše 1600 km dugu granicu i 86 graničnih prijelaza, a sve u skladu s najboljim standardima i praksama srodnih agencija u Europi i svijetu, kazao je direktor granične policije.

0: Agencije Bosne i Hercegovine Mirko Kuprešaković. Ističe da ova agencija predstavlja barijeru za svaki oblik prekograničnog kriminala. Migracije s kojima se Bosna i Hercegovina suočava od 2017. godine stavljene su pod kontrolu, a jedan od najvećih problema, nedostatak kadrovskih kapaciteta, posljednjih godina uspješno prevazilaze, istakao je Kuprešaković.
1: Kako su i druge policijske agencije suočene s prirodnim odljivom kadrova, takva je situacija i u graničnoj policiji. Međutim, poduzmaju se sve mjere kako bi se prevazišao nedostatak policijskih djelatnika. U posljednje tri godine redovito se provode javni natječaji za prijem novih službenika. Vrlo brzo raspisat ćemo natječaj za 15. klasu kadeta. Osim novog zapošljavanja, redovito se provode procedure unapređenja policijskih djelatnika. A nedostatak kadrova djelimično nadoknađujemo i primjenom suvremene tehnološke opreme.
0: Direktor granične policije je podsjetio da delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini kontinuirano pruža podršku graničnoj policiji zajedno s brojnim međunarodnim organizacijama. Jedna od njih je Frontex, koji ostaje pouzdan partner Bosni i Hercegovini na njenom putu ka članstvu u Uniju, kazao je direktor Frontexa Hans Leitens.
2: Zajedno stvaramo sigurniju Europu, onu u kojoj se granicama upravlja učinkovito, s integritetom i poštovanjem temeljnih prava. Vaš rad utjelovljuje najviše standarde upravljanja granicama i čast je Frontexu stajati uz vas.
0: Na ceremoniji je potpisan i memorandum o razumijevanju o mehanizmima žalbe između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Frontexa, čime je, kako je istaknuto, dodatno institucionalizirana saradnja. Zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak poručio je pripadnicima granične policije da su u vremenu brojnih sigurnosnih izazova, ilegalnih migracija, prekograničnog kriminala i drugih prijetnji, oni prva linija odbrane zemlje.
3: Institucije Bosne i Hercegovine nastavit će pružati potporu jačanju kapaciteta granične policije kroz unapređenje uvjeta rada, modernizaciju opreme, usavršavanju kadrova i razvoju međunarodnih suradnji.
0: Na svečanosti su dodijeljene i zahvalnice i nagrade za posebne zasluge. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
4: Crnogorska policija zabranila je ulazak u zemlju grupi od najmanje 90 osoba iz Srbije, koje su čarter letom iz Beograda doputovale u Tivat.
5: Kako prenose crnogorski mediji, razlog za ovu radikalnu mjeru je sumnja na subverzivnom djelovanje uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji se sutra i prekosutra održava na Crnogorskom primorju. Među putnicima u avionu bilo je i registrovanih sigurnosno interesantnih osoba, te je donesena odluka da svi prvim letom budu vraćeni u Beograd. Prema medijskim navodima, putnici su odbili odgovarati na pitanja policije o tome kojim su povodom doputovali u Crnu Goru.
6: Svijet.
4: Američka centralna komanda navodi da je izvela napade na iranski otok Kešmi i uništila više raketa i dronova. Iranska vojska uzvratila je napadima na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu. Kuvajt je saopštio da je u iranskim udarima poginula jedna osoba, a nekoliko je povrijeđeno. Na drugom ratištu Ukrajinci su dronovima gađali ciljeve u Sankt Peterburgu. U Donjeckoj oblasti u raketiranju autobusa poginulo je 7 osoba.
7: Jačaju sukobi u Perzijskom zaljevu. Američke snage tvrde da su oborile iranske dronove koji su ciljali civilne brodove, a kao odgovor napale iranski otok Kešm u blizini Hormuškog tjesnaca. Iran je uzvratio na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu. Kuvajtsko ministarstvo je objavilo da je jedna osoba poginula, a nekoliko ozlijeđeno u napadu na terminal zračne luke. Američki državni tajnik Marco Rubio kaže da Iranci trebaju prestati s napadima na brodove.
8: Ono što se mora dogoditi je veoma jednostavno. Moraju objaviti da više neće pucati na komercijalne brodove ili im prijetiti, jer se u mnogim slučajevima brodovi jednostavno ne kreću. Ne zato što je na njih pucano, već zbog rizika da budu pogođeni. I zato moraju jasno objaviti da je prolaz otvoren i da ga ne naplaćuju. Pomoći ćemo im u uklanjanju mina koje su tamo postavili.
7: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi obavio je niz telefonskih razgovora s kolegama iz Francuske, Turske, Katara, Egipta, Pakistana i Saudijske Arabije. Iranci su napade projektilima na Kuvajt i Bahrein opravdali kao odgovor na američku agresiju. Izrael je nastavio s napadima na Libanon. Republikanski zastupnik Thomas Massey izjavio je da sumnja u loše odnose Donalda Trumpa i Benjamina Netanjahua, te kritizirao kontinuiranu financijsku potporu svoje vlade Izraelu.
8: Sve su to

0: Samo priče. Obustavite stranu pomoć Izraelu na mjesec dana i prestaće bombardirati susjede. Odmah će nastupiti mir. Hormuški tjesnac će biti otvoren, a cijena goriva pašće za 2 dolara po galonu. Izrael je bio i ostao najveći primatelj pomoći na teret američkih poreznih obveznika.
1: Bez obzira na incidente, Donald Trump tvrdi da se razgovori SAD-a i Irana kontinuirano vode. Najmanje 7 osoba poginulo je, a 11 ozlijeđeno u napadu dronom na putnički autobus u dijelu Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom. Dron je pogodio autobus koji je prometovao između Moskve i Simferopolja na okupiranom Krimu. Građani Sankt Peterburga jutro su se probudili uz eksplozije, dim i poremećaje u zračnom prometu. Nekoliko osoba je ozlijeđeno. Predsjednik Zelenski na društvenim je mrežama potvrdio napade.
2: Noće su pogođeni važni objekti na teritoriju Rusije, među njima Petrogradski naftni terminal, od državne granice Ukrajine do ovog objekta ruske naftne industrije koja radi za rat otprilike 1100 km.
1: U Sankt Peterburgu je otvoren međunarodni investicijski forum na kojem sudjeluju tisuće izlagača iz 140 zemalja. Ukrajinski napad odgovor je na nedavne ruske udare na Kijev, za koje opet Rusija tvrdi da su bili odgovor na napad na učenički dom u Lugansku u Ukrajini. Za Federalni radio, Damir Šimić.
3: Radnici Nove željezare Zenica okupili su se treći dan u 15 sati ispred zgrade uprave kompanije, kako je i najavio sindikat, a povod je činjenica da regres nije isplaćen svim uposlenicima u skladu s kolektivnim ugovorom. Uprava je ranije ponudila vladi federacije da preuzme pogone za proizvodnju čelika uz povlačenje zakona o vanrednoj upravi, dok radnici traže povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka. Predsjednik sindikata Rašid Fetić, predstavnik sindikata metalaca iz Sarajeva Mirza Pobrić te radnici kompanije.
4: Jedan broj radnika će sigurno pokrenuti sudski postupak protiv firme zato što nije isplaćeno u onom određenom periodu, tako da svaki radnik ponosob je imao izbora ili da prihvati ponudu od uprave ili da nađe svog advokata.
5: Radnici su ovdje, radnici su isprepadani, hajmo tako reći, ovim stanjem, ali vjerujemo da će vlada stati iza onog što je rekla i da će ispuniti sve ono što su rekli. Mi vjerujemo u to. Sa ovom upravom očigledno nema razgovora, nema kompromisa, oni gledaju svoje interese, ne interese radnika i da se ne ponavljamo, ovo nisu 2-3 hiljade radnika, ovo je na desetine hiljada radnika povezano s ovom firmom.
6: Ja radim 38,5 godina u ovoj firmi i mene srce boli za nju. Znači ja sam ovdje dao i krv, i znoj, i zdravlje. I nije mi lahko ovo što se proživljava. Ja mislim da će opet ako Bog da ovo nahajr izaći.
3: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona ponovo je danas održao protestnu šetnju jer na sastanku s predstavnicima vlade juče nisu postigli dogovor. Najavili su masovne proteste u petak u Mostaru, a pridružit će im se i kolege iz sindikata u Sarajevu i Tuzli. Podsjećamo, važeći kolektivni ugovor ovog sindikata na snazi je do aprila iduće godine. Predsjednica sindikata Vesna Kojić.
7: Mi smo blagorečeno razočarani. Ponuda je diskriminatorna u najblažem slučaju rečeno jer se ponudilo samo za jednu kategoriju poslanika. Naravno, mi smo znali da nećemo odmah pristati, ali evo izrazili smo dobru volju da ponudimo to svom članstvu. Članstvo je odmah glatko to odbilo bez ikakvih razmišljanja, tako da mi smo odlučili da idemo dalje u štrajk upozorenja.
3: Ublažavanje posljedica rasta životnih troškova uglavnom je zadatak viših nivoa vlasti. Međutim, postoje mjere koje mogu usvojiti lokalne vlasti da bi smanjile financijski pritisak na porodice. Takve mjere predložene su na skupu u Mostaru koji je organizovalo Udruženje za zaštitu potrošača Futura.
8: Osim osnovnih troškova poput hrane i režija, postoji oni manji na koje često zaboravimo, a koji kumulativno izađu na ozbiljni iznos. Marin Bago, predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Futura.
9: Dakle, prehrana za vrijeme nastave, sportske aktivnosti, kulturne aktivnosti, izleti, ekskurzije, mature, dakle sve ono što obitelj plaća ime djece na mjesečnoj razini, to zaista bude jedan izdatak.
8: Te izdatke mogu subvencionirati lokalne vlasti. Na primjer, uvođenjem besplatnih obroka u školama moglo bi se riješiti nekoliko problema istovremeno. Podstakla bi se zdravija prehrana, a i lokalni poljoprivredni proizvođači. Saša Marić, ombudsman za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini.

0: Marin Bago, predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Futura.
1: Mi kao tržište smo jedno izuzetno uvozno orijentirano tržište i bilo kakvi globalni poremećaj, bilo kakvi regionalni poremećaj izuzetno jako udaraju na sve potrošače u Bosni i Hercegovini.
2: Cijene hrane rastu pomalo, ali kontinuirano. I sada za jednu obitelj, četveročlanu obitelj, treba čitava prosječna plaća samo da se iznese hrana na sto.
0: Neki od desetak predloženih mjera već su u nekom obliku usvojene na nivou grada Mostara. Slavko Zovko, vijećnik HRS u gradskom vijeću Mostara.
3: Podsjetit ću da je naša inicijativa da se subvencioniraju i privatni vrtići u gradu Mostaru i ovo zadnja recentna odluka koja je prošla na zadnjoj sjednici gradskog vijeća da osiguramo besplatne izlete za predškolce na području cijelog grada Mostara.
0: Iz istraživanja koje je provelo Udruženje Futura razvijena je strategija koja će biti predložena lokalnim, kantonalnim i entitetskim institucijama. Nova poskupljenja su izvjesna, imajući u vidu ugroženost globalnog lanca snabdjevanja vještačkim gnojivima izazvanu konfliktom u Perzijskom zaljevu. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
4: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježava 75 godina postojanja, 7,5 decenija znanja, istraživanja i kulture kroz 4 perioda koja su obilježila istoriju jedne institucije i naše zemlje. Svečanu skupštinu Akademije otvorio je njen predsjednik Muris Čičić.
5: Vjerujem da u narednih 75 godina Akademija neće biti određena samo njenom tradicijom, biće određena i njenom hrabrošću. Hrabrošću da se otvori prema mladima, hrabrošću da prihvati nove discipline, hrabrošću da sarađuje sa privredom. Naša odgovornost nije da budemo čuvari jučerašnjeg dana. Naša odgovornost je da budemo graditelji sutrašnjeg dana. Ako uspijemo u tome, onda će buduće generacije govoriti da je Akademija na svom 75. jubileju pokazala mudrost da poštuje svoju prošlost, ali i hrabrost da izabere svoju budućnost. To bi onda bio njen najveći uspjeh.
4: Poštovani slušaoci, od danas je u funkciji i mobilna aplikacija Federalne radio televizije, putem koje možete imati direktan pristup našim programskim sadržajima. Više detalja Muamer Mehnagić.
6: Nakon više od pola godine priprema, kreiranja i usavršavanja, aplikacija federalna.baod danas je izvanično dostupna na App Store i Google Play platformama. Tehnički urednik multimedije Adnan Jašar Spahić.
7: Mi kao javni servis imamo prednost odnosno na druge medije, dakle imamo jako dobru arhivu, imamo jako dobru produkciju, imamo kredibilitet, imamo vlastiti video sadržaj, imamo dokumentarni program, sportski program, imamo političku relevantnost i imamo regionalni identitet, što je vrlo bitno.
6: Vršilac dužnosti urednika odjela multimedije Haris Suljić.
8: Aplikacija je još jedan veliki korak naprijed u digitalnoj distribuciji sadržaja radio, televizije, Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Aplikacija je dizajnirana za brzo i intuitivno korištenje, nudi pregledan sadržaj vijesti i notifikacije za važne događaje. Izvršni direktor sektora za program radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine Ivan Pavković.
9: Moramo svi shvatiti da živimo u potpuno novim vremenima u odnosu na one kao na ranija, da je dosta ljudi provodi više vremena na internetu nego pred ovim medijima koji su ustaljeni i pripadaju već nekoj možda čak i starijoj generaciji. Kod nas srećom još uvijek imamo veliki postotak ljudi koji prate televiziju, slušaju radio, međutim internet je u stalnom usponu i mi jednostavno moramo pratiti te trendove i biti tamo sve prisutni.
6: Za Federalni radio, Muamer Mehinagić.
4: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na Vijesti dan. U Sarajevu dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. Žestoka borba između Evropske unije i Sjedinjenih država oko izbora novog visokog predstavnika. CIK ovjerio prijeve 75 političkih partija i 4 nezavisna kandidata. Stranka Rame Isaka falsifikovala potpise podrške. Zbog softverskih problema Bosna i Hercegovina obustavila zaprimanje zahtjeva za boravišne dozvole i vize. Sjedinjene države napale iranski otok u Hormuškom Reuzu. Iran uzvratio napadima na Kuvajt i Bahrein.
10: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednice emisije Miranda Fezagić i Maida Alić.
11: Putevi.
12: Zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokar, a povećana je opasnost od odrona. Upozoravamo i na povremeno jake udare vjetra. Na magistralnim cestama Dobro Polje.

0: Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Javlanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima Brod i Gradina duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasti meteo alarm zbog jačih lokalnih pljuskova, vjetra, grmljavine i grada. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 8 stepeni, Livno 13, Drvar 14, Ivan Sedlo Sanski most 16, Banja Luka Prijedor 17, Sokolac 18, Doboj 21, Gradačac, Sarajevo 22, Srebrenica 23, Trebinje, Zvornik 24, Bijeljina, Mostar i Tuzla 25 stepeni. Sutra, u centralnim i istočnim područjima Bosne bit će umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnoj i istočnoj Bosni i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslje podne. U prvom dijelu dana moguća je kiša. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevno oko 22 stepena.
2: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.bar.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Vi slušate Federalni radio. Federalni radio.
6: Muzički program.

urednica i voditeljica Arjana Tafro. Realizacija emisije Sead Hasagić. Svjedočila sam nastanku nevladinog sektora početkom 90-ih, mada se u sasvim drugačijim društvenim okolnostima socijalizma ova vrsta aktivnosti drugačije i nazivala. Međutim, od 90-ih do danas unutar društvenih procesa su nastajale i niše društvenih aktivnosti, a time i nevladinog sektora. Susreti u ovoj formi razgovaraju o tome šta je to nevladin sektor za pojedinca i na koji način on utječe na pojedinca. Često se zapitamo da li nam uopće treba nevladin sektor, zbog čega kao takav postoji i šta je njegovo stvarno značenje. Tih 90-ih godina, kada je nastajala prvobitna forma nevladinog sektora, tadašnji mentori su preporučivali da je to u stvari aktivizam za koji možete, ali i ne morate,

0: mnoge vještine ili stekli koje ne bi ovako u nekom standardnom okruženju. I bili smo stvarno onako entuzijasti, entuzijastkinje, i ja se sjećam, pročitali smo zakon, treba 30 osoba i nas je bilo i više, ali eto 30 smo okupili u jednom kafiću na Malti, i znam da smo nas tri, prva ono kao glavna osnivača, imali 30 maraka između sebe. I kad smo sjeli u kafiću, im rekli, možete kafu ili čaj, tad je bilo marka, jel? I onda smo tu satima sjedli, napravili statutarne ciljeve, jel, šta želim u stvari, zašto bi Infohaus, znate, ni Infohaus se ne bavi zaštom posebno ranjivih kategorija, jel, kao što su djeca sa poteškoćama u razvoju, ili vodi sigurnu kuću pa da kaže čovjek za zaista Infohaus treba, jel, ako nema Infohausa, propašće svijet, nije. Mi smo jednostavno htjeli da nadogradimo sve organizacije, pojedince, institucije kojima treba informacija, koji želi da ostvare svoje pravo na informaciju, na izražaj, na
1: mobilnost. To je ovo što sam ja rekla, u stvari korektor društva, i u dobrim i u lošim elementima.
0: Ima jedan strani izraz, stvarno ne znam na koji način da ga prevedem, na watchdog.
1: Watchdog.
0: Ne znam kako da ga prevedem, da to zvuči malo pismeno, jel, evo za sve ove godine koje sam upala, ne znam prevesti ispravno. Ali to nam je neka, i naravno volimo da strašno pomažemo za izgradnju kapaciteta, od svega, od mladih, najmlađih, srednjih, pa do nezaposlenih žena ili prijavljivača korupcije, koji su nama posebno nama srcu draga, jel, ciljna grupa. I onda smo sjeli, popili tu kafu, tu što smo imali, napisali statutarne, potpisali one dokumente i predali. I tako smo se osnovali. 2016. smo se preregistrovali u fondaciju, jer smo pokrenuli određene fondove za podršku ekonomski ženama.
1: Osnaživanje žena,
0: jeste. Tako, u nezavisnom položaju, tako. I onda nekako ima više logike, jel, ako već tražiš nekog da ti omogući fondove, tako, jel. Ali svejedno radimo i dalje radimo na terenu, kao što radimo i u parlamentarnim klupama gdje zagovaramo određene promjene. Jel? Tako da je to jedan širok raspon, ali nekako uvijek početak i kraj jeste to pravo na informaciju, pravo da znam, pravo da pitam, pravo da dobijem odgovor, pravo da biram, pravo da budem izabrana, jeste da imam dijalog. To je nekako nam uvijek bilo neka naša na osnova. Nikad više nije bilo informacijskih kanala, nikad više nije bilo buke, a nikad manje informacije, jel?
1: Zašto nevladin sektor kao izbor?
0: Zato što, pogotovo tada, znači govorimo o krajem 90. i početkom 2000. on je zaista bio slobodan. Iz moje perspektive, ja ne znam, na nekim diplomatskim nivoima ili nekim strateškim, čega je uvijek bilo.
1: Inspirativan, ja bih možda čak nazvala.
0: Bio je vrlo inspirativan, bio je dinamičan, jako. Bio je slobodan. Nije postojala ideja koju u tom trenutku mi se čini da nismo mogli da ostvarimo. Tek u negdje nekih posljednjih 5 do 7 godina, to je našto zahvaljujući retrogradnim snagama, potpuno nam se suzio prostor. Na primjer, u kantonu Sarajevo ti ne možeš ući u osnovne i srednje škole sa pozitivnim programom, osim ako ne baciš grah, odeš u 7 braća, pa da se nadaš da će to ministrica prepoznati, da tvoj projekat je za unapređenje kompetencija, nikako za, jel? U Republici Srpskoj, bez obzira što si registrovana fondacija na nivou čitave BiH, kad ti vidi da te sjediš tu u Sarajevu, Ministarstvo prosvjete posljednjih 7 godina nije dalo nikome da uđe u osnovne i srednje škole, zvančno, jel? Ne, samo ne dozvoljava, i čak od direktora, direktorica i profesora traže da im se javi kad im se neko kontaktira i da im reportiraju doslovno šta smo htjeli, kako smo htjeli.
1: Ja imam onaj fin izraz, prijave.
0: Tako, sad. Ali nisu to samo dva jedina, da kažem, sarajevski kanton.
1: Ono je tu...
0: Sve je otišlo nekako retrogradno.
1: Mutiranih problema.
0: Tako, antirodni pokret, repatriarhalizacija, repatriarhat, našto je digao glavu. Klečavci u Mostaru, Klečavci mamo. Znači, vi gdje se okrenete, to je ko prije 90-ih. Čini mi se kao da je prije... Evo, neki dan u Zenici, predstava stopira. Predstava. Ars poetika. Znači, u Zenici, koja je uvijek bila nekakav, bar prije, progresivan grad. Jel, grad neki radničko entuzijazma, neko prije, ne kažem sada. Predstave sad, se zaustavljaju.
1: Kroz sve te mutirane probleme...
0: Odličan izraz mutira, odličan.
1: U stvari, kada biramo poslovni identitet za Dženanu, obzirom da je Dženana i aktivistica i borkinja, ali i novinarka, ali i komentatorka, poslovni identitet koji biramo?
0: Bože, Arijana,
1: Kako te

0: teška.
1: Nekako, ja uvijek kažem za sebe prvo novinarka. Jer i kroz novinarstvo sam otkrila aktivizam. Nije meni aktivizam došao usan. I ja nekako nisam se furala sada ja moram biti na prvim nekim linijama i borbama zato što samo ja prepoznajem problem i samo ja imam rješenje. Nego sam kroz novinarstvo, zaista kroz mogućnost da upoznam doslovno sve slojeve stanovništva, doslovno da uđem, jer ja sam imala širok raspon tema koje sam pokrio, počela sam sa kulturom, jeli, zbog svoje komparativne književnosti, naravno, i bibliotekasa koji ti daje taj neki background, da bi došlo do istraživačkih tekstova o korupciji, višemjesečnih, višegodišnjih. Jeli. Znači imala sam... I onda sam stvar vidjela da mi smetaju ti problemi koji ne moraju svi biti neprevazili. Nekako da se ne mogu prevazići, nego za neke imaš rješenje koje se može doslovno za 3 mjeseca, neki naravno višegodišnji proces, jel? I da mi je to počeo pravo nervirati, zašto se ne riješi nešto što je, to mislim, nas troje se okupimo ili u slučaju 30.
0: Čista stvar komunikacije.
1: Ništa, tako, nikakav nije

0: Nažalost, nema granica. Nažalost, ja nisam osoba kad dođe kući u 4 ili 5 i ostavi posao iza sebe. I to nikad nisam bila tako. I kad sam bila sama, jel, bez neke uže porodice, jel, koja ovisi o meni, nego samo s tatom mamom, pa izmišljala, jel. I danas kada imamo djecu, nikad se nisam znala odvojiti. Da kažem, ja sam jedna do 4-5, poslije toga idemo da živimo ili nešto. Za mene je to sam šta sam. Mene ako nerviraju ljudska prava LGBT, jel, nepoštivanje LGBT-a od 9 do 5, mene nervira to i od 5 do 12. Ja sam spremna da se svađam i na granci i u kafani i na stadionu i sve to. Ili eventualno da zagovaram da učestvujem u nečim humanitarnim akcijama ili zagovarački, nije važno. Ne mogu to razdvojiti. Uvijek sam se divila ljudima koji mogu to da kažu, stvarno sad malo popusti. Ja sam nekako takva, nešto me ili interesuje, ili boli, ili žulja, ili nešto, i to je tako, dok se to na neki način ne prelomi, ne riješi, nisam nikad popustila.
1: Koliko duboko u stvari te granice utiču na taj privatni život?
0: Pa oni, ne znam, oni su nekako digli ruke, su digli ruke i nekako prihvatili to, stvarno. Neki dan mi je Jadranka Maličić poslala fotografiju, koja, ona, mislim, njena arhiva, to je nestvarno. Poslala fotografiju kada je moja kćerka Nina, koja trenutno ima 16 godina, imala ovako par mjeseci, bila je na svojim prvim protestima. Pa se sjećam kad je pokojni Jovo Divjak bio u istražnom pritvoru u Beču, kad je pisao za oslobođenje, govorio je hvala Nini, Džananoj Nini i Džanani, koji su, znači, uvijek je nekako išli su sa mnom. Sada, naravno, ne mogu ih ni na šta natirati, osim u kafanu ili eventualno neku futbalsku utakmicu, jel?
1: Ali i to prednost u tim godinama.
0: Ali, kako se zove, oni jednostavno kad znaju da je kod nas kući, da nema švedskog stola kad su ljudska prava u pitanju, ili imaš, znači, sva prava ili nemaš nijedna. A suprug je u stvari baš partner, jel, od prvog dana nema. Mislim, on može i ne mora dijeliti moja uvjerenja, ali ona se poštuju i sa mnom stane u prve redove. Tako da, ja sam svjesna da je to velika sreća i da to nije baš standardan, jel, obrazac ponašanja, bilo da sam muško ili žensko, jel, specifično na ovom našem Balkanu, tako da sam dosta zahvalna. I
1: čak i u svijetu. Sad, mnoga istraživanja o Džanani ukazuju na to da Džanana ima utjecaj na radnje u Bosni i Hercegovini.
0: Draga, ja moram malo vode.
1: Da li je to istina? Ne moraš sumnjati.
0: Koje radnje? Šta?
1: Društvene procese.
0: Pa ja ne znam, zato ja sam stvarno sad...
1: Kako se utječe na društvene procese?
0: Da. Upornošću. Iznimnom upornošću i debelom kožom. Jel? Mora čovjek razviti debelu kožu, mora naučiti ustajati uporno. Jer uporno te udaraju, uporno te obaraju, uporno. Jel? I stalno ustaješ. I druga najvažnija stvar je mreža solidarnosti. Da li zato što su me odgojile najviše dvije starije sestre? Jel? Ili nešto, ja sam nekako uvijek sa ženama imala u neku mrežu solidarnosti. Jel? Jedno vrijeme su me zezali zbog jednog naslova u Graci, žena je ženi Vuk. Jel? Ja sam nekako uvijek bila protiv toga. Naravno da ima i toga. Naravno da ima da i žene međusobno nisu solidarno, kao što nisu ni muškarci ili međusobno, ali u generalnom velika je podrška od žena, od prijateljica, od saveznica, od nekoga s kim se prepoznaš da se nešto pokrene. I znam, ne znam, postoje žene, evo, Nere u Konjicu, postoji Ifeta u Mostaru, Ifeta u Konjević polju, postoji Snježa Prnjavor Indira u Tuzli, Jadranka i Dubravka ovdje, Sumka, u Bihaću ima Ida, u Modrići Gordana.
1: nekoga ćemo zaboraviti.
0: Hoću samo, nije mi namjera, hvala, nek ste me zaustali, nije mi namjera bilo da izlistam ono imenik. Hoću samo da kažem da su doslovno, u sekundi mi je naumpalo toliko i toliko žena, rubina, svega. Znači, s kojima sad se može nešto pokrenuti odmah. Bez filozofije, bez čemu život kao takav, jesmo sami u svemiru pitanja, jel, kada hoćete nešto da pokrenete, nego zaista hajmo, treba to.
1: I hajmo završiti.
0: I jednostavno, meni je to nekako jedan velika sreća. Osjećavam se nekako ko povlašteno.
1: Ja kažem ovako, u ovim nekim mojim pitanjima, u stvari, da već i koja bih trebala postaviti, ali ovo više sad pričam da možeš onaj vode popiti, u stvari daješ i sama odgovore, jer pitanje odziva. Kako znamo da imamo rezultate?

0: promjena, kad se desi promjena, jel? Ali na moju žalost, opet kažem, posljednjih 5-7 godina po tom nekom mom internom, jel, satu, jel, hronološkom, sve manje i manje tih vidljivih promjena. Ako govorimo o društvenom političkim procesima, ekonomski, da, vidi se da raste prosječna plata, vidi, mislim, bez obzira što i raste i potrošačka korpa, ali eto, i imaju nekih, građevinska industrija raste, jel, i tako dalje, investicija tu ima. Ali na društvenom političkom nekom diskursu jednostavno sve je manje i manje promjena, sve je više i više razočarenje. Ono što mene posebno boli jeste što jedna mlađa ekipa, aktivistica, aktivistkinja, sve su nekako više razočarani. Jel? I možda zato što su mlađi pametni pa brže vide kada nešto može se progurati, kada nešto se ne može. To vidim te zaista te retrogradne elemente koji su polako preuzimaju pristup. Jer kažem vam, 2003. ne da si mogao odmah vidjeti rezultate. Ne da si 2005. 99. jednostavno čak i 2010. donekle, jel, još je bila inercija posle aprilskog paketa, jel, propalo. Stvarno si mogao vidjeti rezultate. Ti si mogao doći u grad, u školu, u nevladnu organizaciju, u kuću, vidjeti svojim očima neku progresiju naprijed. Bilo da se tu tiče donošenja novih zakona, jel, koliko smo zakona dobri 2003. donijeli, tako da je 2007. jel, bilo da smo donijeli neke progresivne evropske zakone, bilo da smo radili zaista na sigurnosti građanstva i tako dalje i tako dalje. Pa broj femicida tada i sada, šta trebamo reći?
1: Između rezultata dalje, i aktivizma, to je od kod tih femicida ćemo sad stati. Jer između žene u porodici i žene koja zna svoje ja. Nego ovo sam kao definiciju za nastavak razgovora više istakla, obzirom da su rijetke žene koje znaju gdje je granica. Ono kako njihova, ali tako i ona koja im se nameće. Koliko ženska bol, ovo pitanje utiče na Dženanin život, jer znam zašto ga postavlja.
0: Užasno mi je teško. Užasno me teško, stvarno. Evo odmah se sad grlo stisne, vjerojatno što je na radi, ja ne znam. Ne samo ženska bol, prvo mi je uvijek nekako sam najosjetljivija na dječju, jel? Pa onda žensko, a naravno i mušku. Moram reći da me sin malo omekšao kad su pitali muškarci, do tada mi stvarno nisu baš bili puno u interesu ni u fokusu. Zaista mojih nekih aktivističkih, imaju dovoljno svojih aktivista bez mene da nikad, uvijek sam bila podrška, ali nisam se nešto sad pretjerano. Međutim, postala sam svjesna zaista i svoje predrasude i svojih stereotipa kroz Lea, jel? I kad vidim s čim se on bori, da li on smije pokazati osjećanja plačem, ne smije li, u 21. vijeku, usred Sarajeva, kako će ga tretirati ako neko pomisli da je obuku rozu majicu. Zamislio ću mi reći da sam gej, zamst, roza majica, sin. Neshvatljivo u današnje doba. Jel ga briga, nije li ga briga i tako. Tako da svaki spol zaista nosi svoje težine, jel, svoju neku opterećenje, bespotrebno i bezvezno. Ali posebno sam osjetljiva zaista na one koji trenutno ne mogu sebe zaštititi. Mi smo na portalu dobili prije godinu dvije poziv jedne gospođe, radnice, koja je u svojoj firmi dobila je otkaz zato što se razbolila, znači imala je petlje da se razboli, ali to je njeno menadžmentu bilo za otkaz i tako, a inače radila na nekim niže plaćenim pozicijama i tako. I mi smo se, naša redakcija je većinom ženska, jel, i imamo nekoliko hrabrih muškaraca s nama, ali većinom vodi neki ženski tim. Mi smo se sa njom, sa tom gospođom borili možda godinu dvije, ona je vraćena na posao, taj direktor on naravno nije izgubio posao, ali jeste premješten u neko drugo radno mjesto, u drugu, skroz u drugu, jel. Ajmo reći, kaže je na neki sofisticiran način, jel. Ona je ostvarila...
1: Postavljena na svoje mjesto.
0: Ona je ostvarila dio svojih prava, ne sve, ali dio svojih prava. I kao što mi je bilo teško tada da čujem njenu priču, tako mi je drago, sad ona povremeno se javi urednici i kaže joj kako joj ide u životu, jel, i dalje to nije savršeno ostvarenje Erin Broković stila, ali ide nabolje. I te su neke, kad ste me pitali o rezultatima, znači ima ih, ali vrlo su u manjem procentu i manjem nekako nego što je bilo.
1: Dženana, nešto ste malo mlađi od mene,

0: ali ne želeći da definiram godinama, da smo ih definirali na početku ovog razgovora.
1: Samo svako reći, smo zaslužile. Svako. Tačno,
0: i ostajemo pri njima. Samo ću reći da, znači, obje se sjećamo. A kako je to bilo 80-ih, dok smo puno više čitali o tome kako je to bilo 60-ih i 70-ih? Žena, kratko, nekad i sad. Mm. Kroz ovaj presjek.
1: Kad je bilo 100 godina.
0: Mojih je onaj, da kažem, onako literarni.
1: Literarni. Kad sam radila jedan mini video dokumentarac za fondaciju Heinrich Bell povodom 100 godina 8. marta, jel? Tada sam iskopala dosta arhive. U tih 100 godina gdje je bivša Jugoslavija, Bosna i Hercegovina, tako. I tad sam naišla na jedan podatak koji me, ja sam stvarno ostala ono paf. 80. godina prošlog vijeka žene su bile na 25% pozicija moći u politici. Na 25%. Bez kvote, bez išta. Mi danas u najboljim godinama, znači najboljim godinama rodne ravnopravnosti i poštivanja zakona i uz pomoć međunarodne zajednice dobacimo...
0: I traktora demokratije.
1: Ne, traktor, da, baš traktor, tako je. A između, rekao multikultural, i što ono manje, nešto manje, manja glasni. Negde između 12 i 16%. I tih 16% se tokom tog izbornog ciklusa nekako gleču da svede opet na onih 11%. Znači, ni 25% nije ravnopravnost.
0: Pitanje partnera nekada i sad. Tako. Vezano za ovaj dio odgovora. Žene 80-ih i partner, žene 2026-ih, 30-ih.
1: Jo, imam posredno iskustvo, jer ja nekako sam se 96. dočepala ovog mog partnera posle rata, da sebi osiguram dok čovjek nije izašao van Sarajeva. Još je tad bio policijski sat, do 9. Smo morali biti kući. Kako da ja budem sigurna, nikad se ne zna, i čovjek od tada kako sa mnom zaglavio, evo ga sad sa mnom do 26. Što on kaže da se neko gubio dva put, bi izašao iz zatvora do sad, ali s tobom sam suvri. Šalo na stranu, posredno mislim da 80. uopšte nisu bile loše, 60. seksualna revolucija, 70. 80. Pa eto, kad gledamo i naše filmove, tad si mogao imati tesnu kožu, tad si mogao imati...
0: Sad
1: ti ne daju predstavu u Zenici.
0: Pa kaže, sad jedva i snimaju i filmove.
1: Tako je.
0: Nevjerojatno je koliko je žena u Bosni i Hercegovini duboko ostavilo trag na svim mogućim poljima, od nauke preko društva, korisnog rada, da bi svakoj spomenuli ime. Ja neću, jer znam da ćemo nepravedno sigurno zaboraviti neka od imena, ali svaka od tih žena je na svojim leđima iznijela i posao i porodicu, recimo na svom ličnom primjeru, koliko se sve promijenilo iz jednog u drugo stoljeće. Pretpostavka je da svi vodimo ponašanje iz svoje porodice, od svojih roditelja. Dženanina mama, Dženanine sestre, Dženana, gdje je tu u stvari priča?
1: Ja sam vam bila nekako povlaštena, ja sam treće dijete, dvije
0: Znam,
1: sestre,
0: zato to i pitam.
1: Ja ne znam, ja tek kad sam počela živjeti sa svojim partnerom, ja sam naučila kako se uključuje mašina za veš, nakon što sam bojila sve u roze. Nije imao ni jednu majicu, potkošu, gaće, ništa.
0: Roze.
1: I onda mi je moj muž, kojeg je naravno njegova mama, moja draga, svekrva naučila da skuha, da operi tako, normalno. Ona je meni predala gotovu osobu, on je dobio, ako je malo, ajmo reći, kako da kažem, podkapacitiranu osobu. On je mene naučio kako se pereveš, tako. Znači, ja stvarno nijekom slučaju nisam imala ni standardno odrastanje, ja sam nekako bila uvijek razmažena, mažena, pažena, do rata. U ratu sam nosila, mi smo htjeli svi da ostanemo u Sarajevo, za Boga Sarajevo, samo 7 mjesec bila u Funji, sjećam se, tad sam vidjela krompir za 4 godine, ja sam se raspakala kad sam vidjela red krompira, mislim, da ljudi to imaju, uzgajaju.
0: Čak sam doživljavala slučaj da su djeca od kivija govorila da su čupavi.
1: Tako je. I kaže, osim tog mjeseca kad sam nakratko bila izašla i vratila se, sve sam vrijeme bile tu, jel? I tada sam osjetila sva što znači kad ti donosiš drva, kad ti pereš, kad sa 5 litara vode nas tri trebamo oprati kosa, svaka ima kosu, naravno, do ovdje, jer gdje ćeš se šišati i tako dalje. I to je bilo neko jedno strašno otrežnjenje i ono je bilo i dobro i loše, jel? Dobro? U smislu što sam sa 20 godina 95. bila spremna da radim, da nisam roditeljima teret ili sestrama teret, mada su one meni uvijek davale, no moje 30. 40. su mi davale džeparac, mislim, sramota stvar. I sada naravno kad imaš mlađe, ili ono, kad imaš

0: pisane, Dženana Aladžuz. Kako je pad vlade uticao na moj seksualni život? Drama u jednom činu, tekst napisan 2019. godine, pisala Dženana Aladžuz za intervju.ba. E sad ja ću to sve da skratim pa da to dio ovoga znači i pročitam vam. Svašta pokušavamo, nije da smo se predali, nastavljamo raditi kao da je sve u redu i u skladu sa demokratskim procesima između muža i žene. Ali džaba iskre nema, da nije do uslova rada. Natjerala sam ga da kupi novi krevet, nije kao novi autobus za gras, ali princip je isti. I lego smo u novi krevet, čak sam i posteljinu novu izvadila. Okrenuli se jedno prema drugom, udahnuli duboko i ništa, ja mrtva. Ispod pasa, a ni iznad ništa ne mrbe. Morao je donijeti aparat za mjerenje pritiska da vidi jesam li živa. Jedva 80/60. I naravno sve u ovom nekom ironičnom smislu mogu da i pročitam, ali ostavit ću vas da čitate na intervju.ba, jer dio iz teksta koji ste objavili, Dženana, dosta zanimljivo i cinično upoređujući vaš privatni život sa poslom kojeg obavljate. Koliko smo u stvari spremni kao društvo priznati vlastite uspjehe i padove?
1: Nikako. Nikako. Mi da imamo ikakvu refleksiju, mi ne bismo svake dvije godine birali ste ljude koji nam ne žele dobro. Ne samo što ne žele dobro, nego aktivno rade na tome da nam ne bude dobro. Znači nisu ostali u sferi ideja i emocija, nego su zaista u jednom operativnom ciklusu. Jel? Ja mislim stvarno da nama neće biti dobro sve dok ne postanemo ponosni na sebe i dok ne budemo tražili svoja prava aktivno. Jednostavno, prestali smo sebe voljeti, prestali smo sebe cijeniti i prestali smo tražiti ono što nam pripada po nekom minimumu civilizacijskog okvira. I dan danas, u 2026. 31 godinu poslije Dejtonskog sporazuma, ljudi govori, ma sve je dobro samo da se ne pucam.
0: I ta, ja ću znači, morate tu je, još dodati jedan dio iz tvog teksta, samo segmentom, ljubav nikad nije pogrešna. I to je znači u stvari dio iz teksta, izjava znači vaših za medije. Sjećanje me dobro služi u stvari da je bilo riječ o osobama i podršci istin za LGBTQ populaciju. Čini li vam se ili generalno kada govorimo o pravima manjinskih skupina, o svemu u ovom uključujući žene, da smo u Bosni i Hercegovini još uvijek dosta zatvoreno društvo?
1: Ma kako ne?
0: Da malo
1: ne
0: zaokružimo ovaj naš razgovor kako i završimo
1: ne
0: sa ovim.
1: Kako da ne? Ja, istinski mi nikako nije jasno. Zašto iko smatra da ima pravo političko, ekonomsko, društveno, religijsko da se pita koga ja ili vi Arjana volite? Ja to ne, znači to mi je ono misterija ako ne kristalne lobanje što su našli u Meksiku ili one krugove u žitu.
0: Stevena Spielberga ćemo pitati.
1: Zašto bi to iko smatrao da ima?
0: Indiana Jonesa ćemo pitati za to.
1: Nikako ne jasno zašto iko smatra da ima pravo da se pita koga ja volim, kako volim, ako sve dok ne narušavam ljudska prava i nisam agresivna. Ne smetraju ubice žena, jel? Oni dobijaju blage kazne. Istraživanje pokazuje 9,9 godina, izađu još i ranije radi prosjek, radi dobrog vladanja, ali im zato smeta ako volim isti spol. Ove godine nam opet imamo povorku, ona je 20. juna. Ja sam na svako, nisam samo na jednom bila zbog bolesti, ali generalno vam je to negdje oko 1.500 ljudi, između 1.000 i 1.500. Posljednji neki uspjeh, ja mislim, naše reprezentacije izveo na ulici između 40-70.000 ljudi. Ne mogu da shvatim. Znači, ja stvarno cijenim futbal, oboje djece igraju futbal, jer imam fenomenalni prijateljica iz futbala, ženskog futbala, od Samire Hurem pa nadalje, jel, Noe, Džemi, to. Ali, tu su milioneri, između milionera i milijardera. I oni, najveći mi problem, hoće li šutnuti loptu desnom ili lijevom nogom, i onda oni tu ganjaju loptu, jel, 90 minuta, i mi izađemo i slavimo što su oni dobili još 10 miliona na svoju platu. Ja to nikako ne mogu da shvatim. A ne izađemo kad su bolesna djeca koja nemaju pravo, ne izađemo kada ljudi koji su istog spola samo žele da se vole sigurno, ništa drugo. Jedan na jedan, jedan na dva, nije bitno da se voli. Ne izađemo kada penzioneri nemaju minimalno dostojanstva, ne izađemo zao za ono. Znači tu izađe između 1.000 i 1.500 ljudi. Ali kada slavimo, milionere i milijardere, tad nas je skoro 70.000. Nešto je dobro trulo, Arijana, u državi Bosne.
0: Ja nisam stvarno željela da završimo ova ni utopistički sa emisijom, a ni...
1: Ovo je previše realistično,
0: naravno,
1: možda je
0: pesimistički,
1: to
0: pesimistički, jer želim da neka vrata makar se krišom otvore za one mlade ljude koji se žele baviti aktivizom i da makar neka, smijemo li reći ovako narodski, dobrina uđe u naše živote, pa se nekako nadam da smo makar malo realno nacrtali.
1: Mislim da nije stvar dobrine. Ona je vrlo tu vidljiva i to se najlakše vidi kada su prirodne katastrofe kao što su poplave. Tada ljudi zasuču rukave, pomažu jednim drugima, ne gledajući kako se to zove, je li to nacionalni, vitalni, interesni, je li treba li ti proračun, ne treba, nego se jednostavno pomogne. I to se na svakoj prirodnoj katastrofi koji nažalost ima često, jel, vidi se i na humanitarnim akcijama koje pokreću udruženja, stvarno jasno je vidljivo da ljudi, da dobrota uopšte nije upitna, individualna dobrota, ali nema nacionalnog ponosa, mislim nacija, država, ne mislim etnička, jel,
0: Bosansko-Hercegovačka,
1: jednostavno nema nacionalnog ponosa i nema nacionalnog stava ja zaslužujem da ne čekam 10 dana u redu, ja zaslužujem da imam magnetnu rezonancu 24 sata, ja zaslužujem da imam lijek ako sam onkološki pacijent, jel, znači to zaslužujem, to kao ljudsko biće, a individualna dobrota, naprotiv, ona nikad nije bila upitna, ni 90-ih, ni sada. Ona je prisutna, vidljiva i ona nekako
0: ona
1: i drži.
0: Ona nas održava.
1: Jeste, ali vrijeme je da je nekako ukrupnimo, jel? Da pokrenemo zajedno, nekako da je jedna plus jedna plus jedna plus jedna i da nešto, da donesemo neki krupni
0: problem. Da je pomnožimo. Dženana Aladžuz, aktivistkinja i kolegica novinarka, sagovornica za današnje, ali i ona vremena koja su pred nama. Hvala puno što ste u susretima podijelili ideju važnosti učiniti društvo za sve jednakim, a prema mogućnostima koje mi individualno dajemo. Hvala još jedan put puno.
1: Hvala vama na pozivu i na ovom presjeku nekom, jel? I nadam se da se vidimo na idućim protestima, na idućim proslavama, jel? Tako dalje.
0: Ma to je valjda i život aktivista i novinara. Današnju emisiju su realizirali urednica i voditeljica Arijana Tafro, tehnička realizacija Sead Hasagić, a pomoć u realizaciji emisije bila i Haša Kurspahić.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
5: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost večernjih radio razgovora ove srijede, 3. lipnja, biti će uvaženi profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, redoviti profesor Bošnjačke i Bosansko-Hercegovačke književnosti i teorije književnosti na Odsjeku za književnost naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu. O kulturi, opstojnosti kulturnog i kulturnih društava, suživotu, stipendiranju mladih, njegovanju tradicionalnih vrijednosti Bosne i Hercegovine. Srijeda, 3. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
4: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Muzički

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Sarajevu je počela dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj je ključna tema imenovanje novog visokog predstavnika. Uoči dvodnevnog zasjedanja spominjano je nekoliko imena diplomata koji bi mogli preuzeti, prema mišljenju mnogih, posljednji mandat visokog predstavnika. Diplomatski krugovi ističu da će ovog puta Sjedinjene Države imati ključnu ulogu u konačnoj odluci. Analitičari navode da će odluku diktirati i činjenica da se Bosna i Hercegovina nalazi u središtu globalnih geopolitičkih i ekonomskih promjena i interesa Brisela i Vašingtona.
2: Sjednica PIK-a održava se u trenutku pojačanih rasprava o budućnosti međunarodnog nadzora nad Bosnom i Hercegovinom i diplomatske borbe za nadmoć između Brisela i Vašingtona. Za imenovanje nije neophodan formalni konsenzus svih članica Upravnog odbora, ali je potrebno osigurati široku političku podršku ključnih država koje učestvuju u radu PIK-a. Podsjetimo, Christian Schmidt ostavku na poziciju visokog predstavnika podnio je prije mjesec dana.
3: Kogod dođe na ovu poziciju mora biti svjestan da je ovo balansiranje između nemoguće misije i malih koraka naprijed.
2: Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija jer ga vide kao kandidata koji će Bosnu i Hercegovinu uvesti u fazu veće domaće političke odgovornosti i postepene transformacije uloge OHR-a. U slučaju da italijanski diplomata ne bude imao podršku, Sjedinjene Američke Države bi navodno kao kandidata predložile Williama Rugera, nekadašnjeg zvaničnika administracije predsjednika Donalda Trumpa, koji uživa podršku dijela američkih političkih krugova, ali čini se ne i ambasadora PIK-a. Francuska je za poziciju visokog predstavnika kandidirala Renéa Trocaz, koji ima podršku Londona, Berlina i Brisela, odnosno Evropske unije. Profesor Senadin Lavić.
4: Može se desiti da Schmidt ostane još neki par mjeseci možda, dok se ne slegne odnos među Vašingtona i Brisela. Ali je vrlo jasno da je Vašington odlučio da malo ozbiljnije preuzme OHR i da njegov visoki predstavnik, koji bi bio Talijan, završi neke poslove koji su u interesu Vašingtona. A to su poslovi. To je biznis, južna interkonekcija i oko toga će, ja mislim, Vašington ozbiljno igrati. Oni su već naglasili da je nation building završena priča. Oni hoće partnerstvo poslovno, ekonomsko. Da li će Evropljani pristati na to, to ja ne znam.
2: Uoči sjednice PIK-a i izbora novog visokog predstavnika ponovljeni su stavovi većine probosanskih snaga o važnosti ostanka ureda visokog predstavnika do ispunjenja uvjeta za njegovo zatvaranje i otvaranje evropskog puta Bosne i Hercegovine. Naspram njih ništa manje glasni stavovi secesionističkih struktura o neophodnosti ukidanja bonskih ovlasti, zatvaranja OHR-a i poništavanja odluka prethodnih visokih predstavnika Valentina Incka i Kristijana Schmidta. Profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Enver Kazaz izjavio je da Bosna i Hercegovina može funkcionirati bez OHR-a, da zemlja nakon rata nije prošla ni moralnu ni političku transformaciju i da se nalazi u središtu globalnih geopolitičkih i ekonomskih promjena.
5: Bosna i Hercegovina može bez OHR-a komotno. Bonske ovlasti, i opet to treba reći Sarajevo, nisu dio Ustava Bosne i Hercegovine, nego su naknadno ubačene kako bi se napravila funkcionalnija država.
2: Bivši visoki predstavnik Valentin Incko uoči sjednice PIK-a uputio je otvoreno pismo ambasadorima. Upozorio je na moguće posljedice ukidanja ili slabljenja bonskih ovlasti, ističući da bi to, prema njegovim riječima, moglo imati ozbiljne posljedice po stabilnost zemlje i funkcioniranje institucija. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je prijave 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata za opšte izbore 4. oktobra. Nakon otklanjanja nedostataka i žalbi, odobreno je učešće strankama BPS, Naša stranka, SDS, Snaga naroda i Hoćemo eko budućnost, dok je pokret Most odbijen. Stranci Snaga naroda Rame Isaka odbijena je prijava za državni nivo, odnosno za predstavnički dom parlamenta, zbog velikog broja krivotvorenih potpisa podrške, ali je prihvaćena za federalni i kantonalne nivoe. Član CIK

0: Željko Bakalar nazvao je pojavu krivotvorenja potpisa sramnom.
1: Ili u smislu prema zakonodavcu da se razmisli o tome, mi ćemo naravno postupiti sukladno zakonu, sukladno našim provedbenim aktima i ovjeriti i ovakve političke subjekte za neke niže razine, ali ova masovna pojava je nešto što je sramno, obzirom da imamo sudionike u izbornom procesu koji će sutra možda obnašati vrlo važne funkcije u državi, a da pripadaju političkim subjektima koji su skloni ovakvim radnjama.
0: Poslanici Mješovitog kluba u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić, zatražili su hitnu odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija i govorili o političkoj kontroli nad tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Mehmedović je kazao da Bosna i Hercegovina preživljava duboku institucionalnu i pravosudnu krizu u kojoj tužilaštvo BiH djeluje pod snažnim političkim utjecajem i selektivno primjenjuje zakon.
2: Umjesto uspostavljanja pravne države dobili smo tužilačko-pravnu hobotnicu koja je na usluzi udruženom administrativno-kriminalnom poduhvatu SNSD-a i HDZ-a. Želim da javno pozovem zastupnike u predstavničkom domu parlamenta federacije da prilikom imenovanja dvoje sudija Ustavni sud Bosne i Hercegovine striktno poštuju ustavne odredbe. Ustav Bosne i Hercegovine u članu 9 stav 3 jasno je utvrdio funkcioneri imenovani na položaje u institucijama Bosne i Hercegovine u pravilu odražavaju sastav naroda Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini živi 50% Bošnjaka, 15% Hrvata, pa takav proporcionalni odnos Bošnjaka i Hrvata mora biti na svim funkcionerskim pozicijama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ne može se i ne smije ni jedan stranački dogovor tretirati iznad ustavnih odredbi o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda u institucijama Bosne i Hercegovine. To je zamka u koju su upali svi dosadašnji političko-stranački dogovori kojima su se uspostavljale većine na štetu najbrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Zbog tehničkih problema sa softverom za obradu biometrijskih podataka, već 3 semice je obustavljeno zaprimanje zahtjeva za izdavanje viza i boravka stranih državljana u Bosni i Hercegovini, a Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti koji obavlja dužnost ministra, kaže da se trudi da riješi problem. Iz Ministarstva sigurnosti tvrde da radi na otklanjanju problema, a kompanija koja je učestvovala u izradi sistema odgovornost prebacuje na institucije. Poslanici u Skupštini Brčko distrikta analizirali su predložene izmjene i dopune zakona o platama uposlenika u javnim službama i institucijama. Detaljnije Admir Kadrić.
3: Na prijedlog zastupničkih klubova parlamentarne većine danas su kroz prvo čitanje usvojene izmjene i dopune zakona o platama uposlenika u javnim službama i institucijama distrikta. Gradonačelnik Brčkog, SNSD-ov Siniša Milić.
4: Ovo je upravo pokušaj da se racionalno raspolaže i upravlja rashodima, prije svega u oblasti plata u javnom sektoru, jer kroz ovo zakonsko rješenje suzbija se rast plata kroz ovakav način obračuna.
3: Zastupnik opozicionog SBB-a Halil Ljuca.
5: Nemojte čače pod golupče. To da neće biti inflacija u ovim kriznim vremenima, ne mogu da vjerujem. Ali dok god imamo inflaciju, ovaj zakon omogućava povećanje plata.
3: Razlog usvajanja predloženih izmjena i dopuna zakona o platama je izbjeći praksu iz minulih godina, akcentira zastupnik Stranke demokratske akcije Safet Imamović.
6: Kažemo da ima vremenska vrijednost novca, podrazumijeva se da 100 konvertibilnih maraka iz prošle godine i ove godine nema istu vrijednost. Tehnički novac pojeftinjuje, ovo je 50% odmah. Efektivno plata se smanjuje i da se razumijemo, inflacija je još veća realna nego mi koristimo ovu nominalnu, tako da sa aspekta javne potrošnje napravili smo uštedu.
3: Predsjednik Skupštine NIPOV Damir Bulčević.
7: Povećanje plata na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine za 2027. godinu ukupnu sumi novca u budžetu iznositi oko oko 3 miliona konvertibilnih maraka. A za 2026. godinu, po sadašnjem zakonskom rješenju, koje je još uvijek na snazi, ta implikacija na budžet iznosila oko 15 miliona konvertibilnih maraka.
3: Tokom današnjeg zasjedanja, zastupnici su prihvatili izmjene i dopune zakona u Komisiji za procjenu i sprečavanje sukoba interesa u distriktu, te zakona o vodama

0: za ovo područje u drugom čitanju, a dato je i zeleno svjetlo na izmjene i dopune financijskog plana razvojno-garantnog fonda Brčko.
1: Američka centralna komanda navodi da je izvela napade na iranski otok Kešan i uništila više raketa i dronova. Iranska vojska uzvratila je napadima na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu. Kuvajt je saopštio da je u iranskim udarima poginula jedna osoba, a nekoliko je povrijeđeno. Na drugom ratištu, Ukrajinci su dronovima gađali ciljeve u Sankt Peterburgu. U Donjeckoj oblasti, u raketiranju autobusa poginulo je 7 osoba.
2: Jačaju sukobi u Perzijskom zaljevu. Američke snage tvrde da su oborile iranske dronove koji su ciljali civilne brodove, a kao odgovor napale iranski otok Kešm u blizini Hormuškog tjesnaca. Iran je uzvratio na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu. Kuvajtsko ministarstvo je objavilo da je jedna osoba poginula, a nekoliko ozlijeđeno u napadu na terminal zračne luke. Američki državni tajnik Marco Rubio kaže da Iranci trebaju prestati s napadima na brodove.
3: Ono što se mora dogoditi je veoma jednostavno. Moraju objaviti da više neće pucati na komercijalne brodove ili im prijetiti, jer se u mnogim slučajevima brodovi jednostavno ne kreću. Ne zato što je na njih pucano, već zbog rizika da budu pogođeni. I zato moraju jasno objaviti da je prolaz otvoren i da ga ne naplaćuju. Pomoći ćemo im u uklanjanju mina koje su tamo postavili.
2: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi obavio je niz telefonskih razgovora s kolegama iz Francuske, Turske, Katara, Egipta, Pakistana i Saudijske Arabije. Iranci su napade projektilima na Kuvajt i Bahrein opravdali kao odgovor na američku agresiju. Najmanje 7 osoba poginulo je, a 11 ozlijeđeno u napadu dronom na putnički autobus u dijelu Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom. Dron je pogodio autobus koji je prometovao između Moskve i Simferopolja na okupiranom Krimu. Građani Sankt Peterburga jutro su se probudili uz eksplozije, dim i poremećaje u zračnom prometu. Nekoliko osoba je ozlijeđeno. Predsjednik Zelenski na društvenim je mrežama potvrdio napade.
4: Noće su pogođeni važni objekti na teritoriju Rusije, među njima Petrogradski naftni terminal, od državne granice Ukrajine do ovog objekta ruske naftne industrije koja radi za rat otprilike 1100 km.
2: U Sankt Peterburgu je otvoren međunarodni investicijski forum na kojem sudjeluju tisuće izlagača iz 140 zemalja. Ukrajinski napad odgovor je na nedavne ruske udare na Kijev, za koje opet Rusija tvrdi da su bili odgovor na napad na učenički dom u Lugansku u Ukrajini. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Vrijeme. Sutra u centralnim i istočnim područjima Bosne bit će umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnoj i istočnoj Bosni i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana moguća je kiša. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevno oko 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fejzagić.
5: Emisija za vjernike katoličke vjeroispovijesti.

Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Večeras u emisiji Put istina i život donosimo čitanja 10. nedjelje kroz godinu i meditaciju. U drugom dijelu emisije govorimo o životnom putu svećenika. Ja sam Gordana Marić-Antičević. Svetaca ima različitih. Bili su ljudi skromni, a odlučni vjernici i od sebe nisu pravili svece. Što više, svaki se smatrao grešnikom. Proglašavani su svecima od drugih,

Službeno su uvijek poslije života, neki ubrzo, a neki dugo vremena nakon svoje smrti. U katoličkoj crkvi sveci su uzori života i zagovornici kod Boga. Neki od njih vrlo su popularni. Ljudi im se mole za čudotvorni zagovor. A nekima koji su od spomenutih značajniji za kršćanstvo, crkvu pa i čovječanstvo, ljudi se toliko ne mole nego ih nastoje slijediti. Takva je stvar na primjer sa svetim Franjom Asiškim u usporedbi sa svetim Antom Padovanskim. Ipak, svetom Anti se ljudi mnogo više utječu svojom molitvama, dok svetog Franju više nastoje slijediti. Poslušajte čitanje. Čitanje knjige proroka Hoše. Težimo da upoznamo Gospodina. Ko zora, pouzdan mu dolazak. On će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju. Što za tebe mogu učiniti Efraime? Što za tebe mogu učiniti Judo? Ko oblak jutarnji, ljubav je vaša. Ko rana rosa koje nestaje. Zato sam ih preko proroka sjekao i ubijao riječima usta svojih. Ali sud će tvoj izaći ko svjetlost, jer ljubav mi je mila, ne žrtva, poznavanje Boga, ne paljenice.

Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, u nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih po onom što je rečeno. Toliko će biti tvoje potomstvo. Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje već obamrlo. Bilo mu je blizu 100 godina. I obamrlost krila Sarina. Ali pred Božjim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu, posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. Zato mu se i uračuna u pravednost. Ali nije samo za nj napisano, uračuna mu se, nego i za nas kojima se ima uračunati. Nama što vjerujemo u onoga koji je od mrtvih uskris Isusa, gospodina našega, koji je predan za opačine naše i uskrišen radi našeg opravdanja.

Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, Isus prolazeći ugleda čovjeka zvanog Matej, gdje sjedi u carinarnici, i kaže mu: "Pođi za mnom." On usta i pođe za njim. Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: "Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?" A on, čuvši to, reče: "Ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike."

0: Meditacija.
1: Matej, carinik, obraćenik i Isusov pisac. S Matejevim obraćenjem čitamo u današnjem odlomku njegova evanđelja, dogodilo se, rekli bismo, krajnje jednostavno, gotovo nevjerojatno. Opisuju to sva tri sinoptička evanđelja. Isus je na odlasku iz Kafarnauma ugledao čovjeka zvanog Matej u carinarnici. Kafarnaum je bio pogranični grad i prometno čvorište. U njemu je bilo carinika i svih onih ljudi koji su, kako to u prometnim gradovima biva, trgovali, preprodavali ili su se iz nekih drugih razloga morali zadržavati po ondašnjim hotelima. Tražili su i kupovali razne usluge od hrane do zabave. Takvi su gradovi bili bogati. Smatrani su, kao i danas, središtima svakovrsnih rabota, a i grešnosti. Za prikupljanje poreza Rimljani su većinom koristili domaće ljude, carinike, koji su se, da se što više osiguraju, imali i svoje udruženje. Radilo se o zakupcima i ubiračima poreza. Zakupci bi unaprijed plaćali državi potrebni iznos prema popisu stanovništva, a onda bi oni krenuli oporezivati ljude, bilo sami, bilo unajmljujući ubirače. Mnogi bi nametali dodatne takse, a na one religiozne, kao što su hramski porezi i desetine, sve što bi od poreza namakli više od propisanog, uzimali bi sebi. Carinici su logično bili vrlo bogati, a zato i vrlo omraženi, jer je rijetko tko od njih ne bi varao. Povezani su zato s javnim grešnicima, pljačkašima, grabežljivcima, preljubnicima, ubojicama. Cariničko zanimanje, pogotovo od strane pobožnih farizeja, smatralo se po sebi grešno. Jasno je onda da je Isusovo druženje, blagovanje i veselje s takvim ljudima izazivalo omraženost kod pobožnih. A carinici su se, barem malim dio njih, uprkos svom bogatstvu, osjećali odbačeni, marginalizirani. Ljudi su se sklanjali od njih, nisu htjeli s njima se družiti, smatrali su ih nepravednim, grešnima, nečistima. Mogli bismo kazati da su smatrali bezbožnima, ateistima. Upravo u stanju takve društvene omraženosti i izolacije treba razumjeti i carinika Mateja. Isusov poziv i gospu u Matejevu kuću, u kojoj je Matej pozvao sve slične sebi javne grešnike. Živjeti među ljudima i ne biti prihvaćen, živjeti među ljudima s kojima se odnosi ne svode čak ni na uljudnu službenost, nego na trajni prezir i okretanje glave, uvijek je neizmjerno teško. Zato je vjerojatno razumljivo da se Matej tako brzo odaziva Isusovu pozivu. U tom pozivu, tako lapidarnom, možemo prepoznati temeljno iskustvo svakog obraćenja. Matej je zasigurno čuo za učitelje iz Nazareta, za proroka silna na riječi i djelu. I baš njega Isus zamjećuje i poziva. Upiranje prstom kao nečista i nepoželjna, zamijenjen je Isusovim prstom prihvaćanja i poštivanja, pozivom ljubavi. Gotovo svi imamo iskustvo sličnih situacija i stanja. Badava je bogatstvo, moć, ugled, čovjek čezne da ga netko prihvati kao čovjeka. Može se sebe dugo zavaravati i opijati uspjesima, pozicijama, ugledima, ali nedostatak temeljnog odnosa prihvaćanja najteže uzdrmava čovjeka. Društvena osuda se teže prihvaća od fizičke bolesti. U klimi odbacivanja i prezira, Isus primjećuje onoga koga ljudi izbjegavaju. Što više, zove ga i odlazi njegovoj kući na gozbu i veselje. Naravno, Isus ne podržava pljačkanje, prekomjerno oporezivanje, ali dobro zna da u svakom čovjeku ima čisti dio, dio koji se nije zaprljao novcem i varanjem. Ona duboka čežnja za ljudskošću. Isus nastoji otkriti kod takvih ljudi upravo tu čežnju i ponuditi put promjene. I ateisti su nekada čeznutljiviji za novim početkom nego presigurni i oholi vjernici. Razumljivo je onda da na prigovore farizeja, pobožnih pravednika, Isus posve jasno odgovara da nije došao pravednima nego grešnima. Preko ovih riječi olako i brzo prelazimo. Naravno, da će gotovo svaki čovjek kazati da je grešan pred Bogom, pred Isusom, pred kojim prijateljem, ali u usporedbi s drugima to se odmah zaboravlja. I ne samo pojedinačno, nego i kolektivno. Dok Matej i slični njemu sebe doista smatraju grešnima, dotle većina nas ljudi smatra sebe u usporedbi s drugima pravednima. Čak se i čitavi narodi omalovažavaju jer se smatra da smo mi i naš narod bolji, bolji ljudi i vjernici od drugih i drugih naroda. A Isus toliko puta naglašava da nije došao pravednima, nego grešnima. I doista, nitko, ni Isus, vidi se u Evanđelju, ništa ne može promijeniti kod nas ljudi koji mislimo da smo pravedni. Može samo kod onih koji se stvarno osjećaju grešnima i koji čeznu za promjenom, za obraćenjem. Imamo i danas slične situacije. Već u obitelji se roditelji žale na djecu ako se druže s nekim s kojima se ne bi smjeli družiti. Točno, ima loših društava, ali se često postupa i rigidnim isključivanjem, osobito danas s obzirom na vjeru i naciju. Oni koji nisu naši, oni su nepoželjni, nečisti. S njima se nema što tražiti. Koje traume isključivosti i nepoželjnosti ostaju u djeci posvuda u svijetu. Ali malo što od toga učimo ili mijenjamo. Tako se naši mladi odgajaju da neke ljude unaprijed odbacuju. U svim našim zajednicama, od rodbine do većih zajednica, neke ljude se označi kao nepoželjne. Neki su, da kažemo, možda iskrivili ili su odgovorni za svoju situaciju, ali ima i onih na koje je natovareno zvono, koji su optuženi nepravedno, na koje se svatko nabacuje blatom. Zar se nismo susreli s ljudima koji su drugi optužili, mi u to povjerovali, a kada smo ih upoznali, pale su sve laži o njima, kao što su pale i sve maske o nekima za koje smo mislili da su dobri ljudi.

a oni su slabog karaktera. Kako je samo važno, pošteno i budno ići kroz život, čuvajući se neistina i laži, otvoreno i s ljubavlju. Neki ljudi među nama i sada osjećaju kako ih se nepravedno izbjegava. Neki među nama stalno propisuju tko će se s kim družiti. Oni izopačeni ne podnose dobre odnose, prijateljstva, gozbe i sve će učiniti da razvrknu sve dobro među ljudima. U svojoj nesreći samo unesrećuju druge oko sebe. Ima i danas suvremenih carinika, ljudi koji se prekomjerno ocrnjuju. Ima i u crkvi, treba kazati, da ljudi uopće i crkveni poglavari, svećenici, franjevci druže se sa suvremenim javnim grešnicima. Neki to čine iskreno, a mnogi za razliku od Isusa samo za svoju korist. Njima nije stalo, kako je to Isus činio, do njihova obraćenja, nego do njihova novca. Ima s druge strane onih koji su kao pravedni proglašeni grešnicima i ljudi se zbog straha što će drugi reći ili da ne izgube poziciju ne smiju i neće družiti s njima iako znaju da su ti ljudi pošteni. Ne smiju podignuti ni glasa za njih. Prepuno je u nas nemoralne šutnje, govora iza leđa i krivih optužbi. Ono što je važno uočiti u Matejevom obraćenju za naš život jeste da Matej sebe smatra grešnikom, a da Isus nenametljivo, a odlučno hoće se družiti s njime, ali bez koristi za sebe. Naša redovna druženja jesu zbog svoje koristi. Zato često i ne biramo društva. Što više, Isus još ne traži korist, biva proglašen jednakim sa svim grešnicima od kojih traži obraćenje. Isus ne ostavlja ljude u istom stanju u kojem ih je našao. Zato se mnogi i ne žele družiti s Isusom, jer on ih mijenja. Zato su ne samo neki, nego mnogi otišli od Isusa. Zato su se on, drugi, moćni, našli duboko uvrijeđeni, pa su na Isusa svalili sve krive optužbe i osudili ga. Isus dolazi onima koji osjećaju da im treba promjena, ozdravljenje, ali ne samo fizičko ozdravljenje, nego ozdravljenje od grijeha, ne tako sebično iscijeljenje za dobro zdravlje, nego iscijeljenje da ponovno budu primljeni u ljudsku i vjerničku zajednicu, da ponovno mogu biti čisti pred Bogom. I Isus završava tako odlučnom riječju, ponavljajući proročke zahtjeve prije sebe, od Amosa i Hoše do Izaije i Jeremije, onu Božju riječ koja se teško i danas prihvaća. Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Od obitelji do crkvene i drugih zajednica mi inzistiramo na žrtvama, molitvama i postovima, na usavršavanju samih sebe, dok nemilosrdno postupamo prema najbližima, prema onima koji su prema našem mišljenju zastranili, koji su bezbožnici, izdajnici, grešnici. A toliko je ljudi oko nas koji vapiju za jednom riječju prihvaćanja, koji su nabrikli od čežnje da netko s njima iskreno se susretne. Nije puno carinika Mateja, nije puno onih ljudi koji se žele obratiti, a krajnji smo oskudni onim ljudima koji bi poput Isusa primijetili nevoljne i grešne ljude, pozvali ih ili s njima se družili za njihovu, a ne svoju korist, sa stvarnom željom da se poprave. U našem iskrivljenom kršćanstvu ima tolikih licemjernog mišljenja i ponašanja. Mnogi prigovaraju bogatima da žive nepravedno, i što je istina, ali ne čine to ljudski i vjernički, nego iz ljubomore i zavisti ili

iz pozicije dobrih poznavatelja, a loših reformatora. S druge strane, mnogi bogati i moćni, osjećajući zavist od strane drugih, preziru slabije i siromašnije od sebe. Tako se krug netrpeljivosti povećava. Tako se umnožava samo broj ulizica i tračara, bešćutnih i hladnih ljudi. Tako se smanjuje mogućnost obraćenja i dijeljenja dobara jedni s drugima, a pogotovo se smanjuje ono zajedništvo koje je Isus tražio. Autor fra Ivan Šarčević.

0: Vi slušate emisiju za katolike Put, istina i život. U drugom dijelu emisije govorimo o životnom putu svećenika. Naš gost je veličasni Luka Brković, umirovljeni svećenik Vrhbosanske nadbiskupije. Veličasni Luka Brković rođen je 14. veljače 1940. godine u Župi Rostovo, Novi Travnik, kao 10. dijete od 13. djece roditelja Ive i Ruže rođene Marinčić. Odakle ste dobili poziv za svećenika?
1: Ja sam shvatio iz cijenjenja župljana, pogotovo moje roditelja, šta svećenik znači. Prvo, što je tu bila još jeka Travničke gimnazije koja je u mom mjestu imala, Isovcu imali u Sebešiću u filijali župe, imali svoju vikendicu. Otac je bio vrlo povezan s njima, bio je povezan i s drugim ljudima, tako da je on bio vrlo utjecajan ili dobro informiran o mnogo čemu i u svećeništvo je vjerovo i to su pokazivali kad god dođe svećenik. Niko nije bio ni približno, ni poštivan, ni voljen, ni su mu se radovali, ni su bili voljni onoliko žrtvovati za nekog drugog koliko za svećenik.

0: Iz rodnog Rostova i Bugojna otišao je u Sjemenište u Dubrovnik, u trećem razredu gimnazije morao ići u vojsku. Vojsku služi u Zagrebu. Pitamo ga može li se prisjetiti tih godina.
1: Tamo sam bio 25 mjeseci, prvi 10-11 mjeseci sam bio po razni običan vojnik, pa u kancelariji, onda sam uspio otići na vozački ispit i za mjesec dana postao vozač i od toga sam onda imao prilike da vozam aute, kamione. Onda sam brzo polagao i civilni ispit jer sam znao da će mi oduzeti dozvolu kad pođem iz vojske.
0: Nakon završetka Sjemeništa u Dubrovniku odlazi u Đakovo gdje je studirao teologiju. U Đakovu je zaređen za svećenika 1967. godine. Petu godinu određen je za kapelana, odnosno za pomoćnika da ide nedjeljom u Osijek. Prva služba u Vrhbosanskoj nadbiskupiji bila je ona župnog vikara u župi Morančani kod Tuzle. Prisjeća se veličasni Luka.
1: Našao se tamo u jednoj beskrajnoj župi koja je bila dugačka od Kladnja do Kreke, gdje je bio vjeronauk na 12-15 mjesta, 162 propričesnika sam mimo, djeca su bila, evo, oduševljena, bio je vjeronauk ljeti na grobljima, uglavnom i kapelicama, sa mnom je bio taj Drago Sučić, koji je isto tako znao djecu zabavljati, on je bio još student, bogoslov, ali župnik je bio Mato Ivkić, pokojnik, koji je bio prilično boležljiv, on bi otišao u nedjelju popodne, vraćao se u subotu, tako da sam ja vodio župu, što je naravno upalo u oči komunistima, pogotovo što su nama dolazili Osjećani na župu, a mi vodili mlade u Petrova Radinka, kako je to bilo tih godina 68. 9.

0: Cijenjeni slušatelji, došli smo do kraja emisije Put, istina i život Federalnog radija. Budite s nama u sljedeću srijedu u istom terminu. Do tada, lijep pozdrav i svako dobro. Uredila i vodila Gordana Marić-Antičević.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
1: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
4: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost večernjih radio razgovora ove srijede, 3. lipnja, biti će uvaženi profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, redoviti profesor Bošnjačke i Bosansko-Hercegovačke književnosti i teorije književnosti na Odsjeku za književnost naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu. O kulturi, opstojnosti kulturnog i kulturnih društava, suživotu, stipendiranju mladih, njegovanju tradicionalnih vrijednosti Bosne i Hercegovine. Srijeda, 3. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.

0: Točno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Radnici Nove željezare Zenica okupili su se treći dan u 15 sati ispred zgrade uprave kompanije, kako je i najavio sindikat, a povod je činjenica da regres nije isplaćen svim uposlenicima u skladu sa kolektivnim ugovorom. Uprava je ranije ponudila vladi federacije da preuzme pogone za proizvodnju čelika uz povlačenje zakona o vanrednoj upravi, dok radnici traže povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka.

0: Predsjednik sindikata Rašid Fetić, predstavnik sindikata metalaca iza Sarajeva Mirza Pobrić, te radnici kompanije.
1: Jedan broj radnika će sigurno pokrenuti sudski postupak protiv firme zato što nije isplaćeno u onom određenom periodu. Tako da svaki radnik ponosob je imao izbora ili da prihvati ponudu od uprave ili da nađe svog advokata.
2: Radnici su ovdje, radnici su isprepadanje, hajmo tako reći, ovim stanjem, ali vjerujemo da će vlada stati iza onog što je rekla i da će ispuniti sve ono što su rekli. Mi vjerujemo u to, sa ovom upravom očigledno nema razgovora, nema kompromisa, oni gledaju svoje interese, ne interese radnika i da se ne ponavljamo, ovo nisu 2-3 hiljade radnika, ovo je na desetine hiljada radnika povezano s ovom firmom.
3: Ja radim 38,5 godina u ovoj firmi i mene srce boli za nju. Znači ja sam ovdje dao i krv, i znoj, i zdravlje. I nije mi lahko ovo što se proživljava. Ja mislim da će opet ako Bog da ovo na hajr izaći.
0: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona ponovo je danas održao protestnu šetnju jer na sastanku sa predstavnicima vlade jučer nisu postigli dogovor. Najavili su masovne proteste u petak u Mostaru, a pridružit će im se kolege iz sindikata u Sarajevu i Tuzli. Podsjećamo, važeći kolektivni ugovor ovog sindikata na snazi je do aprila iduće godine. Predsjednica sindikata Vesna Kojić.
4: Mi smo blago rečeno razočarani, ponuda je diskriminatorna u najblažem slučaju rečeno jer se ponudilo samo za jednu kategoriju poslanika. Naravno, mi smo znali da nećemo odmah pristati, ali evo izrazili smo dobru volju da ponudimo to svom članstvu. Članstvo je odmah glatko to odbilo bez ikakvih razmišljanja, tako da mi smo odlučili da idemo dalje u štrajk upozorenja.
0: Granična policija Bosne i Hercegovine obilježila je 26 godina rada na ceremoniji održanoj u Sarajevu. Istaknuto je da ova agencija predstavlja ključni stup sigurnosti države, ostvaruje značajne rezultate u zaštiti granice te nastavlja jačati saradnju sa domaćim i međunarodnim partnerima, što je od ključnog značaja za sigurnost građana i napredak BiH na evropskom putu. Direktor granične policije Mirko Kuprešaković.
5: Prije 26 godina, uz veliku podršku domaćih tijela vlasti i međunarodne zajednice, stvorena je prva multietnička i profesionalna agencija za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini. Tada, izuzev zakona o državnoj graničnoj službi, kojeg je donio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nismo imali gotovo nikakve resurse. Danas, poslove granične kontrole na granici dugove od oko 1600 km, i na 86 graničnih prelaza, od kojih 59 za međunarodni i 27 za pogranični promet, obavljamo sukladno najboljim standardima i praksama srodnih agencija u Evropi. Nakon zastoja u prijem novih službenika, kontinuirano se provode procedure za nova zapošljavanja i unapređenja policijskih službenika.
0: Zbog tehničkih problema sa softverom za obradu biometrijskih podataka, već 3 sedmice je obustavljeno zaprimanje zahtjeva za izdavanje viza i boravka stranih državljana u Bosni i Hercegovini, a Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti koji obavlja dužnost ministra, kaže da se trudi da riješi problem. Iz Ministarstva sigurnosti tvrde da rade na otklanjanju problema, a kompanija koja je učestvovala u izradi sistema odgovornost prebacuje na institucije.
6: Vrijeme.
0: Sutra u centralnim i istočnim područjima Bosne bit će umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnoj i istočnoj Bosni i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana moguća je kiša. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevno oko 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fezagić.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro večer i dobrodošli na valove Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Dobrodošli u još jedno izdanje naše i vaše emisije u kojoj razgovaramo o važnim društvenim, kulturnim i obrazovnim temama koje oblikuju našu svakodnevicu, ali i našu budućnost. U vremenu koje se brzo mijenja, u kojem se riječi često troše, a smisao ponekad gubi, mi večeras biramo ono što traje: kulturu, jezik, književnost i pamćenje. Kultura nije samo nasljeđe koje čuvamo, nego i prostor u kojem svakodnevno iznova gradimo sebe. Večeras ćemo govoriti o kulturi kao temelju identiteta, o važnosti očuvanja jezika, tradicije i kulturne baštine, o položaju mladih, ulozi obrazovanja, te o izazovima s kojima se susrećemo u suvremenom društvu. Razgovarat ćemo i o tome kako kulturne institucije danas odgovaraju na nove okolnosti, od digitalnog doba i društvenih mreža, pa sve do pitanja očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta u domovini i dijaspori. Naš večerašnji gost je profesor dr. Sanjin Kodrić, sveučilišni profesor, književni povjesničar, publicist i predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, jedne od najznačajnijih kulturnih institucija Bošnjaka, koja više od jednog stoljeća djeluje na očuvanju kulturnog identiteta, jezika, književnosti i tradicije. Uvaženi profesore Kodriću, dobro večer i dobrodošli.
1: Dobar večer, hvala na pozivu. Uvijek je zadovoljstvo biti vaš sagovornik u ovoj cijenjenoj emisiji.
0: Hvala lijepa, čast je moja. Jeste li umorni? Je li danas bio onako dosta bogat dan aktivnostima unutar zajednice?
1: Danas je jedan tipičan dan, dakle, vrlo dinamičan, hektičan, pun sadržaja, pun izazova, ali pun lijepih nagovještaja. I kada se dan tako završi sa nekim projektima kojima se nazive početak ili uspješna realizacija, onda je to ipak jedan uspješan dan.
0: Meni je to drago čuti. Kako danas vidite mjesto kulture u društvu koje je, budimo iskreni, opterećeno svakodnevnim političkim i ekonomskim izazovima?
1: Pa pazite, kultura općenito, kao i neke druge vrijednosti u našem društvu, ima marginalnu poziciju. Društvene vrijednosti su u našem društvu poremećene. Pitanje je zapravo koje to vrijednosti naše društvo istinski njeguje, a kultura jeste jedna od onih djelatnosti, društvenih djelatnosti koje društvu zapravo daje njegove vrijednosti, često, dakle, njegov smisao, njegov putoka za razvoj društva. S obzirom na te poremećene društvene vrijednosti, s obzirom na brojna naša društvena lutanja, nama je kultura na margini. Nažalost, rijetke su vijesti kada možemo čuti o nekim velikim organiziranim, sistemski vođenim kulturnim projektima. Uglavnom slušamo vijesti o problemima u kulturi, o preživljavanju kulturnih institucija, o izazovima sa kojima se kulturne institucije nose. Vaši slušalci možda ne znaju, ali u kulturnim institucijama, u kulturnim ustanovama uglavnom rade entuzijasti, ljudi kojima je taj posao, više od pukog sredstva ostvarivanja vlastite egzistencije, nego su ti poslovi njima život, i zahvaljujući njima zapravo kultura kod nas funkcionira. Da nije takvih ljudi, da nije entuzijasta, da nije svijesti o važnosti kulture u društvu, a s obzirom na marginaliziranu poziciju kulture, bojim se da bi stanje u našoj kulturi bilo mnogo gore.

0: Vjerujem, ako biste danas u nekoliko rečenica predstavili Bošnjačku zajednicu kulture, našim slušateljima naravno, koji možda poznaju njezin naziv, ali nisu dostatno upoznati s njezinom misijom i djelovanjem, koje bi to rečenice bile?
1: Bošnjačka zajednica kulture jeste institucija koju smo do nedavno, do prije dvije godine, šire poznavali kao Bošnjačku zajednicu kulture Preporod. Jedna stara, temeljna, najstarija organizacija kulture Bošnjaka sa tradicijom dužom od 120 godina, tačnije od 1903. godine, kada je ova institucija osnovana kao društvo Gajret, kao društvo za potpomaganje đaka muslimana na srednjim i višim školama, kako je bila prvobitna orijentacija društva Gajret, kao prvog glavnog pravnog prethodnika i preteča današnje Bošnjačke zajednice kulture. Tu je od 1924. godine i Društvo Narodna uzdanica, koje će se sa Društvom Gajret ujediniti 1945. godine u Kulturno društvo muslimana Preporoda. Onda slijedom svih ovih društvenih promjena došli smo do današnje Bošnjačke zajednice kulture. Čime se bavi ova institucija? Ona se bavi svim onim čime se treba i mora baviti Bošnjačka kulturna matica, temina organizacija kulture jednog naroda, svim oblastima kulture, počev od pučke, kulture i folklora, pa evo sve do danas digitalne kulture i digitalne humanistike, uključujući nauku, čemu služi naš institut za bošnjačke studije, uključujući izdavaštvo i uključujući naravno rad brojnih naših podružnica, 60 podružnica i drugih organizacijskih jedinica širom Bosne i Hercegovine, izvan Bosne i Hercegovine. Sve ono što je jedan narod, sve ono što je njegov kulturni izričaj, sve ono što je njegov kulturni izraz, sve ono što je njegovo kulturno stvaranje, jeste ono čime se Bošnjačka zajednica kulture bavi. I u tome smislu riječ je o jednoj izrazito kompleksnoj kulturnoj instituciji koja je kao takva teško uporediva sa drugim kulturnim institucijama, jer mi se ne bavimo specijalistički samo jednom oblašću kulture, već kulturom u cijelosti, ličeći na vlastiti narod u kulturnoj sferi, pokušavajući i narod i društvo kao cjelinu učiniti boljim.
0: Hvala vam lijepo za početak. Poštovani slušatelji, budimo realni i recimo da kultura nije nasljeđe koje čuvamo pod staklom, nego je to život koji svakodnevno stvaramo. Ovu emisiju večera stvara tonski naša izuzetna i draga kolegica koja odavno sa mnom nije radila, uvažena Leila Gabela. U tehničkoj kontroli prati nas Tarik Huseinović. Urednica i voditeljica emisije Jasna Primorac, još jednom dobro nam došli, ugodno se osjećali. Informacije radi, ako ste tek sada uključili radio prijemnik, da kažemo da je s nama i vama uvaženi profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, sveučilišni profesor. Prema tome, slušajte nas pozorno i naravno s užitkom o svemu ovome što ćemo večeras govoriti.

0: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: Uvaženi profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, sveučilišni profesor, večeras je gost večernjih radio razgovora. Poželite li kontaktirati s nama, uvaženi slušatelji? Naši brojevi telefona su 033-455-171, 455-172. Uvaženi profesore, koji su najveći izazovi s kojim se susreće institucija Bošnjačke kulture?
2: Pa puno izazova, pazite, to su prije svega zajednički opći izazovi svih kulturnih institucija, to je najmalo prije spomenuti položaj kulture u našem društvu. Naše neznanje o tome koliko je kultura važna, jer se u našem društvu, nažalost, često kultura percipira kao potrošnja, kao dakle jedna gotovo suvišna djelatnost, kao jedna vrsta društvenog tereta, bez svijesti, bez znanja o tome da je kultura i tekako proizvođačka djelatnost, da ona proizvodi vrijednosti, da ona svakom društvu daje suštinski, dakle, smisao. Ali, dakle, pored tih općih izazova koji stoje pred svakom manje više kulturnom institucijom u Bosni i Hercegovini, Bošnjačka zajednica kulture ima brojne druge svoje izazove. Najprije, dakle, problem još uvijek nedovoljno riješenog društvenog statusa, u smislu, dakle, društvenog pozicioniranja i prije svega problema financija. Pitanje društvenog statusa mi smo prethodnih godina počeli rješavati i dobrim dijelom smo ga riješili, barem u onom formalnom smislu riječi, na način da je Bošnjačka zajednica kulture zajedno sa Hrvatskim kulturnim društvom Napredak, zajedno sa Srpskim prosvjetnim kulturnim društvom Prosvjeta, uključujući ovdje i La Benevolenciju, prepoznata kao organizacija kulture od značaja, posebno značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, za kanton Sarajevo, niz dakle drugih kantona, gradova, općina u Federaciji, jednim dijelom i Republice Srpskoj, što nam je vrlo važno jer to je pretpostavka za rješavanje i ovog ključnog pitanja, a to je pitanje, dakle, finansiranja našeg rada i djelovanja. Mi smo organizacija kulture sa tradicijom dužom od jednog stoljeća, nismo komercijalnog karaktera, to kaže i moto Bošnjačke zajednice kulture za sreću doma i naroda, stih Safedraga Bašegića, jednog naših osnivača, prvog predsjednika iz 1903. godine. Na neki način društvo je, kako je to slučaj u drugim sredinama, u drugim državama, dužno podržavati naš rad s obzirom na naš rad za opće dobro, ali tu je i problem naše imovine.
1: Da.
2: Sva naša društva i kada govorimo o Bošnjačkoj zajednici kulture i ekvivalentnim organizacijama hrvatskog i srpskog naroda, imala su ogromnu imovinu i u Bosni i Hercegovini, izvan Bosne i Hercegovine, koja je nama oduzeta 1949. godine, i evo sve to vrijeme do danas ta se imovina koristi najčešće u javne svrhe, bez ikakve naknade svojim izvornim vlasnicima, što je problem posebne vrste, je da mi raspolažemo vlastitom imovinom, da možemo nakon njome upravljati, mi bismo bili kudikamo bolje finansijski situirani i mogli bismo cjelovitije, funkcionalnije izvršavati ono što je naše kulturno i uopće, dakle, društveno poslanje. Tu su naravno i brojni projekti, veliki projekti koje mi realiziramo, često zamjenjujući druge institucije. Ja ću samo spomenuti da u Bošnjačkoj zajednici kulture realiziraju se kapitalni projekti od značaja i za Bošnjake kao narod i Bosnu i Hercegovinu kao državu. Mi smo primjerice ti koji su 1996. godine objavili prvi pravopis bosanskog jezika, time je bosanski jezik dobio svoju normu, svoj standard, preduvjet za priznavanje kako u Bosni i Hercegovini, tako i inostranstvu. 1997. godine smo objavili prvu historiju Bošnjaka profesora Mustafa Imranovića, prvi opis bošnjačke povijesti ikad. Od 1995. godine objavljujemo također kapitalno važnu ediciju Bošnjačka književnost u 100 knjiga. Dugi niz godina u Bošnjačkoj zajednici kulture rade se i drugi kapitalni projekti poput enciklopedije Bošnjaka, Bošnjačkog biografskog leksikona i mnogi drugi. Sve su to projekti kapitalni, fundamentalni, ključni projekti iza kojih u uređenim sredinama, uređenim društvom, uređenim državama stoji zapravo država. A mi zapravo se snalazimo, kako znamo i umijemo, da ti projekti žive i da ti projekti se upreko svim izazovima i poteškoćama realiziraju.
1: Imamo poziv.
2: Drago.
1: Halo, dobar večer.
3: Halo, dobro večer, uvažena, onaj, ja sam onaj, primodaci i gospodinu također, onaj...
1: Sanjin Kodrić, uvaženi profesor, hvala vam, izvolite.
3: Ja, ovako, Smajde iz Konjice, Hecegova, Črnesovski kanton, i još bi pozdravio Branka, svi što se sami ovdje, ako može, ako dopuštate.
1: Naravno,
3: hvala. Ja ovako, molim vas lijepo. Evo, sad je bio zadnji popis. Ja se nisam izjasnio kao Bošnjak, ja sam Hercegovac, uvijek bio i uvijek ostalo Hercegovac, sad na Kacri. I fino je to Branko dvije rečenice rekao, ljudi jesu u ovoj državi ono što nisu, a nisu ono što jesu. I ja vam isto kažem i to, da svugdje su bili, samo nisu oni gdje treba da budu, a nisu oni gdje treba da budu.
1: A imate vi konkretno pitanje za profesora?
3: Imam ja pitanje to, otkud nekome trojiti četvorci ljudi da proglasi jedan narod s Bošnjacima, kad uopće vi nemate pojma ni ko su Bošnjaci, ni otkud taj pojam Bošnjaci onaj dolazi, otkud je taj pojam Bošnjaci, ko su narod Bošnjaci.
1: Gospodine Smajle.
3: I kada čitamo čovječanstvo, to je cijeljena istorija.
1: Hvala gospodine Smajle za javljanje. 033-455-171-172. S nama i vama je uvaženi profesor Sanjin Kodrić. Izvolite profesore, želite li komentirati?
2: Pa vrlo rado, ja sam zapravo zahvalan gospodinu Smajlu na ovom komentaru, nekom implicitnom pitanju. Gospodin Smajl kaže da je Hercegovac.
1: Da.
2: I ja sam Hercegovac, ali to ne isključuje to da sam također Bošnjak. Kao što sam i Sarajlija, kao što sam Untasajeva ili Džanac, kao što sam Unta ili Džej Pejtonac, tako sam i Hercegovac i sad dakle možemo raznorazan dakle naše različite identitete kolektivne navoditi.
1: Počevši od lokalnih,
2: dakle do zavičajnih.
1: Tako je.
2: Biti Hercegovcem znači zapravo govoriti o svom prije svega zavičajnom identitetu, kao što će neko iz Krajine reći da je krajišnik, kao što će neko iz Istočne Bosne reći da je istočnjak, recimo postoji taj kolokvijalni naziv i tako dalje. Kao što će neko, evo, u Hrvatskoj iz Zagora reći da je Zagorac, neko iz Dalmacije da je Dalmatinac, neko iz Šumadije da Šumadinac i tome slično. Međutim, naziv Bošnjak je etnonim, dakle naziv za pripadnika određenog naroda. I evo, stjecajem okolnosti, ja sam upravo profesor iz te oblasti, dakle profesor bošnjačke, bosansko-hercegovačke književnosti i kulture. To je pojam sa etnonim naziv za pripadnika određenog naroda sa dugom višestoljetnom historijom od srednjega vijeka pa nadalje, izvorno izveden iz imena riječi Bosna dodavanjem tvorbenih sufiksa, sa, dakle da se ne bavimo lingvističkim detaljima. Pojam koji je vremenom, historijski gledano, mijenjao svoje značenja, nekada je označavao sve pripadnike, sve stanovnike Bosne, a Hercegovina je pritom bila Južna Bosna, dakle naziv Hercegovina opet dakle, ima svoju historiju, sad možemo i o tome posebno govoriti. Kao što dolazi do pomjeranja značenja drugih riječi, tako je u historijskom slijedu došlo i do pomjeranja značenja riječi Bošnjak. Dakle, on danas znači to što znači, a ne isključuje i druge naše kolektivne identitete, niti dakle ove regionalne, zavičajne, poput hercegovačkog identiteta, koji dakle itekako imam ja, iako sam rođen u Sarajevu, ali sam to po očevoj liniji, ili naše dakle druge identitete poput našeg zajedničkog bosansko-hercegovačkog, odnosno dakle bosanskog identiteta, južnoslavenskog, evropskog i tako dalje i tako dalje. Mislim da je naše društvo, evo ovaj primjer dakle to pokazuje, ajmo reći da boluje po znacima navoda od neke vrste identitetske traume. Mi smo dakle ta identitetska pitanja postavili pred sebe kao ključna, goruća, fundamentalna pitanja, to trebamo detraumatizirati. Mi jesmo to što jesmo.
1: Tako je.
2: Mi jesmo to što jesmo. Vidite, religija se može birati. Razno razne druge neke orijentacije u životu se mogu birati, ali ne možemo birati šta to mi jesmo u etničkom smislu, jer mi kao takvi jesmo rođeni. Te naše datosti identitetske trebamo kao takve i shvatiti i isto tako shvatiti da naše identitetske razlike kao i sličnosti ni na koji način ne treba biti problem u našim međusobnim odnosima, pogotovo ne u jednom složenom društvu, etnički složenom društvu kakva je Bosna i Hercegovina, kulturalno složenom društvu. To su vrijednosti Bosne i Hercegovine.
1: Tako je. Profesore, često se kaže da kultura nije samo čuvar prošlosti, nego i kreator budućnosti. Kako vi vidite ulogu kulturnih institucija u oblikovanju društva danas? Pa evo, možemo se referirati i na poziv slušatelja.
2: Pa vidite, upravo, evo, hvala lijepa i na tom pitanju. Ja isto tako kažem, a u vezi sa ovim o čemu vi govorite, da je u kulturi identitet svakoga naroda, ali da kultura istovremeno povezuje ljude i naroda, kao što je isto tako tačno, jeli, da kultura nije samo čuvar prošlosti, već da ona gradi budućnost. Kultura je jedan veliki, hajmo to reći ovako metaforički, rezervoar svega onoga što mi jesmo bili u nekom davnom prošlom vremenu i u

0: nekoj bližoj prošlosti. Kultura naprosto pamti, pamti izvan vremena našega postojanja i sve se to što je povijest jednog naroda, jedne zajednice, na neki način taloži u samoj kulturi. Međutim, i danas i svaki put zapravo kada govorimo o povijesti, mi uvijek vršimo neku vrstu selekcije, mi uvijek selektivno pristupamo povijesti, mi uvijek povijest reinterpretiramo. E to je ono što također radi kultura i ja vjerujem zapravo da naš pristup povijesnom pamćenju, kulturnom pamćenju treba biti kreativan, upravo u smislu izgradnje budućnosti o čemu ste dakle vi kazali, na način da ne ponavljamo tradiciju. Dakle, da nemamo jedan konzervativan, zatvoren, hermetičan odnos prema tradiciji, već jedan kreativan odnos prema tradiciji i da tradicija uvijek bude živa, da tradicija uvijek, dakle, bude poticajna, ali i otvorena za savremenost, otvorena za novo vrijeme i na taj način mi gradimo budućnost, pri čemu je sadašnjost neka vrsta mosta između onoga što je bilo, između prošlosti i budućnosti koju iz ove tačke, a na temeljima tradicije, standing on the shoulders of giants, jel, kako to je, kažem, veliki mislac iz prošlosti, gradimo.
1: Imate li ponekad osjećaj da kultura u javnome prostoru dobiva pozornost kakvu zaslužuje ili je često u sjeni drugih društvenih i političkih tema?
0: Pa ona je zapravo uvijek u sjeni, pazite, pogledajte uvijek strukturu vijesti, strukturu dnevnika, informacije iz kulture dolaze na kraju, jeli. Ako neka informativna emisija predugo traje, ako se ta minutaža prekorači, onda se kulturni sadržaji mogu izostaviti, tako dok neki drugi sadržaji se ne izostavljaju.
1: Da.
0: U nekim sređenijim, uređenijim društvima imate vijesti iz kulture, kao dakle zaseban informativni program, što zapravo govori o drugačijem odnosu prema kulturi u tim sredinama. Jasno je dakle da kultura nije nešto što na ovaj način zanima najširu publiku, ali isto tako jasno je da je kultura ono u čemu mi živimo, bili dakle svjesni toga ili ne,
1: dakle.
0: I da kultura ne smije biti neka vrsta ekscesa, neka vrsta izuzetka u našem odnosu prema samima sebe.
1: Uvaženi profesore, kada biste morali izdvojiti jednu vrijednost koju kultura prenosi s generacije na generaciju, a koja je danas posebice važna, što bi to bilo?
0: Pa u Bosni i Hercegovini bi bilo upravo ovo što sam rekao, da jeste u kulturi naš identitet, da nas kultura čini onim što mi jesmo, ali da nas istovremeno kultura povezuje, da kultura spaja. I zapravo Bosna i Hercegovina jeste Bosna i Hercegovina, jeste država, jeste društvo zahvaljujući svojoj kulturi. I kad gledate povijest ove zemlje, ona je bila vrlo složena, ona je bila često dramatična, traumatična, brisana su imena ove zemlje, brisane su njene granice, se dakle to pokušavao napraviti. Ali Bosna i Hercegovina opstajala zapravo kao kulturna činjenica i ta specifičnost bosansko-hercegovačke kulture kao jedna složena cjeline je ono što je Bosnu i Hercegovinu očuvalo. Ima naravno dakle, takvih slučajeva i u nekim drugim sredinama, recimo mi smo tu slični sa Poljacima.
1: Da.
0: Poljska je kada nije postojala kao država i društvo, postojala je kao kulturna činjenica i ona se jednog dana okupila i u tom dakle, državno-društvenome smislu. Dakle, kultura, to smo zapravo mi, su one naše unutrašnje strane koje nije tek biološka strana i to je ta vrijednost temeljna koju kultura prenosi.
1: Uvaženi slušatelji, s nama i vama je uvaženi profesor Sanjin Kodrić, sveučilišni profesor, književni povjesničar, publicist i predsjednik Bošnjačke zajednice kulture. Naše brojevi telefona su 033 455 171 455 172.

0: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: Čast mi je što je u ovoj kišnoj noći, ali lijepoj ugodnoj noći, trećoj u mjesecu, šestome s nama i vama, ugledni lingvist, ugledni profesor sveučilišni, uženi gospodin Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture. Naš broj telefona je 033-455-171-172. Poštovni slušatelji, često bih znala reći da identitet nije zid koji nas odvaja od drugih, nego korijen koji nam daje sigurnost da budemo otvoreni. Da li je globalizacija, gospodine Kodriću, na neki način ugrozila male kulture ili im otvara nove mogućnosti?
2: Pa zapravo jedno i drugo je primjenjivo. Na neki način globalizacijski procesi jesu procesi unifikacije, procesi izjednačavanja, procesi nadmoći većih, agresivnijih kultura snažnijega dometa, i to dakle uistinu ugrožava male kulture, male jezike. Znate, u svijetu uvjetno govoreći svaki dan umre neki mali jezik sa svojim posljednjim govornikom, jezik umire. Ali istovremeno taj globalni svijet, to globalno selo u kome živimo, savremene komunikacijske tehnologije i takako daju nove mogućnosti i tim takozvanim malim kulturama koje, zahvaljujući globalnom svijetu, zahvaljujući novim komunikacijskim tehnologijama, dobiju nove mogućnosti komuniciranja vlastitih vrijednosti i opet dakle njihovog globalnoga promoviranja. Ono što su novine ne trebamo shvatiti samo kao izazove, nego na neki način trebamo shvatiti i kao prilike, i upravo te prilike treba iskoristiti. Kulture pritom su uvijek u promjeni, uvijek su u nekoj dinamici, i ne treba se bojati upliva jedne kulture spram druge kulture, jer zapravo ni jedna kultura sama po sebi nije niti može biti zatvorena, ali je poenta u tome da svaka kultura treba zadržati neku vrstu svoje vlastite suštine, neku svoju vlastitu diferenciju, specifiku, i naravno razvijati je. Jer nijedna kultura ne smije ostati okamenjena, nijedna kultura ne smije ostati konzervirana ako se okameni, ako se konzervira. Ako dakle neke vrijednosti kao takve zaustavimo u njihovom razvoju, ta kultura je nužno osuđena na stagnaciju, ono samim tim kasnije i na postupno propadanje, na svoj nestanak.
1: Imamo poziv, dobar večer.
3: Dobro večer.
1: Moje poštovanje, izvolite.
3: Ja sam Jasmin Gradaščević.
1: Želio
3: bih da vas pozdravim, naročito uvaženog našeg profesora.
1: Hvala.
3: Inače,
1: hvala
3: i mog Jasmin. Prijatelja i poznanika.
2: Hvala Jasmin.
3: Želio bih da mu se zahvalim na svemu onome što do sad radi, na njegovom radu, predanom u sferi kulture, naše istorije, da tako nastavi da radi, da nam je velika čast što posjedimo, imamo takvog čovjeka u našem korpusu.
1: Također i meni je drago i velika mi je čast da se odazvao mojemu pozivu.
3: Hvala puno i još jednom pozdrav i profesoru i vama.
1: Hvala lijepa.
2: Zahvaljujem Jasmine. Riječi ohrabrenja zapravo puno znače, jer ići ovim putem, baviti se kulturom, baviti se ovim pitanjima u nevaktu, kako bi to rekao Derviš Sušić, kod nas uvijek dakle neki nevaka, dakle uvijek su dakle neke neprilike, nije nimalo jednostavno, tako da naravno meni kao čovjeku znači da neko prepoznaje rad, da neko prepoznaje trud, što je nesvatan samo personalno, samo lično u smislu moje vlastite osobe, nego i u smislu cijele institucije i svi onih ljudi koji stoje iza ove institucije i koji zajedno sa mnom kao čelnikom institucije pokušavaju upravo s tom kontinuiranom nevaktu napraviti nešto dobro, napraviti tako nešto vrijedno. Evo i sa porodicom Gradaščević mi imamo velike snove, dakle za početak, velike ideje, jesmo svjesni velikih potreba, ali ne bi bilo odgovorno govoriti o nekim stvarima unaprijed, nadam se prejudicirati, dakle nadam se da će doći trenutak kad ćemo i u takvim prilikama i u takvim projektima moći govoriti.
1: Naravno, kroz emisiju ćemo se dotaknuti nedavno otvorenog spomena obilježja sa feedbacku Vašagiću, no profesore, kada sve saberemo i oduzmemo, evo iz razgovora, kako sačuvati kolektivno pamćenje od zaborava?
2: Pa kolektivno pamćenje opet jeste ono što se stvara, gradi, razvija, čuva i dalje opet, dakle, razvija za neko novo vrijeme upravo kroz kulturu. Jer kultura, kako smo također kazali, jeste jedan veliki repozitorij svega onoga što mi jesmo. Mi tako zapravo je, kao društvena bića, jesmo prije svega bića kulture. Pri čemu i to kolektivno pamćenje, evo, uvijek moram profesorski nastupiti, ne treba shvatiti jednoobrazno, ne treba shvatiti monolitno. Uvijek treba, dakle, imati tu potrebnu otvorenost, uvijek treba imati, dakle, tu širinu i ono što je

0: pamćenje jednog naroda uključiti često i ono što je kontradiktorno, ono što na prvi pogled isključuje jedno drugo, jer mi smo zapravo sve to. Kultura, pamćenje traže otvorenost, traže jednu živost, traže jednu vitalnost.
1: Pusti li je danas opasnost od površnog odnosa prema vlastitoj prošlosti primjetnoj kod pojedinih osoba?
0: To je također naša svakodnevica, to je dakle naš standard. Evo, malo prije spomenute savremene informacijsko-komunikacijske tehnologije, društvene mreže, često, nažalost, pomažu tome u negativnom smislu, kao što, dakle, nekada su vrlo korisne u pozitivnom smislu, jer svako danas je u mogućnosti tumačiti povijest, svako je danas u mogućnosti iznositi takozvane, povijesne istine, i mi kao društvo, inače, i ne samo kod nas, zapadamo u jednu vrstu banalizacije. Simplifikacije. Zadatak akademske elite ili akademske zajednice, zadatak kulturne zajednice, zadatak nauke, kulture i obrazovanja jeste upravo da se borimo protiv simplifikacije, pogotovo protiv banalizacije, i kada je o povijesti, o prošlosti, da prošlost pokušamo razumjeti u svoj njenoj kompleksnosti. Rijetko kada ćete vi u prošlosti pronaći crno-bijele situacije. Uglavnom su, dakle, to neke nijanse, i naš zadatak jeste da suptilno, sa znanjem, sa činjenicama, sa argumentima, sa razumijevanjem pristupimo prošlim vremenima, bez nekih anahronizama koji se često dešavaju, da povijest sudimo, da o povijesti razmišljamo, da je ocjenjujemo iz današnje perspektive. Povijest treba razumjeti s obzirom na ono što je povijesni kontekst, i za same povijesti, kako bismo razumjeli šta je to što prethodi nama, ali i za savremenosti. Jer povijest jeste zaista, ako je na taj način pristupimo, magistra vita, učiteljica života. Ona nam omogućuje da razumijemo kako smo dospjeli do nas samih, ili kako smo postali to što jesmo, da razumijemo i vlastiti trenutak i da na neki način možemo anticipirati budućnost.
1: Naravno, znajući da ste na čelu jedne izuzetne zajednice, profesore, sigurna sam da imate i trenutke u kojima pronalazite svoj smir i svoju tišinu, kako u krugu obitelji. Ne mogu da vas ne upitam, koja je to knjiga koja vas uvijek iznova vraća sebi?
0: Pa evo, ovih dana sam govorio o tome, to su zapravo, između ostalog, tri knjige, ali sad ću dakle njih istaknuti. Deviš i smrt Meše Selimovića, Kamen i spavač Maka Dizdara i Pobune, pripovjedačka zbirka Pobune Deviša Sušića. Tri knjige koje su objavljene iste 1966. godine, prije ravno 60 godina, gotovo u istom trenutku, i koje su naprosto jedno čudo u bošnjačkoj i bosansko-hercegovačkoj književnosti. Čudo gledano iz perspektive takozvanog običnog čitaoca, ali isto tako je li jedan izvanredno važan događaj ili izvanredno važan niz književnih događaja gledano iz perspektive književne povijesti, književne historije, knjige koje su promijenile našu književnost u smislu njenog kasnijega razvoja i koje su u našoj kulturi izazvale neku vrstu kulturne eksplozije. Možemo o tome kasnije govoriti, ali evo, čisto ljudski gledano, to su neke od onih knjiga bez kojima ja s vremena na vrijeme dobijem organsku potrebu da ih iznova čitam, jer su to knjige koje su s jedne strane duboko lične, duboko vlastite, jeli, i odnosno pise i ta neki naš individualni identitet, a s druge strane su, dakle, toliko i univerzalne i kolektivne da naprosto traže da ih čovjek iznova čita. Ja inače preporučujem čitaocima da čitaju iste knjige u različitim životnim fazama, jer mi se isto zovemo, imamo isti matični broj, ali prolazeći kroz život, ili trošeći vlastiti život, mi se zapravo mijenjamo se naša životna iskustva.
1: Ne razmišljamo isto.
0: Dakle, mi se zapravo i biološki mijenjamo, znate, tako dakle, je. Svako malo se promijeni i naš biološki sastav u smislu ćelija koje nas čine, a isto tako mijenjaju naše iskustva, mijenjaju nas ljudi, mijenjaju nas okolnosti. I zapravo

0: potreba. Ja vjerujem svakoga čovjeka, ali isto tako književnost je naslužna potreba i svake zajednice. Nema naroda bez njegove književnosti.
1: Tako.
0: Ja svojim studentima kažem, književnost je nastala onoga trenutka kada je prva majka imala potrebu da svome djetetu ispjeva u spavanku, da ga uspava. Kada je prvi čovjek osjetio prvu ljubav, kada je prvi lovac osjetio prvu radost zbog svoga ulova i tako da je, tako da je. Neka književnost je naša suštinska pratilja u životu.
1: Sve ovo će reći da znanje se stiče učenjem, ali mudrost dolazi iz promišljanja i iskustva.
0: Apsolutno, apsolutno.
1: 033-455-1711-72. Prvi čovjek Bošnjačke zajednice kultura je sveučilišni profesor, uvaženi gospodin, profesor dr. Sanjin Kodrić. S nama i vama je ove treće lipenjske večeri. Dobar večer. Dobar večer. Izvolite.
2: Dobro večer, pozdrav svima od Branka s istočne strane.
1: Dobro večer, dobro večer Branko.
2: Poštovanje vama, gospođo Jasna.
1: Odštovanje, izvolite.
2: Poštovanje doktoru, profesoru, sveučilišnom profesoru, Sanjinu Kodriću.
0: Dobro večer.
2: Morala se pohvaliti, ne bih ja, ali sam naučio od oficera Mekojina da je to i Tito činio, da imam zahvalnicu od Gajreta.
0: Asijan.
2: Ja sam govorio na mezaru, na povodom memorijala Avdi Muljkiću, novinaru, književniku i pjesniku. Iz klastera je sa Duškom Trifunovićem, sa Rahmetli Abdullahom Sidranom, rekao sam, živ si u grobu dok novi mrtvaci za njim hodaju. A oni su našli, Puraćani su našli, njegov stih koji kaže, nema tebi da kažu da vrijeme, da sat otkucava, da vrijeme prolazi, nema tebi umrijeti. I ta tabla stoji u toj varoši koja se spominje 1247. godine. Da li je, vi ćete znat bolje, da li je Heinrich Heine je napisao Kajtanana Šadrvana, ali neko je to fantastično preveo. Je li to Šantić?
0: To su i Šantić i Bašagić, dakle, postoje...
2: Ne zna se koji je bolji, a Bašagić je divno, evo, Drago je da je Jasna spomenula, gospođa Jasna, taj spomenik Bašagiću, a ja sam spomenuo nekako tu Vinsku cestu, a divne su prepjevi njegovi rubaija Omara Hajama ili Omera Hajama ili Omar Kajam, istočno-zapadna varijanta našeg jezika.
1: Je
2: on, nema skoro rubaije s tih četvrostiha da ne pominje vino koje je simbol božanske ljubavi u persijskoj poeziji i od tuda je ušla u našu sevdalinku. Evo jedna kaže ovako, kaže za vino, kaže ne znam zašto ga prodaju, kad ništa bolje kupiti ne mogu. Eto.
0: Hvala, hvala.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Hvala
2: vam,
0: gospodine.
2: Slušala s radom.
0: Hvala lijepa. Drago mi je da ste spomenuli evo nekoliko ti važnih detalja. Da, evo, javnost vjerojatno, dakle, slabije zna da taj tu pjesmu koju se, dakle, svi znamo, Kajtanana i Kajtanahna Šadrvana, prevela su dva naša velika pjesnika, Saferbek Bašagić i Aleksa Šantić, prepjevali svaku na svoj način, a mislim da verzija, nisam da to posebno istraživao, ali koliko sam dakle mogao primijetiti, mislim da ta neka verzija koju najčešće pjevamo je upravo verzija nastala ukrštanjem ova dva prepjeva, jeli Bašagićeva i Šantićeva. Evo, pošto smo imali ranije Hercegovca, reći ćemo, obojica su Hercegovci, jeli?
1: Tako je, evo sada stihova dragog Saferbega Bašagića, ako se slažete da počestimo i našeg slušatelja, pa ću zamoliti našu Lejlu da mi isprati. Kratak odgovor se pjesma zove. Čudno ti se čini, jeli, kako crni mir zapjeva i u dušu djevojačku svoje pjesme ulijeva. Ako mu je crna koža, duša mu je sjajna, čista, čišća nego drobni biser što se na tvom grlu blista. Čudno ti se čini, jeli, što priroda vječna neće da u bijelu ilovači mirisavo cvate cvijeće. A meni je opet čudno, ko ne znade što ne šuti, da sve nije pravo zlato, što se sjaji, što se žuti.

0: večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: I evo nas, poštovani slušatelji, ponovno u eteru. 21 sat je možda koji minut prošao. Molim vas, ako nas slušate u automobilu, pazite kako vozite. Ovo je jedna kišna večer, stoga lijepo je što nas slušate, ali malo više pozornosti ne bi bilo na odmet. Dakle, večeras govorimo o Bošnjačkoj zajednici kulture. S nama i vama, uvaženi gospodin Sanjin Kodrić, sveučilišni profesor, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture. Govorit ćemo o mladim, o projektima, o radu nekada, radu sada, no već kad smo kod mladih, koliko su profesore mladi danas

0: zainteresirani za kulturu, tradiciju i rad kulturnih institucija. Da mi mladi ne zamjere, zaista moram to vidjeti.
1: Pa vidite, vrlo je teško davati neke apsolutne sudove, ali ja smo sudeći po našim podružnicama, veliki broj mladih ljudi je uključen u naš rad. Pogotovo dakle u manjim sredinama gdje je recimo Bošnjačka zajednica kulture često stože sveukupnog kulturnog života. I mi se od samoga početka zapravo orijentiramo ka mladima, smatrajući zapravo da je to jedna od naših osnovnih zadaća. Nekada smo zapravo obrazovali te mlade ljude, imali svoje đačke i studentske domove, potpore, zajmove, stvarali kulturnu, društvenu elitu, recimo društvo Garetevo koje smo večeras spomenuli nekoliko puta. Samo dakle to društvo kao naš prvi glavni pravni prethodnik je obrazovalo čak 2/3 bošnjački, ne samo bošnjački intelektualaca do drugoga svjetskog rata. Mi danas, nažalost, nismo, s obzirom na sve ove neprilike koje smo spominjali, nismo u mogućnosti na taj način, tom obimu, stipendirati mlade ljude, ali nastojimo prepoznati vrijednosti kod mladih kulturnih radnika, kod mladih naučnika i njima dati šansu. I ponosni smo da smo imali, ja bih ipak rekao, jednu značajnu ulogu u razvoju, evo, jednog Amara Jažića, za koga danas možemo kazati da je zasigurno jedan od najznačajnijih kompozitora novije, mlade, dakle te generacije. Zahvaljujući našoj saradnji dospjeli smo i do opere Kralj Tvrtko, koja je proizvedena 2024. godine, i na taj način je ova kuća, nije ona napisala operu, ali ona pomogla jednom mladom čovjeku da izraste u opernog kompozitora, omogućilo mu dakle to jeli, i na svaki dakle mogući način i tako dalje. Dakle, mladi ljudi su naš fokus, jako su nam važni, pogotovo u brojnim bosansko-hercegovačkim gradovima. Puno je mladih ljudi uključeno u naše programe, počev od folklornih jeli programa pa do dakle drugih programa, i nastojimo da zanavljamo ovu instituciju, da uz
0: starije,
1: da, pa jedan lijepi stari termin, trebamo čuvati,
0: dakle,
1: te riječi, da. Dakle, da se uz ljude koji već decenijima djeluju u instituciji javljaju, dakle, novi mladi ljudi koji će nastaviti ovu misiju, jer ovo nije institucija jednog trenutka, ovo je institucija povijesnog trajanja, institucija naše međusobne saradnje i preko granica tih vremena naših pojedinačnih ljudskih života.
0: Profesore, na koji način Bošnjaci izvan Bosne i Hercegovine čuvaju svoj kulturni identitet? Koliko ste upoznati s tim?
1: Pa vidite, nažalost, Bosna i Hercegovina kao država, s obzirom na svoju složenu konstituciju, svoj složeni ustavni ustroj i tako dalje, možda ima i neki objektivne prepreke za neki sistemski rad sa dijasporom, a nekada tu postoje i slabosti subjektivnog karaktera, ali evo, da ne bismo bili previše kritični ovu noć, ne bi baš govorio o svim našim dakle slabostima, ali moram kazati da nažalost mi nemamo kao država, kao društvo, sistemski pristup našoj dijaspori. Mi nemamo sistem bosanskih škola u inostranstvu, mi na stranim univerzitetima nemamo studije bosnistike na slavističkim odsjecima, slavističkim institutima, slavističkim katedrama. Mi ne šaljemo stranim bibliotekama, nacionalnim univerzitetskim bibliotekama u inostranstvu važna izdanja iz Bosne i Hercegovine. Ne znam kako stoji stvar sa radiotelevizijskim signalom, recimo državne televizije ili federalne televizije, ali znam dakle da druge države imaju posebne programe, posebne kanale za dijasporu. Mi nemamo specijalizirane programe za učenje bosanskog jezika namijenjene recimo djeci rođenoj i odrasloj u dijasporu. Dakle, puno dakle ti naših nemanja. Mislim da neka od ti naših...
0: Kako je kriv za to?
1: Pa pazite, moramo reći da su to oni koji vode ovo društvo, pazite, moramo reći da su to ipak, dakle, institucije

0: državne, entitetske ili federalne, kantonalne, koje su po prirodi svoga, postoje dakle prirodi nadležne dakle, za ova pitanja. Ja ne isključujem ni odgovornost Bošnjačke zajednice kulture, mi također djelujemo onoliko koliko možemo u dijaspori, znate, ali mi se već 30 godina i duže borimo za samo preživljavanje u Bosni i Hercegovini i nismo u dovoljnoj mjeri kapacitirani da u inostranstvu obavljamo i ovo svoje poslanje, izvršavamo dakle, ovo svoje poslanje, dakle, i ovu svoju funkciju, iako bi smo dakle, vrlo rado tako to radili i radimo onoliko koliko je moguće. Mi smo ti koji o svom trošku sva naša izdanja šaljemo i u domovinske zemlje i uopće u sve one sredine u kojima živi i bošnjačka i bosansko-hercegovačka dijaspora. Mi smo ti koji kroz naučne, kulturne projekte pokušavamo okupiti naše ljude i iz dijaspore na neki način vezati ih za domovinu. Brojni naši projekti jesu upravo okrenuti i dijaspori. Počeo od projekata za djecu i mlade, pa evo do dakle, nekih velikih naučnih i izdavačkih projekata, ali moram biti iskren, dakle, sve je to ograničenog dometa, jer u našem društvu jednostavno ne postoji stvarna strategija, stvarni pristup našoj dijaspori, iako su Bošnjaci, dakle to moram reći, zapravo dijasporni narod.
1: Da.
0: I ako gledate broj Bošnjaka koji živi u Bosni i Hercegovini, koji živi izvan Bosni i Hercegovine, i ako uzmete pogotovo tu ogromnu dijasporu koju mi već dugi niz desetljeća, 150 godina imamo recimo u današnjoj Republici Turskoj, vi možete zaključiti da mnogo više Bošnjaka živi izvan Bosne i Hercegovine nego dakle, u samoj Bosni i Hercegovini. I otuda jeste jedno čuđenje kako zapravo nemamo razrađene projekte bavljenja dakle, tom našom dijasporom, jer u njoj je veliki i demografski, ali svaki drugi potencijal.
1: Profesore Kotriću, postoji misao da tradicija nije čuvanje pepela, nego prenošenje plamena. Svaka generacija dobiva priliku odlučiti hoće li taj plamen održavati ili će dopustiti da se ugasi. Kada se osvrnem na jezika, znajući da je ovo šesti mjesec, primijetite li interes među mladima za izučavanje bosanskog jezika?
0: Vidite, općenito, to mi je dakle poznato iz kolegijalnih kontakata na području bivše Jugoslavije, slabi interes za studije humanističkih i društvenih nauka, dakle ne samo za studije maternjeg jezika i književnosti, što je jeli razumljivo s obzirom na različite ekonomske i druge dakle društvene trendove, ali ja bih rekao da je taj trend smanjenog interesa za društvene humanističke nauke posebno dakle prisutan kod nas. Jer evo pogledajte stanje naših kulturnih ustanova, pogledajte stanje naših obrazovnih ustanova od osnovnih škola pa nadalje. Pogledajte koliko mi to imamo instituta koji se bave nekim od ovih pitanja koje su nama prijeko potrebna, koja su nam nužna. Dakle, sve su dakle, to vrlo porazne brojke i to vrlo često odbija mlade ljude da se uprkos ljubavi, uprkos talentu, uprkos sklonosti, uprkos želji, sve dakle, to na neki način odvodi od studija ove vrste i onda mladi ljudi odbijaju neke studije za koje smatraju da će biti konkurentni na tržištu rada, što ja mislim da je pogrešno. Što mislim dakle, da je pogrešno, jer nikada ne bih mogao raditi posao koji ne volim. Sam sam bio odličan, super odličan učenik i u osnovnoj školi, u gimnaziji, bio učenik generacije i u osnovnoj školi i u prvoj gimnaziji u Sarajevu. I uprkos tome upisao studij književnosti i jezika, književnosti Bosne i Hercegovine.
1: I vaša supruga je u svijetu jezika.
0: I supruga i sestra i ima nas dakle, još u porodici koji smo dakle, u humanističkim i društvenim naukama. Mnogi su očekivali da odem na neki, po znacima navoda, pametniji studij, jeli, dakle, da to bude neki studij za koji se pretpostavlja da će biti finansijski korisni. Međutim, ja sam tu bio dovoljno tvrdoglavi, dovoljno zanesen, dovoljno naivan, kako god hoćete, i odabrao studij koji odgovara onome što sam ja. Mm-hmm. Ja bih dragi bolje dao da se nisam pokajao, da je to da je to studij u kojem sam doživio svoju punu i ljudsku i profesionalnu realizaciju.

0: Pa ako hoćete jedan vrlo pristojan život koji je naravno ako skopčan sa vrlo vrijednim radom, sa znanjem, jer znanjem, ako znate svoj posao, vi možete ostvariti vrlo ugodan život, ali to podrazumijeva ozbiljan rad.
1: Kako kažu, nije znanje znati, znanje je znanje dati.
0: Upravo tako.
1: 455 171 172 večernji radio razgovori.

0: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: S nama i vama na valovima Federalnog radija Bosne i Hercegovine uvaženi profesor doktor Sanjin Kodrić, sveučilišni profesor, književni povjesničar, publicist i predsjednik Bošnjačke zajednice kulture. Poželite kontaktirati naš

0: našeg gosta i nas ovdje u studiju. Broj telefona 033 455 171, 455 172. Uvaženi profesore, kako vidite budućnost kulturnog dijaloga i suradnje u Bosni i Hercegovini u narednim godinama?
1: Pa ja mislim da je to nužno i da je to prirodno. Ja svoju neku pozitivnu viziju, neko svoje pozitivno mišljenje, neku svoju pozitivnu projekciju temeljim na izvrsnoj saradnji koja postoji između Bošnjačke zajednice kulture, Hrvatskog kulturnog društva Napredak i Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta. Saradnji koja je saradnja u kojoj svaka naša organizacija, svaka naša institucija ostvaruje u cijelosti ono što je ona sama po sebi takva kakva jeste, ali isto tako zajednički ostvarujemo i ono što je taj stoljećima postojeći pluralni, policentrični, višestrki, bosansko-hercegovački kulturno identitetski mozaik. Ja vjerujem da kultura, koliko god nas pojedinačno definirala, da nas kultura isto tako spaja i povezuje i čini nas sve podjednako ljudima ove zemlje. Jer zapravo kultura Bosne i Hercegovine jeste njena kultura. Dakle, nije to samo, nisu dakle to njene granice, nije to dakle samo teritorij. To je zapravo kultura. I to je ono što i ljude ove zemlje vezuje za ovu zemlju, čak i kada se nalaze hiljadama kilometara daleko, kada se nalaze na drugim kontinentima. Oni uvijek ostaju ljudi ove zemlje. Onim jezikom na kojem sanjaju, onim jezikom kojim se obraćaju svojim najmilijim, onim jezikom kojim dozivaju usjećanje neka davno prošla vremena, prisjećanja na svoje najmilije itd. itd. Dakle, ja vjerujem u jednu pozitivnu budućnost u tome smislu, samo dakle na tome trebamo raditi, trebamo dati priliku ovakvom pristupu. Jer kultura, nećemo idealizirati, kultura zna biti destruktivna, kultura zna izazivati ratove. Sjetimo se vrlo negativnog angažmana upravo u oblasti kulture u predvečerje rata u bivšoj Jugoslaviji. Kroz kulturu se motivirao taj rat. Ono što mi radimo jeste dakle sasvim suprotno. Mi pokušavamo kroz kulturu liječiti naše traume, afirmirati naše pojedinačne identitete, ono dakle što mi jesmo, ali isto tako afirmirati naše veze i odnose. I zato je možda ciljeno, programski, ne dakle naivno, moja vizija, moja projekcija, budućnostna u tome smislu upravo pozitivna.
0: Uvaženi profesore, kada biste u jednoj ili dvije poruke trebali sažeti što kultura danas znači za društvo u Bosni i Hercegovini, što biste istaknuli? Evo, a toliko o kulturi govori.
1: Ona može biti most. Ona može biti most, ona može biti lijek, ona može biti poticaj, ona može biti inspiracija, ona je uvijek nužno kreativna i ona, kultura, može dati onaj bolji dio nas.
0: Da, ono što je mene posebice zaista obradovalo nedavno je u našem gradu, to sam malo prije spomenula, otvoren spomenik Safetbegu Bašagiću. I jako mi se dopalo koliko ste shvaćeni, prihvaćeni i omiljeni, primjera radi, od načelnika općine Centar, gradonačelnika. Da biste to sve izvali, trebate imati njihovu potporu i razumijevanje, je li tako?
1: Da, mi smo ove godine 8. maja, dakle dva dana nakon godišnjice rođenja Safetbega Bašagića, uvažavajući i neke druge događaje koje su se dešavali tih dana u našem gradu, svečano otvorili, otkrili, bolje rečeno, bistu Safetbega Bašagića u parku Jelene Vitas, u centru Sajma, preko puta zgrade direkcije Bošnjačke zajednice kulture institucije koju je upravo Bašagić osnovao daleke 1903. godine. I to smo uradili i radi samoga Bašagića, radi sjećanja na tog jednog istinskog književnog, kulturnog, društvenog barda, ali i radi nas samih danas. Jer zapravo nama je Bašagić potreban. Nama je Bašagić potreban kao putokaz, kao lučonoša, kao Prometej, kao neko koji je upravo sanjao jedan bolji, ljepši svijet, jedno uređenije društvo, jedno obrazovanije društvo, kulturnije, izraslije društvo i zapravo, jeli, to je taj jedan kreativni odnos prema prošlosti koji inače nastoji njegovati Bošnjačka zajednica kulture. I da budem iskren,

0: Dugo smo radili na tome projektu, međutim u samom finišu, kada su nam trebale odluke, potpora, pomoć nadležnih lokalnih vlasti, naišli smo na jedan izuzetan pristup načelnika općine Centa, gospodina Srđana Mandića, i sve ono što smo smatrali da može biti problem riješili smo u svega nekoliko minuta, što nas posebno raduje, ali što moram ipak kazati, zna se desiti
1: da se negdje mimo ilazite.
0: Da, nekad se, ne sa načelnikom, ali se u nekim slučajima znaju desiti mimo ilaženja. I zato nam je drago da u ovom slučaju sa načelnikom općine Centra, ne da nismo mimo ilaženja, imamo zajedničku jednu viziju. Slične projekte nastavljamo i nekim drugim sredinama. Danas sam imao jedan vrlo uspješan razgovor u vezi sa jednom drugom bistom, u jednom drugom gradu, sa jednim drugim gradonačelnikom. Ne bih dakle sada otkrivao o čemu se radi, ne bi dakle bilo korektno prema našim partnerima, ali mislim da ćemo u dogledno vrijeme o tome javno govoriti. I takvi projekat ima još, bit će ih još i u Sarajevu. Ja zapravo, ideja Bošnjačke zajednice kulture jeste ideja, jedan od principa našeg grada jeste ideja, princip sinergije, udružiti naše energije, udružiti dakle ta dobra htjenja koje postoje na različitim stranama i zajednički dakle napraviti nešto dobro. I koliko god bilo onih i negativnih slučajeva, ta dobra energija koja prati dobru namjeru, koja prati našu intenciju ka sinergiji, rezultira dakle dobri.
1: Profesore, sigurna sam, a znam, evo među našim slušateljima ima dosta slabovidnih i slijepih osoba. Što je sa knjižničnim fondom za slabovidne osobe?
0: Hvala vam dakle na tome pitanju. Mi zapravo nastojimo razvijeti jedan inkluzivni koncept kulture i nastojimo kulturu približiti, učiniti dostupnom svima. I s tim u vezi, evo, jedan novi projekat Bošnjačke zajednice kulture jeste edicija Bošnjačka književnost za djecu i mlade, koja bi u svoj štampani i elektronski oblik trebala imati i svoj zvučni oblik. Dakle, knjige bi trebala biti objavljene.
1: Imate li zvučnih knjiga?
0: Mi, dakle, knjige ustupamo Biblioteci za slijepa i slabovidna lica.
1: Da.
0: I ona se, dakle, te knjige prevode zapravo u zvučne knjige, jeli, i to je jedan od projekata na kojem ćemo raditi, ali ćemo krenuti u tome smislu posebno od ovoga novoga projekta Bošnjačka književnost za djecu i mlade, koja će se u kontinuitetu od samoga početka odvijati dakle na više kolosijeka, kao štampana knjiga, kao elektronska knjiga i kao zvučna knjiga, čime želimo pružiti pružiti podršku, nažalost, i onoj djeci koja imaju problem sa vidom, slijepoj i slabovidnoj djeci, ali isto tako knjigu i drugoj djeci koje dakle nemaju ovu vrstu problema učiniti dostupnijom u onom mediju koji možda njima prijemčiviji, koji možda njima bliži, na taj način pokušati nagovoriti ih, jeli, šarmirati ih, poput Aske u onoj poznatoj priči Radeća, Aska i Vuk, jeste, nekako ih općiniti, ako nisu tako zvučnom knjigom, kako bi se oni, razvijajući vlastitu kulturu čitanja, animirali i počeli vraćati onome što je knjiga i u svome, kako da kažem, standardnom, štampanom obliku. Dakle, na razvojazan način, na kolokvijalno govoreći, mi se dakle dovijamo i nastojimo biti što je moguće kulturno prisutniji, uključujući ovaj aspekt inkluzije o kome vi govorite.
1: Što je sa stipendistima u okviru Bošnjačke zajednice kulture?
0: Za nas koji smo Hrvatsko kulturno društvo Napredak, koji ima vrlo širok program stipendija ili Prosvjete, koja također ima razuđen program stipendije, dakle veći broj stipendije daje, mi imamo stjecajem okolnosti i demografiju u Bosni i Hercegovini mnogo veće potrebe takve vrste, ne možemo dakle davati stipendije najširijem broju, najvećem broju dakle studenata, ali smo se dakle ograničili na ono što smatramo da je najsvrsishodnije, a to je pomoć mladim naučnicima. Mi dakle trenutno stipendiramo doktorante prije svega.
1: Je li u oblasti jezika ili je ostalih sfera?
0: Iz oblasti društveno-humanističkih nauka, dakle to je i bosanski jezik, i bošnjačka, bosansko-hercegovačka književnost, ali i historiografija.

0: druge humanističko-društvene discipline. Ja smatramo da na taj način ćemo pomoći ono što je za nas posebno važno, a to je stvaranje novoga znanja s jedne strane i s druge strane stvaranje novih naučnika, novih naučnih autoriteta, čime zapravo zanavljamo, evo opet riječ koju ste malo prije istakli, zanavljamo taj obrazovni lanac, nastojimo ga produžiti, nastojići kao i desetljećima prije graditi ono što je naša akademska zajednica i ono što je naša intelektualna elita.
1: Jako ste aktivni, puno toga ulažete u opstojnost bošnjačke zajednice kulture. Profesore, što je za vas osobno kultura, profesija, poziv ili način življenja?
0: To sam ja.
1: To ste vi.
0: To sam ja. Znate, kada govorimo o ovom poslu, ovoj zadaći, ovoj obavezi, misiji, amanetu, kako god hoćete, u bošnjačkoj zajednici kulture, ja kažem samom sebe da je to nešto i najljepše, najteže što sam ikada radio. Jako izazovno, zahtjevno, ali istovremeno nešto što me ispunjava i to sam zapravo ja. I raduje me što upravo takav odnos prema našem zajedničkom radu imaju i moji saradnici. Ljudi koji su u svakom trenutku dana i noći spremni raditi, čak i onda kada plaća kasne, čak i onda kada su plaće upitne i neizvjesne, i koji, vjerovali ili ne, mene nastoje, hajmo tako reći, utješiti onda kad sam zabrinut zato što ljudi nisu dobili na vrijeme svoju plaću, zato što jel, iz nekih javnih izvora sredstva ne dolaze na vrijeme. To je dakle ljepota kada vidite ljude koji su svjesni vrijednosti posla koji rade, koji vole svoj posao, koji su dakle posvećeni i koji taj posao obavljaju ne samo u smislu zarađivanja vlastite plaće, stjecanja sastava za život, koji dakle taj posao obavljaju kao dio svoje vlastite misije. Jer vidite, niko od nas nije slučajno došao na ovaj svijet. Svi su mi dakle ovdje poslani, pa ja tako vjerujem, s nekim ciljem, s nekim smislom, s nekom misijom u konačnici. Sretni su oni koji prepoznaju šta je to cilj njihova života i koji se u tome ostvare.
1: Koliko je vaš akademski put oblikovao vaše razumijevanje kulturnog identiteta?
0: Pa vidite, književnost je intima duša svakoga naroda. Upravo je tako kazao jedan veliki, značajni libanonsko-francuski pisac Amin Malouf. Je zaista u književnosti, pogotovo u književnosti malih naroda, svaki narod iskazuje svoje snove, svoje očekivanja, svoje strahove, svoje drame, traume. On se iskazuje kao takav, kroz individualni autorski govor. Progovara, možda to romantičarski zvuči, ona neka, ajmo tako reći, narodna duša. Tako da se ja, evo, već duže od četvrt stoljeća, dakle duže od 25 godina akademski, naučno bavim književnošću i sam tim, dakle, bavim se identitetom i čak i naučno ja se najviše bavim tim odnosom, jeli, književnost, kultura, identitet. To su neke ključne riječi moga uopće naučnog rada, a onda se sve to apliciralo kroz ovaj rad u bošnjačkoj zajednici kulture, tako da moj rad u bošnjačkoj zajednici kulture jeste zapravo aplicirana moja akademska praksa. I to je neodvojivo. Na neki način realiziram ono što su moja akademska viđenja zajedno dakle sa svojim saradnicima, a s druge strane i upoznajem ova pitanja u zbilji samoga života.
1: Bravo. Ako je Safet Beg Bašagić napisao knjigu života, što bi bila vaša knjiga života?
0: Pa ja još nisam svoju knjigu života
1: jeste li je pronašli
0: napisao,
1: do sada?
0: ali u glavi se slaže jedna moja knjiga života, iako ja kao profesor književnosti i nekada davno pjesnik koji je odustao od pjesništva.
1: Vi?
0: Da.
1: A zašto?
0: Pa baš zato što sam profesor književnosti.

0: strah od teksta. Upakos dakle tom strahu od teksta, slaža se u meni jedna knjiga koja će zapravo govoriti između ostalog o ovoj instituciji. Kroz prizmu ove institucije, zbivanja ove sa ovom institucijom, kroz njene izazove, njene iskušenja, njene uspjehe, njene radosti, njene strahove, pokazati na jedan autobiografski način, dakle što moja vlastita životna priča, ali što je priča naroda, društva, zajednice koju ja pripada. To će možda biti knjiga moga života, jer kroz ovu instituciju vi zapravo upoznate i sebe s jedne strane, a s druge strane upoznate i vlastiti narod. To je privilegija koju imaju samo rijetki.
1: Volite li poeziju?
0: Da, jako volim poeziju, smatram poeziju vrhuncem književnosti kao umjetnosti riječi, i poezija je jedan od razloga zašto sam nekad davno, krajem prošlog milenija, ja stavimo, upisao studij književnosti, to baš studij književnosti naroda Bosne i Hercegovine, dakle studij na maternjem jeziku, je ne vjerujem u mogućnost prijevoda. Ne vjerujem u mogućnost prijevoda, govorim strane jezike, čitam književnost u originalu na stranim jezicima, i tek zapravo tada možemo neke svjetske klasike razumjeti. Meni je Shakespeare kao pjesnik bio, kako da kažem, nedovoljno privlačan, dok ga nisam pročitao u engleskom originalu. I tek onda sam zapravo otkrio zašto je Shakespeare i veliki pjesnik. Dakle, volim poeziju, postoji nekoliko veliki pjesnika. Ovih dana drugujem sa jednom pjesmom Abdullaha Sidrana o Hasaneginci, u kojoj Abdullah Sidran kazu jednu nevjerojatnu misao. Tu postoji strah, sumnja, izvjesnost da će i ovom narodu jednog dana doći kraj, kao što došao kraj brojnim narodima u povijesti čovječanstva, a onda on kaže, ali ono što će ostati jeste zapravo Hasaneginca. Jedno od najljepših, ili po njemu i po meni možda najljepša pjesma našeg jezika.
1: Je li on napisao naslov o Hasaneginici ili?
0: Pjesma se zove A onda će doći vrijeme. I ja sad kad bih imao naočale, ja bih vam je vrlo rado pročitao, a pošto vi imate naočale i mnogo bolje
1: govorite... A ovo su naočale za gledanje.
0: Bolje govorite poeziju nego ja. Ja ću sa zadovoljstvom...
1: Ako ja nađem tu pjesmu, da vam ja to kazujem.
0: Pa možete vi to kazivati. Mogu i ja kazivati, ali evo pokušat ćemo naći za vrijeme neke muzičke pauze, pa onda ćemo nekako odaljiti na mobitelu i onda ćemo čitati. Dakle, jedna sjajna pjesnika, jedan veliki pjesnik savremenosti, govori o jednoj gromadnoj tradicijskoj vrijednosti naše književne prošlosti.
1: Naći ćemo tu pjesmu nakon glazbene stanke. Samo bih vas pozdravila još pjesmom Knjiga života Safetbega Bašagića. Molim Lejlu da mi isprati. Knjiga je života uzvišeno štivo. Ko se našao da je kako treba, shvati. I ja sam je dugo proučavao živo, ali na koncu konca vila mi je lati. Nije zate, reče, ta teška lektira. Traži djela što ih samrtnici tvore. U njima ćeš naći svojoj duši mira. Knjiga je života kano burno more. Dokle shvatiš iz nje jedan redak samo, ko u slatkom sanku minuće ti žiće. Ah, teško je, teško zaploviti tamo, a još teže kako učinit otkriće. Uzmi mir za ružu, pa u njuzi traži svojoj mašti boja, svojoj pjesmi hrane, rumenilo njeno nek ti dušu blaži, da se knjige žića zauvijek mane.

0: večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: I evo nas, poštovani slušatelji, ponovno u eteru. Nekako se bližimo tim nekim završnim dijelovima emisije i puno bih toga da kažem, još da pričam, a nekako mi uvijek vremena malo. Ali meni je uvijek malo vremena i za dobru poeziju. Uvaženi profesor Kodrić nam reče, kazivati pjesmu koju, moram priznati, nikada nisam ni čula ni pročitala, ali evo u ovoj maloj pauzi između glazbenog broja i našeg razgovora, pjesma me toliko dirnula, naš dragi Sidran je napisao. Profesore, da vas čujem, dajte nam, nahranite dušu.
2: Jasno, vi ste zapravo jedina osoba koja mene nagovori ili potakne, koja bude inspirativna evo, čitam javno poeziju, što inače, dakle, ne radim.
1: Izvolite.
2: Ali evo, to ste vi. A onda će doći vrijeme kad našeg naroda neće biti. Neće biti oni staraca što pamtili su jezik svojih staraca, ni onog posljednjeg od njih što je 50 godina tražio i nije našao dječaka,

0: da ga pouči jeziku njegovih predaka, a ovaj ga, kad i on postane starac, prenosi dalje. Ni njih neće biti, ni jezika našeg neće biti i niko na cijelome svijetu njime neće govoriti. Samo će gore, među nebesima, gdje vrijeme ne postoji i gdje zvijezde bisernom vodom umivaju lica, s rukama preko materinskih dojki još uvijek da jeca Hasanjinca. Veliki Sidran, zaista dakle bio veliki pjesnik, je kao i mnogi drugi veliki pjesnici u povijesti svjetske književnosti apsolutno osjećao veličinu, neuporedivu veličinu Hasanjince. I evo napisao dakle ovu pjesmu, kao što su Hasanjincu na svoje jezike ili na druge jezike, strane jezike, čak i dakle ne na maternje jezike, prevodili i veliki pisci poput Getea, poput Scotta, poput Mickiewicza. Hasanjinca je svojevremeno u romantičarskoj Europi 19. stoljeća bila apsolutna senzacija. Evo, a nama je poznata i nepoznata.
1: Da.
0: To je također jedan implicitni odgovor na ono vaše pitanje, kakav je odnos naš prema kulturi, da li banaliziramo, da li simplificiramo stvari, da. To pokazuje i ovaj slučaj.
1: Koliko je djelo Abdulaha Sidrana značajno za bošnjačku zajednicu kulture?
0: Značajno je. Sidran je zapravo zaista jedan od bardova naše recentne, savremene, tekuće književnosti i pisac koji je uspio, slično kao i Mak, samo dakle na svoj način, da na jedan nevjerovatan način spoji ono lično, individualno, subjektivno i ono opće zajedničko, kolektivno i univerzalno. Takva je dakle njegova poezija, to je čista intima, to je čista subjektivnost, dakle jedan profinjeni pjesnički svijet, vrlo ličan i individualan, ali toliko s druge strane uronjen u ono što smo mi, neko naše osjećanje svijeta i života. Kad su Petra Sloterdijka, jednog savremenog filozofa, pitali šta je to kozmopolitizam,
1: mm-hmm,
0: on je odgovorio da je to polis viđen iz kosmosa.
1: Da.
0: Dakle, naš zavičaj, ono odakle mi jesmo, viđen iz kosmosa. I sad, ta se njegova izjava može dvojako tumačiti, jer može s jedne strane oduzeti važnost samome zavičaju, reći da je zavičaj zapravo beznačajan u tom dakle, sve kozmičkome svijetu, a s druge strane može upravo zavičaj na poseban način istaknuti, jer ako je zavičaj ono što vidimo iz polisa, iz kosmosa, ako je polis ono dakle što vidimo iz kosmosa, to govori o vrijednosti zavičaja. Takav je dakle bio Sidran, takav je bio Mak, takav je dakle bio Meša. Pisci koji su uspjeli spojiti i polis, dakle ono, u Sidranovom smislu doslovno polis, dakle grad i kosmos, pojedinačno i univerzalno. Veliki pjesnik.
1: Kao što vi spajate ljude, kulturu, zajedništvo, tradiciju, vi živite kulturu, profesore. Meni je zaista čast. Ja moram reći našim dragim slušateljima, oni koji prate poeziju, neki su nas osuđivali, zašto dijelim ovo, zašto ono, a 10 godina ta poezija, te diplome se dijele na valovima Federalnog radija i negdje u drugom mjesecu smo dijelili te diplome kada sam pozvala uvaženog profesora da dođe da pozdravi naše pjesnike. Nijednog trenutka nije rekao neću i ne mogu, vi ste došli. Velika vam zahvalnost.
0: Pa to je svake hvale vrijedno što vi radite, je i na taj način poeziju činite prisutnom, živom, ali na neki način dajete život i radiju. Jer mnogi su mislili da će radio kao mediji nestati, postati suvišan sa novim nekim medijima i tako dalje, a baš takvi sadržaji su ono što radio, između ostalog, čini živim i relevantnim i danas, kao što s druge strane pomažete da poezija dopre do ljudi koji u ovom trenutku možda voze svoj auto ili su dakle u nekoj drugoj situaciji i da se ona na neki način nametne, uđe u njihove živote.
1: Dobar večer, izvolite.
2: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, moje poštovanje.
2: također sjajan nastavnik. Jesam zakasnio za pitanje?
1: Ne, ne, samo izvolite.
2: Jako je zanimljiva emisija i treba puno više ovakvih emisija.
1: Hvala lijepa, čast mi je.
2: Pa ja bi jedno pitanje,
1: Izvolite.
2: Jako dobro je vaš gost artikulisao te nazva identitetskim traumama. Mi bolimo od toga što bi trebalo biti bogatstvo, a mi, nažalost, to se banalizuje. A ja bi to onako, ja bi to rekao da za mene je najbitnije koliko naša BH kulturni identiteti praktično pokazuju i dokazuju njeguju univerzalne ljudske vrijednosti. I ne samo kod nas, nego i u svijetu. I ne znam koliko smo svjesni sunovrata tih negativnih globalnih lokalnih trendova. Već smo pratim i koliko instrumentalizacije i politizacije tih univerzalnih vrijednosti kad poredimo, ne znam, aktivno SAD, Sjedinjene Američke Države od prije 250 godina vrijeme Thomasa Jeffersona, aktivne SAD komercijalizaciju, ne samo SAD, istoka i zapada. I kako mene zanima, sad to treba posebna emisija, kako i na koji način naša kultura, kulturni identitet se može spasti od aktualnih kolonizatorskih algoritama, vještarskih inteligencija, bilo sa zapada istoga, ako smo toliko tehnološki zaostali u odnosu na EU, a sama EU, Europska unija, zaostala u odnosu na SAD, a mi u Bosni i Hercegovini tamo njegujemo kulturu kupovanja diploma, da ne srozavamo ovu emisiju.
1: Dobro.
2: Recimo, da li je primjer afričke zemlje Burkine Faso dobar primjer, te slučajno se naišao, jer njihovi studenti su našli, oslobodili se ti kolonizatorski algoritama i svojoj poljoprivredi, oni su kodove uradili vještarske inteligencije, tako da ne moraju plaćati za poljoprivredu i jednostavno koristi svoje lokalne algoritme. To je po meni izlaz. Dakle, bojim se da neće se, kao što se pretvara u digitalni novac, nafta, litijum, razne rude, nikl, tako dalje, da li će se i pretvoriti u novce BH kultura
1: Mislite da će se materializirati, ali? Mislite, hoće li se kultura materializirati u tom smislu nešto?
2: Tako, i to u novce ili u monete sa nazivom aktualni kolonizator imperatora.
1: Da.
2: Tako, jer, a naše BH kulture, kao što je gost rekao vas lijepo, da nisu komercijalnog karaktera. To je jako dobro. E koliko je svjesno građani javno mnjenje, ako ga ima, vi u Sarajevu imate u Tuzlanskom kantonu, mi praktično medija i nema dvosmjerne komunikacije. Koliko su svjesni toga građani? To je pita.
1: Da.
2: To je, hvala vam, ne znam, izvinjavam se za kasno.
1: Ne, niste zakasnili.
0: Zahvaljujem. Mislim, vrlo je zanimljivo pitanje o vještačkoj inteligenciji koja se dugo je razvijela, a onda je unazad nekoliko godine tako je desila se njena ekspanzija, njena je, koliko ona kažem, bahnula u naše živote i iznenadila nas zapravo svojim mogućnostima. I strahovi su razumljivi, oprez je razumljiv. Čak je nedavno papa vrlo relevantno govorio o izazovima vještačke inteligencije, ali kao i u vezi sa nekim ranijim pitanjem koje smo spominjali, dakle, vještačka inteligencija je izazov, ali i prilika, i sve je stvar zapravo toga kako ćemo joj pristupiti. Neću duljiti, medijske minute su vrlo dragocjene, ali moram reći sljedeće, kad se recimo nakon stoljeća pisane knjige, pisanja, prepisivanja knjiga, javla štampa, Gutenbergova galaksija i tako da je, kad se javlja Gutenberg sa svojim štamparskim strojem, postoje strah od te nove tehnologije, od tog novog načina reproduciranja knjiga. Međutim, zapravo knjiga se unaprijedila, knjiga se demokratizirala, ona je postala dostupnija većem broju ljudi. Zahvaljujući jednom novom mediju, štampanom mediju knjige, mijenjala se i književnost, mijenjala se ukupna kultura,

0: živimo. Pa vlastitu kulturu činimo dostupnijom. Jedan od projekata, važnih projekata na kojem u ovom trenutku radimo, jeste jedan veliki projekat Bošnjačka kuća znanja, koji podrazumijeva okupljanje u digitalnom i digitaliziranom obliku raznoraznih, vrlo raznolikih sadržaja bošnjačke kulture, s ciljem da se ona učini dostupnom u globalno, dakle dostupno. Dakle, nama tehnologije nisu samo prijetnja, one su nama i prilika da unaprijedimo vlastite kulturne vrijednosti, da ih sačuvamo i da ih ona, recimo, između ostalo globalno učinimo dostupno. Dakle, isto radimo već sa Bašagićem. Osim raznih inicijative sa Bašegićem, osim otkupa Bašegićeve rodne kuće u Nevesinju, gdje želimo napraviti jedan muzejsko-galerijski centar posvećen Bašegiću, bošnjačko-bosansko-hercegovačkoj kulturi, jedno mjesto kulturnog okupljanja, osim biste koju smo nedavno postavili, osim nekih drugih istraživačkih projekata posvećenih Bašegiću, mi između svega ostalog radimo na razvoju digitalnog repozitorija Bašegić. Dakle, želimo na jednom mjestu u digitalno-digitaliziranom obliku okupiti sve u vezi sa Bašegićem, uključujući njegovu znamenutu rukopisnu i orientalnu zbirku koja se čuva u Bratislavi, u Univerzitetskoj biblioteci u Bratislavi od 24. godine, koja je pod zaštitom UNESCO-a. I to nam omogućuje nova tehnologija. Dakle, novih tehnologija, evo, pred krajem smo emisije, ne trebamo se bojati, trebamo ih koristiti na pravi način, a tu je opet pitanje etike. Hoćemo dopustiti sebi da zloupotrebljavamo tehnologiju i ćemo zapravo tehnologiju koristiti na jedan etičan način kao sredstvo za naš vlastiti lični i kolektivni rast i razvoj.
1: Uvaženi profesore, vrijeme predviđeno za druženje, evo, došlo je samome kraju. Hvala vam za odvojeno vrijeme. Hvala što se trudite da održite tradiciju, identitet bosansko-hercegovačkog naroda, bošnjačkog naroda. Hvala vam, želim vam sreću, dobro zdravlje kako vama, vašoj obitelji i vašim suradnicima.
0: Hvala vama na mogućnosti da govorimo, evo, o svim ovim pitanjima o kojima smo večeras govorili i da na taj način u našem društvu razvijamo kulturu i govorenja i slušanja, kritičkog mišljenja, slobodnog mišljenja i da zajednički stvaramo vrijednosti bez kojih nijedno društvo ne može postojati. Hvala vam.
1: Čast je moja. Hvala vam. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, s nama i vama bio je uvaženi gospodin Sanjen Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, sveučilišni profesor. Polako, evo, privodimo kraju ovo naše radijsko, kulturno, mogla bih reći, putovanje. U razgovoru koji smo vodili večeras pokušali smo dotaknuti ono što nadilazi svakodnevicu, književnost, kulturu, jezik i pamćenje, ali i pitanje koje se tiče našeg identiteta i budućnosti. Jer kultura nije samo ono što nasljeđujemo, nego i ono što svakim danom iznova biramo da budemo. Iako iz svega večerašnjeg razgovora treba izdvojiti jednu misao, onda bi bila ona: narod ne nestaje onda kada ga nema na karti, nego onda kada zaboravi svoju riječ. Knjige se ne čitaju samo očima, nego i savješću. A kultura traje onoliko koliko ima onih koji je razumiju kao odgovornost, a ne kao ukras. Zahvaljujem našem večerašnjem gostu, profesoru doktoru Sanjenu Kodriću, na inspirativnom razgovoru. Vama hvala na pozornosti, a mojoj dragoj Leili hvala na krasnoj tonskoj realizaciji, naša uvažena Leila Gabela. U tehničkoj kontroli pratio nas je Tarik Huseinović, moje ime je Jasna Primorac. Repriznu emisiju možete slušati na našemu portalu federalna.ba i repriznu u subotu od 20 sati. I naravno, nikada nemojte zaboraviti svoju građansku obvezu. Plaćajte RTV pristojbu da biste mogli slušati ovako ugledne goste i dobar program. Hvala vam lijepa. Laka vam i mirna noć. Naredne srijede, sport pred svjetsko prvenstvo.
2: Ans déjà. Deauville n'a pas changé. Toi non plus, tu sais.
3: C'est drôle. Toujours ce rendez-vous au dernier moment. Ils sont là, comme avant, les voiliers.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušalci, dobro veče. Vijesti dan. U Sarajevu dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. Žestoka borba između Evropske unije i Sjedinjenih država oko izbora novog visokog predstavnika. CIK ovjerio prijeve 75 političkih partija i 4 nezavisna kandidata. Stranka Rame Isaka falsifikovala potpise podrške. Zbog softverskih problema Bosna i Hercegovina obustavila zaprimanje zahtjeva za boravišne dozvole i vize. Sjedinjene države napale iranski otok u Hormuškom Reuzu. Iran uzvratio napadima na Kuvajt i Bahrein. U Sarajevu je počela dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj je ključna tema imenovanje novog visokog predstavnika. Uoči dvodnevnog zasjedanja spominjano je nekoliko imena diplomata koji bi mogli preuzeti prema mišljenju mnogih posljednji mandat visokog predstavnika. Diplomatski krugovi ističu da će ovog puta Sjedinjene države imati ključnu ulogu u konačnoj odluci. Analitičari navode da će odluku diktirati i činjenica da se Bosna i Hercegovina nalazi u središtu globalnih geopolitičkih i ekonomskih promjena i interesa Brisela i Vašingtona.
4: Sjednica PIK-a održava se u trenutku pojačanih rasprava o budućnosti međunarodnog nadzora nad Bosnom i Hercegovinom i diplomatske borbe za nadmoć između Brisela i Vašingtona.

0: Vašingtona. Za imenovanje nije neophodan formalni konsenzus svih članica upravnog odbora, ali je potrebno osigurati široku političku podršku ključnih država koje učestvuju u radu PIK-a. Podsjetimo, Christian Schmidt ostavku na poziciju visokog predstavnika podnio je prije mjesec dana.
1: Kogod dođe na ovu poziciju mora biti svjestan da je ovo balansiranje između nemoguće misije i malih koraka naprijed.
0: Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija jer ga vide kao kandidata koji će Bosnu i Hercegovinu uvesti u fazu veće domaće političke odgovornosti i postepene transformacije uloge OHR-a. U slučaju da italijanski diplomata ne bude imao podršku, Sjedinjene Američke Države bi navodno kao kandidata predložile Williama Rugera, nekadašnjeg zvaničnika administracije predsjednika Donalda Trumpa, koji uživa podršku dijela američkih političkih krugova, ali čini se ne i ambasadora PIK-a. Francuska je za poziciju visokog predstavnika kandidirala Renéa Trocaz, koji ima podršku Londona, Berlina i Brisela, odnosno Evropske unije. Profesor Senadin Lavić.
2: Može se desiti da Schmidt ostane još neki par mjeseci možda, dok se ne slegne odnos među Vašingtona i Brisela. Ali je vrlo jasno da je Vašington odlučio da malo ozbiljnije preuzme OHR i da njegov visoki predstavnik, koji bi bio Talijan, završi neke poslove koji su u interesu Vašingtona. A to su poslovi. To je biznis, južna interkonekcija i oko toga će, ja mislim, Vašington ozbiljno igrati. Oni su već naglasili da je nation building završena priča. Oni hoće partnerstvo poslovno, ekonomsko. Da li će Evropljani pristati na to, to ja ne znam.
0: Uoči sjednice PIK-a i izbora novog visokog predstavnika ponovljeni su stavovi većine probosanskih snaga o važnosti ostanka ureda visokog predstavnika do ispunjenja uvjeta za njegovo zatvaranje i otvaranje evropskog puta Bosne i Hercegovine. Naspram njih ništa manje glasni stavovi secesionističkih struktura o neophodnosti ukidanja bonskih ovlasti, zatvaranja OHR-a i poništavanja odluka prethodnih visokih predstavnika Valentina Incka i Kristijana Schmidta. Profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Enver Kazaz izjavio je da Bosna i Hercegovina može funkcionirati bez OHR-a, da zemlja nakon rata nije prošla ni moralnu ni političku transformaciju i da se nalazi u središtu globalnih geopolitičkih i ekonomskih promjena.
3: Bosna i Hercegovina može bez OHR-a komotno. Bonske ovlasti, i opet to treba reći Sarajevu, nisu dio Ustava Bosne i Hercegovine, nego su naknadno ubačene kako bi se napravila funkcionalnija država.
0: Bivši visoki predstavnik Valentin Incko uoči sjednice PIK-a uputio je otvoreno pismo ambasadorima. Upozorio je na moguće posljedice ukidanja ili slabljenja bonskih ovlasti, ističući da bi to, prema njegovim riječima, moglo imati ozbiljne posljedice po stabilnost zemlje i funkcioniranje institucija. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je prijave 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata za opšte izbore 4. oktobra. Nakon otklanjanja nedostataka i žalbi, odobreno je učešće strankama BPS, Naša stranka, SDS, Snaga naroda i Hoćemo Eko budućnost, dok je Pokret Most odbijen. Stranci Snaga naroda Rame Isaka odbijena je prijava za državni nivo, odnosno za predstavnički dom parlamenta, zbog velikog broja krivotvorenih potpisa podrške, ali je prihvaćena za federalni i kantonalne nivoe. Član CIK-a Željko Bakalar nazvao je pojavu krivotvorenja potpisa sramnom.
5: Ili u smislu prema zakonodavcu da se razmisli o tome, mi ćemo naravno postupiti sukladno zakonu, sukladno našim provedbenim aktima i ovjeriti i ovakve političke subjekte za neke niže razine, ali ova masovna pojava je nešto što je sramno, obzirom da imamo sudionike u izbornom procesu koji će sutra možda obnašati vrlo važne funkcije u državi, a da pripadaju političkim subjektima koji su skloni ovakvim radnjama.
6: Zbog tehničkih problema sa softverom za obradu biometrijskih podataka, već 3 sedmice je obustavljeno zaprimanje zahtjeva za izdavanje viza i boravka stranih državljana u Bosni i Hercegovini, a Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti koji obavlja dužnost ministra, kaže da se trudi da riješi problem. Iz Ministarstva sigurnosti tvrde da rade na otklanjanju problema, a kompanija koja je učestvovala u izradi sistema odgovornost prebacuje na institucije.
4: Granična policija Bosne i Hercegovine obilježila je 26 godina rada na ceremoniji održanoj u Sarajevu. Istaknuto je da ova agencija predstavlja ključni stup sigurnosti.

0: sigurnosti države, ostvaruje značajne rezultate u zaštiti granice te nastavlja jačati saradnju s domaćim i međunarodnim partnerima, što je od ključnog značaja za sigurnost građana i napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Direktor granične policije Mirko Kuprešaković.
1: Prije 26 godina, uz veliku podršku domaćih tijela vlasti i međunarodne zajednice, stvorena je prva multietnička i profesionalna agencija za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini. Tada, izuzev zakona o državnoj graničnoj službi, kojeg je donio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nismo imali gotovo nikakve resurse. Danas, poslove granične kontrole na granici dugoj od oko 1600 km, i na 86 graničnih prelaza, od kojih 59 za međunarodni i 27 za pogranični promet, obavljamo sukladno najboljim standardima i praksama srodnih agencija u Evropi. Nakon zastoja u prijem novih službenika, kontinuirano se provode procedure za nova zapošljavanja i unapređenja policijskih službenika.
0: Radnici Nove željezare Zenica okupili su se treći dan u 15 sati ispred zgrade uprave kompanije, kako je i najavio sindikat, a povod je činjenica da regres nije isplaćen svim uposlenicima u skladu sa kolektivnim ugovorom. Uprava je ranije ponudila vladi federacije da preuzme pogone za proizvodnju čelika uz povlačenje zakona o vanrednoj upravi, dok radnici traže povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka. Predsjednik sindikata Rašid Fetić, predstavnik sindikata metalaca iz Sarajeva Mirza Pobrić te radnici kompanije.
2: Jedan broj radnika će sigurno pokrenuti sudski postupak protiv firme zato što nije isplaćen u onom određenom periodu, tako da svaki radnik ponosob je imao izbora ili da prihvati ponudu od uprave ili da nađe svog advokata.
3: Radnici su ovdje, radnici su isprepadani, hajmo tako reći, ovim stanjem, ali vjerujemo da će vlada stati iza onog što je rekla i da će ispuniti sve ono što su rekli. Mi vjerujemo u to. Sa ovom upravom očigledno nema razgovora, nema kompromisa, oni gledaju svoje interese, ne interese radnika, i da se ne ponavljamo, ovo nisu 2-3 hiljade radnika, ovo je na desetine hiljada radnika povezano s ovom firmom.
4: Ja radim 38,5 godina u ovoj firmi i mene srce boli za nju. Znači ja sam ovdje dao i krv, i znoj, i zdravlje. I nije mi lako ovo što se proživljava. Ja mislim da će opet, ako Bog, da ovo nahajri izaći.
0: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona ponovo je danas održao protestnu šetnju, jer na sastanku sa predstavnicima vlade juče nisu postigli dogovor. Najavili su masovne proteste u petak u Mostaru, a pridružit će im se kolege iz sindikata u Sarajevu i Tuzli. Podsjećamo, važeći kolektivni ugovor ovog sindikata na snazi je do aprila iduće godine. Predsjednica sindikata Vesna Kojić.
5: Mi smo blago rečeno razočarani, ponuda je diskriminatorna u najblažem slučaju rečeno, jer se ponudilo samo za jednu kategoriju poslanika. Naravno, mi smo znali da nećemo odmah pristati, ali evo izrazili smo dobru volju da ponudimo to svom članstvu. Članstvo je odmah glatko to odbilo bez ikakvih razmišljanja, tako da mi smo odlučili da idemo dalje u štrajk upozorenja.
0: Svijet. Američka centralna komanda navodi da je izvela napade na iranski otok Kešmi i uništila više raketa i dronova. Iranska vojska uzvratila je napadima na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu. Kuvajt je saopštio da je u iranskim udarima poginula jedna osoba, a nekoliko je povrijeđeno. Na drugom ratištu, Ukrajinci su u dronovima gađali ciljeve u Sankt Peterburgu. U Donjeckoj oblasti u raketiranju autobusa poginulo je 7 ljudi.
6: Jačaju sukobi u Perzijskom zaljevu. Američke snage tvrde da su oborile iranske dronove koji su ciljali civilne brodove, a kao odgovor napale iranski otok Kešm u blizini Hormuškog tjesnaca. Iran je uzvratio na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu. Kuvajtsko ministarstvo je objavilo da je jedna osoba poginula, a nekoliko ozlijeđeno u napadu na terminal zračne luke. Američki državni tajnik Marco Rubio kaže da Iranci trebaju prestati s napadima na brodove.
7: Ono što se mora dogoditi je veoma jednostavno. Moraju objaviti da više neće pucati na komercijalne brodove ili im prijetiti, jer se u mnogim slučajevima brodovi jednostavno ne kreću. Ne zato što je na njih pucano, već zbog rizika da budu pogođeni. Zato moraju jasno objaviti da je prolaz otvoren i da ga ne naplaćuju. Pomoći ćemo im u uklanjanju mina koje su tamo postavili.
6: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi obavio je niz telefonskih razgovora

0: S kolegama iz Francuske, Turske, Katara, Egipta, Pakistana i Saudijske Arabije, Iranci su napade projektilima na Kuvajt i Bahrein opravdali kao odgovor na američku agresiju. Najmanje 7 osoba poginulo je, a 11 ozlijeđeno u napadu dronom na putnički autobus u dijelu Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom. Dron je pogodio autobus koji je prometovao između Moskve i Simferopolja na okupiranom Krimu. Građani Sankt Peterburga jutro su se probudili uz eksplozije, dim i poremećaje u zračnom prometu. Nekoliko osoba je ozlijeđeno. Predsjednik Zelenski na društvenim je mrežama potvrdio napade.
1: Noće su pogođeni važni objekti na teritoriju Rusije, među njima Petrogradski naftni terminal, od državne granice Ukrajine do ovog objekta ruske naftne industrije koja radi za rat otprilike 1100 km.
0: U Sankt Peterburgu je otvoren Međunarodni investicijski forum na kojem sudjeluju tisuće izlagača iz 140 zemalja. Ukrajinski napad odgovor je na nedavne ruske udare na Kijev, za koje opet Rusija tvrdi da su bili odgovor na napad na učenički dom u Lugansku u Ukrajini. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Bosansko-hercegovački sportski novinar, komentator i kolumnist Edin Avdić preminuo je u Sarajevu u 47. godini. Tokom dugogodišnje karijere radio je na Federalnoj televiziji i OBN-u, gdje je stekao veliku popularnost kao komentator NBA lige. Kasnije je postao jedno od najprepoznatljivijih lica arena sporta. Bio je cijenjen širom regiona kao jedan od najboljih poznavalaca NBA-a iz evropske košarke. Zahvaljujući svom znanju, harizmi i autentičnom pristupu, Avdić je ostavio neizbrisiv trag u sportskom novinarstvu Bosne i Hercegovine i regiona.
3: Vrijeme.
2: Sutra. U centralnim i istočnim područjima Bosne bit će umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnoj i istočnoj Bosni i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana moguća je kiša. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevno oko 22 stepena.
4: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Miranda Fezagić.
5: Život u balansu.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji, ovo je Život u balansu. Ja sam Alma Jusubašić.
5: Život u balansu.
6: Za život u balansu potrebna je i balansirana ishrana. Stručnjaci nas savjetuju, birajte namirnice sa što manje sastojaka, pojačivača i sličnih dodataka. I ne zaboravite čitati deklaracije proizvoda. Jedite cjelovite namirnice, one koje biste sami mogli uzgojiti u svom vrtu. Jedite polako jer mozgu je potrebno oko 20 minuta da prepozna sitost. Povećajmo unos vode jer dobra hidratacija pomaže pravilnom funkcioniranju organizma, ali i smanjuje rizik od prejedanja. Ne trebamo preskakati obroke, iako je moguće, trebamo uvijek u približno slično vrijeme u danu jesti, jer to održava naš metabolizam brzim. Safija Softić Namas, doktorica medicine, magistrica nutricionizma.
7: Zalažem se za to da se maksimalno u ishrani na onom području gdje neko živi, da se koriste namirnice koje su tu negdje uspijevaju u tom bližem ili nešto malo širem regionu, kao na primjer što kod nas uspijevaju paradajz i krastavac, negdje u svijet sigurno to ne uspijeva, uspijeva nešto drugo i zaista je najprikladnije da se koriste te lokalne namirnice i to u onoj sezoni u kojoj se neko nalazi. Međutim, nemam ja nešto protiv previše, recimo, ni kurkume, ni čija sjemenki, ni avokada i slično. To su fine namirnice, dobre, kvalitetne namirnice. Međutim, ne želim da se forsiraju u našoj ishrani kao nešto bez čega se ne može. Nekad ljudi toliko forsiraju takve namirnice da ispadne kao da mi ne možemo jesti zdravo ako takve namirnice ne kupujemo, ne koristimo. To je apsolutno netačno. Dakle, prije 20, 30, 40 godina niko u našoj zemlji nije znao ni za čiju, ni za avokado, ni za slične namirnice, tako da to nije nešto bez čega se ne može.

0: iako ja opet kažem nemam ništa protiv, ali evo u našoj knjizi na primjer avokado je samo jednom spomenut, jednom kao iskorišten u jednom receptu, čime smo htjele da damo do znanja da avokado nije nešto što se ne smije jesti ili što je štetno, baš naprotiv. Međutim, može se bez njega, može se imati pravilna prehrana bez takvih namirnica. Druga stvar je što su takve namirnice vrlo često ekonomski nisu toliko dostupne našem stanovništvu. Treća stvar je što te namirnice negdje tamo uspijevaju, sad dok one prođu taj neki proces transporta, pripreme, skladištenja i tako dalje, vrlo često takve namirnice dok dođu do nas na naš sto prošle jako dug put, pri čemu su morale biti zaštićene određenim i hemikalijama i slično. Tako da zaista ja nešto nisam veliki pobornik korištenja takvih namirnica, ali evo na primjer kurkuma je jedan od vrlo bitnih začina za koje je dokazano naučno da sadrže imunomodulatorne supstance, dakle da utiču na imunitet, da mogu djelovati protiv kao antibakterijski, antiupalno i tako dalje, i nemam ništa protiv nje da se koristi. Međutim, imamo tako u našim područjima, na primjer bijeli luk koji ima slična svojstva, slične propozicije, tako da mi u stvari u našoj ishrani, ako ona dovoljno raznolika i ako dovoljno unosimo različitih namirnica iz našeg podneblja, onda mi zaista možemo možda i reći da mi ne trebamo ništa specijalno iz tih dalekih područja, iako nije isključeno da možemo nešto od toga.
1: Život u balansu.
2: Balansirana ishrana je temelj fizičke i mentalne ravnoteže. Ona direktno utječe na razinu energije, emocionalno stanje i dugoročno zdravlje. A o zdravlju iz prirode, pčelinjim proizvodima i apiterapiji za život u balansu govori profesor emeritus Mithat Jašić.
3: Živjeti u skladu sa prirodom i živjeti u skladu sa načelima pravilne prehrane i očuvanja zdravlja. Jer pčelari vole da ističu da ne bi bilo hrane na zemlji, ne bi bilo ni flore i faune ovu koju imamo da nema pčela. Bosna i Hercegovina je na neki način postala regionalni lider vezano za pčelarstvo, jer organizujemo već godinama manifestacije koje imaju djelimično i svjetski, a posebno sigurno izraženo regionalni karakter. To je održavanje kongresa o pčelarstvu i pčelnim proizvodima koji se svake godine održava u Sarajevu kad prođe pčelarska sezona, a što je najvažnije, organizira se da bi pčelari podigli svoje znanje i mi dajemo uvijek akcenta na taj zdravstveni aspekt i upotrebu tih pčelnih proizvoda, naročito u apiterapiji, ali eto, apiterapija je na neki način segment svakodnevne prehrane onih koji koriste pčelnije proizvode. Mogu pomenuti da smo mi društvo, odnosno regija koja je bogata nekim izuzetno značajnim biljnim vrstama, medonosnim biljkama, a spomenut ću prije svega med kesten i med od kestena koji je prisutan u krajini dijelom Hercegovini i nekim ostalim dijelima, zatim bagrevom med koji je prisutan kompletno u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine i nažto šumske vrste meda koje se prikupljaju u ovim planinskim krajima, pa se često zove oni planinski med. Imamo livarski med, ne treba zaboraviti lipu, gdje je također recimo okolica Tuzle, Bihaća, pa evo i okolina Sarajeva imaju bogate su lipom, i ovaj med od lipe su apiterapeuti također definirali kao izuzetno značajan. To je kad je u pitanju med, a sad imamo ove ostale pčelnje proizvode koji iz godine u godinu pčelari postaju sve stručni u prikupljanju polen ili pelud. Ono u stvari nije pčelni proizvod, a pčele ga prikupljaju, a ljudi na neki način da pod navodnim znacima otimaju od pčele, izuzetno značajan zbog kemijskog sastava i apiterapijskih svojstava, je sadrži moćne antioksidanse, polifenole, flavonoide koji utiču na jačanje imuniteta, i oni koji koriste znaju da je polen s tog aspekta vrlo važan, a prirodni lik je u stvari uvijek najbolji. Treći proizvod, pčelni proizvod koji su naši pčelari zaista posljednjih godina jako dobro usavršili u prikupljanju je propolis, i možete uvijek na sajmovima pčelarstva, najmanje 70 u Bosni i Hercegovini, održavaju se sajmovi gdje pčelari nude svoje proizvode, pa između ostalog i propolis, izuzetno značajan

0: isto kao antioksidant, ali i očuvanje zdravlja usne šupljine, a često ga koriste za površinski nošene različiti kožni bolesti.
1: Život u balansu.
2: Vrijeme je putovanja i godišnjih odmora. U toku putovanja nerijetko se dešavaju manji zdravstveni problemi uslijed promjene klime i sredine, a koji zapravo mogu da nam pokvare cijelo ljetovanje. Da bi izbjegli moguće komplikacije i osigurali bezbrižan odmor, ne smijemo zaboraviti putnu apoteku, ističu iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, doktorica Elma Kuduzović.
3: I najljepše putovanje može predstavljati stres za organizam uslijed promjene klime, klimi, nadmorske visini, vremenske zone ili vrste vode i hrane koju konzumiramo. Prije nego što stavkujete svoj put na apoteku, prvo provjerite da ako redovno pijete lijekove, da li ih imate dovoljno na zalihi ili vam treba još recepta od vašeg ljekara, je li nekim lijekovima u vašoj putnoj apoteci već istekao rok trajanja. Također, ukoliko putujete u inostranstvo, provjerite carinska i zakonska pravila država kroz koje putujete i države u koju putujete, kada su u pitanju lijekovi i njihov transport, te koji su potrebni papiri koji treba da budu uz lijekove. Saznajte lokaciju ambulante i hitne medicinske pomoći i apoteke u mjestu gdje ćete boraviti za slučaj da zatreba. Također nosite li u svoju putnoj apoteci više vrsta raznih lijekova, provjerite upute proizvođača o njihovom čuvanju i temperaturi pohrane. Naime, neki su lijekovi više osjetljivi na svjetlost, temperaturu i vlagu, te se preporučuje da se nosi u kutijama zaštićenim od svjetlosti i vlage na temperaturi do 25 stepeni Celzijusa. Rečemo, osobe koje su oboljele od diabetes mellitusa moraju da povedu posebnu pažnju o inzulinu. On se prenosi u frižideru na plus 4 stepena, ne smije da se smrzne, niti da bude na visokoj temperaturi jer time gubi svoje dejstvo. Znači, ako nosite lijekove ili neke antiserume koji se moraju čuvati na niskim temperaturama, svakako za njih osigurajte mjesto u torbi hladnjaku za tim propisanim uvjetima. Također, čuvajte lijekove u originalnoj ambalaži kako biste uvijek znali rok trajanja. I također, ne preporučuje se uzmanje lijeka poslije datuma isteka roka trajanja oštampanog na ambalaži jer se njegova svojstva mogu promijeniti, a efikasnost smanjiti. Putna apoteka uglavnom istog sadržaja kao ormar za prvu pomoć koju bi svi trebali imati kući, s tim da se sadržaj naravno prilagođava i proširuje ovisno o dobi našoj i zdravstvenom stanju putnika, pa i vrsti putovanja, da li putujemo brodom u daleki krajeve i slično. Ono što se preporučuje i najčešće savjetuje zdravim putnicima da im ljetna putna apoteka sadrži, to je prije svega pribor za prvu pomoć. Znači, to je sve ono što nam je potrebno za zbrinjavanje manjih ozljeda i rana, da možemo sami sanirati bez odlaska u hitnu pomoć. To su dezinficijens, odnosno antiseptik za čišćenje rana, sterilne gaze, komprese, zavoj, plasteri, sve makazica i pincete. Također, neozadolazim sastav putne apoteke jeste Toplomir, koji će poslužiti i odraslima i djeci. Lijek protiv mučnine na putovanju i za one koji ne podnose vožnju, preporuka jeste pola sata prije polaska na put da se popije. Također, lijekovi protiv bulova i za snižavanje povišene tjelesne temperature u vidu tableta za odrasle i sirup za djecu. Obzirom da su često se dešava upravo zbog promjene klime i konzumiranja vode i hrane, pa se znaju desiti dijareja, odnosno proljevi povraćanja, vrlo je česta ljetna tegoba u putnika, pa je preporuka da također sa sobom imate lijekove ili prašak sa elektrolitima za pravljenje otopine protiv dehidracije. Probiotike, upravo za obnavljanje crjevne flore nakon proljeva. Ono što također se može desiti jesu zatvor, te se preporučuju također lijekovi da ukoliko neko ima probleme s tim, lijekovi dodaci prehrani za regulisanje zatvora u vidu čaja ili čepića. Lijekovi protiv alergija, kao što su antihistaminska mast, krema ili gel, koji je odnosno sredstva za oblažavanje svrbeža, pečenje, bule, crvenila kože nakon uboda insekata, koji su također česti u ljetnom periodu.
1: Život u balansu.
2: Bilo je to sve u današnjem izdanju Život u balansu. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Dokumentarno-dramski program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio novela. Repriza.

0: Heinrich Bell. Ispovijest jednog lovca na pse.
1: Samo skanjujući se, pristupio sam poslu od kojeg sam do duše živio, ali i pritisnut poslovima koje nisam uvijek čiste savjesti mogao raditi. Ja sam namještenik ureda za porez na pse i pješačim širokim zelenim površinama našega grada, da bih nanjušio neprijavljene lajače. Prikriven kao mirni šetač, odebeo i nizak, s cigaretom prosječne cijene u ustima, hodam parkovima i tihim ulicama, upuštam se u razgovor s ljudima koji vode pse u šetnju, pamtim njihova imena, njihove adrese. Pretvaram se da prijateljski milujem psu vrat, znajući da će on uskoro donijeti 50 maraka. Znam prijavljene pse. Tu tako reći namirišim. Nanjušim kad pse to čiste savjesti stoji pored drveta i olakšava se. Naročitu moju pozornost privlačile su skotne guje, čiji su sretan okot očekivali budući poreski obveznici. Promatrao sam ih, bilježio sebi točan datum kočenja i pazio kamo će mladi biti odneseni. Puštao ih bez slutnje da odrastu do određenog stadija kad ih više nitko ne može pokušati udaviti, i onda ih izručivao zakonu. Možda je trebalo da izaberem neki drugi poziv, jer ja volim pse. Iz toga se nalazim u stanju trajnog mučenja savjesti.

obveza i ljubav se bore u mojim grudima. A ja otvoreno priznajem da ponekad pobijedi ljubav. Ima pasa koje jednostavno ne mogu prijaviti. Kod kojih, kako se to kaže, na oba oka zažmurim. Posebna blagost me prožme sada, pogotovo što nije prijavljen moj vlastiti pas. Križanac što ga moja žena s puno ljubavi izdržava. Najdraža igračka moje djece, koja i ne slute kakvom nezakonitom biću poklanjaju svoju ljubav. Život je uistinu riskantan. Možda bih trebao biti pažljiviji, ali činjenica do kojeg sigurno stupnja bi to trebalo biti čuvar zakona, jača me u uvjerenju da se ljudi usuđuju zakon neprestano kršiti. Moja služba je teška. Ja satima čučim u mučnim šikarama pred građa. Čekam na to da iz pomoćne zgrade dopre lavež ili divlje štektanje iz neke barake u kojoj naslućujem sumnjivog psa. Ili se šćućurim iza ostatka zida i vrebam nekog foksterijera za kojeg znam da nema u našoj kartoteci broj računa. Umoran, zaprljan, vraćam se kući. Pušim svoju cigaretu uz peć i češkam krzno našem Plutonu koji vrti repom i podsjeća me na paradoks moga života. Lako je shvatiti da nedjeljom sa ženom i djecom idemo u dugu šetnju, a Pluton zna cijeniti šetnju za vrijeme koje se ja za pse, tako reći, samo onako platonski interesira. Jer samo su nedjeljom neprijavljeni psi pošteđeni promatranja. No u budućnosti ću morati izabrati neki drugi put za našu šetnju. Jer sam se već dvije nedjelje jednu za drugom susreo sa svojim šefom, koji svaki put zastane pozdraviti moju ženu, moju djecu, a našeg Plutona počeše po krznu. Ali začudo, Pluton ga ne mari. On reži, sprema se na skok. Nešto što me u najvećem stupnju uznemiruje, što mi svaki put da povod za brzi rastanak, a k tomu budi se nepovjerenje mog šefa, koji nabranog čela gleda kapi znoja što se skupljaju na mom čelu. Možda ću morati prijaviti Plutona. Ali moj prihod je neznatan. Možda bih se trebao prihvatiti nekog drugog posla, ali već mi je 50, a u mojoj dobi čovjek se rado ne mijenja. U svakom slučaju, moj će životni rizik trajati i morat ću Plutona prijaviti, dok se to još može. Ali više ne ide da u lakom ćaskanju moja žena izvijesti šefa kako mi već 3 godine posjedujemo životinju, da se ona srodila s obitelji, da je neodvojiva od djece i slične šale zbog kojih mi je nemoguće tek sad prijaviti Plutona. Uzalud pokušavam gospodariti svojim unutarnjim osjećajem krivnje, tako što udvostručujem radnu marljivost. To mi ništa ne pomaže. Dogodila mi se situacija iz koje se ne nazire izlaz. Do duše, zar se ne treba volu koji mlati jezikom gubicu zabezati? Ali ne znam da li je moj šef dovoljno elastičnog duha da uvaži biblijski tekst. Ja sam izgubljen i neki me drže za bezobzirnog čovjeka. Ali kako da to ne postanem stalno imajući posla s psima?

Niko to nikad za mene ne bi pomislio, ali tu se ništa ne može promijeniti. Ja sam taj. Mudri ljudi u našoj obitelji tvrde da utjecaj koji je ujak Oto na mene izvršio nije bio dobar. Ujak Oto bio je crna ovca prethodne generacije i moj kum. Neko je to morao biti, a bio je to on. Naravno, izabran je za kuma prije nego se pokazalo da se nasukao, a mene također. I mene je kumom učinio jedan dječak koji me sada, otkad sam postao crn, u strahu izbjegava. Zapravo nam se katkada trebalo biti zahvalno, jer obitelj koja nema crnu ovcu nije karakteristična obitelj. Moje prijateljstvo sa ujakom Otom počelo je rano. Često nam je dolazio i donosio više slatkiša nego je moj otac držao ispravnim. Govorio i najposlije bi izvukao novac. Ujak Oto bio veoma upućen. Nije bilo područja u kojem nije bio potkovan. Sociologija, literatura, glazba, arhitektura, sve i doista znao je. Čak su se od ljudi od struke rado s njim družili, nalazeći da je poticajan, inteligentan, izvanredno pristojan, dok ih šok konačnog ispumpavanja novca ne bi otrijeznio, jer to je bila gnusoba. On nije harao samo u rodbini, nego je svoje podmukle zamke postavljao gdje god mu se ukazala prilika. Svi su ljudi mislili da je on svoje znanje mogao pozlatiti, kako se to govorilo u prošlim generacijama, ali on to znanje nije unovčio, nego je pozlatio živce rodbine. Ostaje njegovom tajnom kako je uspijevao proizvesti dojam da on tog dana ne radi. Ali činio je, redovito, neumoljivo. Mislim, kako nije bio u stanju svladati se i propustiti prigodu. Njegovi govori bili su tako zamamni, tako ispunjeni stvarnom strašću, žestoko smišljeni, blistavo duhoviti, uništavajući za njegove protivnike, uzvišeni za njegove prijatelje, predobro je mogao svemu govoriti, a da čovjek ne povjeruje da bi mogao. Znao je kako se dojenče njeguje, mada nikad nije imao djecu. Zbunjivao je žene u neobično zanimljivom razgovoru o djeci kod nekih bolesti, predlagao vrste pudera, pisao na ceduljicu recept za mast, određivao kvalitetu i kvantitetu njihovih napitaka, čak znao kako ih držati. Uplakano dijete njemu povjereno odmah bi se smirilo. Iz njega je izlazilo nešto magično. Jednako dobro, analizirao je Beethovenovu devetu simfoniju, sastavljao pravne spise, imenovao brojeve članaka u zakonu na koje su se odnosili i to sve iz glave. Ali gdje god i o čemu god je bio razgovor kad se bližio kraj, rastanak neumoljivo dolazio, najčešće na trijemu kada su vrata već bila napola zatvorena, proturio bi on svoju blijedu glavu sa živahnim crnim očima još jednom natrag i rekao kao da je to nešto usputno. Možeš li mi... Svote koje je on tražio kretale su se od 1 do 50 maraka. 50 je bilo najviše. Tijekom desetljeća stvorilo se nepisano pravilo da se od toga nikada nije usuđivao više tražiti. Kratkoročno, dodavao je. Kratkoročno je bila njegova omiljena riječ. Onda se vraćao, stavljao šešir još jednom na stalak za garderobu, motao šal pod grlom i počinjao objašnjavati zašto treba novce. Uvijek je imao planove, nepogrešive planove. Novce nije trebao za sebe, nego uvijek i samo da konačno svojoj egzistenciji da čvrstu osnovu. Njegovi su se planovi kretali između limunadarnice od koje je očekivao trajne i sigurne prihode i utemeljenja političke partije koja bi Europu sačuvala od propasti. Fraza, uostalom, možeš li mi, bila je u našoj obitelji riječ za strašenje. Bilo je žena, tetki, pratetki, nećakinja čak koje su kod riječi kratkoročno bile blizu nesvijesti. Ujak Oto. Pretpostavljam da je bio savršeno sretan kada bi silazio na stube. Odlazio je u prvu krčmu obrazložiti svoje planove. Puštao ih je kroz glavu svaki put nakon jedne velike rakije ili tri boce vina. Ovisilo je o tome koliko je bila velika svota koju bi izvukao. Ne želim dalje tajiti da je pio.

Ali njegovu najgoru osobinu do sad sam prešutio. Ponekad je on novac i vraćao. Kad se znalo dogoditi da ponešto i zaradi, kao bivši referent, vjerujem, bavio se pravnim savjetovanjima. Nakon toga je dolazio, vadio novčanicu iz džepa, gladio je sa bolesnom ljubavlju i rekao: "Bio si dobar prijatelj i pomogao mi, evo petica." Onda je veoma brzo odlazio i dolazio najkasnije za dva dana opet tražiti neku svotu koja je bila nešto veća od vraćene. Ostalo je njegova tajna kako mu je uspjelo dostići gotovo 60 godina, a da nije stekao ono što mi pravim imenom zovemo zanimanje. I nipošto nije umro od smrti koju je piće mogao na sebe navući. Bio je zdrav kao drijen, srce mu je funkcioniralo nevjerovatno, a san mu je nalikovao snu zdravog dojenčeta koje se nasisalo i savršeno mirne savjesti prespavaće do sljedećeg obroka. Ne. Umro je posve iznenada. Jedan nesretan slučaj učinio je kraj njegovu životu. A što se nakon njegove smrti dogodilo, ostalo je tajna koju samo on zna. Ujak otok, kako bi se reklo, umro je nesretnim slučajem. Pregazio ga je teretni vlak sa tri vagona usred gradske vreve. I sreća je, pa ga je neki čestiti čovjek podigao, predao policiji i obavijestio obitelj. U njegovom džepu nađen je novčanik u kojem je bio medaljon Majke Božije, probušena karta sa dvije vožnje i 24.000 maraka u gotovu, kao i duplikat računa koji je morao potpisati lutrijskom porezniku i nije mogao dulje od minute, vjerovatno i manje, biti u posjedu novca, jer teretni ga je vagon pregazio jedva 50 metara od ureda lutrijskog poreznika. To što je potom slijedilo imalo je za obitelj nečeg osramoćujućeg. U njegovoj sobi vladalo je siromaštvo. Stol, stolica, krevet i ormar, nekoliko knjiga i velika bilježnica, a u bilježnici točan popis svih onih koji bi od njega trebali dobiti novac, uključujući i knjiženje jednog izvlačenja novca prethodne večeri koje je iznosilo 4 marke. Osim toga, bio je tu jedan veoma kratki testament kojim mene određuje za nasljednika. Moj otac kao izvršitelj testamenta bio je ovlašten isplatiti obvezatne svote. Zaista, Ujak Oto je ispunio čitavu četvrtinu svoje bilježnice listom vjerovnika, a prvo knjiženje dosezalo je unatrag do one godine kada je njegova putanja savjetnika kod suda prekinuta i kada se iznenada posvetio drugim planovima, a na čija je promišljanja potrošio toliko vremena i novca. Njegova dugovanja iznosila su sve skupa gotovo 15.000 maraka, a broj njegovih vjerovnika iznosio je preko 700. Počev od jednog tramvajskog konduktera koji mu je pozajmio 30 pfeninga za prijelaznu kartu, do mog oca, kojemu je sve skupa trebalo da vrati 2000 maraka, jer njega ispumpati Ujak Oto je najviše volio. Začudo, na dan sahrane bio sam punoljetan. Bilo je dakle opravdano nasljeđe od 10.000 maraka preuzeti i odmah sam prekinuo svoje upravo započete studije da bih se posvetio drugim planovima. Uzalud suze mojih roditelja, odselio sam se od kuće da bih otišao u sobu Ujaka Ota, jer me tamo vuklo, pa sam i danas još

premda se moja kosa već odavno prorijedila. Inventar se nije povećao niti smanjivao. Danas znam da sam gdje što pogrešno počeo. Bilo je besmisleno pokušati postati glazbenik, pogotovo još skladati. Nemam dara za to. Danas to znam, ali tu sam činjenicu platio trogodišnjim bezuspješnim studijem i sa sigurnošću došao na glas Dangube. Osim što je cijelo nasljedstvo otišlo na to, ali to je bilo davno. Ja ne znam više. Svih svojih raznovrsnih planova, bilo ih je previše. Osim toga, rokovi koje sam trebao da bih uvidio kako su glupi, uvijek su bili kraći. Najposlije, moj se plan držao točno 3 dana, kratak životni vijek za jedan plan. Životni vijek mojih planova opadao je rapidno, tako da su najposlije postali tek kratke, prolazno blješteće pomisli, koje na jednom više nisam mogao objasniti, jer meni samom nisu bile jasne. Kada pomislim kako sam se ipak 3 mjeseca posvetio fiziognomiji, dok sam se najposlije u sebi za jednog jedinog poslje podneva nakanio postati slikar, vrtlar, mehaničar i mornar, i kako sam zaspao sa pomisli da sam rođen za učitelja, a probudio se u čvrstom uvjerenju o carinskoj karijeri koja mi baš odgovara. Kratko rečeno, nisam imao ni ljubaznost ujaka ota, ni njegovu relativno veliku ustrajnost. Osim toga, ja nisam govornik. Ja sjedim nijemo pored ljudi, dosađujem im i iznosim svoje pokušaje za oteti im novac tako nesuvislo, baš usred šutnje, da im to kao ucjena zazvuči. Samo sam se s djecom dobro nosio, barem tu osobinu mislim kao pozitivnu, od ujaka ota sam naslijedio. Dojenčad su bila mirna u mojim rukama, a kad bi me vidjela, smješkala su se ukoliko su se uopće mogla smijati, premda ljudi govore da moje lice ljude straši. Pakosni ljudi su mi savjetovali da kao prvi muški zastupnik utemeljim odjel odgojitelja za predškolsku djecu i svoju beskonačnu politiku planiranja zaključim realizacijom ovoga plana. Ali to nisam učinio. Vjerujem da je to ono što je nemoguće učiniti. Da mi svoje stvarne sposobnosti ne možemo pozlatiti ili, kako se kaže, iskoristiti za zaradu. Svakako, jedno je posve sigurno. Ako sam crna ovca, a ja sam nikako se nisam uvjerio u to da jesam, ali ako jesam, onda predstavljam jednu sasvim drukčiju vrstu od ujaka ota. Ja nemam njegovu lakoću, njegov šarm, i osim toga mene moji dugovi pritišću, dok su njega očigledno malo opterećivali. I učinio sam nešto užasno. Kapitulirao sam, molio sam za namještenje, pritiskao sam obitelj da mi pomogne da se smjestim, da upotrijebe svoje veze, da bi mi jednom, barem jednom osigurali za određeni rad stalnu plaću, i to im je pošlo za rukom. A nakon toga sam odaslao molbe, pismeno i usmeno formulirana preklinjanja, hitna i usrdna. Bio sam međutim zaprepašten kad su ozbiljno shvaćena i bila realizirana, a učinio sam nešto što do sada još ni jedna crna ovca nije učinila. Nisam mogao natrag, nisam ih nakon toga mogao iznevjeriti. Prihvatio sam mjesto koje su za mene pronašli, ali žrtvovao sam nešto što nikada nisam smio žrtvovati, svoju slobodu. Svaku večer kad bih umoran došao kući, ljutio sam se na sebe što je opet još jedan dan moga života prošao, koji mi je donosio samo umor, gnjev i isto toliko novaca koliko je bilo nužno da mogu dalje raditi, ako čovjek ovaj posao može nazvati radom. Pregovore sam morao voditi s putnicima koji su se uzaludno trudili da uvale nekome tu prljavštinu koju je naš šef proizvodio. Naš šef, ta neumorna narva koja nikada nema vremena i ništa ne radi, koja skupocjene sate dana ustrajno traći, krajnje besmislena egzistencija, koji se nije usudio priznati visinu svojih dugova, provlači se varkama od blefa do blefa, žongler s balonima koji jedan počinje napuhivati dok drugi upravo puca, preostaje ogromno.

ravni gumeni dronjak koji je još sekundu ranije imao sjaj, život i elastičnost. Još danas se ljutim što svom šefu nisam otkazao prije nego sam gotovo bio prisiljen otkazati, što mu nisam ropotariju bacio prije nego sam gotovo bio prisiljen baciti je. Jer jednog dana dovela mi je moja gazdarica u ured jednog smrknutog čovjeka koji se predstavio kao lutrijski poreznik i objasnio mi da sam posjednik imutka od 50.000 maraka u slučaju da sam ja taj i taj i da se odgovarajući loz nalazi u mojoj ruci. Dakako, ja sam bio taj i taj i loz se nalazio kod mene. Smjesta sam, bez otkaza, napustio svoje mjesto, ostavio iza sebe račune neprobušene i nesortirane i ništa mi drugo nije preostalo nego otići kući, novac uzeti i rodbinu putem nositelja novčanih pisama o novom stanju stvari obavijestiti. Jasno, očekivalo se da uskoro umrem ili da postanem žrtva nesreće, ali za sada nikakav se auto nije pojavio sa ciljem da mi otme život, a moje je srce savršeno zdravo, premda bocu ne odbijam. Tako sam nakon plaćanja svojih dugova posjednik imutka od gotovo 30.000 maraka oslobođenog plaćanja poreza, poželjen ujak koji iznenada opet ima pristup svom kumčetu. Uopće, djeca me vole i smijem se iznova igrati s njima, kupovati im lopte, pozivati ih na sladoled, sladoled sa šlagom. Smijem im kupovati ogromne grozdove balona, napučiti brodove ljuljačke i karusele veselom gomilom.

0: Dok je moja sestra svom sinu, mom kumčetu, odmah kupila jedan loz, ja se bavim razmišljanjem, satima o tome mudrujući ko će me naslijediti u ovoj generaciji koja upravo raste. Ko će od te cvjetajuće, igrajuće, ljepuškaste djece koja su moja braća i sestre u svijet nastanili, biti crna ovca sljedeće generacije. Jer mi smo jedna karakteristična obitelj i to ostajemo. Ko će biti dobar do one točke gdje se prestaje biti dobar? Ko će se iznenada htjeti okrenuti drugim planovima, nepogrešivim, boljim? Htio bih znati, htio bih ga opomenuti, jer mi također imamo naša iskustva. Naš poziv također ima svoja pravila koja bih želio s njima podijeliti, s nasljednikom koji je za sad još nepoznati, kao vuk u ovčijem stadu glumi nekog drugog. Ali imam mračan osjećaj da neću još dugo živjeti, da bih ga prepoznao i uveo u tajne. On će se pojaviti, iščahuriti se kad umrem i kad dospije otkup. On će zažarenog lica doći pred svoje roditelje i reći da mu je dozlogrdilo. I nadam se samo potajno da će tada još nešto ostati od mog novca, jer sam svoj testament promijenio i ostatak svog imutka ostavio onome koji najprije pokaže nesumnjive znakove da je taj koji me nasljeđuje. Glavna je stvar da im ništa ne ostane dužan.
1: Bile su to novele Ispovijest jednog lovca na pse i Crne ovce Heinricha Bella iz ciklusa Potraga za čitateljem. Tekst interpretirali Izudin Bajrović i Jadmir Glamočak. Realizirali Mirsad Tukić i Mirsad Mulabegović. Urednik Vesna Ljubić.
2: Dramski program Radio Novela. Repriza.
1: Heinrich Bell. Sjećanja jednog mladog

0: sam imao 13 godina, proglašen sam kraljem kapote. Upravo sam sjedio u svojoj sobi i trudio se ispod jednog sastavka očinjenog sa nezadovoljava izbrisati ono ne. Moj otac, Pig G, prvi od kapote, odišao je u brda u lov na 4 tjedna i ja sam mu trebao svoj sastavak poslati po kraljevskom skoroteči. Računao sam sa lošim svjetlom u lovačkoj kolibi, pa sam marljivo brisao kad sam iznenada začuo pred palačom silnu graju.
1: Živio Pig drugi!
0: Malo potom u sobu je ujurio moj sobar i bacio se na prag.
2: Molim da se veličanstvo udostoji ne uzeti mi za zlo što sam nekoć veličanstva prijavio gospodinu ministru predsjedniku zbog pušenja.
0: Ponizno sobara bila mi ogavna. Otpremio sam ga napolje i nastavio brisati. Moj kućni učitelj uobičavao je ocjenjivati crvenom tintanom pisaljkom. U bilježnici sam brisanjem već bio napravio rupu. Kad sam ponovo prekinut, ušao je ministar predsjednik i kleknuo na vratima.
1: Živio, Pik Pi drugi, tri put živio, visosti narod vas želi vidjeti.
3: Zašto me narod želi vidjeti?
1: Jer vi ste kralj.
3: Otkad to?
1: Unatrag pola sata, vaš najmilostiviji otac ustrijeljen je u lovu od jednog pripadnika Ruokca, rušilačkih okrutnika kapote.
3: Oh, ta Ruokca.
0: Onda sam krenuo sa ministrom predsjednikom i s balkona se pokazao narodu. Smješkao sam se, mahao rukama i bio veoma zbunjen. To spontano očitovanje trajalo je 2 sata. Tek pred večer, kad se smračivalo, narod se počeo razilaziti. Kad je bakljada počela nekoliko sati kasnije, opet je bio pred palačom. Vratio sam se u svoju sobu, pocijepao u bilježnicu, sastavka i pocijepano razbacao po unutarnjem dvorištu kraljevske palače. Tamo su papirići, kako sam kasnije saznao, pokupljeni od strane onih koji su došli na spomen i bili prodani u strane zemlje, gdje su i danas ispod stakla pohranjeni dokaz moje slabosti u pravopisu. Slijedili su naporni mjeseci. Ruokca je pokušavala izvesti prevrat, ali su bili potusnuti od strane Pleokca, plemenitih okrutnika kapote i vojske. Moj otac je sahranjen, a ja sam u katedrali kapote bio okrunjen. Morao sam prisustvovati sjednicama parlamenta i potpisivati zakone, ali uglavnom mi se dopadalo kraljevanje, jer sam usprko svom kućnom učitelju sad mogao primjenjivati druge metode.
2: Neka mi se vaše veličanstvo udostoji izdeklamirati koja su pravila kod izrade nepravih razlomaka.
3: Neću se udostojiti.
2: Da li bi vaša visost to smatrala nepodnošljivim kada bih vašu visost zamolio da mi na 3 stranice napiše koji je bio Telov motiv da ubije Gesslera?
3: Da, smatrao bih to nepodnošljivim.
0: Tako sam se gotovo bez truda domogao sigurnog obrazovanja. Spalio sam sve školske knjige i bilježnice i posvetio se svojim istinskim strastima. Igrao lopte, bacao džepni nož u tapecirana vrata, čitao kriminalističke romane i držao duge sastanke sa upraviteljem dvorskog kina. Naredio sam da se pribave svi moji najdraži filmovi i u parlamentu sam se zauzao reformu školstva. Bilo je to sjajno vrijeme, premda su me sjednice parlamenta umarale. Uspjelo mi je prema vani se pokazati kao tužni mladi kralj i sasvim sam se oslonio na ministra predsjednika Pelcera, koji je bio prijatelj moga oca i rođak moje pokojne majke. Ali nakon 3 mjeseca zatraži Pelcer da se ženim.
1: Morate narodu biti uzor, veličanstvo.
0: Ne, nisam ja imao strah od ženitbe, ali loše je bilo to da mi je Pelcer nudio svoju 11-godišnju kćerku Jadvigu, jednu mršavu, malu djevojčicu koju sam često viđao igrajući se po dvorištu lopte. Važila je kao glupa, već je po drugi put išla u 5. razred, bila je blijeda i izgledala podmuklo. Od Pelcera sam zatražio vrijeme za razmišljanje. Satima sam ležao na prozoru svoje sobe i promatrao Jadvigu kako igra lopte ili skače. Bila je pristojno obučena. Kad je pogledavala prema meni i smiješila se, ali njezin smiješak meni se činio neprirodnim. Kad je rok za razmišljanje prošao, Pelcer u svečanoj uniformi stupi predame. Bio je jak čovjek sa žutim licem, crnom bradom i sjajećim očima.
1: Hoće li mi vaša visost saopćiti svoju odluku? Je li moje dijete našlo milost pred očima vaše visosti?
0: Kad sam bez okolišanja rekao ne, dogodilo se nešto strašno.

0: Pelcer je strgnuo epolete sa ramena, rojite s prsa. Bacio mi svoju lisnicu, bila je od umjetne kože, čupao si je svoju bradu.
1: To je dakle zahvalnost kapotskih kraljeva.
0: Bio sam u teškoj situaciji. Bez Pelcera bio sam izgubljen.
2: Molim vas za Jadviginu ruku.
0: Pelcer je pao predame. Ljubio mi žarko noge i opet podigao epolete, rojte i lisnicu od umjetne kože. Vjenčali smo se u katedrali u Huldebachu. Narod je dobio pivo i kobasicu, bilo je i po glavi i 8 cigareta. A na moju osobnu pobudu i 2 besplatne ulaznice za vrtuljak. 8 dana obijala se buka o palaču. Sad sam ja pomogao Jadvigi oko zadaće. Igrali smo lopte, skakali, zajedno izjahivali. Naručili su nam kad god smo željeli marcipane iz dvorske slastičarne ili išli u dvorski kino. Kraljevanje mi je, činilo se, uvijek dopadalo, ali jedan je teški, neočekivani događaj okončao moju karijeru. Kad sam imao 14 godina, imenovan sam pukovnikom i zapovjednikom 8. konjičke pukovnije. Jadviga je bila major. Morali smo ovdje, ondje, jašući obići brojne crte pukovnije, sudjelovati u večernjim druženjima, u časničkim prostorijama i o svakom važnom blagdanu na prsa zasluženim vojnicima prikačiti odličija. Ja sam dobio sam mnoštvo odličija, ali onda se dogodila priča sa Poskopekom. Poskopek je bio vojnik 4. eskadrona moje pukovnije, koji je jedne nedeljne večeri dezertirao, da bi preko granice otišao za jednom cirkuskom jahačicom. Bio je uhvaćen, strpan u zatvor i osuđen prema ratnom zakonu na smrt. Ja sam trebao kao zapovjednik pukovnije potpisati presudu, ali sam jednostavno ispod toga napisao:
2: pomilovati nakon 14 dana zatvora. Pig Pi drugi.
0: Ova je bilješka imala strašne posljedice. Časnici moje pukovnije strgnili su sa ramena svoje epolete, rojte i odličja sa prsa i dali ih jednom mladom poručniku da ih razbaca po mojoj sobi. Cijela kapotska vojska pridružila se pobuni i navečer toga dana cijela je moja soba bila ispunjena epoletama, rojtama i odličjima. Strašno je izgledalo. Doduše, narod mi je klicao, ali već uvečer Pelcer mi je saopćio da je sva vojska prešla na stranu Ruokca. Praskalo je, pucalo je, a divlje šteketanje strojnica paralo je tišinu oko palače. Doduše, Pleokca mi je poslala tjelesnu stražu, ali je Pelcer tijekom noći prešao u Ruokcu. Ja sam bio primoran sa Jadvigom pobjeći. Zgabili smo samo odjeću, novac i nakit. Pleokca je rekvirirala jednu pristojbu. Stigli smo jedva jedvice na graničnu željezničku postaju susjedne zemlje. Uronili i iznemogli u odjel spavaćih kola druge klase i odvezli se prema zapadu. Vozili smo se 4 dana i iskrcali u jednom gradu koji se zvao Wickelheim. Wickelheim, tamna sjećanja iz mog učenja zemljopisa, kažu mi, bio je glavni grad susjedne zemlje. Za to vrijeme Jadviga i ja upoznali smo stvari koje smo započeli procjenjivati. Zadah željeznice, gorak i mirisav okus kobasica na nepoznatim postajama. Smio sam pušiti. Čak htio sam to, a Jadviga je počela cvjetati jer je bila oslobodila se tereta školskih zadaća. Drugog dana našeg boravka u Wickelheimu bila su posuda polijepljeni plakati koji su pobudili našu pozornost. Cirkus Humke. Poznata je jahačica Hula sa svojim partnerom Jirgenom Poskopekom. Jadviga je bila posve uzbuđena.
3: Pig Pi, misli na našu egzistenciju. Poskopek će ti pomoći.
0: U naš hotel svaki sat stizao je Brzojav iz Kapote, koji je objavljivao pobjedu Pleokca, ubojstvo Pelcera, neorganizaciju vojske, novi ministar, predsjednik, zvao se Schmidt i bio vođa Pleokca. Molio me da se vratim i da iz ruku naroda ponovo primim ocalnu krunu kraljeva od Kapote. Nekoliko dana sam oklijevao, ali na kraju krajeva pobjedio je Jadvigin strah od školskih zadaća.

0: Odišao sam u cirkus Humke, pitao za Poskupeka i on me s purnom radošću pozdravio.
1: Spasitelju mog života, što mogu za vas učiniti?
2: Osigurajte mi opstanak.
0: Poskupek je bio ganut. Zauzeo se za mene kod gospodina Humke. Ja sam najprije prodavao limunade, onda cigareta, poslije gulaš u cirkusu Humke. Dobio sam jedna kola za življenje. Nakon kratkog vremena postao sam blagajnik. Uzeo sam ime Tikes, Wilhelm Tikes. I to me poštedjelo brzojava iz kapote. Držali su me mrtvim, nestalim, dok sam ja za to vrijeme s Jadvigom, koja se sve više razvijala u našim kolima u cirkusu Humke, proputovao zemlju. Obilazio sam strane zemlje, gledao ih, radovao se velikom povjerenju koje mi je poklonio gospodin Humke. I da me nije Poskupek tu i tamo posjećivao i pričao mi o kapoti, da mi nije Hula, lijepa jahačica, njegova žena, uvijek iznova zahvaljivala za život svoga muža, a uopće ne bih ni mislio na to da sam nekoć bio kralj. Ali nedavno sam otkrio jedan stvarni dokaz svog ranijeg kraljevskog života. Gostovali smo u Madridu i izjutra sa Jadvigom tumarao gradom, kad je našu pozornost privukla velika siva zgrada sa natpisom Nacionalni muzej. Ušli smo u jedan od velikih sporednih sala iznad koje je bio natpis Rukopisi. I ne sluteći ništa, gledali smo rukopise različitih predsjednika, država i kraljeva, dok nismo došli do staklenog ormara na kojem je bila zalijepljena mala bijela ceduljica Kraljevina Kapota. Od prije 2 godine republika. A vidio sam rukopis svoga djeda Vucka 40. Komad iz poznatog kapotskog manifesta koje on svojeručno napisao. Našao sam i list sa bilješkom iz lovačkog dnevnika moga oca. I napokon poderani komadić iz moje školske bilježnice. Komad prljavog papira na kojem sam čitao kiša donosi blagoslov. Postiđeno obratio sam se Jadvigi, ali ona se samo nasmijala. Brzo smo napustili muzej, jer je već prošlo 1:00 u 3:00 počinjala predstava, a ja sam morao u 2:00 otvoriti blagajnu.

0: Dramski program. Radio novela. Repriza.
1: Heinrich Bell. Kašalj na koncertu.
2: Moj rođak Bertram pripada onoj skupini neurotika koji, a da ni najmanje, nisu prehlađeni. Na koncertu iznenada počnu kašljati. Započele bi kao blago, gotovo prijazno iskašljavanje, što nije bilo drukčije nego zvuk instrumenta. Polako je raslo i išlo sa uništavajućom dosljednošću ka eksplozivnom lavežu, koji je kao lagano jedro njihao kosu damama što su pred nama sjedile. Njegovom senzibilitetu primjereno kašljao je Bertram jače kad je glazba bila tiša, a blaže kada je glazba postajala jača. On je svojim neugodnim glasom pravio, tako reći, disharmonijski kontrapunkt. I budući je imao izvrsno pamćenje, točno je vladao partiturom i služio meni koji sam neobrazovan gotovo kao glazbeni vodič. Kad bi se počeo znojiti, uši bi mu se zacrvenile, zadržavao bi dah i tražio po džepu bombone za kašalj, i čim bi se počeo širiti oštar zadah eukaliptusa, znao sam da će muzika početi pijano, izbilja. Gudalo violinista jedva je još dodirivalo instrument ili je pijanist izgledao kao da klavir samo još priziva. Jedna gotovo čutilna njemačka srdačnost širila se salom, a Bertram sjedi tu s napuhanim obrazima, s dubokom sjetvom u očima i na jednom pukne.

Budući da u našem gradu samo dobro odgojeni ljudi idu na koncerte, nitko se naravno ne okreće, niti također ne šapuće odvojene poučke za sebe, ali se osjeti kako publika teško suzbija svoje protivljenje, kako se svaki put strese jer se Bertram sad više ne zna zaustaviti. Jedno gotovo nezaustavljivo mukanje izlazi sad iz njega, pa se lagano smiri kad pijano odlomak napokon najavi kraj. Onda se on guši bujicom eukaliptusovog soka i njegova Adamova jabučica ide gore dolje kao osobito brz lift. Strašno je kad Bertram svojim kašljem druge, više latentne neurotike pozove. Kao psi koji se po lavežu poznaju, odgovaraju mu iz svih uglova sale. I čudno, ja također, koji najnormalnije, od prehlade ostaje pošteđen i s nervima nisam nikad dolje. Osjećam što koncert dulje traje, sve neodoljiviji podražaj kašlja. Osjećam kako mi se ruke vlaže, kao da me obuzima unutarnji grč i na jednom znam da su sva nastojanja uzaludna, da počinjem kašljati, grebe me u grlu, ne dobivam više zraka, moje tijelo je potopljeno u znoj, moj duh isključen, a moja duša ispunjena egzistencijalnim strahom. Počinjem pogrešno disati, uznemireno vadim džepnu maramicu da je za svaki slučaj mogu držati pred ustima i više ne slušam pažljivo koncert nego neurotični lavež osjetljivih suvremenika koji su na jednom pozvani na odluku. Kratko pred pauzu osjećam da se neurotična infekcija konačno dovršila. Ne mogu više i počinjem Bertramu asistirati. Iskašljao sam se do početka stanke i jurim u garderobu čim se počelo aplaudirati. Sav znojem okupan, od grčeva uzmućkan, trčim pored vrata napolje. Razumljivo je da sam se počeo od Bertramovih poziva uljudno, ali odlučno distancirati. Samo kad odem s njim zajedno na naše kulturne manifestacije, kad sam siguran da u orkestru preovlađuju limeno-duhački instrumenti ili pjevanje muškog zbora kao u tutnju gromova ili lavini, kad se daju umjetnička djela koja jamče određeni kvantum fortissima. Ali baš taj me tip glazbe manje zanima. Posve je besmisleno kad me liječnici žele uvjeriti da je to čisto stvar nerava, da se moram trgnuti. Znam da je to stvar nerava, ali moji nervi upravo otkazuju kada sjedim pored Bertrama i govoriti o tome da se trgnem je suvišno. Ja to jednostavno ne mogu, vjerovatno su mi još uz kolijevku pjevali da ne mogu postati neko ko se zna trgnuti. Sad, tužan gledam prospekte koncertnih društava. Ne mogu prihvatiti njihove ljubazne ponude jer znam Bertram će biti tamo. I čim budem čuo prvo njegovo nakašljavanje, sa mnom je gotovo.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušaoci, dobroveče. Vijesti dana. U Sarajevu dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. Žestoka borba između Evropske unije i Sjedinjenih država oko izbora novog visokog predstavnika. CIK ovjerio prijeve 75 političkih partija i 4 nezavisna kandidata. Stranka Rame Isaka falsifikovala potpise podrške. Zbog softverskih problema Bosna i Hercegovina obustavila zaprimanje zahtjeva za boravišne dozvole i vize. Sjedinjene države napale iranski otok u Hormuškom Reuzu. Iran uzvratio napadima na Kuvajt i Bahrein. U Sarajevu je počela dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj je ključna tema imenovanje novog visokog predstavnika. Uoči dvodnevnog zasjedanja spominjano je nekoliko imena diplomata koji bi mogli preuzeti prema mišljenju mnogih posljednji mandat visokog predstavnika. Diplomatski krugovi ističu da će ovog puta Sjedinjene države imati ključnu ulogu u konačnoj odluci. Analitičari navode da će odluku diktirati i činjenica da se Bosna i Hercegovina nalazi u središtu globalnih geopolitičkih i ekonomskih promjena i interesa Brisela i Vašingtona.
4: Sjednica PIK-a održava se u trenutku pojačanih rasprava o budućnosti međunarodnog nadzora nad Bosnom i Hercegovinom i diplomatske borbe za nadmoć između Brisela i Vašingtona. Za imenovanje nije neophodan formalni konsenzus svih članica Upravnog odbora, ali je potrebno osigurati široku političku podršku ključnih država koje učestvuju u radu PIK-a. Podsjetimo, Christian Schmidt ostavku na poziciju visokog predstavnika podnio je prije mjesec dana.
5: Kogod dođe na ovu poziciju mora biti svjestan da je ovo balansiranje između nemoguće misije i malih koraka naprijed.
4: Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija jer ga vide kao kandidata koji će Bosnu i Hercegovinu uvesti u fazu veće domaće političke odgovornosti i postepene transformacije uloge OHR-a. U slučaju da italijanski diplomata ne bude imao podršku, Sjedinjene Američke Države bi navodno kao kandidata predložile Williama Rugera, nekadašnjeg zvaničnika administracije predsjednika Donalda Trumpa, koji uživa podršku dijela američkih političkih krugova, ali čini se ne i ambasadora PIK-a. Francuska je za poziciju visokog predstavnika kandidirala Renéa Trocaz, koji ima podršku Londona, Berlina i Brisela, odnosno Evropske unije. Profesor Senadin Lavić.
6: Može se desiti da Schmidt ostane još neki par mjeseci možda, dok se ne slegne odnos među Vašingtona i Brisela. Ali je vrlo jasno da je Vašington odlučio da malo ozbiljnije preuzme OHR, i da njegov visoki predstavnik, koji bi bio Talijan, završi neke poslove koji su u interesu Vašingtona. A to su poslovi. To je biznis Južne interkonferencije.

0: konekcija i oko toga će, ja mislim, Washington ozbiljno igrati. Oni su već naglasili da je nation building završena priča, oni hoće partnerstvo poslovno, ekonomsko. Da li će Evropljani pristati na to, to ja ne znam.
1: Uoči sjednice PIK-a i izbora novog visokog predstavnika ponovljeni su stavovi većine probosanskih snaga o važnosti ostanka ureda visokog predstavnika do ispunjenja uvjeta za njegovo zatvaranje i otvaranje evropskog puta Bosne i Hercegovine. Naspram njih, ništa manje glasni stavovi secesionističkih struktura o neophodnosti ukidanja bonskih oblasti, zatvaranja OHR-a i poništavanja odluka prethodnih visokih predstavnika Valentina Incka i Kristijana Šmita. Profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Enver Kazaz izjavio je da Bosna i Hercegovina može funkcionirati bez OHR-a, da zemlja nakon rata nije prošla ni moralnu ni političku transformaciju i da se nalazi u središtu globalnih geopolitičkih i ekonomskih promjena.
2: Bosna i Hercegovina može bez OHR-a komotno. Bonske ovlasti, i opet to treba reći Sarajevo, nisu dio Ustava Bosne i Hercegovine, nego su naknadno ubačene kako bi se napravila funkcionalnija država.
1: Bivši visoki predstavnik Valentin Incko uoči sjednice PIK-a uputio je otvoreno pismo ambasadorima. Upozorio je na moguće posljedice ukidanja ili slabljenja bonskih ovlasti, ističući da bi to, prema njegovim riječima, moglo imati ozbiljne posljedice po stabilnost zemlje i funkcioniranje institucija. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je prijave 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata za opšte izbore 4. oktobra. Nakon otklanjanja nedostataka i žalbi, odobreno je učešće strankama BPS, Naša stranka, SDS, Snaga naroda i Hoćemo Eko budućnost, dok je pokret Most odbijen. Stranci Snaga naroda Rame Isaka odbijena je prijava za državni nivo, odnosno za predstavnički dom parlamenta, zbog velikog broja krivotvorenih potpisa podrške, ali je prihvaćena za federalni i kantonalne nivoe. Član CIK-a Željko Bakalar nazvao je pojavu krivotvorenja potpisa sramnom.
4: Ili u smislu, prema zakonodavcu, da se razmisli o tome, mi ćemo naravno postupiti sukladno zakonu, sukladno našim provedbenim aktima i ovjeriti i ovakve političke subjekte za neke niže razine, ali ova masovna pojava je nešto što je sramno, obzirom da imamo sudionike u izbornom procesu koji će sutra možda obnašati vrlo važne funkcije u državi, a da pripadaju političkim subjektima koji su skloni ovakvim radnjama.
5: Zbog tehničkih problema sa softverom za obradu biometrijskih podataka, već 3 sedmice je obustavljeno zaprimanje zahtjeva za izdavanje viza i boravka stranih državljana u Bosni i Hercegovini, a Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti koji obavlja dužnost ministra, kaže da se trudi da riješi problem. Iz Ministarstva sigurnosti tvrde da rade na otklanjanju problema, a kompanija koja je učestvovala u izradi sistema odgovornost prebacuje na institucije.
3: Granična policija Bosne i Hercegovine obilježila je 26 godina rada na ceremoniji održanoj u Sarajevu. Istaknuto je da ova agencija predstavlja ključni stup sigurnosti države, ostvaruje značajne rezultate u zaštiti granice te nastavlja jačati saradnju s domaćim i međunarodnim partnerima, što je od ključnog značaja za sigurnost građana i napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Direktor granične policije Mirko Kuprešaković.
6: Prije 26 godina, uz veliku podršku domaćih tijela vlasti i međunarodne zajednice, stvorena je prva multietnička i profesionalna agencija za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini. Tada, izuzev zakona o državnoj graničnoj službi, kojeg je donio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nismo imali gotovo nikakve resurse. Danas, poslove granične kontrole na granici dugoj od oko 1600 km, i na 86 graničnih prelaza, od kojih 59 za međunarodni i 27 za pogranični promet, obavljamo sukladno najboljim standardima i praksama srodnih agencija u Evropi. Nakon zastoja u prijemu novih službenika, kontinuirano se provode procedure za nova zapošljavanja i unapređenja policijskih službenika.
3: Radnici Nove željezare Zenica okupili su se 3. dan u 15 sati ispred zgrade uprave kompanije, kako je i najavio sindikat, a povod je činjenica da regres nije isplaćen svim uposlenicima u skladu sa kolektivnim ugovorom. Uprava je ranije ponudila vladi federacije da preuzme

0: pogone za proizvodnju čelika uz povlačenje zakona o vanrednoj upravi, dok radnici traže povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka. Predsjednik sindikata Rašid Fetić, predstavnik sindikata metalaca iz Sarajeva Mirza Pobrić te radnici kompanije.
1: Jedan broj radnika će sigurno pokrenuti sudski postupak protiv firme zato što nije isplaćeno u onom određenom periodu, tako da svaki radnik ponosob je imao izbora ili da prihvati ponudu od uprave ili da nađe svog advokata.
2: Radnici su ovdje, radnici su isprepadani, hajmo tako reći, ovim stanjem, ali vjerujemo da će vlada stati iza onog što je rekla i da će ispuniti sve ono što su rekli. Mi vjerujemo u to. Sa ovom upravom očigledno nema razgovora, nema kompromisa, oni gledaju svoje interese, ne interese radnika i da se ne ponavljamo, ovo nisu 2-3 hiljade radnika, ovo je na desetine hiljada radnika povezano s ovom firmom.
3: Ja radim 38,5 godina u ovoj firmi i mene srce boli za nju. Znači ja sam ovdje dao i krv, i znoj, i zdravlje. I nije mi lahko ovo što se proživljava. Ja mislim da će opet tako Bog da ovo nahajri izaći.
0: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona ponovo je danas održao protestnu šetnju jer na sastanku sa predstavnicima vlade juče nisu postigli dogovor. Najavili su masovne proteste u petak u Mostaru, a pridružit će im se kolege iz sindikata u Sarajevu i Tuzli. Podsjećamo, važeći kolektivni ugovor ovog sindikata na snazi je do aprila iduće godine. Predsjednica sindikata Vesna Kojić.
4: Mi smo blago rečeno razočarani, ponuda je diskriminatorna u najblažem slučaju rečeno jer se ponudilo samo za jednu kategoriju poslanika. Naravno, mi smo znali da nećemo odmah pristati, ali evo izrazili smo dobru volju da ponudimo to svom članstvu. Članstvo je odmah glatko to odbilo bez ikakvih razmišljanja, tako da mi smo odlučili da idemo dalje u štrajk upozorenja.
0: Svijet. Američka centralna komanda navodi da je izvela napade na iranski otok Kešmi i uništila više raketa i dronova. Iranska vojska uzvratila je napadima na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu. Kuvajt je saopštio da je u iranskim udarima poginula jedna osoba, a nekoliko je povrijeđeno. Na drugom ratištu, Ukrajinci su u dronovima gađali ciljeve u Sankt Peterburgu. U Donjeckoj oblasti u raketiranju autobusa poginulo je 7 ljudi.
5: Jačaju sukobi u Perzijskom zaljevu. Američke snage tvrde da su oborile iranske dronove koji su ciljali civilne brodove, a kao odgovor napale iranski otok Kešm u blizini Hormuškog tjesnaca. Iran je uzvratio na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu. Kuvajtsko ministarstvo je objavilo da je jedna osoba poginula, a nekoliko ozlijeđeno u napadu na terminal zračne luke. Američki državni tajnik Marco Rubio kaže da Iranci trebaju prestati s napadima na brodove.
6: Ono što se mora dogoditi je veoma jednostavno. Moraju objaviti da više neće pucati na komercijalne brodove ili im prijetiti, jer se u mnogim slučajevima brodovi jednostavno ne kreću. Ne zato što je na njih pucano, već zbog rizika da budu pogođeni. Zato moraju jasno objaviti da je prolaz otvoren i da ga ne naplaćuju. Pomoći ćemo im u uklanjanju mina koje su tamo postavili.
5: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi obavio je niz telefonskih razgovora s kolegama iz Francuske, Turske, Katara, Egipta, Pakistana i Saudijske Arabije. Iranci su napade projektilima na Kuvajt i Bahrein opravdali kao odgovor na američku agresiju. Najmanje 7 osoba poginulo je, a 11 ozlijeđeno u napadu dronom na putnički autobus u dijelu Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom. Dron je pogodio autobus koji je prometovao između Moskve i Simferopolja na okupiranom Krimu. Građani Sankt Peterburga jutro su se probudili uz eksplozije, dim i poremećaje u zračnom prometu. Nekoliko osoba je ozlijeđeno. Predsjednik Zelenski na društvenim je mrežama potvrdio napade.
7: Noće su pogođeni važni objekti na teritoriju Rusije, među njima Petrogradski naftni terminal, od državne granice Ukrajine do ovog objekta ruske naftne industrije koja radi za rat otprilike 1100 km.
5: U Sankt Peterburgu je otvoren Međunarodni investicijski forum na kojem sudjeluju tisuće izlagača iz 140 zemalja. Ukrajinski napad odgovor je na nedavne ruske udare na Kijev, za koje opet Rusija tvrdi da su bili odgovor na napad na učenički dom u Lugansku u Ukrajini. Za Federalni radio, Damir Šimić.
8: Bosansko-hercegovački sportski novinar, komentator i kolumnist Edin Avdić preminuo je u Sarajevu u 47. godini. Tokom dugogodišnje karijere radio je na Federalnoj televiziji i OBN-u, gdje je stekao veliku popularnost kao komentator NBA lige. kasnije je postao jedno od najprepoznatljivih

0: najupoznatljivijih lica Arena Sporta. Bio je cijenjen širom regiona kao jedan od najboljih poznavalaca NBA-a iz evropske košarke. Zahvaljujući svom znanju, harizmi i autentičnom pristupu, Avdić je ostavio neizbrisiv trag u sportskom novinarstvu Bosne i Hercegovine i regiona.
1: Vrijeme.
0: U centralnim i istočnim područjima Bosne bit će umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnoj i istočnoj Bosni i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana moguća je kiša. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevno oko 22 stepena.
2: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Miranda Fezagić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
7: Federalni radio, informativni program.
8: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
7: Dijaloška emisija.
8: Aktualno na Federalnom radiju.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Aktualno na Federalnom radiju. Moje ime je Leila Hodžić i u ovo sedmičnom izdanju emisije tema je namjenska industrija u našoj zemlji. U kakvom je položaju? Da li je došlo do pada izvoza nakon rekordnih rezultata i zbog čega? Te šta otežava proizvodnju i izvoz? Neka su od pitanja o kojim razgovaram sa profesorom na Mašinskom fakultetu u Sarajevu i vojnim stručnjakom Berkom Zečevićem. Dobrodošli.
9: Dobro večer ili dobar dan.
2: Jeste, još je na granici sa našom kišom. Na početku vjerujem da građani znaju veoma dobro koliko je ekonomski važna namjenska industrija i koliko truda je uloženo da se podigne iz postratnog perioda te prilagodi savremenim tokovima i tržištu. Stoga važno je reći da je od svih drugih oblasti ova industrija od izuzetnog značaja iz više razloga: ekonomskog, respektibilne proizvodnje, zapošljavanja specifičnih kadrova, izvoza te ostvarivanja financijskih sredstava, ali i stvaranja ugleda Bosne i Hercegovine zbog rezultata koji se ostvaruju na međunarodnoj sceni. Profesore Zečeviću, u postojećim prilikama, evo, u kakvom je trenutno položaju namjenska industrija u našoj zemlji?
9: Pa gledajte, ja bi odmah rekao da vojna industrija, ne volim da govorim namjenska industrija, jer to glup termin i to niko živ više u svijetu ne koristi, to je bio kao sinonim da kao neprijatelj ne sazna šta je to vojna industrija u Bosni i Hercegovini ili Jugoslaviji, ono je prijetodno. Ozbiljno ću reći, ona nije u krizi. Ona je u problema koji su generirani izvana od nekih subjekata u Bosni i Hercegovini i od nekih subjekata van Bosne i Hercegovine. U skladu sa tim, da bi bolje shvatili situaciju, ja ću ukratko, ako se slažete, upoznati šta je to vojna industrija Federacije Bosne i Hercegovine. Znači, imamo jako veliku tvornicu koja proizvodi minobacačku i artiljerijsku municiju Pretis blizu Sarajeva u Vogošći. To je jedna izvanredna tvornica koja neprekidno se razvija. 96. godine u februaru sam

0: po zadatku Haškog tribunala ušao prvi u tu tvornicu sa jednim obavještajcem i tamo je bio kolaps. Apsolutno nije bilo ni jedne jedine mašine. Prije rata u Pretisu je radilo neposredno prije rata 3.500 radnika i godišnja proizvodnja bila oko 760.000 komada municije, raketne, artiljerijske, tenkovske, a sada u dvije smjene se to radilo, a sada tvornica Pretis, bolje reći da tako kažem, prije dvije godine, kada nije bilo ovi udara prema Pretisu, godišnja procijenjena proizvodnja je bila oko 350.000 komada municije sa 509 radnika. To je zastrašujući pozitivan rezultat, znate. I to niko od ove naše političkih struktura ne oda priznanje tim ljudima koji radi u tvoj tvornici, inženjerima, radnicima, nego se uhvate u neku, da kažem, razmišljanje, nemojmo da se zamjeramo strancima. A stranci koji su kupili za 17 miliona 41,3% Pretisa nastoje sada u skladu sa kapitalističkim običajem da preuzmu 100%. Način kako ćeš preuzeti je prvo jedan banalan, spusti dionce, generiraj krizu, promijeni rukovodstvo, dovedi nove ljude kojima treba vrijeme da shvate kako funkcionira firma. To nisu ljudi iz Pretisa, nego se dovedu ljudi izvana i onda imamo probleme, pad proizvodnje, pad izvoza i tako dalje. To je Pretis.
1: Stvori se slika. Dakle.
0: Znači, Pretis bez obzira na ove udare kojima je izložen, on je ozbiljna firma, ima visok rejting, ima brand, njezini proizvodi su rado kupljeni svugdje u svijetu i on ima perspektivu. Sljedeća tvornica koju bi govorio, koja trenutno je sada u financijskoj krizi, nije u tehnološkoj krizi, je tvornica Igvan koja proizvodi municiju malog kalibra od 5,56 do 12,7 mm. Sticajem okolnosti, ta tvornica sada ima problema zato što neki ugovori koji su sklopljeni u jednom drugom vremenskim uvjetima su bili izloženi udaru povećanja cijena repromaterijala koji nisu bili ukalkulisani u trenutku sklapanja ugovora. I ta tvornica će možda ove godine, možda početkom iduće godine da ima te turbulencije, ali ona i dalje stoji čvrsto na temeljima. Kada znamo da ta tvornica ima svoje tehnološke linije koje su u planini, znači zaštićeno od bilo kakvog udara, znači nikakav dron toj tvornici ne može nanijeti nikakvu štetu, te tada shvatamo njezin potencijal i značaj za Bosnu i Hercegovinu u cjelini. Ona ima izvanredne kapacitete van tog objekta na otvorenom prostoru i po mom mišljenju ono što toj tvornici nedostaje je novi razvojni programi koji bi trebali da preduzmu u skladu sa novim promjenama zbog prisustva dronova i antidron municije i municije za borbu protiv oklopnih prsluka, šlemova i tako dalje. Naredna tvornica koja je značajna, to je tvornica u Novom Travniku koja radi na proizvodnji minobacača i topova i haubica. To je jako dobra tvornica, ima dobar, da tako kažem, neću reći izvanredan, ali dobar tehnološki park. Njoj nedostaje suport novi razvojni projekti u skladu sa novim tendencijama mobilnih sistema, znači pokretne minobacači, topovi ili haubice na vozilima i tako dalje. I ta tvornica generalno posluje pozitivno. Ona neprekidno zahtijeva suport države, odnosno vlade federacije, iz razloga što ona nema toliko potražnju za oružjem kao što ima potražnja za municijom. I kad neka zemlja kupi određen broj topova, potrebno da prođe 30-40 godina da ona pokuša da nabavi nove. Prema tome je jako važna tvornica koju treba suport države. Dalje imamo tvornicu Binas u Bugojnu. To je tvornica koja proizvodi upaljače za

0: rakete, minobacače i artiljerijsku municiju koja se u posljednje vrijeme, unazad 2-3 godine, preporodila, ako mogu tako da kažem, uvodi, modernizira se, radi pred tom tvornicom, ako nastavi ovaj trend, imamo, možemo očekivati jako pozitivne rezultate. Unutar Bugojna postoji još i privatna firma Guma Company, koja proizvodi isto municiju, upaljače za municiju, to je privatna firma, koja ima najbolji tehnološki park u jugoistočnoj Evropi za proizvodnju dijelova za upaljače. Vrhunsko, ja kad sam odšao nisam mogao da vjerujem da je vlasnik te firme, gospodin Ibrahim, uložio i nabavio takvu mašinu. Oni rade na jednom malo specifičnijem tipu upaljača nego što radi Binas, ali su one kompatibilne obje te firme i obje su pozitivne u svom normalnom razvoju. Imamo jako veliku firmu, Ginex, je li tako, u Goraždu, koja po svojim kapacitetima je izvanredna firma. Ona u ovom momentu će vjerovatno imati nešto, da tako kažem, imajući u vidu da je se pojavio problem uvoza određenih kapisli iz Kine od strane Srbije, ali ta firma neće biti nikakvoj ozbiljnoj krizi, ona će vjerovatno imati neku fluktuaciju, zavisnost kako se razvija međunarodno tržište za njihove osnovne komponente. Imamo još privatnu tvornicu u Goraždu, to je Pobjeda Technology, jedna jako zanimljiva tvornica koja proizvodi pištoljsku municiju i sada municiju za puške, koja se intenzivno razvija. Ja sam bio zaprepašten kada sam komparirao, do prije par godina ona imala kapacitet oko 50 miliona komada municije, do prije godinu dvije ona je dostigla kapacitet od 200 miliona komada municije. To je stvarno izvanredna stvar i visok, da tako kažem, ta firma rating, pošto ona većim dijelom izvozi za civilno tržište, a to je u ovom slučaju bila Sjedinjene Američke Države. Ona je imala prošle godine turbulenciju zbog carina koje je gospodin Trump uveo, ali evo, kako čujem, počeo je već, da tako kažem, da teče izvoz i prema Sjedinjenim Američkim Državama, ali ne u onom financijskoj koristi koja je bila do prije dolaska predsjednika Trumpa. E sada, mi kad to pogledamo, imamo tehnički remontni zavod. On je bio fantastična firma za remont tenkova, oklopnih transportera, neki segmenata hidrolični kod oružja. Međutim, razvojem situacije ona je počela se bavi proizvodnjom oružja i pokušala da se uključi u taj segment. Nažalost, nije imala proizvodni program. Znači, tamo su vrijedni ljudi, ali njima nedostaje proizvodni program koji bi oni mogli da rade i zato se oni nalaze u, da kažem, otežanim uvjetima. E sada, kako će se oni snaći, to je drugo pitanje. I imamo, logično, jednu, prije rata je bila fantastična firma Zrak, jel tako, koja je radila optičke i optoelektronske sisteme. Te optoelektronske podrazumijevalo stvarno određenu specifičnu tehnološku sposobnost koju su tada imali, ali u Zraku je tad radilo 4-5 doktora nauka fizike. Znate, imali su savremenu opremu. Nažalost, u poratnom periodu jedan dio političara je smatrao da teren u zoni tvornice Zrak je izvanredan za izgradnju stanova. I učinili su sve da pokušaju da tu firmu, da kažem, unište, da bi neko kupio na jeftin način na javnom natječaju prostor koji bi onda mogao da se
1: implementira. Nije uspjelo.
0: Uništili su najveći dio, ali nisu uspjeli da slome tu tvornicu. Mislim da ne smiju slomiti, jer je to jedan stvarno raritet. Lako je uništiti, ali ponovo stvoriti tvornicu tipa Zrak iz početka je gotovo nemoguće na tim uvjetima. Kad to pogledate, sve, ja mislim da nisam zaboravio ni jedno.

0: Ja se nadam isto, evo, ovo pratim vas kako jes, ste mislim, i zrak pomenuli. Jel
1: tako, ako se sjetim, e sada, kad vi to sve pogledate i onda čujete na televiziji ono što se dešava, prijetis na koljenima, šišti prijetis, kad to čujem od jednog Bosanca
0: u ovom prostoru,
1: na Kliksu, jel tako, jer to Kliks, nažalost, taj sam portal jako volio, onda se pitam, zar je 3000 maraka koliko vrijedi objava takvog jednog članka da se ugrozi odbrambene sposobnosti Bosne i Hercegovine i da oni 509 radnika u Prijetisu, na primjer, dođu kući nasikirani zbog toga što je neko dobio 3000 maraka da bi napisao to. Čvrsto sam ubeđen da to nikad se neće desiti u ovoj Bosni i Hercegovini, ni bi nas neće potpasti pod global regulus, ni Prijetis. Oni mogu biti i oni su sada suvlasnici određenog, ali treba da ulože. Ta firma još u Prijetis nije uložila u tehnološki park ni jedan jedini dolar. To isto nije uradila u ovome Bugojnu. A pričaju o 100 miliona dolara, mi ćemo dati, mi
0: znači,
1: smo dali, dajte.
0: Znači nisu ispoštovali ugovore?
1: Ne, ništa oni nisu dali, oni su samo suvlasnici tog dijela.
0: Da, koji su ugovorima...
1: koji su dobili na...
0: Na korištenje.
1: Na berzi. Znači, ali oni imaju jednog svog člana upravama. Ali dva člana su članovi koji trebaju da štite vladu Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu u celini.
0: Taj preostali dio.
1: Evo, to je ono što sam mislio da je važno da kažemo.
0: Profesore, pošto ste sve opsežno, prilično, koliko ste mogli, objasnili vezano za naše firme, namjenske industrije, vojne industrije, kako ste vi rekli, nije novo, ali ću ponoviti, pominjali smo, cijeli svijet se susreo sa brojnim teškoćama, dakle, od početka mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je još prošle godine donio ogromne promjene u američkom djelovanju spram međunarodne scene. Dakle, fokusirajući se, osim postojećih sukoba i otvaranja novih, izuzetan potres pogodio je svjetsko tržište promjenama carina na uvoz čelika i aluminija, i to sa vrtoglavim postocima, kao što znate, sa 25% pa na 50% i više. S obzirom na to da Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije niti NATO-a, a uz postojeće teškoće, evo, o kojim ste dijelom govorili, kakve su posljedice imali ih za namjensku industriju ovdje? Vi ste rekli da je direktno se odnosilo samo na Goražde, na pobjedu.
1: Na pobjedu na tehnologiji, najvećim dijelom, a i na Ginex, i on je izvozio prema Sjedinjenim Američkim državama. Međutim, to što ste rekli, čelik i aluminijum, jeste, ali udio čelika i aluminijuma u cijeni proizvoda nije toliko dominantan.
0: Zato sam
1: za municiju velikog kalibra u ovom slučaju. Najveći problem su eksplozivi. Znači, Bosna i Hercegovina nema tvornicu eksploziva, ali nema ni velik broj zemalja u svijetu. I vi možete kupiti. Ali najkritičnija tačka je goriva, odnosno što vi zovete barut, ja ga ne zovem barut, nego gorivo za raketne projektile i gorivo za artiljerijske i gorivo za minobacačke i gorivo za municiju malog kalibra. To u ovom momentu te kapacitete posjeduje Srbija. Bosna i Hercegovina je imala tvornicu Vitezit, odnosno Slavko Rodić, Slobodan Princip Seljo u Vitezu prije rata, posle rata se zove Vitezit, to je bila vrhunska svjetska tvornica. Mogla je da proizvede kompozitna raketna goriva, dvobazna raketna goriva, dvobazna artiljerijska i trobazna artiljerijska goriva i minobacačka goriva. I tu tvornicu su uništili domaći ljudi u zoni Viteza. Uz potpunu prisustvo predstavnika vlade federacije u nadzornom odboru te tvornice. Sada, čisto radi informacije, 79. godine kad je predsjednik Tito otišao u Sjedinjene Američke Države kod predsjednika Cartera, koji bio veliki fan predsjednika Tita, on je njemu dopustio da Jugoslavija dobije tehnologiju za proizvodnju kompozitnih goriva koju nije imala značajan broj zemalja Evropi. Dopustio je

0: da dobijemo gorivo za municiju malog kalibra, sferoidno gorivo koje je u Lučanima. E sada, ta tvornica u Vitezu, odnosno taj plan za kompozitno gorivo, on je, ja sam odlazio tamo i zadnji put sam 2007. vršio eksperimente u Vitezu, znači funkcionalno, sva ta 2007. funkcionalno. Pa onda sam išao od 11., 12., 13., 15. i snimao sam to. I gledao sam kako se razgrađuje ta tvornica i upozoravao sam. Da bi taj veliki kapacitet za proizvodnju kompozitnog goriva koji ima kazan, ako mogu, ili kotao da. Za 2 tone goriva koji može da omogući da vi proizvodite balističke rakete dometa do 150 km, je bio čitav. Sada je taj plant koji bi koštao sada oko 100 miliona dolara. Znači da ga vi nabavite. Sad je on isječen. Prodata je ta lokacija gdje je bio kompozitni plant i tamo je izgrađena sada, nećete se vjerovati, farma krava. I čitam, u toj farmi krava, krave spavaju na dušecima. Jer vlasnik koji kupio, on je iz Viteza, on se brine o svojim kravama, a vlada Federacije Bosne i Hercegovine i, da kažem, ljudi u Vitezu razaraju tu tvornicu. E sada, vidite, šta čovjek da kaže? Da sada na dijelu gdje se trebala da proizvodi vrhunska tehnologija iz odbrambenih tehnologija kompozitna goriva, da bi mi sutra proizvodili rakete, tamo sada krave spavaju na dušecima.
1: Teško je zaista govoriti, a stihijski se dosta toga radi i evo nažalost moram zbog naših slušatelja reći da su u emisiju bili pozvani mnogi predstavnici iz namjenske industrije, iz firmi, također i iz federalnog ministarstva resornog, ali do ovog trenutka, do početka emisije, dakle u 16 sati nismo dobili nikakve pozitivne odgovore niti njihov dolazak. U emisiji putem telefona sa nama je Jarmin Kržolić, profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. S obzirom na dvogodišnje promjene na međunarodnoj sceni, povećanju iznosa carina i druge efekte uzrokovane novom američkom politikom i drugim pitanjima, u kakvoj situaciji domaća namjenska industrija?
2: Sagledavajući najvažnije proizvođače i kompanije koje se bave namjenskom industrijom, bosansko-hercegovačka namjenska vojna industrija trenutno prolazi kroz period ono što se vidi i rasta i predstavlja jedan od rijetkih industrija, industrijskih sektora u zemlji koji bilježi kontinuirano povećanje izvoza ako pratimo unazad 4-5 godina. Međutim, ne treba zaboraviti da se ovaj sektor suočava i sa nekoliko ozbiljnih izazova. Ono što je vidljivo je gotovo u svim ovim kompanijama od Igmana, Pretisa, pa ne znam, Unis, Gineksa, Binasa, da se sektor suočava sa zastarela proizvodna infrastruktura u određenim dijelovima. Također veliki je politički uticaj, o tome govore i zadnji slučajevi, na upravljanje. Nemamo vizionarsko upravljanje, tačno se ne zna je li u kom pravcu ide. I također imamo posebno problematično nedovoljno ulaganje u istraživanje, u razvoj i ograničeni kapaciteti za razvoj visokotehnoloških sistema, odnosno razvoj vojne industrije u budućnosti i pred onim što nas očekuje.
1: S obzirom da Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije niti NATO-a, ali i postojeće teškoće koje se pominju, evo i neke ste vi pobrojali, kakve su zapravo posljedice svega toga spomenutog na namjensku industriju ovdje u Bosni i Hercegovini?
2: Pa naravno, posljedice će biti prije svega osjetne i za bosansko-hercegovački rast GDP-a. Ne treba zaboraviti ili da su neke naše projekcije da bi trebali godišnje barem da povećamo rast GDP-a na 4-5% ako želimo da postavimo punopravna članica Evropske unije. Međutim, očito da ovakvim pristupom ne možemo to uraditi. Zašto? Zato što nemamo viziju gotovo ni sa jednim sektorom šta želimo.

0: a evo i sa vojno-namjenskom industrijom. I ono što je po meni, jel, budućnost vojne industrije, ako gledamo, jel, ona će zavisiti upravo možda po meni iz neka dva pravca, a to je da se ova namjenska industrija prekvalifikuje, odnosno da radi princip dvojne namjene, to jeste da ima dualni sistem, a to znači da u suštini razvija svoju tehnologiju u korist civilno-vojnog sektora. To bi jako dobro bilo s aspekta razvoja, mislim, moglo bi se raditi određene bespilotni sistemi za nadzor infrastrukture, šuma, granica, senzorski sistemi, ne znam, cyber sigurnost, vještačka inteligencija, komunikacijske tehnologije, zaštitna oprema, sistem, posebno u vremenu kriznih situacija. I ovaj sistem dvojni namjena imao bi nekoliko pozitivnih strana, prije svega smanjio bi zavisnost od promjenjivog tržišta koje je sada isključivo fokusirano na vojnu opremu. Ono što je primjetno, da bi lakše mogli pristupati evropskim fondovima za istraživanje i inovaciju i mogli bi uzeti veliki dio kolača koji je sada krenuo u segmentu izdvajanja onih 5% vezano za NATO standarde, a mogli bi, jeli, kroz taj pristup jačati saradnju između univerziteta, istraživačkih centara, industrije i veći transfer tehnologije prema civilnom sektoru. Drugi pravac, naravno ako segment upravljanja ima viziju, bi bio regionalno povezivanje. Ja smatram da bi regionalno povezivanje moglo imati važan, značajan element u razvojnom pravcu. Zašto? Zato što ni jedna država Zapadnog Balkana pojedinačno nema kapacitete da razvije kompletne složene odbrambene sisteme, ali kroz regionalni lanac to bi bilo omogućeno i stvorila bi se veća konkurentnost na evropskom tržištu, a to bi uključivalo zajednički istraživački razvojne aktivnosti, to jeste zajedničke projekte, specijalizaciju kompanija na području, jel, bivše Jugoslavije za određene komponente i zajednički nastup na međunarodnom tržištu kako bi mogli uzeti ovaj dio velikog kolača koje će Evropska unija izdvojiti za odbrambene kapacitete i civilne kapacitete. I tu je opet, jel, svakako saradnja univerziteta i tehnoloških sektora, odnosno tehnoloških centara, i mislim upravo sa strateškog aspekta za Bosnu i Hercegovinu da bi vjerovatno najracionalniji model bio možda modernizacija postojećih kapaciteta za proizvodnju municije i eksplozivnih sredstava i, jel, ulaganje u ovaj dual, odnosno dvojnu namjenu i svakako povezivanje sa regionalno, sa evropskim odbrambenim i tehnološkim lancima vrijednosti u segmentu odbrane i civilne zaštite.
1: S obzirom da ste spomenuli regionalnu saradnju, da li po vašem mišljenju i kakav odraz je mogla ostaviti šestomjesečna odluka vlade Srbije na ograničavanje uvoza proizvoda od čelika? Evo, ona bi prema postojećim informacijama trebala sada sa 30. junom, sa istekom roka, odnosno ne bi se trebala dalje provoditi ukoliko vlada Srbije novu ne donese.
0: Pa naravno da ostavlja negativne posljedice. Svaka, ne samo ta odluka, svaka odluka je regionalna za državu koja je uvedena, ostavlja negativne posljedice, posebno po Bosnu i Hercegovinu, s obzirom, jel, da mi smo bili prepoznati u tom sektoru i to je, jel, možda i problem upravitelja, jel, što su taj sektor na neki način dali u privatne ruke, a onda se nastavile vrlo brzo ugasiti taj segment, i da imamo, jel, neku pravnu državu, i tu bi se malo ispitalo i tražilo odgovornost zašto se to tako postupilo, jel se moglo već jednostavno, što kažu, prepoznati cilj i namjera privatnog investitora, zašto je želio to da uzme i u kom pravcu da se ide. Tako da mislim da tu očito je problem opet sistema upravljanja, nedostatka vizije, nedostatka volje da se nešto unaprijedi, nego od danas do sutra, i to je glavni problem. Tako i zbog toga nam je potrebno upravo to regionalno povezivanje, kako barem mi ovdje države ove regije Zapadnog Balkana ne bi štetile jedni drugim, nego bi zajednički tražile šansu za razvoj i jačanje standarda građana na bilo kojem području ili bilo kojoj državi Zapadnog Balkana.
1: Zahvaljujemo se profesoru Kržaliću, koji zbog radnih obaveza nije mogao doći u studio. Čuli smo, ističe zastarjelu proizvodnu infrastrukturu, ali i budućnost u dva pravca, tehnološki i regionalni. Da li ćete, profesore Zečević, komentarsati ili da se vratimo na pitanje goriva, kako ste rekli, a ja sam to rekla da je barut.
2: Mislim da je važno se baziramo na gorivu. Rekao sam da generalno i

0: nam je uništena tvornica. Prije dvije godine tadašnje rukovodstvo Prijetisa je jednoglasno donijelo odluku da je nužno da se izvrši investiranje u tvornicu koja bi trebala da djelomično zamijeni ono što je uništeno i sklopljen je ugovor sa jednom američkom firmom da se to uradi. I trebalo je to biti završeno, da kažem, ove godine. Cijena tog projekta je negdje oko 110 miliona dolara, a trebao je biti isplaćen za dvije godine rada. Znači, izuzetno, da kažem, propulzivan projekat. Međutim, turbulencija koja se desila prošle godine u Prijetisu smjenom prijetodnog onoga rukovodstva, imenom novog, i sada je došlo novo rukovodstvo, jer je ovaj prijetodni direktor podnio ostavku, je usporilo taj proces.
1: Dinamiku, da, da.
0: Dinamiku. Tako da vlada federacije bi trebala praktično, generalno, da osigura još 60 miliona dolara da bi taj projekat mogao biti završen.
1: Da, da.
0: E, to je onaj dupli udar koji se desio kad poremetite namjerno koncept rada jedne tvornice sa ciljem da preuzmete kontrolu na tržištu, dobijete i ono što nije bilo planirano.
1: Dodatne troškove.
0: U ovom momentu moja razmišljanja idu ka tome da bi bilo dobro da, na primjer, vlasnici HIFE razmisli da ulože u taj drugi dio 60 miliona koliko nedostaje i za dvije godine će imati, da kažem, tvornicu koja će funkcionisati i bit će otplaćena. I time će stvoriti jedan drugi niz uvjeta da praktično imaju oni i Prijetis koji je suvlasnik, ako mogu tako da kažem, oni 43 miliona dolara koje je uložio za ovu tvornicu, stvorili bi se izvanredni uvjeti. Ako to naši privrednici ne shvataju...
1: To je jedna velika poslovna odluka prije svega.
0: To jeste poslovna odluka, ali to je i patriotska odluka, da vam ja iskreno kažem. Sve što mi imamo ovdje, ako se desi krupna turbulencija u svijetu, nećemo svi biti više u ovim pozicijama u koji smo bili. To je moja sugestija, znači ja ne vladam, to je stvar odluke, ali ako to neće privatnici, vlada bi trebala da razmisli, mislim, malo smiješno će zvučati, ali ja bi bio pristalica da dam jednu svoju penziju, ako smijem tako da kažem, mjesečnu, da se stvori fond, da ova moja zemlja ne doživljava situaciju koju je Igman imao prije par mjeseci kada mu je jednostavno prekinut dotok goriva za njegovu municiju i
1: da stane proizvodnja,
0: proizvodnja i tako dalje. Mi moramo biti svjesni da u Bosni i Hercegovini oko nas se naši susjedi naoružavaju. Mi moramo zaštiti svoj normalan život, ne prijeteći nikome, nego samo hoćemo da živimo normalno. Da bi živili normalno, moramo imati naše odbrambene snage i moramo imati dobru vojnu industriju.
1: To je 100%, mislim, svaka država se na tome zasniva. Evo, u svojoj ovoj priči dodatni pritisak na sektor namjenske industrije stvaraju i procesi financijskih konsolidacija u pojedinim kompanijama, prekidi proizvodnje zbog nedostatka repromaterijala o kojim ste upravo govorili, kao i kursne razlike, dolara i drugi operativni problemi koji sve snažnije utječu na poslovanje. Osim Igmana, djelimičnog Ineksa, prema informacijama koje sam dobila jutros, oni stabilno posluju i nemaju više probleme, više su to tranzitnog tipa, ulaska i prolaska u zemlje Evropske unije, idu jako daleko, u pitanju je birokratija, nažalost, i tu bi trebala možda i trebala da reaguje država. Evo, koliko vi imate informacija o tim pitanjima?
0: Gledajte, to su sve trenutni problemi. I nismo i samo mi izloženi tim problemima. To je... Pojava Trumpa je udar, svjetski udar, je li tako? Rat, Iran, Izrael, Sjedinjene Američke Države, isto neki udar. Mi na to ne možemo da reagujemo, moramo se prilagoditi.

Ali ono što je činjenica jedna, da kriza u svijetu je sada postala konstanta. Pogledajte sada, peta godina se vodi rat Ukrajina, jel tako, Rusija. Evropa intenzivno radi na formiranju svog koncepta vojne industrije. Oni su uložili ogromne novce u svoje fondove za odbrambenu industriju Evrope. To je ono gdje sada vojna industrija Bosne i Hercegovine treba da gleda. Znači, ne da gledamo Afriku, Aziju, Sjedinjene Američke Države i tako dalje, nego da postanemo sastavni dio Evrope. Evropski odbrambeni fond podrazumijeva da mi moramo imati partnera u Evropi i onda nama dozvoljava da naša vojna industrija bude kooperant tom partneru. I to je ono što po meni će omogućiti da ćemo lakše savladati turbulencije koje se dešavaju. A drugo, moramo biti potpuno jasno. Moje do prije 2 godine sam mislio da će možda 10 godina biti turbulencija i potreba intenzivnog razvoja vojne industrije. Sada sam duboko ubiđen, naredni 30 godina vojna industrija će trebati i raći, ali ne ovo sada što radi, nego mi moramo gledati šta ratovi su donijeli. U ovom slučaju ratovi su donijeli pojavu dronova. Tako. Pojavu municije koji ti dronovi nosi. Mogućnost da ti dronovi dovode u pitanje tenkove, dovode u pitanje helikoptere, često dovode u pitanje i avione, imajući u vidu, ako promatrate balans između Ukrajine i Rusije sa stanovišta avijacije, Rusija je nemjerljivo dobra, ali nema bombardovanja avionima na način kako je to. To se sve radi balističkim raketama ili dronovima. Ono što ja osjećam je da mi u Bosni i Hercegovini moramo razvijati postojeću vojnu industriju i formirati nove segmente vojne industrije u smislu da imamo nosače, to su dronovi taktički do 23 km, operativni do 50-100 km i strategijski za bosanske uvjete 200-300 km. Ako neko kupi balističku raketu koja ima 250 ili 300 km koja se može lansirati sa aviona, zašto ja ne treba da razvijam dron ovdje i bojevu glavu za taj dron koji može da odgovori ne avionu, mi nemamo i nećemo imati, ne možemo kupiti balističku raketu, ali mi imamo znanje da napravimo dron koji može ići 250 km, imamo fantastična znanja, jer u našoj domovini Bosni i Hercegovini već ima iškolovano završeni 180 inženjera odbrambenih tehnologija koji sutra mogu da uđu u koncert i da rade na najbolji mogući način. Ja sam, na primjer, svjestan toga, pošto se osjećam, sam ja dijete predsa, znate, bio sam šef katedre odbrambenih tehnologija toliko godina. Tu sam katedru održao, sad su moje kolege nastavljaju. Sam procijenio prošle godine da je moja sada obaveza da razvijam municiju za dronove. I formiram firmu koja to treba da radi. Podnese Ministarstvu za energetiku i industriju i rudarstvo zahtjev da mi da dopunsku saglasnost da bi mogao dobiti odobrenje od Ministarstva za vanjsku trgovinu i nećete vjerovati, ne dobijem odobrenje. Onaj koji je to trebao meni da napiše, na kraju napiše ujedno, nisam podnio zahtjev na zvaničnom formularu, nisam obezbijedio skladišta, meni za razvoj ne trebaju skladišta, i stavio, nisam dokazao stručnost. Znači, direktor direkcije za namjensku industriju, namjensku, je napisao dopis koji je potpisao ministar da ja nisam stručan. I da ekipa ljudi koji su u mojoj firmi su nestručni ljudi. Pa su mi dali mogućnost da korigujem se, pa prije 4,5 mjeseca ponovo se korigujem. Po zakonu su mi bili dužni da odgovore posle 30 dana. Sada ulazim u 5. mjesec, meni ne odgovaraju. Išao sam kod ministra da pitam zašto. Pa me primio posle pola godine i onda mi kaže, sutra ćete dobiti odgovor.

0: Dok sutra je prošlo mjesec dana. Kod njega izgleda kalendar vremenski nije identičan kao moj.
1: Dakle, morat ćemo čekati na odgovore o namjenskoj industriji i izazovima za federalni radio, govori i Hamza Višća, vojni analitičar. U kakvom položaju je sada namjenska industrija?

0: naša namjenska industrija učini neki progres, onda je to ovoga puta. Naravno, mi imamo tu i nekih problema koji se pojavljuju s vremena na vrijeme. Dešava nam se da neku od fabrika namjenske industrije prvom mjesecu ove godine hvalimo, u četvrtom mjesecu kudimo i tako dalje, što očito da se dešava da nama državni dio kapitala još se nije naviko na to državno-privatno partnerstvo u kome odlučuje onaj koji ima veći procenat učešća u efektivi neke firme. Tako da mislim da se nismo baš najbolje snašli, iako smo proteklih godina znatno povećali proizvodnju u mnogim fabrikama, ali tu imamo brdo nekih naših domaćih nedostataka. Prvo, naša namjenska industrija je rasparčana po entitetima. Drugi moment je jako bitan, znači nemamo mi državne strategije koja se bavi namjenskom industrijom, da kažem tako da objedinjava. Namjenska industrija je u odnosu na neke druge, recimo normalne zemlje, iščašena iz sistema odbrane, osim što Ministarstvo odbrane, Ministarstvo sigurnosti, Ministarstvo vanjske trgovine i Ministarstvo vanjskih poslova učestvuju u davanju dozvola za proizvodnju i za prodaju tog naoružanja i opreme van granica Bosne i Hercegovine. Tako da mi nemamo nekog posebnog uvida ni šta će proizvoditi, ni kako će proizvoditi i nije puno država u prilici da uskoči kao neki, da kažem, provodadžija te naše namjenske industrije, tim prije što je budžet za odbranu tako mali da mi ne možemo nabavljati ni ono što proizvodimo ovdje u našim fabrikama namjenske industrije.
1: Da, evo, upravo smo imali jeli dan ranije informaciju da predsjedništvo BiH nije usvojilo budžetu. Tim prijedlogom budžeta su predviđena značajnija ulaganja u odbranu.
0: Kad je u pitanju budžet, tu treba biti malo obazriv kod rečenica koje često govore i predlagači, pa i oni koji prenose ono šta je urađeno na vijeću ministara. Pa se kaže, ne znam, trećina ili gotovo polovina budžeta je vojni budžet. Da, ali vijeće ministara nije normalna vlada. Da je normalna vlada, onda bi tu trebalo bilo učiniti, u taj budžet bi ulazilo i opremanje policije, znači i policijske snage, i školstvo, i zdravstvo, i sve ono što je na entitetima, pa bi onda taj procenat ulaganja u vojsku bio puno realnije sagledan i, nažalost, to je, kad je u pitanju bruto nacionalni dohodak, jedva 1%. A to je vrlo malo za zemlju koja je izašla iz rata, kojoj treba potpuna obnova resursa, ne samo ljudskih, nego i materijalnih, pa i prilagođavanje novim potrebama savremenih ratova koji, s čime se mi ne, u mnogo čemu nismo susretali u onim prethodnim ratovima.
1: Zbog svih okolnosti koje su se desile, dakle promjena carina, zatim uvoz, izvoz čelika i sve ostale, dakle potrebe i da kažemo koje su bitne za namjensku industriju, ima tu još puno elemenata, poskupljenja nafte, proizvodnja, sve to trpi. Možete li komentarisati ili imate li viziju negdje gdje bi mogla biti budućnost namjenske industrije u Bosni i Hercegovini?
0: Najbolje u perspektivi namjenske industrije Bosne i Hercegovine je rekao američki general koji je trenutno kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, koji je rekao da strateška veza Sjedinjenih Američkih Država sa Bosnom i Hercegovinom i sličnim partnerima koji su odani ukupnoj politici, odnosno koji su zaista pouzdani partneri Sjedinjenih Američkih Država, može pružiti priliku da se namjenska industrija toliko razvije da može dopunjavati potrebe ne samo Sjedinjenih Američkih Država, nego i NATO-a. Ali zato trebaju i naši ljudi nešto da urade, a ne samo da nam se pružaju prilike koje mi u principu propustimo. Evropa je prošle godine odobrila blizu 800 miliona samo za nabavke naoružanja i opreme, pa mi se nismo našli za shodno da se udružimo sa nekom od EU zemalja, da krenemo u kvalitetniju i puniju proizvodnju.

0: proizvodnju. Na kraju krajeva neodgovoran odnos prema namenskoj industriji pokazuje činjenica da bez obzira koliko mi granata, municije i svega proizvodimo, mi još uvijek nemamo fabriku baruta. 30 godina poslije rata nemamo fabriku baruta, i dalje uvozimo barut iz Srbije i Slovačke, činjenice.
1: Evo, zahvaljujemo i gospodine Višći, s obzirom na to da ste na putu i da ste ipak odvojili vrijeme za federalni radio između radnih obaveza. Profesore, od svih tema nismo se dotakli, ko su to zapravo kupci proizvoda iz Bosne i Hercegovine, ovih firmi svi koje rade tako?
2: Gledajte, jedan od najvećih kupaca po pojedinim segmentima, ako smijem tako govoriti, su Sjedinjene Američke Države, ali mi ne izvozimo u Sjedinjene Američke Države. To je ta municija koja se kupuje od strane Sjedinjene Američke Država i odgovarajućim putima preusmjerava prema Ukrajini. To je taj dio. Drugi dio je zemlja Bliskog Istoka, jer smo mi tamo partneri dugogodišnji i kvalitet municije, kako Igmana, tako Pretisa, je visoko rangiran i spada među vrh u svijetu konvencionalne standardne municije. Odmah da kažem, da, ono što nama nedostaje je moderna, poboljšana municija stanovništa dometa i smrtonosnog efekta. Mi sada proizvodimo municiju koja je dizajnirana prije 60 godina, a trebalo bi da proizvodimo municiju koja je dizajnirana prije 20 ili 10 godina. Prema tome, ono što je sigurno pred ovu vladu federacije i narednu vladu, neovisno koja će biti, da izvrši radikalnu izmjenu, da direkcija za namjensku industriju postane direkcija za odvrbenu industriju, to je broj jedan, jer mijenja koncept, svijest i odgovornost. Ne može u direkciji za namjensku industriju, zapravo sada može u direkciji za namjensku da bude kogod hoće, koga politika da. A kad imamo direkciju za odvrbenu industriju, onda to mogu biti ljudi koji su radili u odvrbenoj industriji, koji su završili fakultet odbrambene tehnologija, koji imaju iskustvo, stručnost i koji će biti suport ministru za energetiku industriju da mu da odgovarajuće, da kažem, upute, prijedloge i da kada onda ministar izađe, često ako slušamo ministra, nije to što ministar nije stručnjak za odbrambenu industriju. Ministar reprodukuje ono što njegovi savjetnici, koji bi trebali biti stručni, kažu. A često dođemo u situaciju da onda dolazimo u situaciju da se pitamo da li u ovoj Bosni i Hercegovini išta iko zna o odbrambenim tehnologijama. A to nije tačno. Mene vrijeđa kad ja vidim da neki od današnjih političara govori nešto što nema veze, a moji studenti znaju o tome izvanredno. Ali naši studenti nisu zaposleni ni u vojnim fabrikama, nisu zaposleni u direkciji sadašnje namjenske industrije.
1: To je naš osnovni problem Bosne i Hercegovine, ali nažalost, evo, ministar sadašnji iz ove vlade nije ovdje, pa ne znam koliko se problema još može dešavati, šta će uspjeti riješiti, jer je ovo zaista izborna godina, a velika su pitanja pred upravo tim resorom, između ostalog. Šta je realno, profesore, očekivati u odnosu na spomenute međunarodne promjene i situacije u Bosni i Hercegovini? Evo, može li ova naša namjenska industrija u sve ovo što se reklo u proteklih gotovo sat vremena, 50 minuta, pokrenuti se s mrtve tačke i nekako, da li vi vidite viziju i ljude koji bi to mogli uobličiti na pravi način, ovo sve što ste rekli?
2: Gledajte, vi rijetko ko može da ode, ako ne ode u tvornicu i ne prođe kroz tu tvornicu i ne vidi ljude s kakvim entuzijazmom i stručnošću rade, nego većina ode u tvornice, sastanu se s direktorom i profuraju kroz tvornicu. Dođite, osjetite duh. Ja ni u kom slučaju ni jedne trunke sumnje nemam da li su naši ljudi sposobni da zadrže sadašnji nivo tehnologije odbrambene industrije. Ali to nije dovoljno za nas. Mi moramo imati razvoj.
1: Da.
2: U svakoj tvornici treba biti razvoj. Ali ono što je po mene iz

0: iskustva sam vidio. Naša vlada nema finansijskih sredstava da upumpa u vojnu industriju. Znači, mi moramo naći model da privatni kapital upumpa novac u svaku od ovih naših postojećih fabrika ili da privatni kapital dobije pravo da otvori svoje tvornice odbrambenih tehnologija. I da istovremeno taj privatni kapital, ako je uložio u vojnu tvornicu, napravi takav model da mu se iz profita tekuće godine vraća ono što je uložio, da bi posle 2 i 3 godine imao super, da kažem, iznos da osjeti potrebu da dalje ulaže i modernizuje. Jer mi objektivno sada, vlada federacije, ne samo ova, nego bilo koja vlada federacije u prethodnim godinama, nije značajno investirala vojnje, nego ostatak dohotka radnika nije išao na povećanju plate ti radnika, iako su oni radili u enormnim uvjetima, nego je investirano u reprodukciju, prostu reprodukciju i neko poboljšanje tehnološkog kapaciteta. To je okej, ali nedovoljno za sadašnje uvjete. Znači, moramo napraviti spregu sa kapitalom iz inostranstva na način, a postoje uvjeti na koji način se može da sve bude zaštitno. Naš se boje da će nam neko otjeti vojnu industriju. Imaju metode gdje to neće zaštiti zakonski, ali ćemo imati priliv kapitala i dobit koja će se uvećavati.
1: I imat ćemo ovu patriotizam, odbranu koju ste ostalo govorili. Jest. Imamo zapravo dvije vrlo važne stvari u jednom. Evo, priveli smo kraju i čuli smo dosta toga da samoj namjenskoj industriji u Bosni i Hercegovini, dakle u 2026. bilježi se pad izvoza. Međutim, to ne znači da je namjenska industrija pala, kako je profesor i rekao, ona radi istim kapacitetom i potrebna su jača ulaganja. Osim toga, da na kraju same emisije kažemo, u Sarajevskoj dvorani Zetra bit će održan prvi domaći sajam First Balkan Shield Industrial Expo i to u septembru, Summit 2026. gdje će biti izlaganje i proizvoda iz naše zemlje, iz namjenske industrije, ali i brojnih drugih. Ovim završavamo emisiju Aktuelnom. Hvala profesoru Zečeviću za vrijeme i prostor koji je, dakle, posvetio nama i našim slušateljima. Vama, slušatelji, što ste bili s nama i, naravno, kolegama. Emisiju tonski realizovali Elma Musić, tehničko vodstvo Tarik Husejnović, saradnica je bila Haša Kurspahić i urednica i voditeljica Leila Hođić. Do slušanja.
2: Federalni radio, informativni program.
3: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
2: Dijaloška emisija.
3: Aktualno na Federalnom radiju.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Gledajte u programu Federalne televizije.

Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.

0: snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna besvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.